Treťou významnou osobnosťou Davisovej kapely bol klavírista Herbie Hancock, ktorý s ním hral ešte v akustickej zostave v 60. rokoch. V tých 70. už však aj Hancock elektrifikoval svoje vlastné zoskupenia a jeho hudba sa výrazne priblížila k modernému tanečnému funky štýlu. U jazzových puristov týmto Hancock vyvolal výraznú nevôľu, no v ďalších rokoch im to mnohonásobne vynahradil svojimi neskutočnými nahrávkami aj v akustických zostavách. Na Hancockovom platinovom albume Headhunters z roku 1973 sa však hudba dostáva do úplne iných zvukových dimenzií, ako napríklad v skladbe Watermelon Man. Herbie Hancock.

Kým Miles Davisove hudobné deti robili takéto revolučné zmeny v samotných hudobných základoch, speváci pristupovali k týmto zmenám veľmi rôznorodým spôsobom. Veľká legenda, nevidomý spevák a klavirista Ray Charles na svojich albumoch tiež veľmi novátorsky spájal rôzne hudobné štýly, country, jazz, ale aj rhythm and blues. S legendárnym swingovým big bandom Counta Basieho napríklad takto klasicky swingovo zahrali slávnu countryovku z 50. rokov I Can't Stop Loving You. Nemôžem ťa prestať milovať.

Ďalším nevidomým fenomenálnym spevákom po Ray Charlesovi, ktorý už ako 11-ročný podpísal svoju prvú nahrávaciu zmluvu, bol pán Stevie Wonder. Wonder je však aj geniálnym tvorcom a skladateľom, ktorý nás obdaroval desiatkami nádherných piesní so silným duchovným odkazom. Jednou z nich je aj skvostná Overjoyed, prešťastný, ktorá zaznie naživo z koncertu v Tokiu. Stevie Wonder.

Kým Stevie Wonder v 70. rokoch komponoval svoje úžasné melódie a posúval svoj spevácky prejav, doma už usilovne cvičila nová vlna instrumentalistov, z ktorých mnohí tvorivo rozvíjali odkaz od velikána Milesa Davisa, teda tvoriť slobodne hudbu a nezostávať zatvorený v hudobných konzervách. Medzi takýchto hráčov, ktorí hudbu kritici radi nazývajú aj jazz fusion, teda spájanie, patria aj traja virtuózy na strunové nástroje. Gitarista Oldie Meola, francúzsky huslista Jean-Luc Ponty a basista Stanley Clark. Spolu nahrali album s tipným názvom The Rite of Strings, Svetenie strún, ktorý je odvodený od slávneho baletu Igora Stravinského Rite of Spring. Zaznie nám z neho záverečná skladba z pera huslistu Jean-Luc Pontyho Memory Canyon, kaňon spomienok.

Je naozaj neuveriteľné, kde sa posunula hudba v priebehu niekoľkých dekád. Medzi prvou nahrávkou Louis Armstronga z roku 1925 z minulej relácie a hudbou Jeana Luca Pontyho z roku 1995 uplynulo 70 rokov, no hudobný rozdiel pôsobí, ako keby išlo minimálne o 200 ročia. Ako som už spomínal, nie všetkým kritikom ani poslucháčom sa elektrifikácia jazzu, ako aj jeho nové rôzne odnože, veľmi pozdávali. Medzi hudobníkmi vznikli tri základné tábory. Tradicionalisti, ktorí sa vracali k línii akustického jazzu, novátori, ktorí jazzové prvky kombinovali s inými hudobnými žánrami, a potom skupina hudobníkov, ktorí sa voľne pohybovala medzi obidvomi týmito hudobnými kontinentami. Do tejto skupiny patrila prevažná väčšina Davisových mladých objavov, no máme tu aj jednu výnimku. Je ňou geniálny klavirista Keith Jarrett, ktorý síce tiež začínal v experimentálnej Davisovej elektrickej kapele, no po odchode z nej sa venoval výlučne akustickej jazzovej hudbe, prevažne v triu alebo solovo. Za svojich hudobných partnerov si na dlhé obdobie vybral dvoch fenomenálnych hráčov, Gary Peacocka na kontrabase a Jack DeJohnetta na bicích. Nahral s nimi niekoľko desiatok skvostných albumov s jazzovými štandardami, na ktorých títo traja hudobníci predvádzali priam telepatickú hudobnú súhru. Jarrettové znenie klavíra a hlboký výraz by mu mohla závidieť aj väčšina špičkových klasických klaviristov. Presvedčiť sa o tom môžeme aj v balade, ktorú často hrával pred mnohými rokmi aj jeho kapelník Miles Davis a ktorá nesie názov aj Fall in Love Too Easily. Viem sa príliš ľahko zalúbiť.

Poďme sa teraz ku koncu relácie pozrieť na to, čo v čase, keď Davisove hudobné objavy obsadili tie najprestížnejšie hudobné pódia a rebríčky, robili hudobný otec Miles Davis, ktorý sa po autonehode v 80. rokoch na niekoľko rokov odmlčal a nenahrával. Po tejto odmlke však postavil novú kapelu, kde sa opäť objavili mladí hudobníci, ktorí ďalšie 10 ročia silno žiarili aj stále žiaria na hudobnom nebi. Boli to napríklad gitarista John Scofield alebo basgitarista Marcus Miller. Z tohto Davisovho obdobia si pustíme jeho verziu veľkého populárneho hitu z týchto rokov, skladbu Time After Time, ktorú spievala speváčka Cyndi Lauper. Miles Davis po štvrtýkrát.

Pri štyroch veľkých hudobných zmenách hral kľúčovú rolu trubkár Miles Davis, ktorého ako 19-ročného zobral na konci 40. rokov do svojej skupiny saxofonista Charlie Parker. Kto vie, čo by Parker povedal na skladbu, ktorá práve doznela? Nemenej aktívne boli však aj geniálne Davisove hudobné deti. Klavirista Herbie Hancock si na svojom 35. solovom albume v roku 1996, nazvanom New Standards, Nové štandardy, vybral skladby, ktoré v nedávnej minulosti priniesli hudobníci zo sféry populárnej a rockovej hudby, napríklad Kurt Cobain, Paul Simon, Peter Gabriel, Prince alebo Sade. V podaní špičkových hráčov vznikol vysokocenený a hudobníkmi obdivovaný album, z ktorého si teraz na záver pustíme nádhernú skladbu možno najlepšej skladateľskej dvojice 20. storočia, pánov Johna Lennona a Paula McCartneyho zo skupiny The Beatles. Volá sa Norwegian Wood a jej ústrednú melódiu si zahrá skvelý kontrabasista Dave Holland, mimochodom tiež Davisov odchovanec. Davis ho potom, ako ho počul v jednom londýnskom klube, okamžite pozval do svojej kapely. Na gitare John Scofield, saxofón Michael Brecker a na bicích Jack DeJohnette. Aj takto nádherne liricko-poeticky môže znieť moderný jazz. S touto Hancockovou harmonickou reharmonizáciou piesne Norwegian Wood od skupiny The Beatles sa s vami pre dnešok s príbehom medzi tónmi lúčia so želaním všetkého dobrého Peter Reguli a Robert Dragan.

Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Boli 3 hodiny. Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

kdo netuší, tak ať to ví, já mluvím o svým tátovi.

S úctou k sedembolestnej Panne Márii nazrieme do troch skladateľských dielní a v širších súvislostiach si predstavíme dielo Stabat Mater z tvorby súčasných autorov Mariana Kittnera, Vladimíra Godára a Arvo Pörta. Viac sa dozviete v Pohode s klasikou, ktorú pre vás pripravuje Diana Rauchová. Počúvajte v sobotu o 10:00 večer v Rádiu Lumen.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Rösnera Velikán prostoty svätý Charbel Maklouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Rösner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maklouf.

S rokom 1950 je spojený aj jeden z najpozoruhodnejších zázrakov svätého Šarbela. Rozpráva o ňom jeden z priamých svedkov, brat Elias Nuhra Edech. V pondelok 8. mája 1950 som vyrazil do kláštora Vanaj. So mnou šli ešte pátri Butros Chalup a Sasin Zajdan, reholníci, novici, študenti a služobníctvo. Bolo nás okolo 40. Prišli sme školským autobusom. Zašli sme do kostola a pomodlili sa pri hrobe pátra Šarbela. Bolo tam veľké množstvo ľudí, veľmi veľa chorých a mentálne postihnutých. Všetci sa s veľkou vierou a zbožnosťou modlili. Po svätej omši sa niektorí z nás vydali do pustovne svätých Petra a Pavla, kde som chcel urobiť zo pár fotiek. Sprava doľava stáli novic Jusuf Antún, študent Johann Goss, ktorý sa postavil k stromu, Jusuf Chalita Tanús, to je ten, čo má prekrížené ruky, brat Bulos Jazbek a potom ešte páter Elias Abi Ramia, zodpovedný za pustovňu. Stlačil som spúšť. Na druhý deň, teda 9. mája, sa po vyvolaní filmu ukázalo, že pred mladíkom so skríženými rukami vidno záhadnú postavu mnícha. Možno rozoznať jeho hlavu, sivé fúzy, kapucňu a pravú ruku. Je odetý do čierneho habitu, ako všetci libanonskí mnísi. Jeho postava je miestami priehľadná. Za ním vidno kamene, trávu a stojaceho mladého muža. Na prvý pohľad sa zdá, že kľačí. Keď videli snímku, starí mnísi užasli. Povedali, že je to páter Šarbel a že na tej fotografii vyzerá presne tak, ako vyzeral v posledných rokoch svojho života. Spolu s fotografiami ďalších 30 starých mníchov bola i táto ukázaná staručkému generálnemu predstavenému pátrovi Ignáciovi Altanúrimu. Poznal každého z 30 v tom čase už mŕtvych spolubratov. Len čo však došiel k onej záhadnej snímke, dojatí mu vyhrkli do očí slzy, vzal fotografiu a poboskal ju. Na otázku, či to bol nejaký blízky príbuzný, vzrušene odpovedal. Nie, to je otec Šarbel. Odkiaľ tú fotku máte? Za jeho života ho nikto nikdy nevyfotil. Odborníci vylúčili akýkoľvek podvod, akúkoľvek fotomontáž. Dodnes je prítomnosť pátra Šarbela na snímke nevysvetliteľnou záhadou. Táto fotografia neskôr poslúžila ako predloha na zhotovenie väčšiny vyobrazení svätého Šarbela. Od apríla do júla toho roka 1950 kláštorné kroniky zaznamenali takmer 350 prípadov zázračných uzdravení. Medzi uzdravenými bolo 31 slepých, 37 hluchonemých, 160 paralytikov a ochrnutých a 119 nevyliečiteľne chorých. Nebolo prečo otáľať. V roku 1954 pápež Pius XII podpísal dekréty začatia procesu blahorečenia Božieho služobníka Šarbela. Počas neho sa potvrdila svetosť života tohto libanonského pustovníka a bolo uznaných hneď niekoľko nevysvetliteľných zázrakov, ktoré sa stali na jeho príhovor. Dva z nich potom boli vybrané na potreby beatifikačného procesu. Šarbel tak mohol byť 5. decembra 1965 vyhlásený za blahoslaveného. Kiež nám, ktorí žijeme v tomto svete poznamenanom honbou za bohatstvom a pôžitkami, dopraje poznať pravú hodnotu chudoby, pokánia a askézy, aby sme tak mohli oslobodiť svoju dušu a nechali ju stúpať k Bohu. Predniesol počas tejto ceremónie pápež Pavol VI. O necelých 12 rokov neskôr, presnejšie 9. októbra 1977, potom ten istý muž na Petrovom stolci blahoslaveného Šarbela zapísal do zoznamu svätých. V liturgickom kalendári pripadá jeho spomienka na 24. júla.
V deň, keď bol pozdvihnutý na oltár, z jeho tela prestala vytekať záhadná tekutina. Akože sa to vyjadril onen zastupujúci predstavený, keď nariadil uložiť Čarbelovo telo do spoločného hrobu mníchov? Ak je svätý, sám sa ochráni. Dá sa povedať, že Čarbel bol i po smrti poslušný. Celých 67 rokov. Dovtedy, kým jeho svetosť neuznala cirkev. Maronickí mnísi uchovávajú vzácnu tekutinu známu ako olej svätého Čarbela v kláštore Vanaj a na požiadanie ju v malých ampulkách rozdávajú veriacim. Tento olej má na svedomí tisíce zázračných uzdravení, často i ľudí nevyliečiteľne chorých, uzdravenie slepých či dokonca vzkriesenie z mŕtvych. Jedným zo zázrakov, ktorý poslúžil ako pilier Čarbelovho blahorečenia, bol ten, ktorého lekárske dobrozdanie je uvedené v úvode tejto knihy. Uzdravenie sestry Márie Abdelovej. Táto mladá reholníčka sa už rozlúčila so životom a prakticky už len čakala na smrť. Utrpenie znášala s nezdolnou silou a hlbokou vierou v Boha a v pomoc svätého Čarbela. Časom už nemala silu nielen chodiť, ale dokonca ani vstať z postele. Ochrnula jej ruka, vypadali jej zuby, nejedla a neprijímala ani lieky, pretože jej už aj tak nezaberali. Jednej noci, keď ju prepadol obzvlášť silný záchvat nevoľnosti, modlila sa k svätému Čarbelovi slovami. Ak chceš, tak ma uzdrav. Krátko pred prebudením mala sen, ako pred ňou chrbtom k oknu stojí vzývaný libanonský pustovník. Vzťahol k nej ruky a zašepkal: príď za mnou do pustovne Vanaj. Tam ťa uzdravím. O tomto svojom sne povedala matke predstavenej a tá rozhodla, že tam chorú sestru Máriu odvezú. Pri svätej omši Vanaj takmer omdlela vysilením. Potom ju sestry, ktoré ju sprevádzali, dotlačili na vozíku k sarkofágu, pri ktorom sa sestra Mária usilovne modlila k pátrovi Čarbelovi o pomoc. Keď poboskala stenu sarkofágu, pocítila, ako by jej telom prešiel silný elektrický výboj. Omdlela. Zmetené sestry ju odtlačili od rakvy, nevediac, čo robiť. Na ďalšie ráno ich uprosila, aby ju k rakve zaviezli zasa. Sedela pred ňou niekoľko minút so zvesenou hlavou, keď tu si náhle povšimla, že štítok s nápisom Tu odpočíva páter Čarbel je zarosený. Vytiahla vreckovku, otrela ho a potrela si ňou niektoré časti svojho tela. V nasledujúcom okamihu sa začala sama od seba zdvíhať z vozíka. Obišla sarkofág bez toho, že by si všimla šokované výkriky spolusestier i všetkých ľudí navôkol. Potom padla na kolená a oprela sa čelom o stenu sarkofágu, aby poďakovala Čarbelovi za uzdravenie. Stalo sa to 11. júla 1950. Všetci odborní lekári sa zhodli na jednom. Došlo k úplnému uzdraveniu, pre ktoré neexistuje žiadne prirodzené vysvetlenie. Druhým zázrakom, ktorý poslúžil pri procese Čarbelovho blahorečenia, bolo navrátenie zraku Kováčovi menom Iskander Obejd. Tomu jeho sused nešťastnou náhodou vyrazil vymrštenou cyprusovou vetvičkou pravé oko. Očný lekár konštatoval nevratné poškodenie sietnice a nemožnosť záchrany oka. K rovnakému záveru sa priklonil tým špecialistov z kliniky. Sám Iskander stratil všetku nádej a 13 rokov chodil po svete s jedným okom. Príbuzní ho prehovárali, aby navštívil Anajský kláštor a tam poprosil o pomoc pátra Čarbela. Než som sa rozhodol odcestovať, chcel som sa pomodliť 4 novény, aby som poprosil o milosť uzdravenia. Čarbel sa mi zjavil vo sne a povedal mi: príď ma navštíviť. Jedine vtedy budeš vyslyšaný.
Tak som sa teda 17. októbra 1950 vydal navštíviť jeho hrob a strávil som tam noc. Po návrate som žiadne zlepšenie nepociťoval, práve naopak. Oko ma bolelo oveľa viac než predtým. Dňa 20. októbra bola bolesť až taká neznesiteľná, že som sa rozhodol nechať si oko odstrániť. Po obede som si šiel zdriemnúť. Snívalo sa mi, že mi nejaký mních zašíva oko železnou niťou. Keď som sa ju snažil vytrhnúť, podal mi ten mních antibiotika a povedal mi, neboj sa, bolesť bude silná, ale snaž sa to oko neotvárať. Keď zmizol, videl som na tom mieste sýrsky nápis Šarbel. Manželka mi povedala, že mám oko napuchnuté. Siahol som po obrázku pátra Šarbela, aby som ho povoskal, a v tom momente som si uvedomil, že vidím na pravé oko. Začal som kričať od radosti, zbehli sa susedia a okamžite túto udalosť rozniesli po okolí. Doktor Tufik a doktor Emil Salhab ma prehliadli a skonštatovali, že sa mi vrátil zrak. Pričom doktor Tufik vyhlásil, že je to zázrak. Podobný záver padol dnes už vo viac než 23 tisícoch prípadov. Každý z nich ohlasujú zvony na veži kostola svätého Marona v Anaji. Sú medzi nimi ľudia uzdravení z dlhoročných chorôb, ľudia na pokraji smrti, hluchí, slepí, nemí, chromí. A každú chvíľu zaznievajú zvony znovu a znovu. Kláštorné knihy v Anaji sú plné svedectví.

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020, z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

0: a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Kristovo. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

účastníci národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma dnes ráno slávili svätú omšu v Bazilike svätého Petra pri oltári katedry. Predsedal jej ordinár Pavol Šajgalík. Púť sa začala v pondelok odchodom z Bratislavy, včera pokračovala v Asízi a skončí sa vo štvrtok 17. septembra odchodom z Ríma. Zajtra sa pútnici zúčastnia na generálnej audiencii. Ukážme Ježiša mnohým dnešným mladým ľuďom na púšti sveta, povedal v homílii v Južnej Koreji kardinál Ferrell. Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici dnes večer pri príležitosti slávnosti patronky Slovenska pripravilo koncert duchovnej hudby v Bazilike Svätej Praxedy v Ríme s názvom Proglas. V priestoroch ambasády bola otvorená výstava k jubilejnému františkánskemu roku. Pri príležitosti dnešnej slávnosti prinášame archívnu nahrávku v príhovor kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorého štvrté výročie smrti sme si pripomenuli pred mesiacom. Na dnes pripadá aj výročie jeho biskupskej vysviacky. V utorok 15. septembra, v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová.

0: Vatikán, Južná Kórea. Svetou omšou v deň sviatku povýšenia Svätého kríža otvoril včera prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život v meste Incheon v Južnej Kórei štvordňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Začíname púť, ktorá nás dovedie až do augusta budúceho roka, povedal kardinál. Mnohí mladí ľudia sú uštipnutí ohnivými hadmi hriechu, smútku, depresie a neviery. Ani pre nich nespočíva spása v ľudských stratégiách, v materiálnych dobrách, ani v nových technológiách, ale v tom, že pozdvihnú zrak a príjmu od Boha odpustenie, lásku a život. To sú slová kardinála Kevina Ferela z kázne počas svätej omše pri príležitosti otvorenia medzinárodného stretnutia na prípravu budúcoročných svetových dní mládeže. Podujatie, ktoré prebieha v spomínanom meste do 17. septembra, organizuje miestny organizačný výbor Svetových dní mládeže v Soule v spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre laikov, rodinu a život, ktoré je zodpovedné za organizáciu SDM. Kardinál sa v homílii zameral na prvé čítanie z liturgie Sviatku povýšenia Svätého kríža, ktoré rozpráva príbeh o ohnivých hadoch, ktoré hrízli izraelský ľud počas ťažkej skúšky na púšti. Je to situácia, ktorá sa nelíši od tej, ktorú zažívajú aj dnes mnohí mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú na púšti života a prechádzajú ťažkými chvíľami skúšok, stratenosti, vzbury a prázdnoty. V tomto úryvku zo Starého zákona Pán zachraňuje svoj ľud tým, že navrhne Mojžišovi, aby zavesil hada na žrť. Každý, kto bol hadmi uštipnutý a upral pohľad na hada na Mojžišovej žrdi, prežil. Príbeh, ktorý ako zdôrazňuje druhé čítanie z Pánovho evanjelia, predznamenáva povýšenie Krista na kríži pre spásu všetkých ľudí. Kardinál Ferel pripomenul, že práve kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky svetové dni mládeže a zdôraznil, že podujatie v Soule v roku 2027 bude práve príležitosťou pozdvihnúť ho proti ťažkostiam, ktoré sužujú mladých ľudí. Aj my teda pozdvihnime ukrižovaného Ježiša, aby mnohí mladí ľudia uverili v neho a mali večný život. Všetko, čo budeme robiť počas svetových dní mládeže, bude slúžiť práve tomuto cieľu. A urobíme to bez strachu, bez hanby a bez kompromisov. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Teraz sa nám už prihovorí kardinál Tomko v archívnej nahrávke slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Matka Ježiša Krista, Mária z Nazaretu, sa spomína v štyroch evanjeliách a v prameňoch apoštolskej tradície a priťahuje tak vedeckých, biblických, ako aj umeleckých badateľov. Je to postava, ktorá budí obdiv, inšpiruje náboženskú úctu a vedie k modlitbe a k básnickej, maliarskej a hudobnej tvorbe. Dávame jej rôzne názvy a tituly, pod ktorými ju uctievame. Najčastejšie sú to Panna, nepoškvrnená Bohorodička, Božia Matka, na nebo vzatá, Kráľovná neba, ale aj Bolestná Matka a v našej slovenskej obmene Sedembolestná Panna Mária. Loretánske litánie obsahujú dlhý zoznam jej titulov, ktoré svedčia o jej bohatej a hlbokej osobnosti. Nie je div, že mnohé národy si ju Máriu vyvolili za svoju patrónku pod niektorým z názvov blízkym ich cíteniu alebo udalosti spojenej s jej úctou. Naši severní poľskí susedia majú svoju čarnú Madonu z Čenstochovej s ranou na počernej tvári. Maďari si uctievajú Magna Regina Hungarorum. Zo Slovenska sa kedysi hodne putovalo do Mariacelu v Rakúsku a dnes sú obľúbené viaceré pútnické miesta, najmä Šaštín a Levoča. V Taliansku sa putuje k pani Márii do Loreta, do Pompeji, vo Francúzsku je to Lurdská Panna Mária, v Portugalsku zas Fatimská Panna. V Chorvátsku je už hodne známe pútnické miesto Medžugorje. V Argentíne je to Luchán a rad ešte pokračuje. Aj názvy a tituly Panny Márie sa menia, ako aj okolnosti, ktoré podporili vznik a rozvinutie mariánskej úcty na tých miestach. Nám, Slovákom, je Mária zda najbližšia ako sedembolestná, lebo pod tým názvom si ju uctievame ako patrónku slovenského národa. Po celom Slovensku sa v kostoloch a na púťach spieva veľmi známa pieseň Sedembolestná Panna Mária, tebe slovenská spieva krajina. K nej sa naši veriaci obracajú aj v osobných modlitbách, najmä v ťažkých životných chvíľach. Úctu k Panne Márii nachádzame v dejinných pamiatkach nášho národa už v dávnych storočiach. Dosť často sa objavuje aj názov a titul Sedembolestnej Matky Božej. A náš národ zažil to utrpenie a bolesti práve dosť. Spomeňme len rozvrat prvých štátnych útvarov v 9. a 10. storočí. Tatársky vpád roku 1241, keď naši predkovia s rodinami utekali do lesov, kam sa pojazdné hordy neodvážili, a brali si so sebou mariánske obrázky alebo sošky bolestnej matky. V 15. storočí počas husitských nájazdov si rodiny uchovávali reliéfy bolestnej Panny Márie, ktoré sa vyrábali z pálenej hliny na príkaz kráľa Mateja Korvína. Keď už hrozí vpád Turkov, ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz, ktorý spravoval takmer celé Slovensko, doslovne spomína v pastierskom liste roku 1470 dávny dejinný zvyk, že naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o pomoc k bolestnej Panne Márii. Prosili ju a ona ich vypočula. Vyzýva ich arcibiskup, aby sa jej zasvetili v nebezpečenstve. Jeho nástupca, arcibiskup Juraj Selepčeni, pred rozhodnou bitkou s Turkami pri Viedni roku 1683 rozdal vojakom medailóniky s obrazom bolestnej matky, aby vzývali jej pomoc. Aj stará ľudová pieseň z tureckých vojen pri Trenčianskej bráne je prosbou slovenských junákov o ochranu Panny Márie pred ich odchodom do boja. Bože nám pomáhaj, Panna Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. Tradícia úcty k bolestnej matke sa takto tiahne celými našimi dejinami, ako o tom svedčia gotické a barokové sochy, oltáre, kalvárie, modlitebné bratstva, do 250 kostolov a kaplniek zasvetených sedembolestnej po celom Slovensku. Zvláštnu kapitolu by si zasluhovali najvyšší pastieri cirkvi, pápeži, ktorí postupne udeľovali úcte k sedembolestnej duchovné výsady. Boli to Benedikt XIII, 1724 až 1730, Pius IX, Pius XI, ktorý v roku 1927 osobitným dekrétom potvrdil za patrónku Slovenska. Pavol VI udelil v roku 1964 pútnickému chrámu v Šaštíne titul Baziliky Minor a o dva roky vyhlásil sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska. Na teraz história vrcholí návštevou pápeža Jána Pavla II., ktorý tam 1. júla 1995 korunoval sochu sedembolestnej a predniesol po slovensky pamätnú homíliu. Naši krajania, ktorí sa vysťahovali do iných krajín, si zachovali vieru a úctu k sedembolestnej patronke Slovenska. V Spojených štátoch severoamerických jej slovenskí františkáni zasvetili kláštor a pútnické miesto vo Valparaiso. Okrem viacerých obrazov a svoch, sedembolestnej je zasvetená aj slovenská kaplnka v Národnej svätyni vo Washingtone. Na nádvorí Nazareckej baziliky zvestovania vo Svätej zemi sa od roku 1970 nachádza pekná mozaika patronky Slovenska. Slovenskí misionári šírili úctu k sedembolestnej v iných krajinách. Otec Juraj Vojenčiak postavil kaplnku sedembolestnej na ostrove Flores pri Indonézii a slovenskí saleziáni sa postarali o postavenie kostola zasveteného v japonskom meste Usa. Takú slávnu históriu nepozná takmer nejaký iný sviatok. Ten sa už tradične viaže na dátum 15. septembra. Vytvorila sa tak zviazanosť, ktorá je dôležitá ako duchovná a pastoračná hodnota a je dokonca zaknihovaná aj v medzinárodne platnej zmluve. Úcta k sedembolestnej patronke Slovenska má svoju tradíciu a je stále aktuálna. Aj terajší jubilejný rok nám to pripomína. Je aktuálna, lebo nás upozorňuje, že aj v terajších ťažkostiach Slovensko má svoju patronku, ochrankyňu a pomocníčku. My jej ochranu stále potrebujeme. Dovolte mi osobnú spomienku na prvú audienciu u dnes už svätého Jána Pavla II. Po mojom menovaní za biskupa, keď bolo treba určiť deň biskupskej vysviacky. On s polovúsmevom vybral ako samozrejmý deň 15. septembra Sviatok sedembolestnej patronky Slovenska. Veľký pápež, náš priateľ a dnes svätý, nás pri svojej návšteve v Šaštíne v roku 1995 vyzval, aby sme tak ako evangelista Ján prijali bolestnú pannu k sebe, do vlastného domu a prehlásil, že tu je dom, doslova toto, dom, v ktorom býva panna Mária, matka Slovákov a v tomto dome sa všetci cítia ako v matkinom dome. K tomu ešte pridal dôležitú výzvu. Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Také prianie mohol vysloviť iba náš veľký priateľ a slovanský pápež. Od neho sa môžeme učiť vážiť si svoje duchovné a kultúrne hodnoty.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
1: Dobré ráno vám už o 5. prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Niekoho postaví na nohy ranná káva, niekomu zasadne čierny čaj, iný si musí zacvičiť, aby sa kvalitne prebral. Všetko ale môže sprevádzať dobrá hudba. Určite ste zaregistrovali, že aj naša hudobná ponuka je od septembra v niečom nová. Prináša viac dynamiky na ráno a na prežívanie bežného dňa. Cez víkendy zas naopak počujete z Lumenu viac rozímavej hudby. Ak sa však v uplynulých dňoch stalo, že vás piesne z Rádia Lumen tak trochu v mysli prenasledovali, že ste si ich, tak povediac, pohomkávali, tak sme radi, pretože hudba má slúžiť práve na občerstvenie duše, povzbudenie v náročných chvíľach a jednoducho aj na rozveselenie. Aj takto skoro ráno. A ja si verím, že aj dnes sa nám to na Lumene podarí, obzvlášť aj cez dnešnú tému, ktorú o chvíľu otvoríme. Farba liturgického rúcha je aktuálne dnes červená, v kalendári sú mučeníci, viac o ich živote už v tejto hodinke, krátko po pol šiestej a po šiestej tej poradíme, ako je to so zmenou poisťovne v súvislosti so zámerom dvoch súkromných zdravotných poisťovní zlúčiť sa do jednej. Vrátime sa ešte reportážne do Šaštína a na návšteve vo farnosti budeme v Nových Zámkoch. Nielen tam, do Nových Zámkov, aj inde, kdekoľvek nás počúvate, prajeme krásne ráno.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: vzácný. Pieseň Každý je vzácný od Petra Kšemena a Lenky Radvanskej bola venovaná Národnému pochodu za život ešte v roku 2024. Pripomínam, že ten tohtoročný v roku 2026 sa koná v Bratislave už túto nedeľu 20. septembra.
1: Počasie.
0: Dovtedy ale ešte času dosť, poďme sa pozrieť na dnešné stredajšie počasie. Krátko po 5. hodine namerali v Bratislave 12 stupňov Celzia. Nitra hlási 10, Žilina 8, Sliač rovnako 8 stupňov Celzia a takmer 10 stupňov je v Lučenci, Boľkovciach. Chladnejšie je v Poprade, kde je aktuálne 6 stupňov, Prešov hlási 9, Košice 11 a Kamenica nad Cirochou 9 stupňov. Dnes bude jasno až polooblačno. Popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, no a čaká nás pomerne teplý deň. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na severe ojedinele chladnejšie. Viať bude slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 5 hodín 6 minút.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Všeličo sa stáva v živote, aj nepríjemné veci, a u nás v Rádiu Lumen dnes môžete vyhrať knižku, ktorá vám pomôže pri ohrození života. Volá sa Životodárne omrvinky a autorka Ružena Andialová k nej uvádza, že človek sa v každodennom živote môže dostať do situácie, keď je niekto zranený alebo ohrozený na zdraví či živote, a podľa nej nestačí iba dúfať, že sa nič nestane. Treba vedieť, čo v takej chvíli urobiť. Ako knižku vyhrať, dozviete sa o chvíľu. Je 5:10.

0: Dnešná téma.
1: Pred chvíľou som spomínal knihu Životodarné omrvinky. Tu môžete získať, ak sa zapojíte do dnešnej témy Rádia Lumen. A bude nie o knihách, ale predovšetkým o hudbe. Jednou z noviniek nášho septembrového vysielania a vôbec vysielania, ktoré pre vás plánujeme na nasledujúce mesiace, sú aj hudobné relácie v noci o 22. hodine. V našom vysielaní napríklad dnes je to relácia Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Jej cieľom je ponúknuť vám piesne, ktoré vám tak trošku sprostredkujú príjemné spomienky na mladosť. No a dnes túto reláciu rozšírime na celé ráno a predpoludnie. Pýtame sa vás, na čom ste počúvali hudbu, keď ste boli mladí a čo ste na tom počúvali. Gramofón v obývačke, magnetofón s kazetami alebo rádio pod perinou, aby rodičia nepočuli, prípadne platňa, ktorú ste si museli požičať. Napíšte nám, aké zariadenie to bolo a ktorá pieseň sa vám s ním spája. Takto o hudbe budeme dnes v spojení rozprávať v dnešnej téme Ráno a predpoludním. A k tomu všetkému nám niekoľko zaujímavostí povie aj Michal Tokovský, ktorý je zberateľom historických fonografov a gramofónov. Venuje sa nielen ich oprave, ale vlastní aj viaceré zaujímavé unikáty. Tak slovo fonograf, to je naozaj veľká vec pre moju generáciu, nepoznaná vec. Ako vznikol fonograf o prvých pokusoch so zaznamenávaním zvuku a o tom, kto stál pri zrode fonografu a čo bolo jeho pôvodným cieľom, hovorí Michal Tokovský.
2: Záznam zvuku sa prvýkrát podarilo slávnemu vynálezcovi Thomasovi Alva Edisonovi, alebo teda jemu sa to pripisuje, v novembri roku 1877 na prístroj, ktorý nazval fonograf a dal si ho patentovať. Pôvodným zámerom Edisona ani nebolo tak, ako sa to teraz vníma, tá tzv. Komerčná stránka, že sa vyrábali médiá, valce, kde sa nahrávali známe osobnosti, speváci, kapely a tak ďalej. Ale skôr jeho predstava bola, že si ľudia, každá domácnosť takýto fonograf zaobstará a budete si zaznamenávať vlastnú rodinu, hlasy priateľov a uchovávať si tieto záznamy pre ďalšie, povedzme, generácie.
1: Na čom ste počúvali hudbu, keď ste boli mladí a čo ste na tom počúvali?
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.
1: A jeden taký hit, ktorý vám zaručene prinesie spomienku na mladosť, ponúkneme teraz. Pieseň je z roku 1971 a je za ňou Karel Gott. Nahrali ju 16. januára v tom roku v štúdiu Davice. Ide o českú verziu skladby od Charlesa Aznavoura, ktorá je známa aj v anglickej podobe Yesterday When I Was Young. Český text napísal geniálny textár Zdeněk Borovec. Gotta sprevádzal orchester Ladislava Štajdla, dirigoval

Rudolf Rockl. K dnešnej téme sa nám hodí priam dokonale, je to totiž spomienka na mladosť, na čas, ktorý sa už nevráti. A už samotný začiatok piesne pracuje s myšlienkou, že keď bol človek mladý, aj piesne mu zneli akosi krajšie. No čo, súhlasili by ste? A ešte jedna zaujímavosť k tejto piesni, Když sem ja byl tenkrát kluk od Karla Gotta. Skladba sa objavila aj na dobovom výbere Hity 71 a práve na jeseň 1971 vyšiel Karlovi Gottovi v Suprafóne prvý výber jeho najväčších hitov na audiokazete. Tak k našej téme o tom, z čoho ľudia kedysi počúvali hudbu, je to celkom pekná spojitosť. Ale už dosť bolo slov, dajme priestor Karlovi Gottovi. 5 hodín 18 minút, počúvate Lumeno.

0: Prečo sa nám z mladosti zdá všetko krajšie, veselšie, farebnejšie a optimistickejšie? To by už bola otázka skôr pre psychológa, nie pre mňa, ale otázka pre mňa by bola napríklad vhodná taká, že koľko je teraz hodín, to vám viem povedať, je 5:21. Peknú stredu z Lumenu.
1: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Ak nám lekár povie niečo na zamyslenie, zvyčajne sú to upozornenia typu nefajčite, prestaňte s alkoholom, potrebujete viac pohybu a podobne. Ale dnes na Lumene to bude trochu iné. My vám ponúkneme zamyslenie od všeobecnej lekárky pre dospelých, Jany Wiesnerovej. A nebudú to len rady pre zdravie.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásne, mladé, niedlho vydaté žienia, moja klientka, bolo skalopevne rozhodnuté v jednej podstatnej veci. Mimovoľne sa pri našom rozhovore priznala, ja nechcem mať deti. Takmer mi to vyrazilo dých. Áno, myslí to vážne. Ja nechcem mať deti. Opakuje so všetkou rozhodnosťou v hlase. Na chvíľu som stíchla, zahlbiať sa do myšlienok. Pred očami sa mi vynorili páry, ktoré nemôžu mať deti. Potom páry, ktoré stratili dieťa. Aj takí, ktorí majú veľa detí a zapierajú sa, aby im nechýbalo nič dôležité. Myslela som na rodiny, kde sú s deťmi problémy. Kto si zišiel z cesty, kde prišla bolesť, odsudzenie, kde sa blízky stali cudzími. Láska s bolesťou sa navzájom prepletajú. A práve matkino srdce je učebnicou života. Ako u Márie. Povedala svoje áno všetkému, čo príde. Hoci vedela, že jej srdce raz prenikne meč bolesti. Prijať dieťa neznamená mať istotu, že nepríde bolesť, zranenie, neporozumenie. Toto všetko sa mi vynára v mysli a v zápätí mladej žene hovorím svoju skúsenosť. Nepresviečam, len sa delím o svoje zážitky. A nakoniec dodávam, tak prečo by ste nemali skúsiť zažiť tie najkrajšie veci života? Esenciou života je otvorenosť. Láska sa môže narodiť aj dávať tam, kde je otvorené srdce. Materská a otcovská láska to nie je istota. A keď na chvíľu stratíme smer alebo pôdu pod nohami, Mária nás isto nenechá opustených. Možno stačí len pohliadnúť jej do očí.
1: Príjemný deň s Rádiom Lumen.

Dnes je 16. september, na Slovensku má meniny Ľudmila, toto ženské meno má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená Ľudumilá alebo Ľudmilujúca. Meno Ľudmila je rozšírené predovšetkým na Ukrajine, v Českej republike, v Rusku, v Moldavsku, v Lotyšsku a v Bielorusku. V katolických krajinách je toto meno obľúbené vďaka českej svetici Ľudmile, ktorá zomrela 16. septembra 1921. A teraz pozor, jeden zaujímavý údaj, ktorý vám objasní, prečo toto meno bolo obľúbené v minulosti. V bývalom sovietskom zväze sa toto meno rozšírilo vďaka ženským postavám v literárnych dielach a filmoch. Vplyv sovietskej kultúry a vzdelávania viedol k tomu, že v 60. a 70. rokoch 20. storočia dostalo toto meno mnoho detí. V literatúre je Ľudmila často zobrazovaná ako symbol ženských cností, ktoré v krízových časoch preukazujú silu, priateľskosť a súcit. Výskyt tohto mena na území Slovenska je ale dnes už zriedkavý. Nositeľky oslovujeme Ľudmilka, Ľudka, Ľuda a Ľudi. Predstavte si, jednu Ľudmilu máme aj u nás v Rádiu Lumen. Ľudmila Považanová s vami komunikuje, ak ste patróni Rádia Lumen, takže je to taký dôležitý človek v zákulisí. Aj jej, aj všetkým ostatným Ľudmilám posielame z Rádia Lumen krátko po pol šiestej hudobný pozdrav.

0: 5 minút po pol šiestej vám na Rádiu Lumen predstavíme príbehy dnešných mučeníkov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára. Slovo má Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Cyprián, biskup a mučeník. Bol prominentnou osobou v meste Kartágo, dnešný Tunis v Tunisku. Ako známy rečník a právnik sa vyžíval v pohanskom svete. V roku 245 radikálne konvertoval na kresťanstvo a pred krstom zložil aj sľub čistoty. Svoje schopnosti následne využíval na štúdium svätého písma a kresťanských spisovateľov. V roku 248 ho kresťania v Kartágu zvolili za svojho biskupa. Takmer bezprostredné prenasledovanie kresťanov cisárom Déciom ho však prinútilo stiahnuť sa do ústrania. Svoju miestnu cirkev riadil listami. Keď prenasledovanie utíchlo, cirkev diskutovala o zaobchádzaní s mnohými veriacimi, ktorí odpadli od viery. Cyprián zaujal umiernené stanovisko medzi dvoma extrémami. Na jednej strane opätovné prijatie do cirkvi bez pokánia a na strane druhej úplné a trvalé vylúčenie z cirkvi. Cyprianov prístup prevládol na koncile v Kartágu v roku 251. Cyprián zomrel ako mučeník v roku 258. Je patrónom Severnej Afriky, rečníkov a teológov. Svetá všechválna veľkomučenica Eufémia. Narodila sa okolo roku 285 do vznešenej kresťanskej rodiny v Chalcedóne, dnešná istanbulská štvrť Kadıköy. Keď prokonzul nariadil obyvateľom Chalcedónu účasť na pohanskej slávnosti, Eufémia sa aj s ďalšími kresťanmi skryla. Keďže bola zo vznešenej rodiny, jej neprítomnosť sa nedala utajiť. Po zatknutí odmietla obetovať. Mučenickú korunu získala okolo roku 303. Relikvie svätej Eufémie potvrdili učenie o Kristových dvoch prirodzenostiach. V bazilike nad jej hrobkou v Chalcedóne sa v roku 451 zhromaždil štvrtý ekumenický koncil. Keď sa biskupy ocitli v slepej uličke, obe strany spísali svoj symbol viery a vložili ho do jej hrobky. Zapečatenú hrobku znovu otvorili po troch dňoch modlitby a pôstu. Eufémia mala v pravej ruke symbol obsahujúci učenie o božskej a ľudskej prirozenosti v Kristovej osobe, zatiaľ čo symbol s učením, že v Ježišovi Kristovi je len jedna božská prirodzenosť, ležal pri jej nohách.

stredu ráno o 5:41 minúte počúvate Rádio Lumen a o chvíľu sa s nami môžete pomodliť ranné chvály. Začíname presne o 5:45.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Stvoriteľ priestoru žiar svieť.
5: Pre mesiac v nociach svetlo máš, aj dňom, čo bežia, rozdávaš. Slnko, že môžu sa v ňom skvieť.
4: Noc temná prchá zahnatá, žiar svetu zora počatá, by v srdciach pružnosť ožila a dobro robiť túžila.
5: Nám každý deň, čo kráča v kraji, chváli ti vzdávať jednostaj. Oblohy výzor prešťastný, nech naše srdcia rozjasní.
4: Čo neisté je, odstráňme, duch nech sa vyhne záhube. Čím zlý, nech život nešpiní, a jazyk nech je bez viny.
5: Kým slnko nám deň zakončí, nech vrúcna viera dosvedčí, že nádej svoj sľub splní včas, nech s Kristom láska spojí nás.
4: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i Svätý Duch, čo teší nás a vládne dnes i v každý čas. Amen.
3: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce.
5: Budem ti spievať a hrať.
4: Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara. Chcem zobudiť zornicu.
3: Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi. A zaspievam ti žalmy medzi národmi.
4: Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo. A tvoja vernosť až po oblaky.
3: Bože, znes sa nad nebesia. A tvoja sláva nech je nad celou zemou.
4: Zachrán svojich najmilších. Pomôž svojou pravicou a vyslíš ma.
3: Vo svojej svätyni Boh povedal, s radosťou rozdelím sichem a rozmeriam sukotské údolie.
4: Moje Galát a moje Manases, Efraim je prilba mojej hlavy a Júda moje žezlo vladárske.
3: Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam, i Dumaja sa mi stane podnožkou. Nad Filištínskom víťazne zajasám.
4: To ma privedie do pevneného mesta. A kto ma odprevadí až do Idumej?
3: Ktorý nejako Ty, Bože, čo si nás odvrhol? A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?
4: Ty nám pomôž dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí.
3: S Bohom budeme udatní. O našich nepriateľov pošliape.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako to bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce.
3: Pán ma zaodiel plášťom spásy a spravodlivosti. Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu.
4: Pretože ma zaodiel rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.
3: Ako ženícha zdobeného vencom, ako nevestu okrášlenú šperkami.
4: Lebo ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak Pán Boh dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi.
3: Kvôli Sionu neutichnem, kvôli Jeruzalému nebudem mať pokoja,
4: kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť, kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa.
3: Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu.
4: A budú ťa volať novým menom, ktoré určia Pánové ústa.
3: Budeš žiarivou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha.
4: Nebudú ťa viac volať opustená a tvoju krajinu nenazvú viac osamelá,
3: ale budú ťa volať moja potecha a tvoju krajinu nevesta.
4: Pretože Pán si ťa obľúbil a tvoja krajina dostane manžela.
3: ako sa junák snúbi s pannou, tak si ťa vezmú tvoji synovia.
2: A ako ženík má radosť z nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Pán ma zaujal plášťom spásy a spravodlivosti.
3: Celý život chcem chváliť svojho Boha. Chváľ duša moja Pána, celý život chcem chváliť Pána.
5: Svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.
2: Nespoliehajte sa na kniežatá, ani na ľudí vôbec, oni pomôcť nemôžu.
3: Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme. V ten deň padnú ich plány.
2: Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána svojho Boha.
5: On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom.
2: On zachováva vernosť na veky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb.
3: Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým,
2: Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých,
3: Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov.
2: Pán bude kráľovať na veky. Tvoj Boh si on z pokolenia na pokolenie.
5: Sláva Otcu i Synu
4: i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Celý život chcem chváliť svojho Boha.
3: Dnes teda vec a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi, iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia, ktoré ti ja dnes predkladám. Pána chcem velebiť v každom čase.
4: Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Moje ústa budú ho vždy chváliť.
4: V každom čase.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Pána chcem velebiť v každom čase.
1: Vzácna smrť, ktorá si kúpila za cenu svojej krvi nesmrteľnosť.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
2: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako pradávna hovoril
4: ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
3: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
3: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
4: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
2: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Vzácna smrť, ktorá si kúpila za cenu svojej krvi nesmrteľnosť.
6: Kristus, odblesk Otcovej slávy, nás osvecuje svojim slovom, preto ho s láskou vzývajme.
3: Král večnej slávy, vyslíš nás.
4: Král večnej slávy, vyslíš nás.
3: Buď zvelebený pôvodca a završiteľ našej viery, že si nás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.
4: Král večnej slávy, vyslíš nás.
3: Ty si slepým otváral oči a hluchým vracal sluch, posilňuj našu vieru.
4: Kráľ večnej slávy, vyslyš nás.
3: Pane, daj, nech vždy ostaneme v Tvojej láske a nech nás nič neodlúči od Teba.
4: Kráľ večnej slávy, vyslyš nás.
3: Daj nám obstáť v pokušeniach, v súžení vydržať a v šťastí Ti vzdávať vďaky.
4: Kráľ večnej slávy, vyslyš nás.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Večný Bože, vo svätom pápežovi Kornéliovi a vo svätom biskupovi Cipriánovi dal si svojej cirkvi horlivých duchovných pastierov a neohrozených mučeníkov. Na ich orodovanie upevni našu vieru a pozbuď nás k modlitbe a práci za jednotu cirkvi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
8: Amen.
9: Pán s vami,
4: i s duchom tvojim,
9: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
4: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
4: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Premiér navrhol odvolať ministra Tomáša Tarabu. Dron zostrelený nad Litvou bol naložený výbušninami. Dobré ráno, pri správach praje Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Premiér Robert Fico navrhol odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Jeho odchod z funkcie požadovala koaličná SNS, ktorá si to dala ako podmienku otvorenia schôdze. Predseda vlády pritom uviedol, že niektorým veciam ani po 34 rokoch v politike nerozumie.
2: Normálny človek nemôže pochopiť, čo sa vlastne deje na slovenskej politickej scéne. Napriek tomu verím, že nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia, opakujem, nasledujúcich 2-3 týždňoch príjmeme rozhodnutia, ktoré ukludnia túto nenormálnu scénu.
1: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že už dostal demisiu ministra životného prostredia. Hlava štátu sa ňou bude zaoberať po návrate z pracovnej cesty v USA.
3: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva, pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté o nástupcovi Tomáša Tarabu.
1: Poslanec Jan Ferenčák oznámil, že bolo voči nemu vznesené obvinenie za prijatie nenáležitej výhody. Tvrdí, že nevie, akého prípadu sa to týka. Informáciu má len od svojho advokáta. Ferenčák to vníma ako pomstu za to, že nebol lojálny voči koalícii. Šaštín Stráže sa včera opäť stal miestom, kde sa stretli tisícky veriacich z rôznych častí Slovenska. Pri príležitosti slávnosti 7 bolesnej Panny Márie, patronky Slovenska, si v Národnej bazilike uctili svoju nebeskú matku. Dnes program vyvrcholí púťou seniorov. Saudsko-arábska protivzdušná obrana zachytila a zničila dron vyslaný jemenskými povstalcami Husími južne od Mekky ešte predtým, ako vstúpil do vzdušného priestoru nad posvetným mestom. Oznámil to hovorca koalície pod vedením Saudskej Arábie bojujúcej proti Husíom v Jemene. Podľa neho bezpečnosť dvoch najposvetnejších miest islamu a pútnikov predstavuje červenú čiaru a proti Husíom budú prijaté potrebné odstrašujúce opatrenia. Dron zostrelený stíhačkami NATO nad Litvou bol naložený výbušninami. Uviedol to litovský minister obrany Robertas Kaunas. Výbušné zariadenie bolo zneškodnené špecializovanými jednotkami. Doplnil ale, že dron sa naďalej skúma a analyzuje. Podľa predbežného vyšetrovania priletel z Bieloruska. Nová sezóna najvyššej slovenskej hokejovej súťaže odštartovala včera šlágrom, v ktorom bratislavský Slován triumfoval na ľade Nitry 4-2, hovorí tréner Belasých Tomáš Surový.
4: Derby zápas samozrejme okorenie tým finále, čo bolo, a na druhej strane je to nová sezóna, takže jednoducho jasne chceli sme začať úspešne a víťazne, čo sa nám podarilo v veľmi ťažkom prostredí v Nitre a proti veľmi kvalitnému superovi, takže my sme veľmi spokojní so štartom, ale samozrejme všetko začína.
1: Vo východňarskom derby sa darilo hráčom Košíc, ktorí zdolali v Steel Arene Prešov 4-1. Do novej sezóny Tip Sport Ligy vykročili víťazne aj hráči Žiliny, ktorí si poradili s Trenčínom 5-2. V stredoslovenskom derby podľahla Banská Bystrica na domácom ľade rivalovi zo Zvolena 3-5. Liptovský Mikuláš vyhral nad Michalovcami 5-2 a Poprad prehral so Spiskou Novou Vsou 3-4 až po predĺžení.
0: Počasie.
1: Po chladnom a miestami hmlistom ráne nás čaká jasný až polooblačný deň, popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Oteplí sa na 23 až 28 stupňov, na severe bude ojedinele chladnejšie. Fúkať má len slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: A dobré ráno vám prajeme aj na cesty. Kolóna sa už vytvorila pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Aktuálne tam čakáte 20 minút. A radary rozložili na viazde do Košíc Šace Ščečejoviec, ako aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
5: Občas životu nerozumieme. Môžu to byť zložité veci, keď sa napríklad aj v modlitbe pýtame, prečo ma sprevádzajú problémy, ťažkosti. Alebo keď počujem napríklad ja otázky môjho 8-ročného syna Mareka, ktorý sa z času na čas opýta také špecialitky, že koľko meria a váži žralok škvrnitý, a potom otvorí ďalších 10 podobných otázok. Avšak je tu jedna vec, ktorej ja skutočne nerozumiem. Dve súkromné zdravotné poisťovne plánujú zlúčenie a aj do tej, ktorá má zaniknúť, sa predsa len môžete do konca septembra prepoistiť. Ako je to možné, aj to vysvetlíme o chvíľu v našom seriáli Radíme vám.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

Po starom sa hovorilo korunka ku korunke, dnes sa môže hovoriť euro k euru a máme 1713 eur na konte účtu Potrebujeme vás. Áno, vy, poslucháči Rádia Lumen, zabezpečujete to, že môžeme vysielať, bez vás by to nešlo a na konte účtu Potrebujeme vás na podporu našich vysielačov je táto suma. Blížime sa k sume 6000 eur, každý mesiac by sme sa chceli k nej čo najviac priblížiť, ak nám chcete pomôcť pri prevádzke našich 36 FM vysielačov na celom Slovensku. Tak tu je táto šanca. Na webe lumen.sk na pravej strane hľadajte banner Potrebujeme vás aj s QR kódom a s ďalšími potrebnými informáciami. Ak chcete stáť pri Rádiu Lumen a chcete aj podporovať naše vysielanie hmotne, tak vám za to veľmi pekne ďakujeme. Aj teraz o 6.11.

0: O 6:13 nasleduje na Rádiu Lumen náš seriál Radíme vám. Súkromné poisťovne Dôvera a Unión v lete oznámili, že sa spoja do jednej zdravotnej poisťovne Dôvera. Poistencov Uniónu ubezpečujú, že zatiaľ sa pre nich nič nemení. Dostanú sa na plánované operácie a naďalej môžu využívať benefity svojej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa Unión sa zapojila aj do tohtoročnej prepoisťovacej kampane. Ako môže ohlásené zlúčenie súkromných poisťovní ovplyvniť zdravotnú starostlivosť na Slovensku? Zisťovala Jana Ondrejková.
1: Ohlásené spájanie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión do jednej zdravotnej poisťovne by sa podľa PR špecialistu Dôvery Mateja Štepianského malo uskutočniť na budúci rok.
2: Dôvera a Unión stále fungujú ako dve samostatné zdravotné poisťovne. Keď sa kúpa zdravotnej poisťovne dokončí a prebehne následné spojenie poisťovní, ani potom nebude potrebné navštevovať našu pobočku či podávať novú prihlášku. O všetkom podstatnom budeme poistencov informovať.
1: V súčasnosti sa tak podľa hovorkyne Uniónu Beaty Dupaľovej-Ksenžigovej pre ich poistencov nič nemení. Unión má aj svoju vlastnú prepoisťovaciu kampaň.
3: Byť poistencom Unión zdravotnej poisťovne prináša výhody aj mimo samotného zdravotného poistenia. Naši poistenci totiž môžu získať zľavu na vybrané komerčné poistenia v Unión poisťovni.
1: Všetky schválené žiadosti poistencov Uniónu podľa hovorkyne tak ostávajú v platnosti a novoprichádzajúce žiadosti budú priebežne posudzované podľa aktuálne platných podmienok.
3: Zdravotná poisťovňa Unión bude fungovať rovnakým spôsobom ako doteraz a naši poistenci môžu bez obáv naďalej využívať svoje právo na úhradu zdravotnej starostlivosti či kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia. Všetky služby a benefity, ktoré máme v ponuke, je možné naďalej štandardne využívať. Súčasný stav ešte niekoľko mesiacov potrvá, a to aj po novom roku.
1: Podľa zdravotníckeho analytika Dušana Zachara spojenie súkromných zdravotných poisťovní môže krátkodobo ovplyvniť zdravotnú starostlivosť na Slovensku aj pozitívne.
4: Krátkodobo to zlúčenie môže byť výhodné pre niektorých poistencov, keďže obidve zlúčené zdravotné poisťovne deklarujú, že si vyberú tie lepšie benefity z obidvoch poisťovní. Krátkodobom horizonte dokonca môže prísť aj k akcelerácii súťaže na trhu, že sa napríklad Dôvera bude snažiť prebiť všeobecnú zdravotnú poisťovňu v tom, aby sa stala najsilnejšou na trhu s verejným zdravotným poisťovním, ale potom, ak sa tak stane, tak je otázka, kto bude ešte môcť vyzývať okrem tej všeobecnej zdravotnej, teda nikto. Zatiaľ, keďže nevidíme, že by tu bol nejaký nový hráč, ktorý sa pripravoval na vstup na náš trh, čiže už bude menej tlačená do toho, aby zlepšovala svoje služby.
1: Z dlhodobého horizontu sú tu podľa riaditeľa Ineka väčšie rizika, ako keby sme na Slovensku mali viac zdravotných poisťovní, ktoré by si konkurovali a súťažili medzi sebou.
4: Takto tu budú väčšie rizika, ktoré môžu potom vplyvať aj na to, že napríklad benefity budú menšie, ako by mohli byť, keby boli viaceré zdravotné poisťovní na trhu a ten tlak na zlepšovanie služieb môže byť menší.
0: Zajtra sa pozrieme na to, čo poistenci zistia vďaka mobilným aplikáciám zdravotných poisťovní. Vradíme vám v tejto rubrike opäť krátko po 6.
5: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Nie len tri slová, viac slov budeme o chvíľu na Lumene venovať aj historickému prehľadu. Pozrieme sa na niektoré míľniky z minulosti. Ale teraz ešte jeden súčasný míľnik, veľmi milý. Dnes 16. septembra svoje 69. narodeniny oslavuje banskobystrický diecézny biskup monsignor Marián Chovanec. Z Rádia Lumen srdečne blahoželáme a posielame hudobný pozdrav.

O 6.23 minúte sa dostaneme do minulosti. 16. septembra v roku 1377 uhorský kráľ Ľudovít I. položil základný kameň kostola a kláštora pre pustovníkov v Marianke. Stavba bola dokončená v roku 1380 a pustovníci boli začlenení do rádu Pavlínov. 16. september sa spája aj s Hildegardou z Bingenu. Táto svetica sa narodila v roku 1098. Bola mystičkou, prírodovedkyňou, lekárkou aj spisovateľkou. Je autorkou niekoľkých prác, v ktorých sa okrem svojich náboženských vízií zaoberala aj tematikou prírodnej histórie, liečiteľských účinkov prírodných objektov, otázkami krásy či sexuality. Okrem toho je autorkou básní a textov spievaných ženskými hlasmi ako gregoriánsky chorál. Tie sú zhrnuté v diele Symfónia harmónie nebeských zjavení. No a teraz možno o 6.24 minúte sa pozriete aj na to, koľko je vonku stupňov. Ja vám to ešte zopakujem, krátko pred 7. Ale súvisí to aj s históriou, pretože pozeranie sa na teplomer, ten klasický ortuťový, ako ho poznáme dnes, má svoje historické základy práve pri dnešnom dátume. 16. september pred 290 rokmi v roku 1736 zomrel nemecký fyzik, objaviteľ liehového a ortuťového teplomeru Gabriel Daniel Fahrenheit. Teplomer zostrojil v roku 1714. Oproti dovtedy používaným liehovým teplomerom bol presnejší a mohol sa použiť pre väčší rozsah teplôt. V roku 1724 uviedol novú stupnicu, ktorá dostala meno Fahrenheitova stupnica. Bola inšpirovaná stupnicou dánskeho astronóma Ole Remera, ale dnes sa používa prevažne len v Spojených štátoch amerických.

Engelbert Humperdinck nás trochu upokojil, spomalil a kto nás zrýchli? Janka Kocianová so svojou piesňou Pár nôt a potom o pol siedmej vám ponúkneme pár aktuálnych informácií v krátkych správach.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú jednu technoparty. S hudbou som žitý.
2: Nevidiaci a slabozraký vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
0: Za jednou pápežskou návštevou stoja mesiace príprav a stovky detailov, o ktorých sa bežne nehovorí.
3: Veľmi by som doprial každej generácii, aby zažila blízkosť osobnú návštevu svätého otca.
0: Ako sa taká cesta pripravuje a čo po nej zostáva? Mozaika Rádia Lumen, nástupca na cestách. Od pondelka do piatku, každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
4: Bolo 6 hodín 30 minút, do štúdia prichádza Julia Kavecká s krátkými správami.
5: Krátke správy.
6: Prezident Peter Pellegrini vystúpi dnes v parlamente so správou o stave republiky. Robert Fico vymenoval Tomáša Tarabu za podpredsedu Národnej komisie pre vodu a sucho. Urobil tak v deň, keď prezidentovi doručil návrh na jeho odvolanie z postu ministra životného prostredia. Neznámy dron havaroval kilometer od leteckej základne nemeckej armády nedaleko Hanoveru. Zatiaľ nie je jasné, komu patrí a odkiaľ pochádza. V Ríme sa začala 20. národná púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Včera pútnici slávili svätú omšu v bazilike svätého Petra. Po rozplynutí ranných miel nás čaká príjemný slnečný deň s teplotami do 28 stupňov.
5: Dopravný servis.
6: Nehoda pribudla na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Zdržíte sa tam 50 minút. Na obchádzke cez Stupavu je zdržanie 25 minút. Kolóna je aj na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch. Budete tam čakať 15 minút a pol hodinu si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Za Lipníkmi smerom na Prešov je odstavené auto. Budete tam čakať 10 minút. Radar ste videli na vjazde do Košíc, Ščadce, Štečejoviec a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 33 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: Ešte do 7. sa stihneme vrátiť do Šaštína. Včera sa tam konala púť, jednak národná bola v nedeľu, potom v deň slávnosti 15. septembra bola včera. No všetko to spôsobilo to, že deň pracovného pokoja 15. septembra už nie je. A tak trochu, tak naozaj zásadne to pripomenul na začiatku včerajšieho slávenia aj páter Pavlín Ondrej Kentoš.
7: Na skutok politických rozhodnutí dnes po 30 rokoch nemáme deň pracovného pokoja a tak pre mnohých z vás prísť sem do Šaštína nebolo vôbec jednoduché, no tam, kde si putovanie vyžaduje väčšiu obetu, prichádzajú ešte väčšie milosti.
4: Čo sa dialo včera v Národnej bazilike v Šaštíne, to vám povieme o pár minút.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: V dnešnej téme sa rozprávame o hudbe a je to skvelá príležitosť vám povedať aj o tom, že vždy takto v stredu v noci o 22. hodine hráme pekné piesne, pretože je to relácia Keď sme boli mladí, staré, ale dobré s Ernym Murínom. V dnešnom vydaní sa pozastavíme pri starších pesničkách z 20. storočia aj pri Marike Gombitovej a roky 1976 až 80 spojené s jej tvorbou. Dnes ráno v téme sa vás pýtame, ako to bolo, keď ste vy počúvali hudbu, keď ste boli mladí a hlavne na čom ste ju počúvali. Akú a na čom? Napíšte nám do komentárov, aké to bolo zariadenie a ktorá pieseň sa vám s ním spája. Prichádzajú nám prvé reakcie, medzi nimi napríklad Katarína Spotatier. Bol to maličký tranzistor, ktorý som nosila vo vrecku presne tak, ako je to dnes s mobilom. Mali sme gramofón a prenosný kufríkový magnetofón na pásky kúpený v Tuzexe. Počúvala som sentimentálnu hudbu, ako bola U kokožina je Katežina, alebo Iveta Simonová a Milan Chladil sentimentálne zní. Potom večer v kaviarni bola vždy od 17. do 22. živá hudba. Tam sme si to potom otancovali. A boli to krásne časy, pripomína Katarína vo svojej reakcii. No až to tak voňalo z toho vášho odkazu, Katka, že tá mladosť, ktorá sa vám spája s peknými hitmi, tak tá je naozaj pre vás veľmi peknou spomienkou. O tom, ako sa počúvala hudba v 20. rokoch, sa teraz na chvíľu predstavíme s Michalom Tokovským, ktorý je zberateľom historických fonografov a gramofónov. Predstava bežnej domácnosti v 20. rokoch a toho, ako vyzeralo počúvanie hudby. Skúste si to predstaviť. No keďže dnes je to niečo úplne iné, hudbu si pustíme prakticky jedným kliknutím, ale zaujímavé je aj to, ako si človek vtedy, v 20. rokoch minulého storočia, vyberal, čo vlastne bude počúvať.
2: V čase, keď išli si púšťať rádio alebo gramofón, sa zišla aj celá rodina, priatelia a známi, takže zároveň to malo aj taký, by som povedal, sociálny aspekt, že sa tá rodina celá schádzala pri tom prístroji. Dneska je samozrejme veľmi jednoduché si pustiť či už rádio, CDčko. Vtedy to samozrejme bolo obmedzujúce, takže buď ste počúvali to, čo išlo z rádia, alebo ste mali dostatočnú zásobu platní s tedy nahrávanou hudbou. Čiže pustenie takého gramofónu bolo asi tak, že gramofón sa musel natočiť dostatočne a aby vám vydržal prehrať celú stranu jednej platne. Pri gramofónoch mechanických sníma zvukový záznam z drážky platne zvuková hlavica, do ktorej je osadzaná kovová ihla. Tieto ihly boli väčšinou tzv. Jednorázové. Po prehratí každej strany ju bolo potrebné vymeniť. To znamená, mali by ste mať dostatočnú zásobu ihiel na prehrávanie toho zvukového záznamu.
1: Na čom ste počúvali hudbu, keď ste boli mladí a čo ste na tom počúvali? To je otázka dnešnej témy.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: A teraz o 6. hodine 41. minúte si dáme taký poriadny hit, možno z vašej mladosti z roku 1976. V britskej hitparáde bola táto pieseň 6 týždňov na prvom mieste. Neskôr sa dostala aj na čelo amerického rebríčka. A bola to jediná skladba danej skupiny, ktorá sa v Spojených štátoch amerických dostala až na prvé miesto. Hovorím o skladbe Dancing Queen od ABBY. A ešte je tu veľmi jedna zaujímavá informácia o tejto pesničke. 18. júna 1976, deň pred svadbou švédskeho kráľa Karla XVI. Gustafa so Silviou Somerlatovou, ABBA zaspievala pieseň Dancing Queen na slávnostnom televíznom galavečere v Kráľovskej opere v Štokholme. Často sa preto vytvára dojem, že pieseň vznikla pre budúcu švédsku kráľovnú, ale nie je to tak. Skladba už bola predtým napísaná a nahraná. Samotný text je obrazom mladosti. Piatkový večer, hudba, tanec a 17-ročné dievčatá na tanečnom parkete. Tak si ju vychutnajte alebo aj zatancujte.

0: Príjemné stredajšie ráno aj o 6:46 minúte. V nedeľu sme vysielali priamy prenos z Národnej púte v Šaštíne. Včera sme sa rozprávali o 7 bolestiach Panny Márie a dnes sa do Šaštína v našom vysielaní ešte raz vraciame. Pútnický program pri príležitosti slávnosti 7 bolestnej Panny Márie pokračoval aj po hlavnej národnej púti. Včera priamo na sviatok patronky Slovenska prichádzali do Národnej baziliky ďalší veriaci, aby si uctili 7 bolestnú Pannu Máriu. Ako vyzeral sviatočný deň v Šaštíne, priblíži Pavol Jurčaga.
1: Vrcholom včerajšieho programu bola slávnostná svätá omša. Na úvod pútnikov privítal správca Národnej baziliky 7 bolestnej Panny Márie Ondrej Kentoš.
2: Na skutok politických rozhodnutí dnes po 30 rokoch nemáme deň pracovného pokoja a tak pre mnohých z vás prísť sem do Šaštína nebolo vôbec jednoduché. No tam, kde si putovanie vyžaduje väčšiu obetu, prichádzajú ešte väčšie milosti. Nosíme vo svojich srdciach a v modlitbách aj všetkých tých, ktorým práve táto situácia dnes úplne znemožnila osobne sa zúčastniť na tejto púti, a aspoň takto. Prostredníctvom nenahraditeľnej služby katolických médií vás chceme pozdraviť a sprostredkovať vám duchovné posolstvo dnešnej slávnosti.
1: V homílii sa prítomným veriacim prihovoril monsignor František Rábek, emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Ten vychádzal z evanjeliového príbehu o Simeónovom proroctve.
3: Toto by sme si mohli, milí bratia a sestry, zobrať ako posolstvo dnešného sviatku. Dve zvestovania. V princípe kresťanstvo ako radosné posolstvo. To je základný tón kresťanstva. Ale na tejto zemi, v tomto živote, musíme počítať aj s tými disharmóniami, o ktorých nám teda aj sám Kristus jasne hovorí, že prídu kvôli nemu. Ale nie preto, aby sme na nich stroskotali, ale práve naopak, aby sme ich zvládnutím prejavili našu vieru, našu vernosť tak Kristovi, ako aj sebe, aj národu, aj vlasti.
1: Hlavným celebrantom svätej omše bol monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, ktorý na záver slávnosti uviedol.
4: Srdečne vás všetkých pozývam na pochod. Za život do Bratislavy je dôležitá aj naša osobná účasť, aby ste sa vy, ktorí máte radi život, aj s jeho radosťami, aj v námahách ho nesiete na svojich rukách, aby ste sa videli, aby ste mohli zažiť veľké spoločenstvo tých ľudí, ktorí majú radi život. Príďte teda vy, aj vy všetci, ktorí ma počujete cez vysielanie našich médií. Teším sa na vašu účasť.
1: Program Národnej púte, ktorá sa tento rok koná pri príležitosti slávnosti 7 bolestnej Panny Márie pod motom Matka života, vyvrcholí dnešnou púťou seniorov a chorých.

Na niektorých miestach Slovenska sa za uplynulú hodinu vôbec neotepľuje a teploty sú stále na úrovni. Napríklad v Bratislave 12 stupňov Celzia, Nitra 10, v Žiline je zamračené a hmlisto pri teplote 7 stupňov, Sliač hlási 8 stupňov Celzia, Lučenec Boľkovce 9 stupňov, Liesek na Orave 5,5 stupňa, rovnako takmer 6 stupňov je v Poprade, kde je zamračené a hmlisto. Prešov hlási 8, Košice 9 a Kamenica nad Cirochou 8 stupňov Celzia. Bude jasno až polooblačno, dnes nepotrebujete dážnik. Popoludní od severozápadu miestami síce bude pribúdať oblačnosť, ráno ešte bude ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, ale cez deň bude spoľahlivo teplo. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov Celzia, na severe ojedinele chladnejšie. Viať bude slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Ak ste zvedaví na podrobnejšiu predpoveď počasia, naláďte si nás aj o 7 hodine 36 minúte, keď sa vo vysielaní Rádia Lumen ozve Peter Jurčovič. No a nie, že naláďte si nás, nechajte si nás naladených aj kvôli hudbe, ktorú aktuálne hráme.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.
2: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
3: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
5: Máte už ranný zhon za sebou? Potom zostaňte s nami v obraze, či už ste doma, alebo v práci.
6: Predpoludním zaostríme na to najzaujímavejšie z aktuálneho diania, poskladáme pestrú mozaiku a hovoriť budeme aj o témach z cirkvi a zo života.
7: Predpoludnie v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň od 9.15 do 12.00. Piatý národný pochod za život sa blíži a prípravy vrcholia. Čo sa deje v zákulisí tesne pred jeho začiatkom a čo má nasledovať po odchode? Čo znamená byť za život aj v 21. storočí? Odpovie hovorca pochodu Dmitrij Olšovský v rozhovore s Jánom Hribanom. Pri jednom stole, dnes po 13.00 v Rádiu Lumen.

0: Bolo 7 hodín.
1: Robert Fico sa má dnes stretnúť s kandidátom na ministra Filipom Kufom. USA presunú milióny dolárov vo vojenskej pomoci aj pre Slovensko do Latinskej Ameriky. Správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Premiér Robert Fico si na post ministra životného prostredia nedovolí navrhnúť nikoho, koho neodobrí SNS. Myslí si to poslanec národniarov Roman Michelko. Premiér by sa mal dnes stretnúť s nominantom strany na tento post Filipom Kufom. V strane zároveň akceptujú rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, že odvolaním Tomáša Tarabu sa bude zaoberať až po návrate z USA, čiže najskôr 25. septembra.
2: Boli sme ubezpečení o tom, že záväzky z koaličnej dohody sa budú plniť. Prezident tuším ide do OSN, to znamená, že je možné, že až po tej ceste, ale podstatná vec je, že začne proces.
1: Poslanci Národnej rady by o návrhoch na vyslovenie nedôvery ministerke hospodárstva Denise Sakovej a šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi mali rokovať dnes. Na tento deň zvolal predseda parlamentu Richard Raši mimoriadne schôdze k odvolávaniam. Iniciovalo ich opozičné hnutie Slovensko, pridali sa k nemu aj ďalšie opozičné strany. Spisku diecezu navštívil krakovský arcibiskup metropolita kardinál Grzegorz Ryś. Stretol sa so zástupcami spiskej diecezy, dekanmi a členmi diecezného synodálneho tímu. Vrcholom návštevy bola včerajšia odpustová slávnosť Sedembolesnej Panny Márie v konkatedrále Sedembolesnej Panny Márie v Poprade. Spojené štáty presunú desiatky miliónov dolárov vo vojenskej pomoci určenej aj pre Slovensko do 4 krajín Latinskej Ameriky s konzervatívnymi vládami naklonenými americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Vojenská pomoc v hodnote 52 miliónov dolárov bude zo Slovenska, Severného Macedónska, Tuniska a Iraku presunutá do Panamy, Peru, Ekvádoru a Kolumbie. Americké ministerstvo zahraničia o tomto kroku už upovedomilo Kongres. Prokurátor libanonského kasačného súdu požiadal sudcu, aby obvinil bývalého prezidenta Michela Aouna v prípade výbuchu v bejrútskom prístave v roku 2020. Podľa neho prezident vedel o prítomnosti dusičnanu amonného v prístave, ale neurobil nič, aby prijal potrebné opatrenia. Tlaková vlna po výbuchu prístavného skladu číslo 12 zdevastovala 4. augusta 2020 časť hlavného mesta Libanonu, zabila 220 ľudí a zranenia utrpelo vyše 6500 osôb. Futbalisti DAC Dunajská Streda senzačne vypadli už v 3. kole slovenského pohára Slovnaft Cupu. Líder najvyššej súťaže prehral na ihrisku treťoligového tímu T je družstevník Veľké Ludince 2-3, keď nepremenil dva pokutové kopy.
0: Počasie.
1: Po chladnom a miestami aj hmlistom ráne nás čaká jasný až polooblačný deň. Popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Oteplí sa na 23 až 28 stupňov. Na severe bude ojedinele aj chladnejšie. Fúkať má slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: A opäť pozdravujeme aj na cesty. Na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek je staršia nehoda, zdržíte sa tam hodinu, na obchádzke cez Stupavu stratíte až 2 hodiny. Kolona je aj v rovinke smerom do Bratislavy, tam čakáte 10 minút. Na R1 zase Reďov smerom na Trnavu pri cestároch stratíte pol hodinu. Krátka kolona je aj na viazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte 40 minút. Krátke zdržania sú aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, na trase z Lipník do Kapušian, na vjazde do Prešova z Kapušian. A ešte radar je na výjazde z Malého Šariša na Prešov. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 4,5 minúty.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Veriaci žijúci v mestách majú často problém s vernosťou svojej farnosti. Nie, že by podpisovali zmluvu, že musia chodiť len do kostola na svojom sídlisku, no prirodzene je to iné ako na dedine. Máte tam jeden kostol, jedného farára, jednu svätú omšu. Nie čo špekulovať. Pozrime sa na to z pohľadu mestského človeka, ktorý sa pohne za povinnosťami zo sídliska niekam do centra mesta. A tak na svätú omšu zabehne raz v centre mesta, raz do jedného, do druhého kostola, raz na sídlisku. A potom povedzme si otvorene, niekedy aj pošpekulujeme, kde sú krajšie kázne a podobne, všakže je to realita mnohých miest a podobne aj v Nových Zámkoch sú dva veľké kostoly od seba vzdialené len pár stoviek metrov. Práve na toto miesto v nitrianskej diecéze vás zavedieme v rubrike Na návšteve vo farnosti krátko po 7:45. A ešte predtým krátko po 7:30 zavoláme Petrovi Jurčovičovi a ešte predtým sa vrátime k dnešnej téme.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Dnešná téma.
1: Keď som si pozeral zadanie dnešnej témy, s ktorou sa spolu s vami rozprávame o tom, keď ste boli mladí, čo a na čom ste počúvali, akú hudbu na akom zariadení, tak som si spomenul aj ja na to skrývanie sa pod paplónom s Walkmanom, presne aby ma rodičia nevideli, aby nevideli, že ešte nespím a ešte stále počúvam hudbu. To sú také možno moje spomienky. Aké spomienky má Juliana Kvasnová práve v štúdiu? Aj ty si sa niekde skrývala s hudbou alebo si ju nahrávala nejakým spôsobom z rádia?
2: Pekné dobré ráno, presne tak. Ja som z tej doby, kedy sme počúvali hudbu na kazetách a pretáčali sme ju ceruskami. A áno, nahrávali sme pesničky z rádia, takže sme čakali dlhý čas, kedy pôjde naša obľúbená pesnička. A v tú chvíľu sme teda zapli nahrávanie a nemali sme radi, keď moderátori do tej pesničky rozprávali. To nám pokazilo to nahrávanie, alebo presne tak, keď vstúpili rodičia do izby, lebo to tiež pokazilo to nahrávanie.
1: Takže tí, čo nahrávajú z rádia Lumen, ma nemajú radi, to mi je už teraz jasné v tejto chvíli, pretože rozprávame aj do pesničiek. Ale naši poslucháči sú aj starší ako my dvaja, to je jasné. Možno niektorí majú aj taký vek, že by sme nás dvoch mohli sčítať a majú oveľa lepšie spomienky na to, na čom počúvali hudbu, keď boli mladí a čo na tom počúvali. Čo píšu?
2: Tak keď si spomínal, že si tiež tak sa schovával pod perinou, tak podobne píše aj naša poslucháčka. Najkrajšia spomienka, detkové staré veľké drevené rádio Tesla. On ho opravoval kladívkom a ja som ho schovala do jeho postele pod nadýchanú perinu a so zatajeným dýchom som počúvala pieseň Karel Gott, Lady Carnival. Ten zvuk, to bola duša, ktorá zaplnila celú izbu. A teraz po rokoch sme si zariadili veľkú retro skrinku s gramofónom a rádiom. Vyzerá úžasne, presne ten typ drevenej krásy, čo dýcha minulosťou. Už ju len manžel musí opraviť a s nostalgiou si znova užíva ten starý dobrý zvuk, ktorý má dušu.
1: Česká a slovenská populárna hudba, tá vo väčšej miere znie v našom vysielaní od 7. septembra. Poďme sa jej trochu viac povenovať.
2: Tak v nasledujúcej zvukovej ukážke sa budeme rozprávať s Jurajom Čurným, ktorý je slovenský hudobný redaktor a hudobný producent, venuje sa hudobnej kultúre a vysielacím médiám. A my sme sa ho opýtali, kde sa vlastne zrodila alebo ako sa vyvíjala tá slovenská populárna hudba.
3: Slovenská česká hudba sa vyvíjali do značnej miery paralelne, to znamená nejakým spôsobom sa ovplyvňovali, ale išiel viac menej o samostatný vývoj. V prípade českej populárnej hudby samozrejme je to trošičku skôr, pretože tam bola väčšia hudobná tradícia. V prípade slovenskej populárnej hudby, tak jej zrod sa datuje do 30. rokov minulého storočia a bolo tam veľmi silné obdobie práve paradoxne počas tých vojnových rokov. Bolo to obdobie slovenského tanga, kde spomeniem dve najdôležitejšie mená, ktoré nejakým spôsobom rezonujú dodnes, a to je Gejza Brusík a František Trištof Veselý. No a slovenská populárna hudba začala dobiehať tú Česku v priebehu 70. rokov. Malo to dve veľmi dôležité niečo, čo pomohlo tej slovenskej hudobnej scéne, a to je Festival Bratislavská líra,

0: cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.
1: O 7:13 si zahráme jeden z takých hitov, ktoré ste určite počúvali, keď ste boli mladí. Jeden z najväčších hitov Karola Duchoňa V dolinách, v slovenských dolinách. Hudbu napísal Peter Hanzeli a text Ľuboš Zeman. Ľuboš Zeman bol na dovolenke v Štefanovej pod Rosúcom, mal so sebou kazetu s hudbou Petra Hanzeliho a natoľko ho očarila okolitá príroda, že skladbu otextoval za jediný večer. Karolovi Duchoňovi sa, predstavte si, text zapáčil hneď na prvé počutie.
2: Ešte doplním takú zaujímavosť, keďže sme počúvali aj zvukovú ukážku od Juraja Čurného a on tam spomínal, že veľmi dôležitým aspektom vo vývoji slovenskej populárnej hudby bol aj festival Bratislavská líra, tak práve táto pesnička, ktorú si budeme hrať, Karol Duchoň v slovenských dolinách, tak zaznela aj na Bratislavskej líre, ale veľký úspech tam nezískala. Chytila sa až v rozhlasovej súťaži Pesničky pre hviezdu a stala sa hitom, takže práve tento jeden z najznámejších duchoňových evergreenov vlastne výrazne pomohlo presadiť rádio.
1: A dnes mu pomáhame aj my na Lumene. Hráme ho teraz o 7:15.

Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 20 minút. Pozrime sa spoločne na očakávané udalosti dnešného dňa. Púť k 7 bolestnej pokračuje ešte aj dnes 16. septembra. Program zahŕňa o 8. hodine krížovú cestu, o 9.15 ruženec s mariánskymi pútnickými piesňami a o 10.30 svetú omšu, ktorej bude predsedať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Na poludnie program uzavrie Anjel Pána a požehnanie devocionálií. V Košiciach dnes o 17.30 je na programe v Dominikánskom kostole na nebovzatia Panny Márie predstavenie troch blahoslavených mučeníkov komunizmu. O 17:30 podvečer tam bude svätá omša, ktorej bude predsedať pomocný biskup Marek Forgáč. Od 18.15 v dome Veritas predstavia tri osobnosti prenasledované komunistickým režimom: Zdenku Ceciliu Šelingovú, Titusa Zemana a Jána Havlíka. Podujatie organizuje Konfederácia politických väzňov Slovenska v spolupráci s Veritasom. Vo Vatikáne je dnes na programe generálna audiencia Leva 14. Pápež má v stredu o 10. na námestí svätého Petra tento program. V posledných týždňoch pokračuje v katechézach venovaných druhému Vatikánskemu koncilu a konštitúcii Gaudium et Spes. Dnes o 9. je v Bratislave pred obchodným centrom Eurovea naplánovaný live odber krvi organizovaný Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky s témou Koľko ľudí má negativitu v krvi? Dúfame, že čo najviac. O 10. predpoludním prezident Peter Pellegrini vystúpi so správou o stave Slovenskej republiky a o 10. hodine zas na východnom Slovensku v Jarovniciach v kultúrnom dome spustia krajskú súťaž Najbabička.

Ak by som mal odpovedať do dnešnej témy, keď som bol mladý, tak stále sa cítim tak trochu mladý, čo a na čom sme počúvali, tak aj toto som počúval, aj Natáliu Oreiro, ktorú sme práve teraz hrali. Súviselo to s jednou telenovelou, ktorá išla vtedy v televízii, mnohí sme ju sledovali, ale tým sa chváliť veľmi nechcem, samozrejme. Ale táto pieseň, ktorá sa teraz rozbieha, tam vám je asi o čosi známejšia, však že? Spoznávate? Ak nie, tak pre istotu pripomeniem Petra Černocká, Saxana. Tu si teraz hráme na Lumene. O pol 8 nasleduje prehľad aktuálnych udalostí.

0: tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
2: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikantskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí môj.
3: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.
4: Presný čas 7.30, v štúdiu je Julia Kavecká.
5: Krátke správy.
6: Ohlasovanie drobných stavieb by sa malo zjednodušiť, umožní to novela stavebného zákona, ktorú schválili poslanci. V obci Blatnica v okrese Martin evidujú útok medveďa na človeka. 79-ročnú ženu ošetrili v martinskej nemocnici. Ukrajina testuje novú zbraň určenú na zostreľovanie dronov. V noci vykonala úspešný zásah. Vyhlásil to Volodymyr Zelenský bez bližších podrobností. Zástupcovia Národného synodálneho tímu Pavol Hrabovecký a Miroslava Siteková sa zúčastňujú na Európskom sympóziu o synodalite vo Velse. Sympózium je súčasťou implementačnej fázy synody o synodalite. Po rozplynutí ranných miel nás čaká príjemný slnečný deň s teplotami do 28 stupňov.
5: Dopravný servis.
6: Staršia nehoda je stále na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Zdržíte sa tam viac ako hodinu. Na obchádzke cez Stupavu stratíte 2 hodiny. Viatové smerom do Tvrdošoviec sa zrazili 2 autá, ale výrazne sa nezdržíte. A nehoda je aj v Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice. Tam sa krátko zdržíte. Kolona je v Korovinke smerom do Bratislavy. Aktuálne zdržanie je 15 minút. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch čakáte 25 minút. Zdržanie aktuálne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce je 40 minút. Pred Zvolenom smerom z Detvy pri cestároch stratíte 20 minút a 15 minút si pripravte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec a na trase z Lipník do Prešova. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci priebežne uzatvárajú. Toto obmedzenie potrvá do 14. hodiny. A ešte jeden radar je na výjazde z Malého Šariša na Prešov. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 33 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: O 4 minúty sa spojíme s meteorológom Petrom Jurčovičom. Po 7:45 budeme volať pánovi farárovi do Nových Zámkov, Marekovi Ďurásovi, ktorý nám povie viac o tom, čo sa aktuálne deje v ich farnosti. Mimochodom, dnes, ak sa chystáte do kostola, je krásne prvé čítanie, veľmi obľúbené medzi mladými ľuďmi, ktorí sa chystajú na manželstvo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, to dobre poznáte z prvého listu Korinťanom. A ak by ste aj do kostola nešli, my vás tam aj tak pošleme v našom priamom prenose o 8.30 o necelú hodinku. Len si nás nechajte naďalej naladených.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: O 7:37 minúte sa spájame s meteorologom Petrom Jurčovičom. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Ranné teploty ešte skromné na to, čo sme dnes už skoro ráno sľubovali ako denné maximá. Ako to teraz vyzerá na Slovensku?
2: Tak zatiaľ najzaujímavejšie je to na Záhorí. Stanica Kuchyňa hlasí 16 stupňov. Inde sú teploty podstatne nižšie, aj v Bratislava len 12, Nitra len 10 stupňov, podobne Piešťany. A Trenčín len 9, v Žiline len 7 stupňov, na Orave 5, ale sú tam miesta, kde dokonca len 3 stupne boli počas tejto noci, takže predsa len je to trošku chladnejšie. To, čo je, už si musíme zvykať, že každé ráno môže byť, tak to sú hmly. Tentokrát je to hlavne v severnej časti Slovenska, niekde od Žiliny až po Prešov, tam sa hlavne držia hmly. A inak na juhu pekné, slnečno, Bratislava, takmer jasno, Košice, jasno, tiež teplota je tam celkom príjemná, môžeme povedať, to znamená, tak no, 10 stupňov, ale slabý vietor, takže ja myslím, že ako deň je to celkom dobré.
1: Neviem, ako si vy vysvetľujete tú kuchyňu, tých 16 stupňov, ale tak v kuchyni sa varí, je tam prirodzené teplo, nie?
2: No, musím povedať, že na Rováši to má vietor, všade je viac menej slabý vietor, ale táto stanica Kuchyňa hlási južný vietor, teda teplý vietor, 6 metrov za sekundu. Tak je zaujímavé, že práve tam sa to takto zohrialo. No a je to teplý vzduch, ktorý teda ide od juhu, juhozápadu a môžeme rátať s tým, že dnešný deň by mal byť celkom zaujímavo teplý, musím tak povedať, pretože vyzerá to tak, že by sme sa mali dostať na vyššie hodnoty, ako bolo včera. Včera to bolo 26, viac to asi ani nebolo, možno 27 niekde, tak viac menej zaokrúhlenie. Ale dôležité je, že cez deň vyzerá to tak, že by to mohlo ísť až do 29 stupňov. Aj Rakúsko z druhej strany hranic južne od Viedne čakajú tiež 29 stupňov, takže asi to bude. No, na severe samozrejme až tak teplo nebude, ale tak do 25-ky hádam sa nejak dostane 24-25 stupňov. No a k tomu zda ten slabý až mierny južný vietor, takže celku dobre. Zrážky nerátame, nebudú asi žiadne, ale zaujímavé to bude potom vo štvrtok. Rátame totiž s tým, že sa bude už približovať od západu studený front, čo znamená, že v noci bude jasno až polojasno, ale potom už od západu budeme registrovať, že pribúda oblačnosť, že sa už približuje ten studený front, ale pravdepodobne až v priebehu dňa by sa mali začať vyskytovať aj nejaké prehánky a teploty. Ešte aj vo štvrtok to vychádza tak, že pred tým frontom sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu, takže takých 27 bez problémov by malo byť. Na severe už samozrejme len tak okolo 15-16. A na piatok to vychádza ešte zaujímavejšie, to už bude studený front nad nami, bude sa vlniť, to znamená veľká oblačnosť až zamračené, a že sa môže vyskytovať samozrejme zase občasný dážď. Najvyššia teplota už len 25, hlavne to bude na juhu stredného a východného Slovenska, inde by to malo byť v Žilinskom kraji možno len 16 až 20. A na sobotu to vychádza, že by sa to už za tým frontom mohlo začať zlepšovať, a to znamená, že polooblačno až oblačno. Sever a východ, tam to ešte bude veľa oblačnosti, ale už len ojedinele nejaké prehánky. Teplota maximálne v sobotu 25 stupňov a v nedeľu tiež asi tak okolo 25, možno 26, ale bude sa ochladzovať hlavne na začiatku toho ďalšieho týždňa.
1: Dnes sme blahoželali Ľudmilám. Majú Ľudmily aj nejakú zaujímavú pranostiku?
2: Hovorí sa, Sveta Ľudmila rada prináša vietor, dážď a nepohodu. No, zatiaľ to tak nevychádza, ale historicky to tak bolo, pretože v minulosti sa často hovorilo o tzv. Ľudmilsko-Matúšskom studenom období. Matúša bude v pondelok, takže v týchto najbližších dňoch by malo dôjsť aj k tomu ochladeniu. Ja by som povedal, že ho tu práve dnes máme.
1: No, ale ešte dnes to bude vcelku fajn, príjemné počasie, ktoré si užijeme a užijeme si aj popoludnejšiu predpoveď. Voláme vám opäť po 14. Do počutia.
2: Áno, výborne, do počutia.
1: 7:42, to bol meteorológ Peter Jurčovič.
0: Rádio Lumen, počúvate Rádio Lumen.

Je 7:45, máte naladené Rádio Lumen, pri jeho počúvaní dúfam, že si z času na čas poviete, tak toto je taká moja muzika. Ako to hovorí aj taliansky spevák Toto Cutugno, La mia musica, teraz na Lumene.

0: Počúvate Rádio Lumen. Na návšteve vo farnosti.
1: O 7:49 minúte voláme do Nových Zámkov pánovi farárovi Marekovi Ďurásovi. Požehnané ráno prajem.
2: Pochválený buď Ježiš Kristus.
1: Na veky amen. Pán farár, vaša farnosť je spojená s povýšením Svätého Kríža. Slávili ste farský odpust v predchádzajúcich dňoch. Ako to tam vyzeralo?
2: Veľmi sme sa tešili tejto príležitosti. Nové Zámky sú špecifické tým, že máme dva odpusty. Na hlavnom námestí sa nachádzajú hneď dva kostoly, náš farský kostol povýšenia Svätého Kríža a františkánsky kostol, ktorý je zasvetený stigmatizácii Svätého Františka. A v Novozámčanoch tak najhlbšie žije práve porciunkula, na ktorú sa konajú veľké slávnosti, aj vonkajšia oslava, je plné námestie. A farské hody prežívame skôr duchovne, kedy to vonkajšie, na čo sú možno aj veriaci zvyknutí zo svojich farností, tá vonkajšia slávnosť tak utíchne a máme čas práve sa venovať tomu duchovnému. K tomuto sme sa aj pripravovali takým trojdním, už od piatku po obedia sme mali prípravný program, sme mali také duchovné ponuky pre našich veriacich. Začínali sme v piatok o 15. hodine, hodinou Božieho milosrdenstva a vo farnosti uchovávame aj relikviu Svätého Kríža, ktorú si pri tejto príležitosti mohli veriaci uctiť. Potom sme ponúkli svätú spoveď našim veriacim, ktorú v peknom množstve aj využili. A potom slávnostnými svätými omšami večer sme pokračovali a na záver sme mali adoráciu, teze adoráciu až do neskorého večera. Takže piatok naozaj tak veľmi intenzívne duchovne. A potom v sobotu sme sa snažili pozvať práve našich najmenších, naše deti, pre ktoré sme pripravili športový deň priamo na hlavnom námestí. To je naša výhoda, že sme priamo v srdci mesta a tiež mnohí prišli, sa veľmi dobre cítili. Mali sme veľmi pekné počasie. A pri tejto príležitosti sme vyhodnotili aj súťaž Svetlo Kríža. Pripravili sme takú výtvarnú súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť menší aj väčší a práve jej vyhodnotenie bolo v rámci tejto hodovej prípravy.
1: Zaujalo ma, že to všetko sa vlastne dialo na námestí, tak boli ste aj takým svedectvom pred ľuďmi, ktorí povedzme nemali namierené priamo do kostola a videli vás sláviť tento odpust.
2: Áno, je to už potrebné v dnešnej dobe, lebo mnohí, aj keď sú Novozámčania, nepoznajú svoj farský kostol vnútra a je potrebné výjsť von, snažiť sa im priblížiť, ukázať im, že je tu aj iná hodnota, než len tá svetská.
1: Spomínali ste, že hneď vedľa vás blízko sú aj františkáni. Špecifikom územia v Nových Zámkoch a v okolitých obciach je aj to, že je tam veľká skupina maďarských hovoriacich veriacich. Zrejme aj ten váš farský život ovplyvňuje táto vec, že sú sväté omše pre maďarských hovoriacich veriacich a sú sväté omše slávené v slovenskom jazyku.
2: Áno, je to každodenná realita, nielen teda v kostole, ale aj v rodinách, na pracoviskách, v školách, v spoločenstvách, ktoré tu pôsobia. A takisto aj my sa snažíme na to reflektovať, ponúkame každý deň svätú omšu, aj v slovenčine, aj v maďarčine. Svätú spoveď, sme tu štyria kňazi na fare, ktorí tiež sa tam biskup snaží vždy tak kombinovať, aby sme túto službu mohli ponúknuť. Ale máme aj mnohé pekné spoločné príležitosti, napríklad na prvú sobotu sme mali veľkú fatimskú slávnosť, kedy tiež procesí so sochou Fatimskej Panny Márie sme vyšli na hlavné námestie ku stĺpu Najsvätejšej Trojice a tiež spoločne aj slovenskí aj maďarskí veriaci sa tam pomodlili. Aj toto bolo také pekné svedectvo spoločného života.
1: Pán farár, čo vás dnes čaká teraz v stredu 16. septembra?
2: Dnes aj trošku farárske povinnosti, trošku úradovania a papierovania. To, čo patrí aj k bežnému farárskému životu, nejaké opravy, starosť o cirkevné budovy, ktoré tu máme, ale zároveň aj stretnutia s veriacimi, slávenie svätej omše s nimi, možno svätej spovede a osobné stretnutia nejaké sú naplánované.
1: Držíme vám palce, aby vás Pán Boh sprevádzal počas celého dňa. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia s Pánom Bohom.
1: Dnes sme volali do Nových Zámkov a zajtra zase do ďalšej farnosti. Na linke bol pán farár Marek Ďurás.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
3: Piatý národný pochod za život sa blíži a prípravy vrcholia. Čo sa deje v zákulisí tesne pred jeho začiatkom a čo má nasledovať po odchode? Čo znamená byť za život aj v 21. storočí? Odpovie hovorca pochodu Dmitrij Olšovský v rozhovore s Jánom Heribanom. Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.

0: bolo 8 hodín.
1: Jaroslav Klátik a Jozef Michalko boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte UMB. Kongres nebude vyšetrovať financovanie svadby Trumpovho syna. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podáva návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo súdnej rady. Podľa poslankyne Zuzany Števulovej tak reagujú na informácie denníka N, podľa ktorých mali byť do vedeckých príspevkov pedagógov Jaroslava Klátika a Jozefa Michalka prevzaté celé strany diplomovej práce študentky. Rovnako sú nezrovnalosti v zozname použitej literatúry.
2: Ako vieme, profesor Klátik spolu so svojím kolegom predložil diplomovú prácu študentky ako svoju vlastnú, dopustil sa teda zjavne plagiatorstva, musel skončiť v akademických funkciách. Avšak dozvedeli sme sa, že on naďalej mieni byť členom súdnej rady. Do súdnej rady ho zvolil parlament v roku 2024, mal by tam byť až do roku 2029. A zároveň, že sa chce stať sudcom. Človek, ktorý vydáva prácu iného človeka ako svoju vlastnú, chce byť sudcom.
1: Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová reagovala, že Klátik bol za člena súdnej rady zvolený parlamentom a ten má právo ho kedykoľvek odvolať aj bez dôvodu. Jaroslav Klátik a Jozef Michalko plagiatorstvo odmietli. Obaja už boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ústavný súd odmietol sťažnosť podnikateľa Mariana K. Sťažoval sa, že najvyšší súd urýchlene nerozhodol o jeho dovolaní a žiadosti o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody, informuje o tom denník N. Slávnosť sedembolesnej Panny Márie si včera pripomenuli aj Slováci v Ríme. Na pôde veľvyslanectva pri Svätej stolici a pri zvrchovanom ráde malteských rytierov si vypočuli modlitbu Očenáš v staroslovenčine. Pri tejto príležitosti bola slávnostne otvorená aj výstava vzácnych historických pečatí a dokumentov zo zbierok štátneho archívu v Bratislave. Vystúpili aj deti z folklórneho súboru Čučorietky z Rabče. Minister spravodlivosti USA Todd Blanche vylúčil vyšetrovania financovania svadby najstaršieho syna prezidenta Donalda Trumpa ruským podnikateľom s väzbami na Kremeľ. Zaplatenie oslavy bolo podľa neho darom od ruského podnikateľa Umara Kremleva a zúčastnené strany túto záležitosť už medzi sebou urovnali. Demokrati predtým žiadali financovanie oslavy prešetriť v kongrese. Na predmestí Los Angeles sa zrútil vrtuľník, traja ľudia na mieste zahynuli. Ďalšiu osobu v neznámom stave previezli do nemocnice. Miestne médiá uvádzajú, že šlo o spravodajský vrtuľník, ktorý lietal v okolí miesta smrteľnej havárie autobusu. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka absolvoval súťažný debut v drese Tottenhamu Hotspur. Včera nastúpil v zápase 3. kola anglického ligového pohára na pôde FC Liverpool, v ktorom Spurs prehrali 1-3.
0: Počasie.
1: Po chladnom a miestami hmlistom ráne nás čaká jasný až polooblačný deň. Popoludní od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Oteplí sa na 23 až 28 stupňov. Na severe bude ojedinele chladnejšie. Fúkať má len slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Staršia nehoda je stále na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Aktuálne sa tam zdržíte viac ako hodinu. Na obchádzke cez Stupavu stratíte 2 hodiny. Na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa tam 20 minút a na obchádzke cez Dunajskú Lužnú si počkáte pol hodinu. V Jatove smerom do Tvrdošoviec sa zrazili 2 autá, výrazne sa nezdržíte. V Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 autá, úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Slančík a Ruskov. Za Vojanmi smerom na Oborín pri odbočke na Drahňov sa zrazilo osobné auto s autobusom. Blokovaný je tam jeden pruh. Kolona je v Bratislave na Račianskej smerom do centra, počkáte si 15 minút. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch aktuálne čakáte 40 minút. 20 minút si pripravte na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce stratíte 50 minút. Pred Zvolenom smerom z Detvy pri cestároch budete čakať 20 minút, rovnako ako aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Kolóny sú aj na vjazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec, na vjazde do Prešova z Malého Šariša a na vjazde do Prešova z Kapušian. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny. A v Považskej Bystrici za Orlovským mostom smerom do centra na križovatke nefungujú semafory. Jazdite tam opatrne. Je 8 hodín 5,5 minúty.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: 8. výročie odchodu do večnosti svätého Františka z Assisi je veľkou duchovnou témou tohto roka. V sobotu vám Rádio Lumen v tejto súvislosti prinesie aj priamy prenos z Trnavy zo stretnutia františkánskej rodiny. No a téme sa budeme venovať aj o niečo skôr ako v sobotu, už o chvíľu v našej rubrike Ďalekohľad. Pôjdeme do domu svätého Štefana do Viedne, aj tam si toto výročie mimoriadnym spôsobom uctia. V dnešnej téme zás hovoríme o tom, akú hudbu ste počúvali a na akých nosičoch, keď ste boli mladí. Gramofóny pripomína poslucháčka Katka. Na gramofóne počúvala ale nie hudbu, avšak rozprávku Snehová kráľovná. Asi som ju dostala na Vianoce od ocina a maminy, spomína vo svojej reakcii. Čo nám píšete do dnešnej témy, aj k tomu sa dostaneme v nasledujúcich minútach.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Anglikánski kňazi ako ohrozený druh a vo Viedni plánujú oslavy svätého Františka. Biskupi, teológovia, farskí duchovní a predstavitelia anglikánskej cirkvi sa zišli na celodenných konzultáciách v dome svätého Juraja vo Vincore. Výsledkom konzultácií bola správa pre hornú komoru britského parlamentu, snemovňu lordov. Správa konštatovala, že duchovní anglikánskej cirkvi sa stávajú doslova ohrozeným druhom. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Konzultáciám predsedal bývalý biskup zo St. Edmundsbury a Ipswichu Martin Seely. Konzultácia sa uskutočnila v čase, keď najnovšie štatistiky ukazujú, že počet prijatých kandidátov do prípravy na ordináciu za duchovného anglikánskej cirkvi klesol z 591 v roku 2020 na 370 v roku 2024. 71% vedúcich duchovných predstaviteľov označilo zlú životnú úroveň duchovných za hlavný faktor obáv potenciálnych kandidátov. Zároveň takmer tretina aktívnych duchovných vykazuje príznaky depresie. Nepriaznivo vyznievajú aj štatistiky odchodu anglikánskych kňazov do penzie, kedy za jediný rok ukončilo pastoračnú službu takmer 400 kňazov. Viedenský dom svätého Štefana si v dňoch od 2. do 4. októbra pripomenie trojdňovými slávnosťami 8. výročie úmrtia svätého Františka z Assisi. V centre pozornosti sú kľúčové hodnoty svätého Františka. Láska ku Kristovi, starostlivosť o chudobných, nasadenie za mier a úcta k stvorenstvu. Vrcholom bude 3. októbra slávenie jeho odchodu do večnosti, tzv. Transitus, ktorý františkánska rodina dodnes oslavuje ako prechod zo zemského do večného života. Slávnostnú omšu bude viesť arcibiskup Josef Grönwiedl. Piatok 2. októbra bude o 17. hodine ruženec 7 radostí. O 22.15 bude v dome svätého Štefana kultúrny večer s Františkovou piesňou o slnku. V sobotu pripravili slávnostné jedlo pre chudobných ľudí z Viedne. Večer bude hlavnej slávnosti v dome svätého Štefana predchádzať sviečková procesia od oltára svätého Františka k hlavnému oltáru. V nedeľu počas Svetového dňa ochrany zvierat požehná popoludní farbu

0: Nie, nie, nie je to pravda, že by v populárnych piesňach nebola ani zmienka o Pánu Bohu. Napríklad taký svetový hit Rivers of Babylon nie je obyčajný diskotékový pop. Vychádza predovšetkým zo žalmu 137 z biblického náreku Izraelitov v babylonskom zajatí, ktorí pri babylonských riekách spomínajú na Sion. V piesni sa objavuje aj myšlienka zo žalmu 19 na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion. Na vrby tejto krajiny vešali sme svoje citary. Je to milé, je to zaujímavé, je to paradoxné, že v dnešnej téme môžeme hovoriť aj o takýchto hitoch. Spomíname na to, aké piesne ste počúvali, keď ste boli mladí, ale predovšetkým na to, z akého nosiča, či to bolo z platne, alebo z CDčka, alebo z niečoho iného vám zneli tieto piesne. Možno ste ich nahrávali z rádia, o tom všetkom nám môžete písať. K vašim reakciám sa dostaneme o chvíľu, ale ešte predtým si ten hit Rivers of Babylon pustíme. No predstavte si to, ľudia v roku 1978 tancovali na jeden z najväčších hitov roka a pritom spievali text, ktorý sa nachádza vo Svätom písme.
1: Bad

0: A čo poviete, sadla vám táto pesnička? Poslucháčke Katke určite.
1: No a pri tejto hudbe bol parket vždy plný. Super, super.
0: Dnešná téma. Aj hlasovka sa dá poslať do dnešnej témy. Spolu s Julianou Kvasnovou sledujeme vaše reakcie a pozeráme sa na to, čo nám píšete o tom, keď ste boli mladí a na akých takých tých nosičoch ste počúvali tú hudbu, či ste si ju niekde nahrávali, pretože nebolo to také jednoduché ako dnes, že máte nejakú aplikáciu, všetko je hneď po ruke, všetko si môžete vypočuť kedykoľvek. No, bolo treba mať gramofón alebo nejaký ten magnetofón. Čo sa ozýva z reakcií našich poslucháčov?
2: Skôr ako teda prejdeme k tým reakciám, tak tým, ako spomínaš, že sa to tak postupne nejak aj vyvíjalo, vyvíjala sa aj tá slovenská populárna hudba a na to sme sa pýtali aj Juraja Čurného, slovenského hudobného redaktora a hudobného producenta, ktorý sa venuje hudobnej kultúre a vysielacím médiám. Tak čo nám teda povedal o tých silných rokoch slovenskej populárnej hudby?
3: V druhej polovici 70. rokov až do tých 80. tá slovenská hudba, čo sa týka populárnej hudby, v podstate nielen dobehla, ale aj predbehla tú českú scénu, pretože v našich podmienkach slovenských v podstate takmer úplne vymizli cover verzie. Generácia Modus, Elan, Miroš Birka, Robo Grigorov, Richard Miller, Tubla Tanka, Týma, mnohí a mnohí ďalší mali zásadne svoj repertoár postavený na vlastnej tvorbe. Troška do úzadia vlastne odsunula generáciu spevákov, ako Jana Kocianová, Karol Duchoň, Dušan Gruň a ďalší, ktorí dominovali v tých 70. rokoch. Po rozpade spoločného štátu opäť došlo k tomu, že vlastne ten vývoj sa ako keby rozdelil po tých nástupníckych štátoch. V rámci Slovenska, trošku aj Českej republiky, bola veľmi silná, aj keď krátkodobá tá Eurodancefloorová vlna v polovici 90. rokov. A od nového tisícročia je veľmi typický pre Slovensko a neskôr aj českú scénu veľmi silný nástup hip-hopu, ktorý v súčasnosti je dominantný žáner.
2: Juraj Čurný spomínal aj skupiny ako Modus, Tubla Tanka, ale aj Elán a práve túto skupinu spomína aj vo svojej reakcii Vierka a Liborko z farnosti Spišská Teplica. Dobré ránko, počúvali sme hudbu na audiokazetách. Topka je dodnes skupina Elán, ich piesne vzdávajú hold nášmu krásnemu Slovensku, folklóru, pracovitosti a kráse našich dievčat a čistej láske, sestričky z Kramárov, tanečnice z Lučnice, keď nie si moja stovka ďalších, ktoré nás aj dnes roztancujú. A to máme s manželom už 70 rokov a dožívame sa 50. výročia našej svadby.
0: No, je to dobré, keď

0: tancujete pri hudbe aj v takomto veku a je to úplne podľa mňa aj zdravé, jednoznačne, aj na dušu, aj na telo. Čo ešte nachádzame v reakciách?
1: Píše nám aj Ivan, ktorý hovorí o tom, že mali doma gramofón a s ním sa mu teda spájajú aj vinilové platne a Bach, Vidiek, aha, Vivaldi, 4-ročné obdobia, ktoré si prehrával dookola večer pred maturitou. Na kotúčak som si nahrával cez kábel z rádia pesničky, napríklad zo Zákruty alebo Nočného prúdu, a tie som si taktiež cez kábel následne nahrával na kazeťák. Bolo to zdlhavé a musel som mať pesničku napočúvať, aby som vedel spustiť a zastaviť nahrávanie v správnu chvíľu, ale tým ma nevyrušovali rušivé okolité zvuky. Kazeťák s rádiom kúpil oco v Tuzexe, prvú kazetu oco doniesol skopírovanú Queen a na druhej strane Falka. Moju prvú kazetu mi skopíroval na dvojčati kamarát Braňo Striedy, bol to Depeche Mode. No a keď som chodil na brigády cez leto pásť kravy na miestne JRD a večer v posteli v samostatnej izbe, nosil som so sebou malý tranzistorák v hnedom koženom obale zo ZSSR. Tak to je reakcia poslucháča Ivana.
0: To sú pekné spomienky. No na čom ste vy počúvali hudbu, keď ste boli mladí a čo ste na tom počúvali, o tom môžete písať do dnešnej témy a vyhrať knižku Životodárne omrvinky od Ruženy Andialovej.
2: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Vaše reakcie môžu stále pribúdať, venovať sa im budeme aj v predpoludní s Andreou Čelkovou. Ráno v Rádiu Lumen o chvíľočku nahradí priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Zostaňte naďalej správne naladení.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa mučeníkov, vám za hlaholu zvonov z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Hriňová. Na orgáne hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 456, 273 a 338. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste v katedrále tu v Banskej Bystrici, ale aj rozhlasových poslucháčov, ktorí chcú byť duchovne s nami prepojení a chcú byť účastní tejto svätej omše. A keďže to poslucháči nemôžu vidieť, mám na sebe červené rúcho, znak krvi, ale aj znak lásky, o ktoré budeme dnes počuť v Božom slove. A vlastne aj tí, ktorých si cirkev pripomína, svätý Kornel a Cyprián, pápež a biskup, obetovali život za Krista, pretože ho milovali, že ho naozaj nasledovali aj za cenu vlastného života. My na začiatku svätej omše môžeme vstúpiť do svojho srdca a pýtať sa, aká je moja láska ku Kristovi. Odľutujme úprimne všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti a ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamlknú a poznanie pominie. Lebo poznávame len šťastie, a len šťastie prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len jasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska. Tieto tri. No najväčšia z nich je láska. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal zástupom: Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé. Pískali sme vám a netancovali ste, nariekali sme a neplakali ste. Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno a hovoríte, je posadnutý zlým duchom. Prišiel syn človeka, je a pije a hovoríte, hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. Počul.

0: Milovaní bratia a sestry, troška som sa vrátil v myšlienkach do minulosti, do svojho detstva, mladosti a spomenul som si, že pravidelne cez prázdniny som viac než inokedy hrával kartové hry. Aj preto, že karty sú veľmi spratné, zmestia sa do vrecka, môžete si ich zobrať kdekoľvek so sebou, nemusíte brať celú veľkú spoločenskú hru, takže boli veľmi praktické a radi sme ich hrávali. Raz ma zavolali priatelia, aby sme sa hrali sedmu. Ale zrazu sa to zmenilo a povedali, že či viem hrať osmovú sedmu. Nevedel som, tak mi to vysvetlili, aby som vedel, ako sa to hrá. A keď som to už pochopil, tak bolo to zaujímavejšie, troška aj náročnejšie, ale aj také viac hravé. A myslím si, že Ježiš je v prostredí, ktoré ho nechce prijať, a to len preto, že sa nechce Ježiš prispôsobiť ich pravidlám. Alebo, lepšie povedané, tie pravidlá ani neexistujú. Že tí hráči okolo neho, tie pravidlá si vytvárajú počas jazdy, teda počas hry. A to poznáme z detského prostredia, keď niečo deťom nesedí, alebo keď prehrávajú, tak vedia veľmi rýchlo buď rozhádzať tú hru, alebo vám povedia, a ja sa s tebou nehrám. A toto robí aj voči Ježišovi. Oni sa nechcú hrať ani s Jánom Krstiteľom, lebo ten je pre nich príliš náročný, je príliš asketický a to im nevonia. Oni sa nechcú vzdať nejakého toho pohodlia života, a Ján preto není pre nich príťažlivý, je možno obdivovaný, ale nasledovať toho nechcú. A tak povedia na svoju obranu, aby to nemuseli ani oni robiť, toto nám nesedí, toto je niekto, kto je posadnutý zlým duchom, to preto sa on tak správa. Ale keď majú teraz možnosť nasledovať Ježiša a napodobňovať ho, tak tiež si hľadajú na to výhovorku, aby sa nemuseli zapojiť do hry a povedia, to je pažravec a pijan. Opäť obvinený Ježiš, ktorý je neprijatý, je odmietnutý, lebo tie deti, vlastne nie deti, dospelí, len Ježiš povie, pripodobní ich deťom, že ste ako deti, ktoré chcú, aby všetci robili tak, ako budú oni pískať. A priznajme si, častokrát aj v živote dospelého kresťana sa stáva to, že chceme, aby Boh robil to, ako my budeme pískať. Preto Ježiš povie, prirovnáva to ku deťom, že ste ako deti. A trucujú, keď není podľa nich. Keď jednoducho pískali sme vám, a vy ste netancovali. Alebo nariekali sme, a vy ste neplakali. Teda nezapojili ste sa do tej našej hry. Ale Ježiš prichádza so svojimi pravidlami. A Ján, Krstiteľ, má svoje pravidlá a obidvaja vedia vysvetliť, a Ján vie vysvetliť, prečo je taký asketický. Vie to každému povedať, že je to preto a preto. Ale aj Ježiš vie veľmi dobre, prečo si sadá s mýtnikom k stolu, alebo prečo má tak blízko ku prostitútkam, lebo má o nich záujem a chce ich získať pre Božie kráľovstvo. Lenže iným to vadí a tak ho najradšej odsúdia a povedia, to je pažravec a pijan. Ježiš nás ale všetkých chce ubezpečiť a priviesť k tomu, aby sme používali jedno pravidlo, s ktorým sa dá hrať stále. A to pravidlo sme počuli v tom prvom čítaní z 13. kapitoly prvého listu Pavla do Korintu. On tam píše o láske. O láske. Veľmi často si aj snúbenci želajú, že toto by sme chceli mať na sobáši, aby to o tej láske zaznelo. A ja niekedy ich tak provokujem k tomu, že sa ich spýtam, že a to naozaj tak chápete aj vy lásku? Lebo skúsme si tak zameniť to slovo láska za svoje meno. A to môžeme kľudne povedať Zuzana, Ján, Katarína, ja neviem, Peter. Je trpezlivý, je dobrotivý, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je sebecký, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé. K keď si tam dáme svoje meno, tak zrazu zbadáme, kde ešte všade tá naša láska má úskalie. Kde jednoducho to ešte nezvládame, kde to ešte nevieme, kde sa to musíme učiť. Ale tým najlepším učiteľom lásky je sám Ježiš. Lenže ak hovoríme o láske, tak je potrebné niečo. Opäť pri sobášoch sa spýtujem tých mladých a ja trocha provokujem, že prečo sa beriete? Všetci mi povedia, že z lásky. Tak sa ich potom spýtam, a čo je to láska? Definujte mi lásku. Ako ju vnímate vy? Čo je to láska? Vtedy mnohí zmlknú a nevedia. Možno by veľmi dlho museli uvažovať, aby nejako popísali alebo pomenovali tú lásku. Ono je to, uznajme si, náročné, ale je to jediné pravidlo hry s Kristom. Láskou Ježiš všetko rieši. Láskou vykúpil svet, láskou posiela apoštolov hlásať evanjelium, aby naozaj zmenili všetko, čo sa zmeniť dá. Skrze lásku, nie zbraňou, nie peniazmi, nie nejakou vymyslenou silou, ale láskou, ktorá na jednej strane sa zdá byť najslabšia, ale na druhej strane premáha ľudské srdcia, dokáže aj tých najhorších meniť na svetcov. Láska. A mám jednu definíciu lásky, ktorú učím aj tých snúbencov a rovno pri sobáši im to hovorím, že podľa mňa je láska takáto definícia. Chcem, aby tebe bolo dobre vedľa mňa. To je láska v ktoromkoľvek prostredí, či v triede, škole, alebo v obchode, predavačka pri pokladni, alebo v kolektíve pracujúcich, možno kdesi na stavbe, alebo pri továrenských strojoch, v manželstve, dokonca aj pre starých mládencov. Pre každého toto platí rovnako. Chcem, aby tebe bolo dobre vedľa mňa. To je láska. A túto lásku chce Ježiš naučiť každého. Ja vás chcem možno dneska naučiť túto definíciu, aby ste si ju odniesli a do všetkého, čo budeme robiť, aby sme tú lásku pridali. Lebo uznajme si, že bez lásky je to ako polievka bez chuti. Alebo ako chleba bez soli. Ak to nemá chuť, nedá sa to jesť. Ja som taký chlieb bez soli okoštoval. Nešlo mi to. Nechutilo to. A tak chce naozaj aj apoštol Pavol povedať, že keby sme, neviem, čo všetko robili, a nebola by tam láska, keby som aj hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a lásky by som nemal, bolo by to ako zvučanie nejakého železa, toho kovu, ktorý síce znieje, ale nepoteší. A keby som mal aj dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som aj rozdal celý majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Teda bez lásky to nemá chuť. Bez lásky to nejde. Takže my potrebujeme rozumieť tomu, čo to je láska a potrebujeme ju praktizovať. Ale praktizovať to môžem až vtedy, keď pochopím, čo to je milovať, čo to je skutočne láska. Chcem, aby tebe bolo dobre vedľa mňa. A všimnime si, že presne to robí Boh voči nám. On chce, aby nám bolo dobre pri ňom. Amen. Bratia, sestry, svätá cirkev často musela čeliť mnohým prekážkam. Na príklade života svätých pápeža Kornélia a biskupa Cypriána vidíme, že všetky nástrahy a ťažkosti sa vo viere v Krista dajú prekonať. Prosme Pána o víťazstvo dobra aj pre nás samých.
1: Pane, daruj svojej cirkvi otvorenú náruč pre tých, ktorí robia pokánie a chcú sa vrátiť do spoločenstva. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pomáhaj správcom národa dbať na mravnú čistotu a pomoc chudobným. Prosíme ťa, vyslyš nás. Vlej nádej a ducha obety do srdc všetkých, ktorí poskytujú hmotnú a duchovnú pomoc sužovaním a biedným. Prosíme ťa, vyslyš nás. Nauč nás vážiť si svojich duchovných pastierov a modliť sa za naplnenie ich duchovného poslania. Pripočítaj našich zomrelých k zástupu nebeského spoločenstva nehynúcej lásky a svetla. Prosím ťa. Pane Bože, príjmi túto svetú omšu za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Evku s manželom Andrejom. Prosíme ťa, vyslyš nás. Za zdravie a Božie požehnanie pre Vierku. Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, Tvoje víťazstvo nad hriechom a smrťou je dokonalé a večné. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a pomáhaj nám, aby sme prekonávali ťažkosti života a tak si raz zaslúžili na veky prebývať s Tebou, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, príjmi obetné dary, ktoré ti prinášame pri oslave mučeníckej smrti,

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista, s Kristom a

0: Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen. Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Nezabudnime na to pravidlo lásky, aby bolo Tebe dobre vedľa mňa. Pán s Vami. Nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. Celebroval ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Hriňová. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o

0: prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
2: Príjemný deň vám všetkým. Peniaze sú v našom živote dôležitým nástrojom a so správnym rozhodnutím môže pomôcť finančný poradca. Na stretnutí s ním nám pomôže viacero zásad.
3: Prvá, hovorte mu vždy pravdu. Toto je úplný základ. Nezamlčujte úvery, kreditné karty, leasingy, vaše príjmy, vaše výdavky či váš zdravotný stav.
2: Prvú dôležitú zásadu už teda poznáte. Povieme vám aj ďalšie pravidlá, ako urobiť správne finančné rozhodnutie. Venovať sa budeme aj apoštolským cestám. Pápeži sa na nich prinášajú posolstvá svetu a my sme sa pozreli na to, akú odozvu vyvolávajú ich návštevy v zahraničí. Rozmýšľali ste nad tým, aký priestor dostávajú v tamojších médiách?
4: U Talianov je informovanie veľmi variabilné. Talianske médiá vo všeobecnosti vnímajú Vatikán ako súčasť vnútornej politiky.
2: A ako o nich píšu vo Francúzsku či v Poľsku? Odpoveď bude v Mozaike týždňa. Budeme sa venovať aj dôležitej reforme sociálnych služieb. A v dnešnej téme nám napíšte, na čom ste počúvali hudbu, keď ste boli mladí. Vašim spomienkam dáme priestor už po pesničke.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Dnešná téma.
1: V našom vysielaní máte radi reláciu, keď sme boli mladí, staré, ale dobré, a dnes ju rozšírime na celé predpoludnie. Pýtame sa vás, na čom ste počúvali hudbu, keď ste boli mladí a čo ste na tom počúvali. Gramofón v obývačke, magnetofón s kazetami, rádio pod perinou, platňa, ktorú ste si museli požičať. Napíšte nám, aké zariadenie to bolo a ktorá pieseň sa vám s ním spája. Vaše odpovede dnes sleduje Juliana Kvasnová. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem. A tak poďme na niekoľko reakcií. Našich poslucháčov, píše Peter z Prešova. Hudbu som začal vnímať vďaka rodičom už na elektronkovom rádiu a k nemu pripojenom gramofóne. Moja mama kupovala rôzne platne a my sme sa spolu s bratom a sestrou naháňali, kto krajšie, alebo teda predháňali, kto krajšie spieva. Ako išiel vývoj, tak elektronky vystriedali tranzistory, potom prišiel kazeťák, nezničiteľná A3. No keď už som bol sebestačný, tak z Tuzexu som si kúpil špičkové rádio so zosilňovačom a kvalitný gramofón a začal kupovať platne po rôznych burzách a podobne. Doteraz ma to drží, hoci už mi je nad 65. Taký Queen či Pink Floyd z vinilu to teda bolo. Kto cíti hudbu a rytmus, vie, o čom píšem. Tak nech vám to všetko perfektne hraje. Prajem požehnaný deň. To bol teda Peter z Prešova. A prečítajme si ešte nejakú reakciu, napríklad konkrétne teda z Facebooku. My sme mali všetko. Na gramofóne sme si púšťali platne z rozprávkami a detskými pesničkami. Na kazete ako v puberte som počúvala folk, staré rokové klasiky, ale aj renesančnú flautu Jiřího Stivína. No a na kotúčový magnetofón nás ocino aj nahrával. Boli to také počiatky mojej profesie, tak to nám píše aj naša Janka.
1: Máme aj zaujímavé informácie ohľadom tých gramofónových platní a takisto aj filmov, ktoré sa spájajú s tou hudbou a s tým všetkým, kam siahajú tie naše spomienky.
2: Rozprávali sme sa aj s Jurajom Čurným, slovenským hudobným redaktorom a hudobným producentom, ktorý sa venuje hudobnej kultúre a vysielacím médiám. A dali sme mu takú otázku, možno zaujímavú, že či existuje skladba, ktorú poznajú tri generácie. Napríklad, že ju poznajú starí rodičia, ale aj mladí. No a tu je jeho odpoveď.
3: No zoberte si pesničky ako Zvonky zvonte. A to je hudba, ktorú tvorili dnešní v podstate 80-tnici a objavujú generácie dnešných 20-tníkov a myslím si, že ju budú objavovať aj nové a nové generácie. Opäť pripomínam, že je to podobné ako pri filmoch. My si radi pripomenieme filmy zo 60-tých rokov, kde v podstate už nikto z ich protagonistov nie je na tomto svete a nás dodnes vedia nejakým spôsobom oslovovať. Čiže áno, sú také skladby a koniec koncov dôkazom toho, že existuje tvorba, ktorá prežije nielen generácie, ale prežije stáročia. Sú vlastne diela tých najväčších skladateľov vážnej hudby. Zoberme si Mozarta, zoberme si Bacha, zoberme si Verdiho. To sú ľudia, ktorí žili v minulých storočiach a predsa dodnes patria k tomu kmeňovému repertoáru, čo sa týka operných domov alebo koncertov vážnej hudby.
2: Juraj Čurný spomínal, že aj mladí si radi pozrú napríklad staré filmy a určite všetci poznáme aj film S tebou mne baví sviet a práve s týmto filmom je spojená aj naša nasledujúca pesnička.
1: Presne tak, je to legendárna skladba Sladké mámení, ktorú naspievala Helena Vondráčková. Je to hit, ktorý pred svetom dlho tajil svoju tretiu slohu. Tá celé 10 ročia existovala iba vo filme, zatiaľ čo albumy a koncerty ponúkali len skrátenú verziu. Komplet štúdiový klenot sa podarilo zložiť z pôvodných podkladov z 80-tych rokov až po vyše 30-tych rokoch. Doprajte si teda práve teraz poriadnu dávku pravej nostalgie a skvelej nálady.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Máte už ranný zhon za sebou? Potom zostaňte s nami v obraze, či už ste doma, alebo v práci.
3: Predpoludním zaostríme na to najzaujímavejšie z aktuálneho diania, poskladáme pestrú mozaiku a hovoriť budeme aj o témach z cirkvi a zo života.
4: Predpoludnie v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň od 9.15 do 12.00.
5: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Dobrá rada od finančného poradcu má veľkú hodnotu, no kľúč k úspechu držíme v rukách my sami. Čo všetko by sme mali pred odborníkom otvorene priznať a prečo sa pri správe peňazí neoplatí hľadať tie najlacnejšie cesty, povieme už o chvíľu.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Pomôcť urobiť dobré rozhodnutie, no veľa závisí aj od nás samých, čo by sme pred poradcom nemali zatajiť, prečo sa oplatí pýtať a prečo najlacnejšie riešenie nemusí byť vždy najlepšie. Praktické rady ponúka v rubrike Hovorme o peniazoch Marek Jurica.
1: Finančný poradca vám môže výrazne pomôcť, ale dobrý výsledok nevzniká iba na strane poradcu. Veľmi dôležité je aj to, ako sa správa samotný klient. Vo svete financií sa pohybujem už 24 rokov a práve preto sa v dnešnom Hovorme o peniazoch pozrieme na tému Takto by sa mal správať klient pri finančnom poradcovi. Poďme na to. Ak chcete, aby finančné rozhodnutia čo najviac pracovali vo váš prospech, držte sa týchto zásad pri finančnom poradcovi. Prvá, hovorte mu vždy pravdu. Toto je úplný základ. Nezamlčujte úvery, kreditné karty, leasingy, vaše príjmy, vaše výdavky či váš zdravotný stav. Ak ja ako poradca nepoznám celú vašu finančnú situáciu, môžem vám pripraviť riešenie, ktoré na prvý pohľad vyzerá dobre, ale v praxi vám nebude fungovať. Poradca nie je vyšetrovateľ. Ja som váš partner. Druhá zásada pri finančnom poradcovi. Povedzte, čo chcete dosiahnuť. Nestačí povedať, chcem najlepší produkt. Najlepší podľa čoho? Dobrý poradca potrebuje poznať vaše ciele a priority. Nie iba požadovaný produkt, ktorý sa vám páči. Po tretie, nebojte sa mu povedať svoj rozpočet. Ak je pre vás napríklad 150 eur mesačne maximum, povedzte to. Nie je cieľom nastaviť finančný produkt tak, aby vyzeral dobre na papieri. Cieľom je, aby ste ho dokázali dlhodobo platiť a aby zapadal do vášho života. Zásada číslo 4. Pýtajte sa. Ak niečomu nerozumiete, povedzte to. A ideme ďalej. Aj tieto otázky sa pýtajte svojho poradcu. Čo sa stane, ak prestanem platiť, pán poradca? Koľko ma to bude celkovo stáť? Čo sa stane pri predčasnom splatení? Aké mám alternatívy? Dobrý poradca by nemal byť nahnevaný, že sa pýtate. Práve naopak. To sa pýta, ten sa dozvie. Ak niečomu nerozumiete, nepodpisujte to len preto, že vám poradca povedal, a však to je v pohode. Piata zásada. Nevyberajte si iba podľa ceny. Najlacnejšie nemusí znamenať to najlepšie. Platí to pri poistení, pri hypotéke, investovaní, ale aj ďalších finančných produktoch. No a šiestý bod? Dajte poradcovi priestor pracovať. Ak ste si ho už vybrali, nevolajte súčasne ďalším piatim ľuďom, poradcom. A neporovnávajte si 5 rôznych odporúčaní bez toho, aby ste ich spolu konzultovali. Nie je problém mať druhý názor, to je v poriadku. Problém vzniká vtedy, keď zbierate kúsky rôznych riešení a nakoniec z nich vytvoríte finančný chaos. A nakoniec posledná rada, milý klient, nečakajte, že poradca bude rozhodovať za vás. Finančný poradca vám môže pomôcť rozhodnúť sa. Nemal by však rozhodovať o vašom živote namiesto vás. To konečné rozhodnutie je vždy vaše. Počujeme sa o týždeň.

Koncom septembra budú oči celého sveta upreté na Francúzsko. Krajinu navštíví pápež Leo XIV. Jeho kroky budú pod drobnohľadom svetových novinárov. Aký priestor však návštevy svätého otca dostávajú v zahraničných médiách, povieme po pesničke.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Na konci septembra bude pápež Leo XIV. Vo Francúzsku, v Paríži, Saint-Denis, Lourdoch, Métach a napokon aj v sídle UNESCO. Jeho cestu budú sledovať novinári z celého sveta. Aký priestor však pápežské cesty dostávajú v zahraničných médiách? Ľudovít Malík sa na to pýtal dvoch skúsených vatikanistov, Andreu Galiarducciho z Ači Stampa a Krzysztofa Bronka z poľskej redakcie Vatican News.
2: Kým sa balia kufre na pápežovú apoštolskú cestu do Francúzska, v spravodajských redakciách po celom svete sa už teraz rozhoduje, koľko priestoru táto cesta dostane. Andrea Galiarducci hovorí, že v Taliansku to závisí najmä od uhla pohľadu.
3: U Talianov je informovanie veľmi variabilné. Talianske médiá vo všeobecnosti vnímajú Vatikán ako súčasť vnútornej politiky a politickej scény, takže často zvýrazňujú najmä tie geopolitickejšie časti ciest. To médiá zaujíma asi najviac, hoci veľmi záleží aj od publika, ktorému sú informácie určené.
2: Nie každá krajina sa však spravodajsky pokrýva rovnako. Podľa Galiarducciho záleží aj na tom, akú má daná krajina náboženskú tvár.
3: Krajiny ako Francúzsko sa nakoniec spravodajsky spracúvajú takmer ako katolické krajiny, pretože Francúzsko sa považuje za prvorodenú dcéru katolicizmu. Je tam katolické hnutie, ktoré akoby znovu ožíva. Je tam nárast krstov, takže je tam zvláštny náboženský záujem napriek tomu, že ide o sekulárnu krajinu. Rozdiel v spravodajstve samozrejme veľmi závisí aj od svetovej situácie. Ak je vo svete vojna, pozor bude tam a nie až tak na náboženskej stránke.
2: A katolícke médiá majú navyše úplne iný uhol pohľadu než tie svetské.
3: Katolické médiá majú špecifickejší pastoračný záujem. Zaujíma ich aj čisto náboženská stránka návštevy, ktorá je napriek tomu ústredná. Ako hovorieval Navarro Valls, veľký hovorca Vatikánu, médiám treba rozprávať logiku vykúpenia, teda že pápež ide rozprávať ľuďom o vykúpení. Preto je tam aj celý miestny svet lokálnych svetcov, ktorý treba spoznať a prerozprávať.
2: Podobný, no predsa iný pohľad ponúka poľská redakcia Vatican News. Krzysztof Bronk hovorí, že pápežská cesta tam nie je len jednou zo správ.
3: Keď sa pápež vydá na apoštolskú cestu, spravodajstvo z cesty je hlavnou, často jedinou témou. V rozhlase aj na našich webových stránkach. Je to odpoveď na zvýšený záujem našich poslucháčov a čitateľov. Počas cesty prudko stúpa počet poslucháčov. Ľudia chcú vedieť o pápežovi viac aj mimo Vatikánu.
4: Rovnež poza Vatikánem.
2: Poľský záujem o pápežskej cesty má však aj svoj vlastný, historický koreň.
4: Neviem, ak je v iných krajach Európy Šrodkovi.
3: Neviem, ako je to v iných krajinách Strednej Európy. Pontifikát Jana Pavla II. Nás určite urobil citlivejšími na apoštolské cesty. Vieme, že je to dôležitá súčasť apoštolskej služby Petrovho nástupcu. Poliaci čoraz hlasnejšie hovoria aj o istej podobnosti Leva XIV. S Jánom Pavlom II. To spôsobuje, že ochotnejšie sleduje jeho pôsobenie, aj keď je na ceste.
4: Rovnež vtedy, kdy jest v podróży.
2: A sledovať takúto cestu naživo nie je jednoduché ani pre skúseného vatikanistu.
3: Najťažšie je správne pochopiť kontext cesty, situáciu miestnej cirkvi. Preto bola veľmi dôležitá dobrá príprava na apoštolskú cestu. Naši novinári prichádzali na miesto oveľa skôr, chodili do terénu, aby spoznali situáciu, hovorili s ľuďmi. Ďalšou výzvou je zvládnuť množstvo správ. Pápež má denne niekoľko stretnutí, niekoľko prejavov. Našou úlohou je vybrať to najdôležitejšie. Dobre zhrnúť deň a potom celú cestu, aby po nej niečo zostalo.
2: Geopolitika alebo teológia, sekulárna krajina alebo katolícka, taliansky pohľad alebo poľský. To, čo napokon o pápežovej ceste počujeme, závisí od toho, kto o nej informuje a odkiaľ. A práve preto sa oplatí počúvať viac než jeden zdroj.
1: Zajtra sa zo zahraničia vrátime na Slovensko a pozrieme sa na pápežské cesty očami slovenských novinárov. Hostiami Mozaiky Rádia Lumen budú redaktori Sveta kresťanstva Imrich Gazda a Pavol Rábara.
0: Rádio Lumen.
5: Vždy, keď pília krásny strom, viem, že sa vráti. Dime v daždi, v ústiach riek,

Pavla Hamela, ktorú ste kedysi iste počúvali na vinylovej platni. Gramofón už dávno nie je len prežitkom minulého storočia. Prežil digitálnu revolúciu a dnes zažíva masívny návrat. Tento technologický zázrak prešiel od mechanického prístroja na kľuku až po moderné hi-fi systémy.

Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Piatý národný pochod za život sa blíži a prípravy vrcholia. Čo sa deje v zákulisí tesne pred jeho začiatkom a čo má nasledovať po odchode? Čo znamená byť za život aj v 21. storočí? Odpovie hovorca pochodu Dmitrij Olšovský v rozhovore s Jánom Heribanom. Pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen.

0: bolo 10 hodín.
1: Vyše 100 policajtov zasahuje v 5 krajoch, zadržali 10 osôb. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave hodnotí stav únie. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Na úrade vlády sa včera uskutočnilo prvé stretnutie Národnej komisie pre vodu a sucho. Hlavnou témou rokovania bola potreba vytvoriť koordinovaný postup štátu pri riešení dôsledkov sucha, nedostatku vody a zvyšujúceho sa tlaku na vodné zdroje. Predseda komisie, premiér Robert Fico, vymenoval aj dvoch podpredsedov, Tomáša Tarabu a Richarda Takáča. Vyše 100 policajtov zasahuje v 5 krajoch naprieč Slovenskom pre podozrenia zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. V rámci akcie, ktorú nazvali krycím názvom Gieci, zadržali zatiaľ 10 ľudí. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Na území Bratislavského, Trnavského, Trenčianského, Žilinského a Košického kraja zasahujú viaceré policajné zložky. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a s ohľadom na účel trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní.
1: Kroky grécko-katolíckych biskupov, kňazov a veriacich včera smerovali do maďarského mariánskeho pútnického miesta v Máriapóči, kde si prišli uctiť ikonu presvätej Bohorodičky, ktorá v minulosti trikrát zázračne slzila. Archierejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. V homílii sa veriacim prihovoril bratislavský eparcha Milan Lach, ktorý poukázal na Máriinu dokonalú dôveru v Ježiša Krista, ktorá pramení z toho, že ho ako matka neskonale milovala a poznala. Európska únia využije všetky nástroje, aby znížila závislosť od Číny a obchodný deficit, ktorý sa dostal do zlomového bodu. Vyhlásila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tradičnom prejave o stave únie. Komisia podľa nej podporí zníženie závislosti od kritických surovín, pri ktorých dovoz Číny naraz predstavuje až 80%. Okrem iného povedala, že je potrebné budovať nezávislú Európu, ktorá má silu konať. Ekvádor vyhlásil výnimočný stav vo 8 provinciách pre rastúce násilie súvisiace s obchodovaním s drogami. Minulý rok stúpol v krajine počet vrážd na 51 prípadov na 100 000 obyvateľov, čo je ekvivalent jednej vraždy každú hodinu. Slovanský hokejista Martin Mišiak sa dvakrát strelecky presadil v drese tímu Chicago Blackhawks v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL pri víťazstve nad St. Louis 5-2. Jeho prvý presný zásah sa do štatistík zapísal ako víťazný, druhý padol do prázdnej bránky. Skóroval aj obránca Tomáš Kráľovič za Tampa Bay. Blesky zvíťazili nad Carolinou 4-2.
0: Počasie.
1: Vonku je jasno až polooblačno, popoludní už od západu miestami očakávame pribúdanie oblačnosti. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe bude ojedinele chladnejšie. Fúkať má len slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Za Trnovcom nad Váhom smerom na Šaľu sa zrazilo viacero vozidiel, prejdete tam striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pred Chocholnou smerom z Trnavy narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je tam ľavý pruh, krátko sa preto zdržíte. A v Slanci na hlavnom ťahu smerom na Košice sa zrazili 3 vozidlá. Kolóna je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, pri cestároch budete čakať pol hodinu. Na vjazde do Nového Mesta nad Váhom zo Starej Turej pri cestároch sa zdržíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce je aktuálne čakanie 10 minút, rovnako aj za Kraľovanmi smerom na Martin, kde maľujú dopravné značky. Pred Zvolenom smerom z Detvy pri cestároch stratíte tiež 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Obmedzenie potrvá do 14. hodiny. No a radary sú na výjazde zo Stupavy smerom na Lozorno, v Košiciach na začiatku Palackého smerom do centra a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: Vinylové gramofónové platne zažívajú obrovskú renesanciu a spája sa s nimi množstvo fascinujúcich faktov, o ktorých ste možno netušili. Či už ide o ich históriu, fyzikálne vlastnosti alebo bizarné rekordy, svet vinylu je plný prekvapení a dostali sa aj mimo našu planétu. Dve gramofónové platne s názvom Voyager Golden Record putujú hlbokým vesmírom na palubách sond Voyager 1 a 2. Pozlatené medené disky nesú zvuky a obrazy zo Zeme, vrátane prírodných zvukov, pozdravov v desiatkách jazykov a skladieb od Mozarta či Chucka Berryho. Jasné správy máme aj z našich meteorologických staníc. Dnes bude slnečno.
4: Môžeme rátať s tým, že dnešný deň by mal byť celkom zaujímavo teplý, musím tak povedať, pretože vyzerá to tak, že by sme sa mali dostať na vyššie hodnoty, ako bolo včera.
3: Aké teploty môžeme očakávať? O niekoľko minút vám povieme viac.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

Všimli ste si niekedy, že piesne na konci gramofónovej platne znejú o niečo horšie? Tento jav má technické vysvetlenie. Keďže sa platňa točí stále rovnako, ale drážky bližšie k stredu sú kratšie, zvukové vlny sú vtesnané tesne vedľa seba. Pre ihlu je preto oveľa ťažšie ich presne prečítať. Hudobní producenti na to mali trik. Tie najhlučnejšie skladby dávali na začiatok a nakoniec platne umiestňovali už len pomalé balady. O chvíľu pridáme ďalšie zaujímavosti o hudbe a nestarnúcich hitoch.

0: dostávala k poslucháčovi?
1: Základný spôsob, akým sa hudba dostáva k svojmu poslucháčovi prostredníctvom živého predvedenia, to znamená koncerty. No ale potom k tomu pribudli tie ďalšie možnosti, akým sa tá hudba šírila. Veľmi dôležitý a mnoho desaťročí dominantný spôsob bol prostredníctvom rádia. Keďže rádio vysiela mnoho hodín denne a tam ten priestor pre hudbu je obrovský, tak v podstate až do konca tisícročia rádio bolo tým hlavným prostriedkom, akým sa hudba dostávala k poslucháčom. Pribudli k tomu aj samozrejme hudobné nosiče, čiže najskôr to boli tie šelakové a potom klasické vinylové platne. Neskôr k tomu pribudli magnetofónové kazety a neskôr kompaktné disky. No a zásadnú zmenu urobil vlastne internet, pretože v súčasnosti už ten základný systém distribúcie hudby je online.
0: Juraj Čurný v zvukovej nahrávke spomínal aj, že ten živý kontakt, to znamená hudbu počujeme aj niekde na koncertoch, a práve o tom hovorí aj naša poslucháčka Magdaléna. Nielen, že sme hudbu počúvali, ale ja som si mnohé piesne 60. a 70. rokov aj musela dobre napočúvať, naštudovať, lebo som 4 roky spievala v kapele Jonika. Žánrovo aj rozsahom mi boli blízke piesne Lajferovej, Rotrovej, Vondráčkovej, Zagorovej, ale spievali sme aj piesne skupiny Elán, Modus, Boniem, samozrejme už aj dnes spomínanú Rivers of Babylon, a túto sme museli opakovať aj trikrát za noc. Úsmevné bolo, že ja som po anglicky nevedela, preto som spievala, ako som počula, fonetický preklad mi robil náš kapelník, učiteľ angličtiny. Všetky hudobné skúsenosti som potom zúročila, keď som založila a 30 rokov viedla chrámový spevácky zbor. No a teraz spievam aj na pohreboch a robím to s veľkou bázňou, úctou a ráda. Tak to nám napísala naša poslucháčka Magdaléna, a pridala by som ešte jednu reakciu na dnešnú tému. V čase mladosti nás najviac lákala hudba západu. Aby som získala vytúžený kotúčak, na ktorý by som si nahrala Beatles, tak som musela celé prázdniny pracovať v bufete. Vysielanie bolo rušené, ale šťastie nekonečné. Profesorku angličtiny sme nahovorili, aby nás naučila texty od Beatles a Toma Jonesa. Dopisovala som si s dievčatom zo západného Nemecka, ktoré mi poslalo platňu Beatles. Bola som s ňou hviezdou triedy. Má už 58 rokov, ale stále je funkčná. Aj teraz, keď som sama, si túto hudbu mladosti pustím naplno. Dcera mi povedala: mami, ty si stará rockerka. Rozprávať dnešnej generácii o ťažkom prístupe k obľúbenej hudbe je na neuverenie. Pozdravuje nás poslucháčka Mária.
2: A naďalej nám ešte môžete písať a podeliť sa s nami, čo a na čom ste počúvali, či to boli skladby na platniach alebo audiokazetách, a ktoré sú tie vaše obľúbené. Možno je práve tým veľkým európskym hitom aj z roku 1971 aj pre vás skladba Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Autor Larry Stott ju najskôr naspieval sám, no celosvetový megahit z nej urobila až škótska skupina Middle of the Road. V britskej hitparáde sa držala neuveriteľných 34 týždňov. Tento chytľavý rytmus okamžite prekročil hranice a ešte v tom istom roku skladbu po česky naspievala Viera Špinarová ako nezabudnutelný hit Táta Jan. My vám skladbu púšťame v podaní Middle of the Road.
3: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: zamyslenie na dnešný deň.
1: Krásne, mladé, niedlho vydaté žienia, moja klientka, bolo skalopevne rozhodnuté v jednej podstatnej veci. Mimovoľne sa pri našom rozhovore priznala, ja nechcem mať deti. Takmer mi to vyrazilo dých. Áno, myslí to vážne. Ja nechcem mať deti. Opakuje so všetkou rozhodnosťou v hlase. Na chvíľu som stíchla, zahlbiať sa do myšlienok. Pred očami sa mi vynorili páry, ktoré nemôžu mať deti. Potom páry, ktoré stratili dieťa. Aj takí, ktorí majú veľa detí a zapierajú sa, aby im nechýbalo nič dôležité. Myslela som na rodiny, kde sú s deťmi problémy. Kto si zišiel z cesty, kde prišla bolesť, odsudzenie, kde sa blízky stali cudzími. Láska s bolesťou sa navzájom prepletajú. A práve matkino srdce je učebnicou života. Ako u Márie. Povedala svoje áno všetkému, čo príde. Hoci vedela, že jej srdce raz prenikne meč bolesti. Prijať dieťa neznamená mať istotu, že nepríde bolesť, zranenie, neporozumenie. Toto všetko sa mi vynára v mysli a v zápätí mladej žene hovorím svoju skúsenosť. Nepresviečam, len sa delím o svoje zážitky. A nakoniec dodávam, tak prečo by ste nemali skúsiť zažiť tie najkrajšie veci života? Esenciou života je otvorenosť. Láska sa môže narodiť aj dávať tam, kde je otvorené srdce. Materská a otcovská láska to nie je istota. A keď na chvíľu stratíme smer alebo pôdu pod nohami, Mária nás isto nenechá opustených. Možno stačí len pohliadnúť jej do očí.
2: Dnešné zamyslenie napísala a interpretovala Jana Wiesnerová. Redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 10 hodín 27 minút. Prajem vám krásny deň.

0: Počuli ste toho môjho suseda?
1: Dobro došli, Majco. Prídeš do Chorvátska a všade počuješ slovenčinu.
2: Priezračná voda. Aspoň vidíš tie šutre, čo ti napravia chodidla. A tie kolóny. To ti normálne dá pocit súdržnosti.
1: To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Keď chcem ísť k vode, stačí si len vybrať. Tečúcu, stojatú, rýchlu či pomalu. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
4: Do konca septembra môžu ľudia požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne s platnosťou od budúceho roka. Čo všetko pritom treba brať do úvahy?
5: Pozrel by som si, či zdravotná poisťovňa má zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorému pravidelne chodím.
4: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
6: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
7: V 80. rokoch boli veľmi obľúbené audiokazety. Bežná 90-minútová kazeta v sebe ukrýva približne 135 metrov magnetickej pásky. Ak by sme spojili pásky zo všetkých doteraz vyrobených kaziet na svete, táto línia by dokázala niekoľkokrát prepojiť Zem s Mesiacom. V našom vysielaní ešte zaznejú zaujímavé fakty o hudbe.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Momentálne máme jasné počasie, alebo len malú oblačnosť. V Bratislave a v Žiline je zhodne 17 stupňov, na Sliači 16 stupňov, v Dudinciach 19 stupňov a východ Slovenska má od 12 stupňov v Spišských Vlachoch po 19 stupňov v Košiciach. A teploty dnes pôjdu vyššie, potvrdzuje meteorológ Peter Jurčovič.
2: Môžeme rátať s tým, že dnešný deň by mal byť celkom zaujímavo teplý, musím tak povedať, pretože vyzerá to tak, že by sme sa mali dostať na vyššie hodnoty, ako bolo včera. Včera to bolo 26, viac to asi ani nebolo, možno 27 niekde, tak viac menej zaokrúhlenie. Ale dôležité je, že cez deň vyzerá to tak, že by to mohlo ísť až do 29 stupňov. Aj Rakúsko z druhej strany hranic od tých južne od Viedne čakajú tiež 29 stupňov, takže asi to bude. No, na severe samozrejme až tak teplo nebude, ale tak do 25-ky hádam sa nejak dostane, 24-25 stupňov. No, a k tomu zrazu ten slabý až mierny južný vietor, takže celku dobre. Zrážky nerátame, nebudú asi žiadne, ale zaujímavé to bude potom vo štvrtok. Rátame totiž s tým, že sa bude už približovať od západu studený front, čo znamená, že v noci bude jasno až polojasno, ale potom už od západu budeme registrovať, že pribúda oblačnosť, že sa už približuje ten studený front, ale pravdepodobne až v priebehu dňa by sa mali začať vyskytovať aj nejaké prehánky a teploty. Ešte aj vo štvrtok to vychádza tak, že pred tým frontom sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu, takže takých 27 bez problémov by malo byť. Na severe už samozrejme len tak okolo 15-16. A na piatok to vychádza ešte zaujímavejšie, to už bude studený front nad nami, bude sa vlniť, to znamená veľká oblačnosť až zamračené a že sa môže vyskytovať samozrejme zase občasný dážď. Najvyššia teplota už len 25, a hlavne to bude na juhu stredného a východného Slovenska, inde by to malo byť v Žilinskom kraji možno len 16 až 20. A na sobotu to vychádza, že by sa to už za tým frontom mohlo začať zlepšovať. A to znamená, že polooblačno až oblačno. Sever a východ, tam to ešte bude veľa oblačnosti, ale už len ojedinele nejaké prehánky. Teplota maximálne v sobotu 25 stupňov a v nedeľu tiež asi tak okolo 25, možno 26, ale bude sa ochladzovať hlavne na začiatku toho ďalšieho týždňa.
0: Rádio Lumen.

Verou, audiokaziet sa spája aj jeden legendárny trik, ktorý dôverne pozná každý, kto toto obdobie zažil. Ak magnetofón pásku pokrčil, alebo ste ju potrebovali pretočiť bez vybíjania batérií v prehrávači, zachránila vás mechanika. Ideálnym nástrojom bola totiž klasická šesťhranná ceruzka alebo guľbočkové pero, ktoré presne pasovalo do ozubeného kolieska kazety. Už o chvíľu odznejú vaše spomienky na tieto časy. Zatiaľ si vychutnajte skladbu kapely Modus Úsmev.

0: Dnešná téma.
1: Či už to bol gramofón v obývačke, magnetofón na audiokazety alebo tranzistorové rádio schované pod perinou, každý z nás mal ten svoj spôsob na počúvanie obľúbených skladieb. Na čom ste hudbu počúvali vy, kde, keď ste boli mladí a ktoré piesne vám na týchto prístrojoch znieli najčastejšie? Vaše odpovede prečíta Juliana Kvasnová. Pekný deň.
2: Pekný deň, opäť pozdravujem. Tak poďme na niekoľko vašich reakcií. Pozdravuje nás stále poslucháčka sestra Bernadeta. Na svoju mladosť si veľmi dobre pamätám. V práci sme používali gramofón a magnetofón na pásky, ktoré mám doteraz a občas ich rada vypočujem. Doma sme mali staré klasické rádio a postupne sme vymenili za tranzistor značka Rossia. V nedeľu na našom dvore pod Veľkým orechom mládenci hrali na harmonike a bolo veľmi veselo. Prepájalo sa to ráno do kostola, odpoludnia na pobožnosť a potom zábava. Mám rada pesničky, ale hlavne ľudovky, napríklad aj taká čárna, zahúčali hory a podobne. Tak to je reakcia od našej poslucháčky, sestry Bernadety. Poďme sa pozrieť aj na Facebook, píše nám pani Katarína. Na počúvanie sme mali v detstve iba taký klasický rozhlas, ktorý bol umiestnený v kuchyni na kredenci. Ešte dnes vidím pred očami najsilnejší zážitok, ako otec stál pri kredenci a počúval. Mama sedela na stoličke bledá a smutná. Bolo to 21. augusta 1968, keď od rána vysielali upozornenia, že nás prepadli armády Varšavskej zmluvy. Očakávala sa vojna, no ale radosnejšie si pamätám starý gramofón na kľuku s výmennými ihlami, na ktorých sme si prehrávali platne s piesňami z medzivojnového času. František Krištof Veselý, Štefan Hoza a podobne operety, aj klasika. Mali sme celkom zaujímavú fonotéku na ten čas z rozhlasu aj z platní. Som rada počúvala rozprávky a povesti o našich hradoch. Bolo to taká pokojná doba s peknými a milými rodinnými zážitkami. Pozdravuje Katarína.
1: A máme ešte aj nejaké ďalšie zaujímavé informácie ohľadom tej hudby a zaujímavosti skladieb a všetkého, o čom sme dnes hovorili.
2: Áno, dnes sa rozprávame aj s Jurajom Čurným, s ktorým sme teda telefonovali. Je to slovenský hudobný redaktor a hudobný producent, ktorý sa venuje aj hudobnej kultúre. No a jeho sme sa aj pýtali na aktuálnu hudbu, taká hudba na jedno kliknutie, online hudba, ku ktorej máme vlastne prístup tu a teraz hneď. No a on nám povedal možno aj, aké sú výhody, aj tie nevýhody takéhoto jednoduchého prístupu k hudbe.
3: Na jednej strane umožňuje, že máte v podstate na tri kliky prístup k celosvetovému hudobnému archívu. Na druhej strane je to trošku nevýhoda, pretože tá ponuka je tak obrovská, že častokrát vám možno aj záňa veci jednoducho uniknú, lebo ich nemáte možnosť nejakým spôsobom ani zaregistrovať. A tu vidím priestor práve, dajme tomu pre rozhlasové stanice, že oni môžu byť tými kurátormi, ktorí z toho obrovského množstva hudobnej ponuky, najmä čo sa týka lokálnej produkcie, vedia vyťahnuť a upozorniť na to svojich poslucháčov, že aj tu v tejto krajine vzniká množstvo zaujímavej a veľmi dobrej hudby.
2: Tak to bol Juraj Čurný, tak veríme, že aj my vám ponúkame výber, ktorý sa vám naozaj páči a veríme, že sa páči aj poslucháčke Katke, ktorá nás všetkých pozdravuje. Keď som bola celkom malá, mali sme gramofón aj niekoľko platní pre deti. Pamätám si rozprávku, ako išlo vajce na vandrovku. Raz som dostala darček od našej tety z Prahy, platňu Šmoulové, naspievanú známymi českými hercami, to bola paráda. Tancovala som a spievala s nimi veľmi rada. Pred pár dňami som si triedila veci z mojej izby v rodičovskom dome a teda odniesla som si skutočne veľkú zbierku magnetofónových kaziet s gospelovou, ale aj klasickou či populárnou hudbou. A tam bol aj môj Walkman. To bolo hlavne z obdobia strednej školy. Na vysokej škole som už počúvala CDčka s klasickou hudbou na diskmene, najmä počas ciest autobusom do hlavného mesta.
1: A my práve pani Katke pošleme dnešnú cenu, ktorou je kniha Životodarné omrvinky, ktorú napísala Rúžena Andialová a Petrik Andial. Ďakujeme vám všetkým, že ste sa zapojili do dnešnej témy, podelili sa naozaj o zaujímavé skvelé informácie a posielame vám ešte jeden skvelý hit, skladbu Kým nás máš v podaní Marcela Palondera. Tento hudobný klenot reprezentoval Slovensko na Eurovízii v Osle v roku 1996. Marcel Palonder vystupoval vo finále ako 22. v poradí a so ziskom 19 bodov obsadil 18. miesto. Dodnes je to naše historicky najlepšie umiestnenie v tejto pesničkovej súťaži. Príjemné počúvanie.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Za jednou pápežskou návštevou stoja mesiace príprav a stovky detailov, o ktorých sa bežne nehovorí.
3: Veľmi by som doprial každej generácii, aby zažila blízkosť osobnú návštevu svätého otca.
2: Ako sa taká cesta pripravuje a čo po nej zostáva? Mozaika Rádia Lumen, nástupca na cestách. Od pondelka do piatku, každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen. Dva úplne odlišné osudy, no rovnaká nezlomnosť. Jeden cestoval pri minus 40 stupňoch na saniach naprieč Kanadou, aby zachránil vieru tisícov vysťahovalcov. Druhý, pri výsluchu obávanou tajnou službou, bez zaváhania povedal: proti komunizmu som vystupoval a vystupovať budem. Biskupy Hrihory Chomišin a Mikita Budka. Muži, ktorí za svoje presvedčenie zaplatili životom v sovietských väzniciach. Ich neobyčajné príbehy si priblížime v relácii História a my. Počúvajte vo štvrtok o 8:30 večer v Rádiu Lumen.

0: Bolo 11 hodín.
1: Prezident poukázal na kontrast medzi problémami ľudí a politickou debatou. Ursula von der Leyenová navrhla posilnenie Frontexu. Z Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Prezident Peter Pellegrini aj v súvislosti so Sviatkom 7 bolesnej Panny Márie vníma vo verejnej debate kontrast medzi tým, aké problémy ľudí skutočne trápia a čo im politici ponúkajú. V správe o stave Slovenska, s ktorou prišiel dnes pred poslancov Národnej rady, zdôraznil, že kým v Šaštíne sa konala púť, politici riešili intrigy medzi sebou. Hlava štátu hovorí o neúcte voči budúcnosti tejto krajiny. Pellegrini tiež pripomenul, že Sviatok už nie je dňom pracovného pokoja, pretože padol za obeť konsolidácii verejných financií. Do dozornej rady Energetiky Slovensko dosadili okrem kozmetičky aj roľníka, ktorý chová kozy a živí sa spracovaním dreva. Podľa nadácie Zastavme korupciu a denníka SME Jaroslav Breznen nedokázal objasniť svoje odborné a riadiace skúsenosti, preto žiadajú rezort hospodárstva prehodnotiť jeho nomináciu. Rezort podľa Breznena presvedčil jeho životopis. Dodal, že na pozíciu v dozornej rade sa cíti dostatočne kvalifikovaný. Spišskú diecézu navštívil krakovský arcibiskup metropolita kardinál Grzegorz Ryś. Stretol sa so zástupcami spišskej diecézy, dekanmi a členmi diecézneho synodálneho tímu. Vrcholom návštevy bola včerajšia odpustová slávnosť 7 bolesnej Panny Márie v konkatedrále v Poprade.
2: Slováci i Poliaci sa učia od Panny Márie, čo znamená byť cirkvou, lebo práve Mária nás učí, že v cirkvi sú najdôležitejšie osobné vzťahy. Učí nás, že to, čo je dôležité, je upriamiť pozornosť nie na veci, ale na osoby. Druhá vec, ktorú máme určite spoločnú, je ľudová zbožnosť k Panne Márii.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla posilnenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vytvorenie nového európskeho rámca pre mimoriadne situácie v oblasti migrácie. Uviedla to v prejave o stave únie pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Opatrenia prichádzajú po nedávnej migračnej kríze v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Izraelský minister obrany vyhlásil, že je len otázkou času, kedy Izrael obnoví plnohodnotnú vojnu v pásme Gazy a podnikne kroky na vysídlenie 2 miliónov Palestínčanov z tohto územia. Izrael Katz pripomenul, že od začiatku izraelskej ofenzívy bolo vyprázdnených už 70% Gazy. Slovinský cyklista Tadej Pogačar opäť začal trénovať na stacionárnom bicykli. Po zlomenine kľúčnej kosti a poranení krku, ktoré utrpel pri páde na etapových pretekoch Vuelta Espania, sa zameriava na úplné zotavenie pred budúcou sezónou. Päťnásobný víťaz Tour de France utrpel pri páde pred 2 týždňami viacero zranení a na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Kanade tak nebude obhajovať svoj titul majstra sveta.
0: Počasie.
1: Vonku je jasno až polooblačno. Popoludní už očakávame od severozápadu miestami pribúdanie oblačnosti. Oteplí sa na 24 až 29 stupňov. Na severe bude o niečo chladnejšie. Fúkať má len slabý, postupne prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Za Trnovcom nad Váhom smerom na Šaľu sa zrazilo viacero vozidiel. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Kolona je aj na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Pri cestároch si počkáte pol hodinu. Krátka kolona je na viazde do Hlohovca z Nitry. Na viazde do Nového mesta nad Váhom zo Starej Turej budete pri cestároch čakať 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce hlásite 15-minútové zdržanie. Na ceste pri Kraľovanoch smerom na Martin maľujú dopravné značky. Zdržanie je 50 minút a v opačnom smere je zdržanie 30 minút. Stojí sa už na konci diaľnice. Pred Zvolenom smerom z Detvy pri cestároch stratíte 10 minút. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. A máme hlásený aj jeden radar. Je na výjazde zo Stupavých smerom na Lozorno. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: Sociálny systém na Slovensku čakajú od januára zásadné zmeny. Nové pravidlá výrazne ovplyvnia životy tisícok rodín, seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Reforma sociálnych služieb sa však dotkne aj samotných poskytovateľov pomoci. Na vážne rizika v oblasti financovania upozorňuje Slovenská katolícka charita.
4: Zreformovať niečo komplikované, aby to bolo jednoduchšie, pružnejšie, jasnejšie, zreteľnejšie, určite nebolo jednoduché ani pre ministerstvo. A my ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku sme teda mali čo do toho povedať.
3: Ako bude nový systém fungovať v praxi a pred čím najviac varovali odborníci, povieme už o pár minút.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: Musíš ísť, viem, že musíš ísť, čaro ciest.

0: zaostrené.
1: Sociálny systém na Slovensku od januára čakajú veľké zmeny, ktoré výrazne ovplyvnia životy tisícok rodín, seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Reforma sociálnych služieb zasiahne aj do fungovania Slovenskej katolíckej charity, ktorá mesiace upozorňovala na rizika pripravovanej reformy v oblasti financovania. Julii Kaveckej to v rozhovore potvrdil generálny sekretár Filip Macák, ktorý zároveň priznal, že reforma bola potrebná.
2: My vítame aj tú zmenu, že financovanie bude v zásade na klientovi alebo na prijímateľovi sociálnej pomoci, akým spôsobom naloží s tým balíkom alebo s tým finančným príspevkom, ktorý získa od štátu. Čiže v tomto to vnímame veľmi pozitívne. Zároveň je to obrovská reforma. Sociálny systém už aj tak bol komplikovaný do veľkej miery. Aj v minulosti, aj potom v tom starom systéme, ale aj komplikovaný. Aj táto reforma pri všetkej snahe a úcte k všetkým, ktorí sa podielali na jej príprave, či už ministerstva, ale aj na všetkých organizácií, ktorí sú či už prevádzkovateľmi sociálnych služieb alebo iným spôsobom participujú v tejto oblasti. Zreformovať niečo komplikované, aby to bolo jednoduchšie, pružnejšie, jasnejšie, zreteľnejšie, určite nebolo jednoduché ani pre ministerstvo a my ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku sme teda mali čo do toho povedať a snažiť sa aj ministerstvo vo viacerých veciach nejako z praxe alebo možno z nejakých predvídateľných situácií, ktoré už my vieme a poznáme, čo môžu vzniknúť pri prijímateľoch a ich rodinách, ich situáciách, upozorniť. Čiže bolo to veľmi komplexné, do veľkej miery veľmi náročný proces, ktorý ešte stále teda beží.
3: Vy ste už povedali, že ste sa zapojili do tej prípravy, pripomienkovali ste viaceré časti tej reformy, tak možno keby ste tak zhodnotili celý ten proces prípravy, či ste mali dostatok priestoru na to, aby ste komunikovali tie svoje výhrady?
2: Určite áno, priestor nám bol teda daný a čím teda chceme aj poďakovať Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Nie vždy sme sa teda stretli aj s porozumením, aj s pochopením našich pripomienok. Boli sme pri pracovných skupinách, pri tvorbe legislatívy, zároveň sme boli účastní aj samotného legislatívneho procesu, aj medzi rezortnom konaní, aj v rozporovom konaní. Nakoniec zákon bol v nejakej forme prijatý, kde sme potom následne identifikovali viaceré rizika, hlavne vo vzťahu k ambulantným službám, ktoré my považujeme za veľmi, veľmi dôležitú súčasť sociálneho systému. Vlastne reforma bola vecou aj plánu obnovy, teda ešte prácou bývalej vlády, a kde celkový pohľad aj na človeka, aby zostal čo najdlhšie v prirodzenom prostredí svojej rodiny, aby tá blízkosť, tá dôležitosť, tá integrita jednotlivca bola zachovaná čo najdlhší, ten najvyšší, najnevyhnutnejší čas. A preto ambulantná služba ako pomocná služba pri neformálnom opatrovaní bola pre nás a je stále veľmi dôležitá a hrozilo v určitom momente, že celý tento ambulantný sektor môže byť ohrozený až likvidačne. Poslali sme list, poslali sme pozičný dokument, ktorý sme identifikovali 4 oblasti, ktoré sme pokladali za absolútne nevyhnutné ich teraz zmeniť, aby tento ambulantný sektor by sa zachoval v rámci sociálneho systému, kde teda ministerstvo pre rok 2027 navrhuje formou pozmeňujúceho návrhu opatrenia, kde rieši aj tieto naše výhrady, len tie riešenia nie sú riešeniami na dlhodobé systémové, je to prevažne sanujúce ten rok 2027, ktorý je zásadný pre nábeh samotnej reformy. Aj sa to celé musí nejako ukázať, ako sa budú klienti a ich rodiny správať v tomto novom systéme, ako sa adaptujú a koľko vlastne tých služieb, čo bude formálne, kde budú chcieť neformálnu starostlivosť, aký bude vlastne dopyt, kde oni vlastne zistia túto svoju slobodu rozhodovať sa, ako teda so tým svojim odkázaným, kam teda, čo bude najlepšie pre neho, čo je vlastne záujem aj charity. Čo teda by sme neradi boli, aby sa vytvorili podmienky, kedy odkázaní na starostlivosť budú musieť alebo chcieť v úvodzovkách skončiť v pobytových službách. To by sme naozaj veľmi neradi, keďže celá reforma, ale aj celý spôsob, aj posledné roky, aj ten pohľad na toho človeka, na jeho samotného, že máme za to, že to prirodzené prostredie, tá rodina, tam, kde sa teda cíti dobre a vie kvalitným spôsobom nejako, či už zostarnúť, alebo ku koncu svojho života byť. Takže a k tomu, aby takto to mohlo byť v tých niektorých situáciách, tie ambulantné služby sú absolútne nevyhnutné.
3: Vy ste to ale naznačili, že tá aktuálna zmena je platná len na jeden rok, tak čo bude potom?
2: To je veľký, veľký otáznik, ale zároveň aj výkričník, aby ambulantný sektor nebol rukojomníkom znovu kreovania vlády v čase príjmania rozpočtu a komplikovanosti celej reformy, aby tá reforma naozaj dobehla a nabehla tak, ako bol záujem všetkých a ja verím v to, že aj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
1: Aké ďalšie konkrétne zmeny čakajú sociálnu oblasť od januára? Ostaňte s nami, dozviete sa o chvíľu.

0: Reforma sociálnych služieb, o ktorej by mali poslanci rozhodovať na aktuálnej schôdzi parlamentu, priniesla aj množstvo zmien v oblasti financovania. Slovenská katolícka charita označila za veľmi dôležitú zmenu, najmä to, že na rok 2027 bude zabezpečený vyrovnávací príspevok. Čo to bude znamenať v praxi, sa Julia Kavecká opýtala generálneho sekretára Filipa Macáka.
1: Keďže nevieme, ako sa budú klienti v novom systéme správať, mohlo by dôjsť do momentu, že nám prestanú chodiť do zariadení napríklad z nejakého dôvodu a ministerstvo v pôvodnom návrhu nechcelo alebo nebolo teda kotvené v zákone, že by malo ďalej poskytovateľom. Keďže tam klienti nechodia, prečo by sme teda mali platiť túto ambulantnú službu alebo tú prevádzku, ale samozrejme, či už sa bavíme o dennom stacionári alebo o iných službách, ľudia sú tam, prevádzka je mzdy, všetci sú pripravení, ale pri tých rôznych situáciách, ktoré môžu byť akékoľvek, že vám tam nepríde klient, alebo proste dneska nemá dobrý deň, má autistické spektrum, niečo sa ráno nepodarí, on sa zatne, on nechce teda prísť, tak tá služba by potom mohla doplatiť na to, že tí klienti tam z nejakých takýchto dôvodov prestanú chodiť a štát prestane platiť na tieto služby, čo tieto služby stavia do existenčného rizika. Tým, že teraz budú tie refinancovania nejako spolu vedľa seba žiť, tak ambulantné služby napriek tomu, že prijímatelia nebudú, alebo nebudú tam tie absencie, ktoré sú prirodzené v tomto spektre, hlavne u ľudí, ktorí sú mentálne nejakým spôsobom zasiahnutí, ale aj z rôznych iných aspektov.
2: To, čo ste teda už spomínali, je zvyšovanie toho príspevku na odkázanosť pri 4. a 5. stupni v prípade tej neformálnej starostlivosti na

0: 768 eur a 50 centov. Ako možno hodnotíte práve túto zmenu?
1: Je to vlastne dorovnanie minimálnej mzdy. Je to niečo, kde keď teda máte doma, alebo rodinný príbuzný väčšinou je ten, ktorý sa stará o odkázaného, tak má minimálnu mzdu. Je to málo, je to veľa. Viete, je určite akékoľvek zvýšenie, akékoľvek príspevok pre týchto ľudí je pozitívne. Čiže my to vnímame určite, že čokoľvek, čo toho človeka v tom prirodzenom prostredí posilní tú starostlivosť, tak nedá sa to ináč vnímať ako pozitívne. My sme radi, že takýmto spôsobom je zabezpečená tá podpora. Ale nezabúdajme na to, že aj títo ľudia, ktorí sa starajú v noci, vstávajú k tým odkázaným, potrebujú aj oni svoj nejaký čas. Častokrát tá starostlivosť je 24 hodín, 7 dní v týždni. Čiže musíme naozaj dbať aj na to, aby aj tí ľudia, ktorí sa starajú, mali priestor na svoj nejaký čas, možno na nejaké seba nabudenie, získanie sily a že majú možnosť dať do toho odkázaného do nejakej formy formálnej starostlivosti. Nechceme stavať formálnu a neformálnu starostlivosť proti sebe, ale chceme to, aby to fungovalo v súbehu. Aby naozaj, že dobrý systém je ten, ktorý umožní reálnu voľbu tých potrieb starostlivosti a to financovanie má byť tak nastavené.
0: Ďalšia z prijatých zmien je, že aj človek, ktorý je v druhom stupni odkázanosti, bude môcť byť umiestnený v zariadení pre seniorov. Doteraz to bolo možné len od tretieho stupňa. Tak ako to ovplyvní obsadenosť vašich zariadení?
1: Slovenská katolícka charita má aj pobytové zariadenia. Teraz vieme, že ten dopyt po tých pobytových službách je pomerne v niektorých regiónoch veľký, ale znova sa vrátim k tomu, čo som povedal, že je pre nás dôležité, aby aj sociálna reforma nevytvárala tú motiváciu presovať ľudí do pobytových zariadení. Aby naozaj tým primárnym cieľom bola podpora, aby zostali doma a využívali neformálnu starostlivosť a potom tú formálnu ambulantnú alebo terénnu službu. Slovensko by malo smerovať k tomu, aby človek dostával tú správnu službu podľa svojej potreby, ale nie to, čo je najjednoduchšie alebo čo je najefektívnejšie v zmysle financovania.
0: Akú možno takú zásadnú zmenu by mal štát urobiť, aby teda charita nemusela každý rok bojovať o prežitie, aby ten sociálny systém bol nastavený lepšie ako je teraz?
1: Absolútnu predvídateľnosť, aktualizovateľnosť, čiže bavíme sa o valorizácii a hlavne jasný, zretelný systémové prvky toho financovania. Aby bolo jasné a zretelné, s čím a za akých podmienok a za akých okolností môžeme ako poskytovatelia financovať tieto služby. Nezabúdajme, že stále sa bavíme o ľuďoch, ktorí pracujú a dávajú naozaj to srdce s tou pridanou hodnotou aj charity, aj cirkvi, aj toho, čo prináša to prostredie. A stále sú to ľudia, ktorí sú na veľmi nízkych platoch, ale s obrovským srdcom a odhodlaním. Je dôležité, aby ten celý systém bol jasný, zretelný, systémový a tá administratíva, ktorú prináša aj reforma samotná, aby bola čo najjednoduchšia, aby sa neprenášala na samotných poskytovateľov, aby nesťažovala tú prácu už tak veľmi na náročnej práci, ktorú robia jednotky poskytovateľa sociálnych služieb.
2: Rádio Lumen.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
3: Máte za sebou náročný deň? Odložte starosti a nalaďte sa na popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka vám spríjemním cestu domov či to, na čom práve pracujete. Zamierime do farmárskeho klubu, navaríme si s tinkou, zistíme, čo je nové vo svete umelej inteligencie a budeme aj cestovať. Oddýchnite si s nami.
4: Popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka o 14.
5: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
6: Minister obrany Robert Kaliňák čelí podozreniam z konfliktu záujmov pre biznis jeho firmy s hlavným dodávateľom armády, čo však sám odmieta. Podrobnosti príde o niekoľko minút zhrnúť Julia Kavecká.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
7: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

Košiciach dnes predstavia troch blahoslavených mučeníkov komunizmu. Najskôr bude podvečer o 17:30 v dominikánskom kostole na Nebovzatia Panny Márie svätá omša. Jej hlavným celebrantom bude pomocný biskup Marek Forgáč. Potom o 17:45 v DKC Veritas predstavia tri osobnosti prenasledované komunistickým režimom. Zdenku Cecíliu Šelingovú, Titusa Zemana a Jána Havlíka. Zaujímavý bude aj náš program. Popoludní bude s vami Ondrej Rosík. Hovoriť bude aj o tom, že pohľadiť psa môže byť príjemné, no správne vedený kontakt so štvornohým priateľom môže mať pre človeka aj oveľa hlbší význam. Priblíži vám, ako oslavili Sviatok Sedembolestnej Panny Márie v Poprade a zameria sa aj na to, ako komunikovať s umelou inteligenciou a pouvažuje nad výzvami, ktoré tento fenomén prináša. O 18:00 vám prinesieme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Na 10 potravín pre mozog sa zameria Mária Čigášová a v relácii Odborník na linke sa porozpráva s Patriciou Červenou. A nestarnúce hity budú znieť aj po 22:00. S Ernym Murínom si môžete zaspomínať pri starších pesničkách z 20. storočia aj na Mariku Gombitovú, ktorá pred pár dňami oslávila životné jubileum.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
1: Minister obrany Robert Kaliňák čelí podozreniam z konfliktu záujmov. Jeho firma mala profitovať zo spolupráce s jedným z hlavných dodávateľov pre ozbrojené sily. Minister spoluprácu potvrdil, konflikt záujmov ale odmieta. Viac už povie Julia Kavecká.
2: Seznam správy zverejnil informáciu o tom, že firma Roberta Kaliňáka profitovala na spolupráci so značkou Tatra českého zbrojára Michala Strnada. Podľa článku českého portálu mala ministrová spoločnosť inkasovať milióny českých korún za lobbying pre Tatru Michala Strnada v Spojených arabských emirátoch. Peniaze za poradenstvo a lobbying mala firma dostávať aj v čase, keď už bol Kaliňák ministrom obrany. Opozičný poslanec PS Tomáš Valášek hovorí, že tento medializovaný prípad zapadá do už známych informácií o nezdravých vzťahoch medzi Kaliňákom a Strnadom.
3: Konzultačná firma Roberta Kaliňáka, volá sa Kalan Consulting, podľa českých zdrojov dostala milióny českých korún za lobbying v prospech Tatry v Spojených arabských emirátoch. Tatra je samozrejme z portfólia pána Strnada a pripomínam, že áno, toto sa dialo aj v čase, kedy bol pán Kaliňák ministrom. Ide o firmu, od ktorej naše ozbrojené sily kúpili za vyše 1,5 miliardy len tie nákladné autá Tatra, a to je len jeden z nákupov, ktoré pán Kaliňák s firmou CSG realizoval. Robert Kaliňák kúpil za naše peniaze, za peniaze daňových poplatníkov a bez súťaže nákladné autá od značky a od firmy, za ktorej propagáciu ona jeho firma poberali peniaze celý dlhý čas.
2: Tomáš Valášek hovorí v tejto súvislosti o obrovskom konflikte záujmov.
3: Pán Kaliňák je tu ale že v monumentálnom, obrovskom konflikte záujmov s jedným hlavným dodávateľom pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pamätáme si ešte, ako Robert Fico sa dušoval, že on do 3 minút vyhodí kohokoľvek, čo len prvé zdanie korupcie. Nuž, pán Fico, tu máte nie že jeden, máte celú sériu dôkazov nazbierané vami, novinármi a inými počas uplynulých pár rokov. Je čas konať. Pán Kaliňák nemá byť v tejto funkcii už mesiace, ak nie roky. A na tejto schôdzi, na programe tejto schôdze, je návrh na jeho odvolanie.
1: Robert Kaliňák obvinenia z konfliktu záujmov odmieta. Čím argumentuje?
2: Minister obrany potvrdil, že jeho spoločnosť v minulosti poskytovala služby spoločnosti spadajúcej do skupiny Michala Strnada. Spolupráca sa podľa vyjadrenia Kaliňáka skončila koncom roka 2023. Konflikt záujmov pri súčasných nákupoch pre slovenskú armádu minister odmieta. No a podobne sa vyjadrila aj skupina okolo Michala Strnada. Podľa nej trval zmluvný vzťah s firmou Roberta Kaliňáka od februára 2022 do decembra 2023. Spolupráca sa mala týkať konkrétneho obchodného projektu v Spojených arabských emirátoch. Podľa stanoviska išlo o jediný projekt, za ktorý bola firma platená. Konkrétnu výšku odmeny ale považuje za dôvernú obchodnú informáciu.
1: Minister však zrejme bude musieť tieto obvinenia vysvetľovať aj v parlamente. Čo ho čaká?
2: Okrem toho, že bude čeliť na aktuálnej schôdzi parlamentu odvolávaniu, predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová hovorí, že viacerí poslanci už avizovali v tejto veci aj podnety na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Ako predsedníčka výboru očakáva, že sa výbor týmito zisteniami bude zaoberať, a to s cieľom preveriť, či Robert Kaliňák neporušil ústavný zákon o ochrane verejného záujmu.
1: Dianie v parlamente dnes sleduje Julia Kavecká. Aktuálne informácie vám ponúkne opäť o 13.
0: Dopravný servis.
1: Dopravná nehoda je na ceste prvej triedy číslo 63 za Holicami smerom na Dunajskú Stredu. Zrazili sa tam 3 autá, prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút. V kolóne si počkáte na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch 20 minút, pred Zvolenom smerom z Detvy tiež pri cestároch približne 5 až 10 minút v oboch smeroch a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 25 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny a pred Blatným smerom z Osenca sú na ceste rozsypané debničky. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Ulice Bratislavy sa už piaty raz zaplnia ľuďmi, ktorí svojou účasťou na národnom pochode za život vyjadria podporu právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Jan Heriban v relácii Pri jednom stole privítá hovorcu národného pochodu za život Dmitrija Olšovského. Dozviete sa, prečo bude ďalší pochod za život, na čo upriami pozornosť aj program tohto víkendového podujatia. A pán Olšovský sa podelí aj o svoje skúsenosti s pro-life aktivizmu v USA a prečo sa spolu s manželkou zaangažovali ako hovorcovia národného pochodu na Slovensku. Zostaňte s nami a o pár minút venujte svoj čas aj modlitbe Anjel Pána. Príjemný deň vám praje Andrea Čelková.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá. Dnešné prvé čítanie si radi vyberajú snúbenci pri svadobných obradoch. Je to pochopiteľné, lebo táto stať veľmi prakticky opisuje lásku. Navyše sa s týmto čítaním dokážeme ľahko stotožniť, pretože nás všetkých Boh stvoril pre lásku. Všimni si však, akým mnohorakým spôsobom máme milovať. Máme byť trpezliví a dobrotiví, radovať sa z pravdy, všetko znášať. Ruku na srdce, často sa nám to nedarí. Naše úsilie o lásku je nedokonalé a nedokonalé je aj úsilie druhých milovať nás. Najviac nás dokážu sklamať práve naši najbližší, keď v nás zanechajú pocit neprijatia či zranenia. Existuje však láska, ktorá nás nikdy nesklame. Je to Božia láska. Na ňu sa môže spoľahnúť, keď zlyhá všetko ostatné. Je to láska, ktorá ťa nikdy neopustí ani nezneužije. Božia láska ťa obklopuje, povznáša a sprevádza v dobrých aj v zlých časoch. Ona vie, ako sa usiluješ milovať a neodsudzuje ťa, ale oceňuje každú tvoju snahu vzrastať v láske. Na rozdiel od nej je naša láska často nezrelá, ako detské zmýšľanie, o ktorom hovorí svätý Pavol. Sme náchylní považovať za lásku očarenie sex alebo drahé dary. Vekom a skúsenosťami možno zmúdrieme, ale jediné, čo nás skutočne naučí láske, je Boh sám, ten, ktorý je láska. Vďaka nemu spoznávame, že čím menej sa sústredíme na to, ako nás ľudia majú radi, a čím viac sa zameriavame na to, ako milujeme my ich, tým viac zakúsujeme jeho lásku. Každý deň nám Boh dáva nespočetne veľa príležitostí zakúsiť jeho lásku v modlitbe, v prírode, v našich najbližších a dokonca aj v našich nepriateľoch. Dáva nám aj nekonečne veľa možností podeliť sa o ňu. Buď pozorný a zachovaj si otvorené srdce. Drž sa Pavlovej rady a hľadaj lásku všade, kde ju zazrieš. Tak zistíš, že Boh sa svojou láskou stále usiluje získať tvoje srdce. Pane, obmy ma svojou dokonalou láskou, aby som sa naučil bezhranične milovať.

obraz teba. A tak som teda tvoj, ale prosím pri mne stoj, keď sa budem smiať, neboj sa dať.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Púť Charít spojí pracovníkov aj dobrovoľníkov Charít v piatok 18. septembra na hore Budkov, aby si užili duchovný pokoj a spoločné chvíle. V relácii Dáme kávu sa pozrieme na to, ako sa charitáci na chvíľu zastavia od pracovného zhonu. V rozhovore s Ankou Ivankovou sa dozviete, aká bola nálada a čo všetko obnášala organizácia stretnutia zamestnancov Charít z celého Slovenska. Počúvajte v piatok po 16. v Rádiu Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 259. deň nášho putovania Bibliou za rok. Čítame 5., 6. a 7. kapitolu Matúšovho Evanjelia a 18. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 24. Áno, stále sme na našej tretej mesiášskej zastávke. Je to úžasné. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes je 259. deň. A ak ste sa ešte stále neprihlásili na odber, tak to je naozaj obdivuhodné. Úprimne, ani neviem, či vás mám povzbudzovať, aby ste sa prihlásili. Ak si každý deň dokážete nájsť túto epizódu sami a dnes ste už na 259. dni, je to naozaj pôsobivé. Takže prihláste sa, alebo aj nie. Každopádne je tu 259. deň. Dnes čítame 5., 6. a 7. kapitolu Matúšovho Evanjelia a 18. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 24. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola. Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru hovorím vám. Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím. Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie, hlupák, pôjde pred veľradu. A k tomu povie, ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste. Aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúb ho a odhoď od seba. Lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. Ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, otni ju a odhoď od seba. Lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané, kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list. No ja vám hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu. A kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si pánovi prisahal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte. Ani na nebo, lebo ono je Božím trónom. Ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh. Ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého kráľa. Ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielým alebo čiernym. Ale vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj. A neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď On dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici. A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola. Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich, veď váš Otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš otec neodpustí vaše hriechy. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady. Tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama? Nik nemôže slúžiť dvom pánom. Pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú. A váš nebeský otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako oni. A kto z vás si môže starostiami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú. Nepracujú, nepradú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak, ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme. Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás. A akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovoľ, vyberiem ti smietku z oka a ty máš v oku brvno, pokrytec. Vyhoď najprv brvno zo svojho oka. Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. Nedávajte, čo je sveté, psom a neháčte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom? O čo skôr dá váš otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia? Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je zákon i proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestraná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú. Chráňte sa falošných prorokov. Prichádzajú k vám voučom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú strhnia hrozná, alebo s bodliakou figy, tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? Nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov? A neurobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíte odo mňa, vy, čo páchate neprávosť. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom. Ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. Zostalo z neho veľké rumovisko. Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Kniha prísloví, 18. kapitola, verše 21 až 24. Smrť priam tak, ako život býva v moci jazyka. A tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím. Kto našiel dobrú ženu, našiel niečo znamenité a dostal milostný dar od Pána. Chudák sa prihovára prosebne, lež tvrdo odpovedá bohatý. Niekto má takých priateľov, čo sú mu iba na škodu. Niektorý priateľ sa však väčšmi pridrža než brat. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu. Zo srdca Ti ďakujeme. Bože, Ty si nás naučil volať ťa svojim Ockom. Naučil si nás volať ťa našim Otcom. A tak dnes nanovo prijímame toto Tvoje pozvanie, tento príkaz a tešíme sa, že ho môžeme naplňať. Nebeský Otče, v mene Tvojho Syna Ježiša Krista vzývame Tvoje meno a vzdávame Ti chválu a vďaku. Ďakujeme Ti za Matúšovo evanjelium. Ďakujeme Ti za samotného Matúša. Je neobyčajné, že môžeme počúvať jeho slová, vlastne Tvoje slová, zapísané jeho rukou. Teraz, po 2000 rokoch, sa k nám dostávajú mocou Ducha Svätého, ktorý pôsobí v cirkvi a priviedol nás až k tejto chvíli. Ďakujeme Ti za všetkých, ktorí nám počas stáročí odovzdávali Sväté písmo. Za tých, čo ho prekladali, tých, čo ho prepisovali, tých, čo ho zaznamenávali. Ďakujeme Ti za každého, kto prispel k tomu, aby sa dnes Tvoje slovo mohlo dostať do nášho života. Pane Bože, daj, aby Tvoje slovo premieňalo náš život. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Začníme dnes prísloviami. Musíme sa pri nich zastaviť, pretože sú naozaj úžasné. V 18. kapitole, 24. verši knihy prísloví čítame: Niekto má takých priateľov, čo sú mu iba na škodu. Niektorý priateľ sa však väčšmi pridrža než brat. Aký je to dar? A je to naozaj pravda. Neviem, koľko rokov ste mali, keď ste si prvýkrát uvedomili, že niektorí ľudia sú našimi priateľmi len na určitý čas. Sú priatelia, ktorí zostanú, len kým je všetko v poriadku. A potom sú takí, ktorí odídu hneď, ako prídu ťažkosti, alebo jednoducho vtedy, keď ich naše priateľstvo prestane zaujímať. Nech ste to zistili v akomkoľvek veku, je to jedna z najcennejších životných lekcií. Predstavte si, že by sme životom prechádzali bez toho, aby sme to vedeli. Je to bolestivá pravda, ale zároveň veľmi dôležitá skúsenosť. Vďaka nej si však uvedomujeme, aký neuveriteľný dar a veľká vzácnosť je verný priateľ. Kniha prísloví nám pripomína, že takýto priateľ je pevnou oporou. No takíto priatelia prichádzajú do nášho života len zriedka. Keď takého človeka stretneme, jediné, čo môžeme urobiť, je žasnúť, ďakovať Bohu a povedať: Pane, chválim ťa a ďakujem ti za tento dar. Keď už hovoríme o daroch, poďme k Matúšovmu evanjeliu, k 5., 6. a 7. kapitole. Tento úsek poznáme ako reč na vrchu a je naozaj výnimočný. Začína sa blahoslavenstvami. Pred nami stojí Ježiš, ktorý vystupuje na vrch a prináša v podstate nový zákon, teda jeho naplnenie. Spomeňme si na starý zákon. Mojžiš vystúpil na vrch. Prijal Boží zákon a zostúpil s desatorom k ľudu. Teraz tu stojí Ježiš ako nový Mojžiš. Neprináša iba nový zákon, ale aj jeho naplnenie. zároveň vedie svoj ľud k novému exodu, k novému vyslobodeniu a ku skutočnej slobode. Preto je dôležité, aby nám tento obraz neunikol. Ježiš vystupuje na vrch, aby učil svoj ľud a priviedol ho k naplneniu toho, čo Boh už dávno prisľúbil. Veď sám hovorí: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Práve preto my, kresťania, a osobitne katolíci, chápeme, že Ježiš neprišiel vytvoriť rozchod medzi judaizmom a kresťanstvom. Kresťanstvo je naplnením judaizmu, sú to naše korene. Aj preto sme celé mesiace, viac ako 200 dní, čítali Starý zákon. Uvedomujeme si totiž, že je to aj naše dedičstvo. Naša viera nevznikla z ničoho. Vyrastá z Božej zmluvy lásky s izraelským ľudom. Kresťanstvo sa teda neobjavilo z ničoho nič. Je naplnením toho, po čom túžil každý Žid, ktorý zostal verný Bohu. Preto Ježiš zdôrazňuje: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Je to veľmi zásadné. V reči na vrchu je množstvo tém, ktorým by sme sa mohli venovať. Jednou z nich je 5. kapitola, kde Ježiš hovorí: Počuli ste, že otcom bolo povedané, no ja vám hovorím. Hovorí o hneve, cudzoložstve, rozvode, prísahách, odplate, láske k nepriateľom, almužne, modlitbe a mnohých ďalších veciach. Všetky tieto témy spája jedna dôležitá myšlienka. Ježiš nehovorí iba o našich vonkajších skutkoch. Ide oveľa hlbšie, k nášmu srdcu. Ako by nás pozýval: Chcem vám ukázať, čo sa deje vo vašom vnútri. Problém totiž nespočíva iba v tom, že človek zabije. Problém je už v tom, že je schopný o vražde uvažovať. Nie je to len o tom, že niekto spácha cudzoložstvo. Ježiš upozorňuje aj na túžbu, ktorá k nemu smeruje. To samozrejme neznamená, že skutky nie sú dôležité. Sú. Hriech zostáva hriechom. Ježiš však ukazuje, že koreň problému je hlbšie, v zranenom srdci, z ktorého naše skutky vychádzajú. A možno si poviete: Veď to už viem. Ďakujem pekne, Otče. A vlastne aj tebe, Pane Ježišu. To som už dávno vedel. Ježiš však nerobí len to, že odhaľuje problém. Zároveň ponúka aj riešenie. Je ním on sám. Áno, najprv odhaľuje diagnózu, no zároveň hovorí: Problém nespočíva iba v tom, že páchaš cudzoložstvo alebo sa rozvádzaš. Problém je v tvojom zranenom srdci, ktoré to vôbec považuje za možnosť. Ako by dodával: Dovoľ mi vstúpiť do tvojho zraneného srdca. Dovoľ mi ho premeniť. Dovoľ, aby sa tvoje srdce pripodobnilo môjmu srdcu. Nechce, aby sme sa prispôsobovali svetu okolo nás, kde je možno úplne normálne nenávidieť tých, ktorí nenávidia nás. Ježiš nás pozýva k úplne inej logike. Milovať tých, ktorí nás nenávidia. Modliť sa za tých, ktorí nás prenasledujú. Dávať aj tým, ktorí nám chcú brať. Je to nesmierne silné. Potrebujeme dovoliť Pánovi, aby nepremenil len naše skutky, ale predovšetkým naše srdcia. Za pozornosť stojí aj 6. kapitola. Ježiš v nej hovorí o almužne, modlitbe a pôste. Upozorňuje, že niektorí dávajú almužnu, modlia sa a postia preto, aby ich videli ostatní. To je ich skutočná motivácia. Je však dôležité uvedomiť si, že Ježiš tým nechce povedať: Nedávajte almužnu, nemodlite sa a nepostite sa. Ježiš nehovorí, že almužna, modlitba či pôst sú zlé. Zádrhel nastáva, keď ich robíme preto, aby nás videli ľudia. Najdôležitejší by pre nás totiž nemal byť názor ľudí, ale to, že nás vidí nebeský Otec. Všimnime si, ako Ježiš svoje slová formuluje. Nepovedal: Ak dávate almužnu, ak sa modlíte, alebo ak sa postíte. Povedal: Keď teda dávaš almužnu, keď sa modlíte, keď sa postíte. Tým predpokladá, že ako jeho učeníci tieto veci naozaj robíme. Takže otázka nie je iba: Konám tak, ale aj: Pre koho to robím? Ak dávam almužnu, modlím sa alebo sa postím, robím to preto, aby som urobil dojem na ľudí, alebo preto, že chcem byť verný Bohu? Samozrejme, Ježiš nehovorí, že sa musíme za každú cenu postarať o to, aby sa o našich skutkoch nikto nikdy nedozvedel. Aj to by sa napokon mohlo stať prejavom pýchy. Krásne to vidíme počas pôstneho obdobia. cirkev nás pozýva osobitne prežívať tieto tri oblasti: modlitbu, pôst a almužnu. Preto sa môžeme pýtať: ako sa budem viac modliť? V čom sa budem postiť? A akým spôsobom budem dávať almužnu? Keď sa na to pýtam študentov, niekedy mi povedia: radšej to nepoviem, nechcem pôsobiť pyšne. Mne pritom vždy napadnú dve veci. Poprvé, nerobíte to kvôli ľuďom. Ja sa vás jednoducho pýtam, čo ste si na pôst predsavzali. Ježiš neodsudzuje ľudí preto, že o svojom pôste hovoria. Odsudzuje ich vtedy, keď to robia preto, aby ich ľudia videli a obdivovali, nie z lásky k Bohu. To je prvý podstatný rozdiel. Po druhé, keď čítame životopisy svätých, uvedomujeme si, že väčšina z nás sa naozaj nemá čím chváliť. Možno si poviete: počas pôstu nebudem jesť chlieb, alebo zdám sa piva, alebo nebudem jesť sladkosti. A to je skvelé. Ak práve k tomu vás Pán pozýva, je to naozaj dobré. Keď však čítame o svätých, zistíme, že naša askéza nie je dôvodom na chvastanie. Práve naopak. Myslím si, že pre väčšinu z nás je pokorujúcejšie priznať si, čoho sa počas pôstu zdávame, alebo čo sme si predsavzali, než sa tým chváliť. Veď Ježiš predpokladá, že to budeme robiť. Hovorí predsa: keď teda dávaš almužnu, keď sa modlíte, keď sa postíte. Ešte jedna posledná poznámka. Hoci úprimne, najradšej by som pokračoval ďalej. Táto reč na vrchu je jednoducho úžasná a zároveň nádherná. Zdôrazním však ešte jednu vec. Ježiš nám nielen pripomína, aby sme nezostali na povrchu, ale aby sme išli až k podstate, k nášmu srdcu. Zjavuje nám aj to, ku komu sa vlastne modlíme. Modlíme sa k Otcovi. Hovorí: keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Pohania si mysleli, že ak vyslovia správne zaklínadlo alebo správne slová, upútajú pozornosť svojho boha či bohyne. Ježiš však hovorí: vy máte Otca, máte Otca v nebi. A keď vzývate jeho meno, uvedomíte si, že vás počuje. Keď vzývate jeho meno, zistíte, že jeho pohľad už spočíva na vás. Nemusíte bojovať o jeho pozornosť. Už ju máte. Ba čo viac, Ježiš nám zjavuje, že Otec sa neprestajne usiluje o našu pozornosť. A keď mu ju v modlitbe venujeme, je to prejav lásky. Stačí sa obrátiť k nemu a povedať: Abba, Otče, je to skutočne nádherné. Napokon Ježiš hovorí: nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Dokonca aj tí, ktorí povedia: prorokovali sme v tvojom mene, vyháňali sme démonov v tvojom mene a robili sme mnohé mocné skutky v tvojom mene, môžu počuť: odíďte odo mňa. Prečo? Pretože nestačí robiť veľké veci. Rozhodujúce je, či plníme vôľu nebeského Otca. Práve v tom spočíva tajomstvo svätosti. Ak by sa dnešné posolstvo dalo zhrnúť do jednej myšlienky, znela by takto: tajomstvo svätosti spočíva v tom, že konáme to, čo od nás Otec žiada. Ak si neustále presadzujem vlastnú vôľu, Ježiš by mi mohol raz povedať: nepoznám ťa. Pretože ak neplním jeho vôľu, v skutočnosti ho nepoznám. Ak však aj vo svojej slabosti a zranenosti, s pomocou Božej milosti, úprimne túžim vždy plniť Otcovu vôľu, práve to je svätosť. Poznávať Ježiša znamená učiť sa žiť podľa jeho slov a konať to, k čomu ma pozýva. Nestačí iba hovoriť: Pane, Pane. Potrebujeme konať vôľu nebeského Otca. A práve preto vieme, že viera sa musí prejavovať skutkami. Dalo by sa to povedať jednoducho: viera činná skrze lásku. Viera sa musí prejavovať skutkami, inak je mŕtva. A tak si dnes môžeme položiť otázku: Otče, ako môžem dnes žiť podľa tvojej vôle? Ako môžem dnes konať to, čo odo mňa žiadaš? Túžim ťa poznať a poznať tvoju vôľu. Túžim, aby si aj ty poznal mňa a moje srdce. Priatelia, modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Je veľkým darom, že môžeme spoločne prechádzať Matúšovým evanjeliom. Už sa neviem dočkať, keď sa zajtra opäť stretneme. Buďte požehnaní.

0: ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Piatý národný pochod za život sa blíži a prípravy vrcholia. Čo sa deje v zákulisí tesne pred jeho začiatkom a čo má nasledovať po odchode, čo znamená byť za život aj v 21. storočí, odpovie hovorca pochodu Dmitrij Olšovský v rozhovore s Jánom Heribanom. Pri jednom stole, dnes po 13. v Rádiu Lumen.

0: bolo 13 hodín.
1: Novým predsedom Rady fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček. Kosovského ex-prezidenta Hašima Tačiho odsúdili za vojnové zločiny na 25 rokov väzenia. Na rade sú správy s Juliou Kaveckou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Nemožno sa čudovať, že ľudia sú z trojročnej konsolidácie právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už odmietajú ďalšie škrtanie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenska.
2: Konsolidácia znamená šetrenie a škrtenie výdavkov a tento fakt sa jednoducho nedá obísť. Napriek tomu však stále ostalo mnoho otázok, či práve táto forma konsolidácie bola zvolená čo najlepšie a či mix vládnych opatrení naozaj aj priniesol želaný výsledok.
1: Prezident upozornil aj na riziko odchodu firiem či jednotlivcov v dôsledku príliš reštriktívnej daňovej politiky do zahraničia. Treba podľa neho mať na pamäti aj to, že prílišné škrtanie a škrtenie firiem či úspešných jednotlivcov na nich pôsobí demotivujúco. Novým predsedom Rady fondu na podporu umenia sa stal Milan Sedláček. Členovia rady ho jednohlasne zvolili na dnešnom rokovaní. Sedláček za svoje prioritné ciele označil posilnenie postavenia fondu ako rešpektovanej verejnoprávnej inštitúcie a otvorenú komunikáciu so všetkými zainteresovanými subjektmi z oblasti kultúry a umenia. Pápež Leo XIV. Počas dnešnej generálnej audiencie na námestí svätého Petra pozdravil aj slovenských pútnikov, osobitne účastníkov púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov, vedenú jeho ordinárom Pavlom Šajgalíkom a viacerými kňazmi, ako aj ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Pripomenul, že včera sme na Slovensku slávili slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Vyzval Slovákov, aby si neustále obnovovali svoju vieru úctou k Ježišovej matke. Rozhodnutie Izraela stavať ďalšie osady na okupovanom západnom brehu je neprijateľné, vyhlásila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave o stave únie. Pripustila však, že krajiny EÚ sú nejednotné a nezhodli sa na žiadnom z opatrení navrhovaných Eurokomisiou v reakcii na postup Izraela. Brusel navrhoval napríklad obmedzenie obchodu s Izraelom. Kosovského ex-prezidenta Hašima Tačiho odsúdili za vojnové zločiny na 25 rokov väzenia. Niekdajšieho politického šéfa kosovskej oslobodzovacej armády uznal tribunál v Hágu vinným z podielu na vraždách, mučení a nezákonnom zadržiavaní ľudí počas vojny v Kosove v rokoch 1998 až 1999. Prokuratúra pre Tačiho žiadala 45 rokov väzenia. Nová sezóna najvyššej slovenskej hokejovej súťaže odštartovala včera šlágrom, v ktorom bratislavský Slovan triumfoval na ľade Nitry 4-2, hovorí tréner Belasých Tomáš Surový.
3: Derby zápas, samozrejme, o korene finále, čo bolo na druhej strane, je to nová sezóna, takže jednoducho, jasne, chceli sme začať úspešne a víťazne, čo sa nám podarilo v veľmi ťažkom prostredí v Nitre a proti veľmi kvalitnému superovi, takže my sme veľmi spokojní so štartom, ale samozrejme, všetko len začína.
1: Vo východniarskom derby sa darilo hráčom Košíc, ktorí zdolali v Steel Arene Prešov 4-1. Do novej sezóny Tip Sport Ligy vykročili víťazne aj hráči Žiliny, ktorí si poradili s Trenčínom 5-2. V stredoslovenskom derby podľahla Banská Bystrica na domácom ľade rivalovi zo Zvolena 3-5. Liptovský Mikuláš vyhral nad Michalovcami 5-2 a Poprad prehral so Spiskou Novou Vsou 3-4 po predĺžení.
0: Počasie.
1: Zajtra bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci len ojedinele, cez deň ale na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 16 až 7 stupňov. Cez deň očakávame 21 až 27, na západe, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Na vjazde do Kútov z Brodského sa zrazil autobus s dodávkou. Premávku tam riadi polícia. Za Holicami smerom na Dunajskú Stredu sa zrazili 3 autá. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút. V Žiari nad Hronom na SMP zrazilo auto motorkára. Nezdržíte sa tam. V Brezne časti Zadné Halny sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Valalík z Košíc tento úsek hlásite ako neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to cez Šťaňu. Kolona je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, pri cestároch stratíte 15 minút, pred Zvolenom smerom z Detvy pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch a na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 15 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, toto obmedzenie potrvá do 14. hodiny. Ešte radary sú pri Košickej Belej, tam merajú obojsmerne a v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 5,5 minúty.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
4: Nedávno strávil 1,5 roka v Amerike, narodil sa však v Minsku a od 9 rokov žije na Slovensku. Vyštudoval katolícku teológiu, pracuje pre spoločenstvo Ladislava Hanusa a aktuálne je aj jednou z tvárí blížiaceho sa 5. národného pochodu za život. Spolu s manželkou Milenou sa podujali byť jeho hovorcami aj napriek tomu, že nikdy predtým niečo podobné profesionálne nerobili. Pri jednom stole dnes vítam Dmitrija Olšovského. Pekný deň.
5: Pekný deň a vítam aj všetkých poslucháčov.
4: Dmitri, máme v čase vysielania živého dnes 4 dní do Národného pochodu za život, ale ten program sa začne už v sobotu. Ako sa máte práve teraz?
5: Mám sa veľmi dobre, som trochu unavený zo všetkých tých príprav, ale prežívam asi takú radosť, že už finišujeme a blížime sa k tomu.
4: A ako sa dá prežívať radosť v takomto vypetom období? Z čoho to čerpá? Z čoho to pramení u vás?
5: Tak tá radosť je z toho, že sme tam, kde sme cítili, že nás Pán Boh volá a že sme na tom mieste. Mne sa páči, teraz som bol na jednej konferencie, jeden kňaz tam hovoril, že aby sme sa nebali plniť Božiu voľu, ale aby sme sa bali ju neplniť. A tá radosť je z toho, že vnímam, že sme tam, kde nás Boh zavolal.
4: Takže vidíte v tom aj istý zásah zhora. O tom sa ešte možno porozprávame aj viac, že ste to nezobrali aj spolu s manželkou len ako nejakú prácu alebo dočasný projekt. Hovoríte, že ste unavení, ale stíhate spať? Dá sa spať aj napriek tomu, že máte malú dcerku?
5: Áno, áno, spať stíhame a tá unava ani nie je tak fyzická. Ani vyplýva asi v prvom rade z tých ako keby množstva práce, ktorú treba urobiť, ale skôr aj s tým tlakom spojeným práve s tým hovorcovstvom.
4: Uh-huh. A v čom je ten tlak taký náročný?
5: Tak stali sme sa aj s manželkou tvárami pochodu, ktorý bojuje za práva nenarodených. Táto téma v spoločnosti rozdeľuje, vyvoláva vášne. Čiže keď človek sem tam si prečíta niektoré komentáre, tak ale vidí, že to nie je to proste nejakým spôsobom príjemná rola v tom zmysle.
4: Zatiaľ mi to takto stačí. Mm-hmm. Ďakujem, že ste naznačili tú odpoveď, čiže vyplýva to aj z toho, že je to kontroverzná téma a ľudia majú na to rozličné názory. Aj o tom budeme hovoriť už o chvíľku. Hovorca Národného pochodu za život Dmitrij Olšovský s nami bude až do 14. Vysielajú pre vás Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Blízko nás, alebo priamo s nami, lepšie povedané, je dnes pri jednom stole Dmitrij Olšovský, hovorca Národného pochodu za život. Ja som vás trošku prerušil v tej predošlej odpovedi, keď ste hovorili o tom, že ten tlak alebo nejaký stres, ktorý s manželkou dnes cítite, je spôsobený tým, že ste sa stali tvárami Národného pochodu za život. Stíhate to, tak povediac, za pochodu teda absorbovávať? Tak môžete teda dokončiť tú svoju odpoveď.
1: Áno, áno. V zásade máme dohodu, že manželka nečíta komentáre. Ja niekedy...
0: Na sociálnych sieťach.
1: Na sociálnych sieťach, samozrejme, predovšetkým. Ja niekedy áno, ale stíhame to absorbovať.
0: A prečo nechcete tie komentáre čítať, respektíve hlavne ona nie?
1: Lebo sú plné hejtu, nenávisti, takých škaredých nadávok.
0: Až
1: a vlastne,
0: tak.
1: Áno, áno. A ľudia, ktorí sa venujú trochu verejnom vystúpaní, nám to poradili a naozaj to bola dobrá rada.
0: Takže ste si nastavili vyslovene na ich radu takéto pravidlá a je to istá aj forma prevencie pre nich.
1: Presne tak. Moja manželka je tehotná, musí pokiaľ možno menej sa vystavať stresu.
0: Tak, to bož, je to pre ňu dôležité. Ako to vyzerá v zákulisí príprav pochodu práve teraz? Čo by ste nám mohli povedať z tej kuchyne, do ktorej my bežní smrteľníci v úvodzovkách nevidíme a čítame len tie správy, ktoré zverejňuje alebo výstupy?
1: Tak teraz tie prípravy vrcholia už. Musím povedať, že nevidím do všetkých oblastí, lebo kdežto od januáru sme spolupracovali vlastne taký uši tým, na týždenné báze sme sa stretávali, tak teraz už vlastne nemôžu všetci riešiť všetko, čo je to rozdelené. My aktuálne v tom, aby som povedal, mediálnom hovorcovskom týme riešime to, aby bol prezrum pripravený, aby novinári dostali všetky pozvánky, aby tam prišli, aby bolo o nich postarané, aby dostali všetky potrebné informácie. Rieši sa, ako bude usporiadaná doprava, rieši sa, ako zorganizovať vlastne príchod autobusov, kde budú parkovať. Čiže všetky možné praktické veci, aby ľudia mohli prísť. No a
0: to je práca, ktorá si vyžaduje byť na telefóne 24/7 momentálne?
1: Nie, skôr to funguje takto, že väčšina tých ľudí, ktorí stoja za tým, to robia v voľnom čase ako dobrovoľníci.
0: Popri zamestnaní.
1: Čiže robia to, keď majú čas. Niekedy to vyžaduje počas práce zvihnúť telefón, ale vo všeobecnosti nie. Vo všeobecnosti je to cez komunikáciu e-mailu. A keď príde nejaká náročná situácia, tak vtedy máme WhatsAppovú skupinu, kde si dáme vedieť a potom, koho sa to týka, tak ten sa vlastne zapojí do riešenia.
0: Vy sa teda venujete hlavne novinárom a tomuto mediálnemu pokrývaniu. Čo napríklad momentálne rieši Patrik Daniška, ktorý je takým hlavným koordinátorom celého pochodu. On asi musí na všetko dozerať.
1: Patrik dozera na všetko a má taký ako keby nadhľad a prehľad, že on je tá osoba, ktorá vie všetko. Že keď človek nevie, že na koho sa obráti, tak on je ten, ktorý to povie. A zároveň je zodpovedný za komunikáciu či s mestom, a či s inými partnermi, stakeholdermi. A Patrik je v tomto úžasný, že je tu pre nás. Hej, že ja mám v ňom veľkú oporu, kedykoľvek niečo potrebujem sa poradiť, tak je pripravený, je ochotný, je taký otec.
0: Predsa len bol hovorcom predtým, myslím, že toho predošlého pochodu za život, alebo jedného z tých predošlých?
1: Áno, bol hovorcom a bol v organizácii od začiatku od toho prvého pochodu a už predtým vlastne sa venoval tejto problém v téme, čiže on je taký skúsený harcovník už.
0: Predsa len dokážu sa organizátori takéhoto podujatia aj pohádať?
1: Ale áno, áno, tak napätia sú tam vždycky, a keď jeden má nejaký silný názor, ako by sme mali nejakú situáciu vyriešiť. Ale myslím, že skôr to funguje tak, že vieme si povedať, s čím nesúhlasíme, aj ostrejšie, ale nakoniec, keď sa rozhodne, tak proste ideme, že podľa smeru, ktorý určí, a väčšinou Patrik povie to posledné slovo a ideme za ním. Ale on je zase v tom, že naozaj si vypočuje viaceré názory

0: tou nespravodlivosťou, ktorá sa deje. Že ja mám proste pocit, že práve to, že môžem niečo robiť, mi pomáha vlastne spracovať vlastne tú ťažobu toho obrovského problému, že sa zabíjajú nenarodené deti, nevinné ľudské bytosti, ktoré potrebujú našu ochranu a pomoc. A čiže mne práve tá aktivita...
1: Čiže aktivita je u vás liek na ťažobu, ktorú cítite.
0: Áno, áno, pre mňa, ale to nie je ani že ťažoba, je to taký nejaký určitý svätý nepokoj, že vlastne toto sa to deje a my sme si proste zvykli. My sme si jednoducho zvykli, že takto to je. A zároveň presvedčenie, že ja robím to, do čoho som bol povolaný. Ja verím, že to je aj Božie volanie a je to aj taká určitá osobná misia minimálne na tento čas a mne pomáha to uvedomenie si, že som tam, kde mám byť.
1: No a poďme sa trošku viac do tohto ponoriť. Vy ste to už naznačili aj v úvode. Prečo to pre vás nie je len bežná dobrovoľnícka služba alebo práca, alebo nejaký dočasný projekt, ale hovoríte o misii, hovoríte o tom, že ste tam, kde vás chcel mať Boh. Mm-hmm. Tak z čoho to vlastne všetko pramení?
0: Tak keď som bol ešte, si pamätám, keď som sa obrátil 18 rokov a vtedy bol 2013 prvý pochod, tak to bola taká prvá moja skúsenosť a viem, že som veľmi zápasil s tým, že vlastne ten pochod za život, či to není naozaj niečo, kde súdia ženy, miesto toho, aby im pomáhali. A keď som tam bol a počul vlastne, ja videl všetkých tých krásnych, úžasných ľudí a počul tie svedectvá z pódia, tak ma to presvedčilo, že to je správna vec. Že tu predsa nejde len o to, že ja niekomu chcem nanúčiť názor, ale tu ide o to, že ja sa chcem zastať slabých. A odtedy to nejako leží v mojom srdci a zároveň, ale mal som stále taký strach, že dobre, ale verejne do toho ísť by som nedokázal, lebo som videl vlastne, ako sú vykreslovaní tí prolifery na Slovensku v zahraničí. A vlastne postupne, ako som začal pracovať pre spoločenstvo Vladislava Hanusa, spoznal som to prostredie tak zblízka, tak som zistil, akí sú to úžasní ľudia a že vlastne to je normálne, že nikto nemá akože radosť z toho, že idem s touto náročnou témou a mám z toho pôžitok. Je to skôr presvedčenie, že to je správne a keď to nemá kto robiť, tak proste musím. A pre mňa tá pozvánka, keď prišla od Patrika Daniška, že robiť pochod, tak moja vnútorná ľudská reakcia bola, že och, mne sa do toho nechce, bude to ťažké, aj časovo náročné, aj ten tlak. Ale vtedy som proste vnímal, že ako keby Boh ma tak modlitbe mi hovorí, že, ale že si pripravený sa postaviť do tej medzery, že kde nikto nechce stať. A traja predo mňa to odmietli. Mm. A ja som vtedy proste vnímal, že nemôžem to neurobiť. A možno taký obraz toho Dávida, že Dávid, kráľ Dávid v starom zákone, on keď bojoval v tej prvej linii, tak vtedy víťazil. A najväčšie zlo sa stalo, keď on sa rozhodol neísť do boja. Mm-hmm. Biblia hovorí, že keď krajiny a králi ťahnú do boja, tak on ostal doma a vtedy sa na streche zapozeral na Betsabe a zrešil s ňou. A vtedy som mal pocit, že pre mňa to najbezpečnejšie, predovšetkým najlepšie miesto bude, keď vstúpim do tej Božej vôle, toho volania, ktoré som vnímal, že hoci to bude ťažké, že to je to najlepšie, čo môžem urobiť.
1: Vstúpili ste, drží vás to, ale o chvíľu sa spýtam aj na to, že čo nasledovalo potom, lebo nemali ste to jednoduché a ako ste mi hovorili aj pred reláciou, dodnes to nemáte jednoduché v niektorých veciach, ktoré sa začali diať potom, ako ste sa stali s manželkou hovorcami, ale to až po piesni, budem sa naďalej rozprávať s Dmitrijom Olšovským.

0: S hovorcom 5. národného pochodu za život Dmitriom Olšovským sme už načali tú tému, že po tom, čo sa s manželkou rozhodli prijať túto službu, keďže aj ona je hovorkyňa, popri ňom sa začali diať nejaké veci vo vašich životoch. Jedna z tých vecí, o nej ste už hovorili aj v našej relácii, Vítaj doma rodina, bola veľmi citlivá, ale napriek tomu sa o tom nebojíte hovoriť. Pripomeňte nám, o čo išlo.
1: Tak my, keď sme boli v Spojených štátoch, tak vlastne sme prišli o jedno bábätko a potom o ďalšie, keď sme sa vrátili na Slovensku. A to bola tiež jedna z tých skúseností, ktorá nás tak ako keby popchla sa nebáť postaviť vlastne za život aj verejne. A to je to, že vlastne manželka vlastne to teličko, to za tým je, že vlastne im prestalo byť srdiečko zhruba v 10. týždni. A v 12. vlastne manželka to teličko porodila a keď sme ho videli, že vlastne to dieťatko bolo maličké, malo asi centimeter, dva, ale malo hlavičku, malo ručičky, že to bolo vlastne vidieť siluetu, že to bolo dieťa.
0: To už voľným okom.
1: Voľným okom, presne tak. A bol v takom vačiku a mňa vtedy veľmi silno preniklo, že som si uvedomil, že v takomto veku sa bežne na Slovensku vlastne dejú umelé potraty a tieto deti zabijané. A veľmi ma to preniklo aj to, že tá bolesť nad stratou vlastne znamená, že ja nad ním trúchlim, lebo to dieťa mám rád a mal som ho rád. A verím, že raz sa stretneme. Ale množstvo detí vlastne zomiera s tým pocitom, že vlastne nie sú milované. A ja som si hovoril, že vlastne, že ja chcem byť hlasom aj týchto detí.
0: Mm-hmm. Toto sa v podstate stalo dvakrát, ako ano. Ste hovorili, a až po tom druhom spontánnom potrate prišla tá otázka Patrika Danišku, či to vezmete?
1: Tak, presne tak. My sme v decembri prišli o druhé babetko a v januári prišla tá otázka, či by sme to nezobrali a že vlastne tak som mu začal dávať všetky mená, ktoré by boli lepšie ako ja. A on povedal odmietli.
0: Čiže vy ste povedali tie mená, ktoré už on oslovil predtým.
1: Áno. A vtedy vlastne som povedal, že tak však sa nad tým zamyslíme. No a keď sme to prijali, tak vlastne v tom týždni, keď sme moje s manželkou súhlasili, povedali, že ideme do toho, tak sme zistili, že manželka je tehotná, že čakáme vlastne dieťatko.
0: To sú také veci medzi nebom a zemou, to slova.
1: No pre nás to bolo vyslovene také potvrdenie, také odpoveď, že keď vy sa postavíte za život, tak aj ja dám život. Hej.
0: A toto tehotenstvo je už v poriadku teraz?
1: Toto vyzerá veľmi dobre, áno. Teraz vlastne čakáme, že v novembri, konca novembra by sa mal narodiť. Zatiaľ je všetko v poriadku, ďaká Bohu.
0: Áno, a s týmto prijatím tejto ponuky stať sa hovorcami ešte súvisí aj jedna vec, ktorú ste tiež v našej relácii tak kratučko spomenuli, že ste práve v tom období prišli o bývanie, ale pred vysielaním ste mi povedali, že už je to lepšie, už máte nové bývanie, ale celé to trvalo istý čas a popri tom sa venovať aj tejto práci, takže ako ste to teda uniesli, ako ste to zvládli?
1: Tak my sme to hlavne s manželkou vnímali ako súčasť toho duchovného boja. Keď človek sa postaví za tie Božie veci, tak častokrát prídu útoky a to sa stalo aj nám, že z nepochopiteľných dôvodov pre nás teda vlastne začali vznikať také konflikty, nepochopenia a až to vrcholilo, že vlastne nás tí majitelia vyhodili. Vďaka Bohu, teraz už sme si našli byt. Vo štvrtok sme sa presťahovali. Konečne máme kde hlavu skloniť.
0: Takže dvíhate telefonáty a popri tom zariadujete nový byt.
1: Áno, presne tak.
0: Máte toho viac ako dosť. Presunieme sa teraz vo vašom živote o niekoľko rokov späť, v podstate až k vášmu narodeniu. Detstvo a narodili ste sa a detstvo ste strávili v Minsku, pretože teraz si nesom istý, či otec alebo mama je z Bieloruska.
1: Mama je z Bieloruska,
0: takže je to logické. Na čo si pamätáte z toho života tam?
1: Mhm. Tak z Bieloruska mám také utržkovité spomienky, teda do 9 rokov sme tam žili, čiže je ich viac, ale veľmi si pamätám náš byt, kde som vyrastal, pamätám si, ako sme chodili metrom, mám silné spomienky z zabavného parku, kde ma moja babka vždy brávala, a ktorá vlastne pomáhala, bola so mnou, keď mama pracovala. A sú to spomienky vlastne spojené s tým hlavným mestom, s mojimi priateľmi, keď som mali, ako sme sa proste pred panelákmi na sídlisku naháňali.
0: Klasické pekné detstvo. Pozeráte sa dnes na Bielorusko alebo Minsk ako taký inak ako vtedy tými detskými očami?
1: Tak samozrejme, to Bielorusko je v niečom pre mňa už trochu cudzie, že ja sa hlásim k tomu, že som Bielorus. Vždy, keď tam prídem, tak je tam trošku nostalgia, ale zároveň sa necítim ako súčasť tej rodiny, toho národa, že skôr som doma na Slovensku.
0: Ani prízvuk už nepočuť rusky?
1: Tak, to už vôbec skôr naopak. Ľudia sa ma pýtajú, že mám slovenský prízvuk, keď prídem tam. A ťažšie je to o to, že s tou situáciou, keď tam teraz a vlastne, či vlastne ja som tam od roku 2020 nebol, vtedy tam boli voľby, ktoré vlastne po nich boli veľké protesty, ľudí bolo zatknutých, čiže vtedy vlastne som kvôli tým nepokojom tam nešiel, potom začala vojna, sankcie, veľmi ťažké prechody cez hranice, čiže vlastne som už 6 rokov nebol v Bielorusku.
0: Dnes by sa vám tam žilo ťažšie, alebo aj detstvo by bolo ťažšie.
1: Určite áno, určite áno. Aj keď ono to je tak, tak dá sa na to z viacerých strán pozrieť, že možno ekonomicky, že tam je veľmi taký sociálny štát, ktorý vie pomôcť. Čiže vlastne v niečom by to možno bolo jednoduché. Zároveň vlastne, keď človek sa povie, drží hubu a krok, tak je to v poriadku. Ako náhle niečím nesúhlasí, tak vtedy môžu prísť ťažkosti. Mm-hmm. A v tomto ja mám takú povahu, že proste rád sa zastávam veci, ktorých verím, tam by to bolo ťažké. Neviem si napríklad predstaviť úplne robiť tam hovorcu národného pochodu.
0: Jasné.
1: Myslím, že by to náročné.
0: Hej, tam by ste to mali asi oveľa náročnejšie. Vy ste aj študovali v seminári a katolickú teológiu ste aj doštudovali. Mm-hmm. Ako ste sa teda potom dostali do manželstva?
1: Ja som bol v seminári 4 roky a v podstate ten 4. rok som pocitoval také veľké pochybnosti, či je to moje miesto a tak ďalej. Po tých prvých 2 rokoch, kde som bol ako ryba vo vode a postupne takým rozlišovaním so špirituálmi, s predstavenými, som dospel, že do 5. ročníka asi nie je dobre ísť plný takýchto pochybností, pretože to už je príprava na diakonskú vysviacku. A vtedy vlastne sme sa spolu dohodli, že teda ja ukončím si formáciu a budem pokračovať ako študent teológie, ako laik, s tým, že mám dvere otvorené. A sa vrátiť aj od otca biskupa, aj od predstavených. Ale potom roku strávenú, alebo na začiatku som bol taký ešte neistý, že čo teda. Ale asi po pol roku od odchodu som jednoducho proste si povedal, že ja nemôžem byť aj tam, že ja sa musím pre niečo rozhodnúť. Tak som sa rozhodol, že sa otvorím vlastne tomu vzťahu a že možno mám Bohu do manželstva. No a od ďalšieho pol roka som vlastne stretnul moju súčasnú manželku, čiže to bolo také potvrdenie.
0: Tak dlho vás Pán Boh nenechal čakať teda. A rýchlo ste sa spoznali, rýchlo ste vedeli, že sa chcete zobrať?
1: No to bol COVID vtedy a my sme sa spoznali cez rúžencové stredko. A teda ja som od začiatku vnímal, že toto bude moja manželka. Ja som si bol takmer istý, ale ona teda...
0: A väčšinou v takýchto prípadoch, pardon, u ženy to také jednoznačné nie je.
1: Vôbec mm-hmm. nie. Ona sa so mnou nechcela ani stretávať vlastne mimo okruhu tých našich priateľov. A to bol, tak to bol COVID, čiže sa nedalo.
0: Áno.
1: Ale keď sa dalo, že mala taký dosť odstup, ale postupne práve aj cez ten ruženec a cez to, že sme vlastne spolu zdieľali také duchovné veci, sme sa stali blízkymi kamarátmi a krok po kroku vlastne ona sa tak ako keby otvorila toho, že išla so mnou von, ale vlastne od nášho stretnutia uplynul presne rok, kým sme spolu začali chodiť.
0: Mm-hmm. Tak nešlo to úplne celkom rýchlo, o tom sa ešte dozvieme viac. Naďalej je s nami Dmitrij Olšovský.

0: Dmitri Olšovský je nielen hovorcom Národného pochodu za život, ktorý bude v sobotu a v nedeľu, teda samotný pochod v nedeľu, ale je aj manžel a otec, ale kým sa tým manželom najprv stal, tak nešlo to tak rýchlo, ako ste naznačili v tom predošlom vstupe. Hovorili ste, že trvalo vám vlastne rok, kým manželka súhlasila, že budete spolu chodiť. Ako to išlo ďalej?
1: Potom vlastne sme spolu chodili a bolo to všetko pekné a krásne. Ja som si teda bol istý, že to je moja budúca manželka. A v máji som ju požiadal o ruku. A všetko bolo pripravené, boli sme v Ríme. A
0: ono, romanticky všetko.
1: Romanticky, ja som mal dokonca dohodnutý u kňaza, ktorý nám potom vystúži ten obrad požehnanie zásnub.
0: Do detailov teda.
1: A musel sa mu povedať, že Ivan, rušíme to, lebo povedala, že keď som sa jej spýtal, ona, že ja ešte neviem povedať áno. Nepovedala nie, ale povedala, že ešte nevie povedať áno. Tak to bolo trochu také fiasko, ale nie veľké. Druhýkrát som to skúsil v júli v Nitre. Ja som sa jej išiel len spýtať a ona, nie, ja viem, čo chceš urobiť, že nerob to. No, a potom ešte jedna vtipná príhoda.
0: Takže až na tretí krát, tak povedzte ešte tú vtipnú príhodu. Teda.
1: A tá vtipná príhoda, že my sme radi chodili do Marianky a ja som ju zobral do Marianky len tak, že stráviť pekné popoludnie. No a, ale ona si myslela, že ja ju idem požiadať o ruku zase. Aha. A ona celý čas bola nervózna a bola proste úplne nesvoja. Tak sme sa tam ešte modli litania a ona odpovedala iba, orduj za nás, orduj za nás. A potom vlastne ja som pochopil, že niečo sa deje a vravím, že Milena, že čo ti je, ale že ja ťa nechcem žiadať o ruku nič. A ona, a prečo si mi to nepovedala hneď? Mi to nenapadlo. No, ale teda v septembri sa to na tretíkrát úspešne podarilo a potom vlastne hneď v ten rok v decembri sme mali svadbu.
0: Chcelo to čas dozrieť na jednej strane, žiadna hamba to nie, nie ste prvý ani posledný, komu sa to stalo, hlavne, že to takto dobre dopadlo. Ako dlho ste už teda manželia?
1: 4 roky.
0: Ste to rýchlo zrátali, boli teda asi rýchle.
1: Bolo to veľmi rýchle. My sme vlastne hneď po svadbe vlastne otehotneli a prišlo vlastne naša Maruška a potom, keď mala 10 mesiacov, sme odišli do Ameriky a vlastne celé to strašne rýchlo zbehlo.
0: No a teraz mi povedzte, čo vás viedlo do tej Ameriky s 10-mesačným dieťatkom? Mm-hmm.
1: A to vlastne vzniklo ešte, keď Milena bola tehotná a v júni na Bratislavských Hanisových dňoch bol Scott Hahn, ktorého ona tlmočila a prekladala a ja som sprevádzal jeho a jeho manželku. A potom týždni strávenom spolu vlastne Scott tak nejak sa rozhodol, že nás zavolá do Ameriky, že aby sme prišli na rok alebo na dva. A my sme to brali, že no dobre, veď tak Američania, oni sú taký plný entuziasmu, povedia čokoľvek.
0: Ale... Nie všetko myslí až tak vážne.
1: Presne tak. A potom, keď sa vrátil do Spojených štátov, tak nám dohodol call a teda povedal, že to povedal celému týmu a že budúci rok by chceli, aby som prišiel. No a postupne vlastne tie prípravy viedli k tomu, že sme o rok odtedy vlastne cez leto v auguste odišli do Spojených štátov, aby som ja tam si urobil stáž v St. Paul centre, čo je vlastne organizácia doktora Scotta Hanna. A plus som tam študoval vlastne master z teológie vlastne na Františkánskej univerzite v Steubenville.
0: No, tak ste vzdelaní riadne. Čo ste sa naučili o Amerike? Čo ste o nej dovtedy nevedeli? Mm-hmm. Alebo či to zbúralo nejaké vaše predsudky?
1: No určite. Ja som Ameriku vnímal z tých filmov Ameriku veľkých miest. Nejakú takú liberálnu, progresívnu, všetky kopa mrakodrapov. Presne tak. A ja som nemal s Amerikou nejaké pozitívne myšlienky spojené veľmi, ale keď som prišiel do Steubenville, tak ja som sa cítil ako v Nárnii. Tak to bolo také mesto naozaj veľmi silnej katolíckej komunity, ktorí si navzájom pomáhajú, podporujú sa. Ja som sa prvý týždeň, keď sme tam prišli, tak okrem toho, že Scott Hahn vlastne nám zohnal vlastne financie a štipendium, aby sme tam mohli prísť, aby sme tam, som tam mohol študovať a dal nám domček, ktorý sme mohli bývať.
0: Tak to bolo výhodné.
1: To bol zázrak, hej. A s celou rodinou, že sme tam mohli ísť. A okrem toho vlastne prvý týždeň si pamätám, že my sme nevedeli čo, kde, nemali sme auto, tak ľudia nám nosili jedlo, lebo však ste tu noví, aby ste sa zabývali. Ale všimli si. Ľudia. Oni sa proste dohodli, vedeli si, že prídeme a urobili si taký, že meal train a tam sa registrovali a každý obed večer nám niekto doniesol. Mm-hmm. Hej. Čiže v tomto sme zažili naozaj takú tú cirkev, takú tú, ktorá si navzájom pomáha, praje. Ďalšia vec, že tam bolo proste množstvo rodín, ktoré má veľmi veľa detí. Čiže z mojich profesorov, 4 v prvom semestri, tak Scott Hahn mal najmenej deti 6. Ostatní mali 7, 8 a 10.
0: Normálna vec.
1: Normálna vec, presne tak. A bolo to krásne vidieť, že tie ženy nie sú toho zničené, že oni sú plné života, majú radosť v sebe. A vlastne...
0: Ale mohol by niekto povedať, že to tak hrajú, nie? Na verejnosti.
1: To si neviem, aj tak mohol. To je vždycky, keď... takto, že je pravda, že americká kultúra je trochu tak nastavená, že oni sú veľa prajnejší na vonok, usmievajú sa, pozdravia, ako sa máš. A niekto môže povedať, že no tak to je len na oko.
0: Áno.
1: Ja tvrdím, že aj keby to bolo, tak je to stále príjemnejšie. Mhm. Ale ja som s tými ľuďmi mal skúsenosť. My sme po Amerike cestovali. V mnohých mestách sme spali u nejakých kamarátov alebo kamarátov našich kamarátov alebo rodičov kamarátov našich kamarátov, ktorých sme predtým nestretli, ale keď si povedali medzi sebou, že naši kamoši prídu, nevedeli by ste ich ubytovať, tak proste tá pohostinnosť, tá štiedrosť bola obrovská.
0: No a vy ste mi ešte aj prezradili, to som napríklad nevedel, že sa vám podarilo ísť aj na hokej do Pittsburghu na NHL. Každý, kto je fanúšikom NHL, by to chcel zažiť. Mm-hmm. Tak aký to bol zážitok pre vás?
1: Tak bolo to úžasné, je to 20-tisícový štadión, Pittsburgh je hokejové mesto, čiže je to show. Hlavný rozdiel medzi slovenským hokejom a tam a tým americkým je, že v Amerike tí ľudia milujú show. Čiže to nie je len o tom hokeji, ale oni tam prídu, kúpia si veľa jedla, na obrazovke stala nejaká zábava, spúšťajú nejaké darčeky na padákoch a neviem čo, že je to taká jedna veľká show, že človek aj keď nebaví hokej, tak
0: Luna Park na hokej. Hej.
1: Presne tak. Zároveň tá kvalita, vidieť hráčov ako Crosby, Malky, Ovečkin, všetky tieto hviezdy, McDavid, to bolo úžasné.
0: A videli ste ich? Mali ste také miesto, že ste videli dobre?
1: Áno, to bolo výborné, lebo ako študent som mal nárok na tzv. Student Rush, kde sa vlastne dalo deň v toho zápasu vlastne kúpiť zlacené lístky za $20-30.
0: To je veľmi málo na tamojšie pomery.
1: To je zlomok, áno, bežne stojí okolo 200, tak. Čiže ja som mal možnosť sedieť niekedy úplne pri plexiskle, kde som videl, ako sa narážajú niekedy ďalej, ale v zásade mám vlastne z každej strany odpozerané tým, okay, je to skvelé.
0: A teraz, keď si to pozriete, neviem, či si pozriete, ale ak by ste to videli v televízii, je to veľmi veľký rozdiel oproti tomu, keď ste tam naživo?
1: Je to iné, že v televízii človek sa viac sústredí na tú hru. To mm-hmm. je pravda, lebo keď ste na
0: ste okay, tam, tak na show.
1: Tak sa sústreduje na všetko okolo, hej, že je to celé. A viac to prežíva. Tak tým, že som na ten Pittsburgh chodil, ja som nebol nikdy fanúšik Pittsburghu, ale za ten rok a pol mi prirastlo k srdcu, že som ho začal mať aj rád.
0: Ako byť pro-life v 21. storočí, aj to sa Dmitrija Olšovského spýtam už o chvíľu.

0: Pri jednom stole v Rádiu Lumen sme dnes s Dmitriom Olšovským, hovorcom Národného pochodu za život. Zaniesli sme sa trošku tak do Ameriky a do toho roka a pol, čo ste tam strávili, ale hovoríte mi, že osobne ste sa stretli aj s Charliem Kirkom, ktorého meno tu zaznelo aj bohužiaľ v súvislosti s jeho smrťou a s tými všetkými tragickými udalosťami, ako k tomu došlo. Kde ste sa s ním stretli a čo podľa vás zanechal svetu?
1: My sme boli aj s manželkou a s dcerou na jeho poslednej vlastne konferencii, na ktorej bol také veľké, ktoré sa volá AmFest, alebo America Fest, kde bolo asi 20,000 ľudí. A Charlie bol veľmi dôležitý v mojom živote, lebo ja keď som ho na YouTube stretol prvýkrát, lebo zažil v Amerike, keď som si ho začal všímať, tak ja som si uvedomil, že on je môj rovesník. On má rovnako rokov ako ja, ale vybudoval obrovskú organizáciu a nebál sa vlastne odvážne verejne hovoriť sa o hodnotách a o viere. A toto ma nejak tak pohlo, že čo sa ja bojím. Že on nebol, on bol ochotný do toho ísť až za takú hranu vlastne, že ho to stalo život. No a moja taká silná skúsenosť súvisí, keď sme boli na tom pochode, tak to bolo aj taký určitý politický summit v nejakej miere. Ale keď sa ho spýtali s manželkou, že čo je najdôležitejšie, tak on vlastne povedal také veci, že treba si čítať Božie slovo každý deň. A čo by odporučil mladým, tak čítať Božie slovo každý deň, žiť čisto pred manželstvom aj manželstve a svetiť nedeľu. A pre mňa to bolo strašne silné od človeka, ktorý má obrovský vplyv na celé Spojené štáty, vlastne nehovoriť nejaké politické floskuly, ale povedal vlastne niečo, čo sa dotýkalo aj môjho srdca a čo ja som presvedčený, že je veľmi dôležité.
0: A teraz tá otázka, ktorú som už povedal, ako byť pro-life v 21. storočí a čo to znamená dnes. Skúsme sa na to pozrieť teda optikou aj slovenských podmienok a situácie tu a v Amerike.
1: Tak v Amerike som našiel to pro-life vnutie oveľa sebavedomejšie a presvedčenejšie. Že mám pocit, niekedy my na Slovensku sme trošku takí ustrachaní, že ako byť pro-life, aby sme sa nedotkli, aby sme neboli nejak zle vnímaní. A ako keby sme si nie úplne sami boli istí, či to je správne, či takto verejne vystupovať za tieto myšlienky. A v Amerike, keď som videl tých mladých ľudí, s akým zápalom vlastne do toho vstupujú, tak to bolo pre nás sila. Na našej škole, na univerzite, každú sobotu bola vlastne pro-life omša a potom tí študenti išli pred kliniku sa modliť za ženy, ktoré išli na potrat. Takisto sme boli na samite Life Action, jednej z takých vplyvnej organizácií pro-life, kde bolo 1500 mladých, ktorí proste túžili o tom hovoriť, niečo s tým robiť, sa aktivizovať za túto tému. A bolo to veľkou inšpiráciou pre mňa, že toto je budúcnosť. Amerika je trošku také laboratórium, kde všetko prebieha skôr. A pre mňa to bolo také, že to by som chcel vidieť na Slovensku, že ľudí, ktorí sú zapálení a ktorí nemajú taký strach do tohto vstúpiť.
0: A čo to teda znamená v praxi, keď sa povie, že byť pro-life, alebo niekto o sebe povie, že je pro-life, tak ako by to malo byť vidno na jeho živote?
1: Podľa mňa je veľmi veľa spôsobov, ako sa to môže prejaviť. Tá najdôležitejšia otázka je byť presvedčený, že život je hodný ochrany a že tých najslabších sa potrebujeme zastávať a nemusíme sa báť. A že je to niečo krásne, cnostné, ako kedysi boli hrdinovia, ktorí bojovali proti otroctvu, ako boli hrdinovia, ktorí boli proti rasizmu a dneska my ho oslavujeme, tak dnes je naša úloha sa postaviť tomuto, alebo tejto najväčšej nespravodlivosti súčasnosti.
0: A čo aj potom tí, ktorí už sú narodení?
1: A to chcem povedať, že a teraz v rôznych oblastiach sa to prejavuje rôznym spôsobom. Niekomu viac leží otázka dôstojného života a dôstojného zomierania. Niekomu dôstojnosť pri narodení, teda ochrana ľudského života. Niekomu viac pomoc matkám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, alebo pomoc s deťmi, ktoré sú zdravotným znevýhodnením a zažívajú veľmi ťažké situácie. A teraz to, ako sa to prejaví, závisí aj o takom vnútornom nastavení srdca, čo je to vlastne. Čo si myslím je dôležité, aby sme v tomto sa nesúperili a nehovorili, že a toto musíme viac ako toto. Všetky sú dôležité témy. Zároveň stále hovorím, že aj ľudské práva majú svoju hierarchiu. To najzákladnejšie je právo na život. A teraz, keď niekomu uprieme právo na život, tak zbytočne mu bude ekonomická pomoc, zbytočne mu bude nejaká zdravotná starostlivosť, keď ho pripravíme o život. Ale keď sa zhodneme, že to právo na život máme, tak je tam ďalších veľa nadstavb, ako bojovať za dôstojnosť ľudskej osobnosti. A čiže pre mňa osobne je tá najpalčivejšia otázka potratov. To neznamená, že je jediná.
0: Aj v rámci manifestu alebo aj na pochode budete hovoriť o komplexnej pomoci, respektíve aj o potrebe zmeny zákona a zároveň konkrétnej pomoci v teréne, keď to tak poviem.
1: Presne tak.
0: Prečo to dávate takto ruka v ruke a povedzme nezameriate sa iba na jedno z toho, povedzme?
1: Tak lebo to vlastne ukazuje, aká je realita. Realita je zložitá. Na jednej strane je zákon veľmi dôležitý a potrebný, pretože zákon formuje a je aj takým pedagogom, ktorý vychováva. Zároveň vieme, že zákon nestačí. Máme veľa vecí zakázaných. Máme zakázanú krádež, máme zakázanú vraždu, korupciu. Napriek tomu sa deje. Čiže nestačí vlastne len robiť, ale treba aj konkrétnu pomoc, lebo tie ženy a tie rodiny prichádzajú do ťažkých situácií. A podľa mňa treba tamto robiť a druhé nezanedbávať. A tá pomoc je dôležitá aj kvôli tomu, že je to prejav lásky, že my nebudeme proti niekomu, ale my budeme z lásky k tým deťom a k tým matkám. A nie je to o tom, že chceme, aby sa narodili a koniec.
0: Čo ďalej po pochode, zistíme o chvíľu.

0: 21. septembra v pondelok si možno povieme, že je po všetkom, je po národnom pochode za život. Dmitri, čo ďalej máte vy vo vašich plánoch, ako s týmito témami pracovať?
1: Tak my chceme proste pokračovať a ďalej šíriť tú osvetu a hovoriť cez rôzne videoprojekty. Chceli by sme rozšíriť viac, hlavne ten priestor v priestore online, toto posolstvo, pozývať ľudí, hosti, hovoriť o tej téme, aby proste spoločnosť neostala necitlivená. Mhm. Aby sme pripomínali tú tému a aby sme vzbudzovali v ľuďoch takú citlivosť voči nej. Mhm.
0: Čiže budete tú tému živiť naďalej a dá sa očakávať ďalší pochod za život, či o tom ešte nehovoríte vnútri?
1: Našou túžbou je, aby sa tie pochody konali pravidelne, každý rok alebo dva roky, ale to, či to tak bude, tak to ešte nevieme teraz.
0: Až dokým sa nesplnia tie požiadavky pochodu? Ste ochotní opakovať?
1: Áno, presne tak, ako to bolo v Amerike. 50 rokov pochodovali, až kým sa Roe versus Wade, čiže to rozhodnutie, ktoré to spustilo, neskončilo, tak aj tak my veríme, že odhodlane budeme, až kým tie požiadavky nebudú splnené.
0: Budeme to sledovať a uvidíme, ako sa to bude dariť. Pri jednom stole s nami dnes bol hovorca Národného pochodu za život Dmitri Olšovský. Ďakujem, že ste prišli k nám. Zajtra privítam legendárneho lekára a záchranára Viliama Dobiaša. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: ste počuli toho môjho suseda?
1: No vieš, Majko, to Toskánsko a ty vínice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
0: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
3: Najhoršia prvá pomoc je tá, ktorú nikto neposkytne. Je to naozaj taká veda. Vyhráva pri jej neposkytnutí strach alebo nevšímavosť. Legendárny lekár a záchranár William Dobiaš tiež prezradí, či toho po 10 ročiach v sanitke nemá už dosť. Pri jednom stole s Jánom Heribanom vo štvrtok po 13. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 14 hodín.
5: Schôdzu k odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka neotvorili. Pokúsia sa o to opäť zajtra. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho dodatočné partnerstvá nesmú nahrádzať pevné ukotvenie Slovenska v Únii a v NATO. Vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Poslanci Národnej rady neboli ani pri druhom pokuse o otvorenie schôdze k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka uznášania schopný. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 59. O opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu vnútra sa pokusia rokovať opäť zajtra o 12.30, nakedy sa presunul začiatok mimoriadnej schôdze. Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie Slovensko. Svoje podpisy pod návrh na vyslovenie nedôvery pridali aj poslanci z ďalších opozičných strán. Dnešný prejav prezidenta Petra Pellegriniho o stave republiky v Národnej rade bol čisto politický. Tvrdí to poslanec z hnutia Slovensko Julius Jakab. Hlavu štátu kritizoval aj za jeho slová o verejných financiách.
6: V podstate Peter Pellegrini dnes ukázal, že odkiaľ pochádza a kto ho vychoval, pretože keby mu tento príhovor napísal sám Robert Fico, tak by to nevyzeralo inak. A z ekonomického pohľadu, keby mu to písal Kamenický, by to nevyzeralo inak. Bol to čisto politický príhovor postavený na argumentoch, ktoré dokola opakuje súčasná vláda. Peter Pellegrini o tom, aký odovzdal rozpočet, aký odovzdal deficit, prosím vás, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí jasne, že verejné financie na Slovensku sa dostali do kritického pásma práve v roku 2019. Za vlády Petra Pellegriniho.
5: Za nezávislého nepovažuje prezidenta ani poslankyňa Veronika Remišová. Predstavitelia hnutia Slovensko zároveň ocenili, že prezident skritizoval zvyšovanie platov ministrov, no pripomenuli, že Peter Pellegrini tento zámer odsúhlasil premiérovi Robertovi Ficovi, keď ešte nebol hlavou štátu. Kroky gréckokatolíckych biskupov, kňazov a veriacich včera smerovali do maďarského mariánskeho pútnického miesta v Mária Pouči. Prišli si uctiť ikonu presvätej Bohorodičky, ktorá v minulosti trikrát zázračne slzila. Archierejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. V homílii sa veriacim prihovoril bratislavský eparcha Milan Lach. Poukázal na Máriinu dokonalú dôveru v Ježiša Krista, ktorá pramenila z toho, že ho ako matka neskonale milovala a poznala. Na fungovanie Európskej únie a NATO máme oprávnene aj kritické pohľady, no stále platí, že je to náš civilizačný, ekonomický a bezpečnostný priestor, ktorého sa nesmieme vzdať. Naše členstvo v nich má zásadný zmysel. Únia ani NATO dnes nemajú alternatívu, ktorá by ich mohla nahradiť a garantovať slovenskú bezpečnosť aj ekonomickú prosperitu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini v správe o stave Slovenskej republiky, ktorú dnes predniesol v pléne Národnej rady. Myslí si, že vzhľadom na meniace sa medzinárodné prostredie treba dobré diplomatické a ekonomické vzťahy na všetky štyri svetové strany. Po rokovaniach medzi prezidentom Alexandrom Lukašenkom a osobitným vyslancom amerického prezidenta pre Bielorusko Johnom Cowlom začal Minsk udeľovať milosti politickým väzňom. Dnes o tom informovala ľudskoprávna organizácia Viasna. Na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa predstavia aj obhajcovia prvenstva v oboch kategóriách vrátane Mozesa Kemeja, ktorý vytvoril rekord podujatia. V prvý oktobrový víkend sa v Košiciach predstaví rekordný počet bežcov, keďže organizátorom sa podarilo úpravou trate sobotnejšieho minimaratónu výjsť v ústretí väčšiemu počtu záujemcov.
4: Počasie.
5: Zajtra očakávame polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. V noci klesne teplota na 16 až 7 stupňov, cez deň bude 21 až 27. Na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch aj do 50 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry na 2,5 kilometri narazilo auto do cestárskeho vozíka. Krátko sa tu pre nehodu zdržíte. Nehoda sa stala aj v Nitre na križovatke Dlhá a Výstavná. Tu sa ale výrazne nezdržíte. 10 minút vás však zdrží nehoda na výjazde do Valalík z Košíc, kde sa zrazilo auto s motorkou. 10 minút stojíte aj v kolone na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny stojíte v kolone 20 minút a na výjazde zo Zvolena na Detvu sa pri cestároch zdržíte štvrť hodinku. Pozor si dávajte aj na ceste medzi Trstinom a Jablonicou, stojí tu na krajnici pokazené nákladné auto. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu a pripájame aj presný čas 14 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: S kamarátmi sme v pondelok začali krokovú výzvu. Cieľom je urobiť za najbližšie 2 týždne čo najviac krokov. A tak teraz z práce chodievam domov pešo. O čo si viac ma teda zaujíma, aké bude počasie. Dozvieme sa to už o chvíľu od meteorológa Petra Jurčoviča. Samozrejme, zo štúdia sa nepohnem až do 17.30 a budem vám robiť spoločnosť. V tejto hodine sa bližšie pozrieme aj na svetú Ľudmilu. Zostaňte s nami, nech sa vám príjemne počúva.
4: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Šanci meno Day, tak naozaj to meno zaznie teraz a je to meno Peter Jurčovič, tohto meteorológa máme na linke. Pozdravujem vás.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pekný deň, tak povedzme si, ako to vyzerá s počasím na Slovensku v týchto hodinách?
2: Zatiaľ si myslím, že celkom v pohode. Na prvý pohľad, akože sa nič nedieje, máme tu tlakovú výš, máme krásne slnečné počasie, oblačnosti málo, vietor až tak veľmi nefúka. No síce už ráno Košice mali viac menej slabý vietor, ale už teraz hlasia 7 metrov za sekundu. Ale je to južný vietor, už tam majú takmer 25 stupňov teploty, teda idú hore. Na východe je to väčšinou 24-25, ale už Poprad len 22, ale majú tiež takmer jasno, takže je úplná pohoda. Na Orave, to je zaujímavé, na Orave mali ráno asi 3 stupne a teraz už 22 stupňov. Čiže za jeden deň takýto skok v teplotách, to sa tak často nevidí. A Žilina 24 stupňov, tam je zase polooblačno, ale tiež len taký mierny južný, juhozápadný vetrik pofukuje. No a v rámci západného Slovenska tak najsilnejší vietor je na juhu Podunajskej nížiny. Hurbanovo a okolie tam už je 28 stupňov. Predpokladám, že aj tá 29-ka ešte môže byť, aj sme ju dávali do predpovede. A pritom takmer jasno, vietor len taký slabý až mierny, juhozápadný. Bratislava okolo 25, na Záhorí asi tiež. Inak na tom Záhorí je to zaujímavé, už som ráno spomínal meteorologickú stanicu Kuchyňa, že tam ráno bolo 16 stupňov a tak skôr by som čakal, že práve tam sa rýchlo oteplí, ale nie. Kuchyňa tiež hlasí len 25 stupňov, takže to Hurbanovo to predbehlo. Ešte aj Nitra má 26. No, takže ja myslím, že ako na dnešný deň je to pekné, ide len o to, že to dlho nevydrží.
1: No tak povedzme si, čo sa bude diať v noci a ako bude vyzerať počasie počas štvrtka?
2: Tak od západu sa približuje studený front, už je v Nemecku, už je v Čechách. Už v Čechách sa vyskytujú prvé zrážky, zatiaľ len také prehánkové, ale v Nemecku už sú búrky. A je to studený front, ktorý postupuje pomaly na východ a oblačnosť ide rýchlejšie od juhozápadu na severovýchod, čiže od Rakúska smerom niekde do Poľska. Takže rátame s tým, že zajtra, ešte v noci by to mohlo byť polooblačno, aspoň na juhu, juhovýchode, ale inde už postupne zamračené a do toho sa pridá už aj dážď, môže byť na väčšine územia, tak a keď aj nehneď v noci, tak potom zajtra cez deň, takže treba rátať s takým dosť nepríjemným daždivým počasím. Ale zase vďaka oblačnosti teplota nebude v noci až tak klesať. Na Orave žiadne 3 stupne, bude tam možno tak okolo 8, 9, 10 stupňov. A pofúkovať by mal stále južný vietor. Predpokladám, že nárazy vetra by mohli dosahovať na tých typických miestach, ako treba z oblasti Nitry na Záhorí alebo v Košickej kotline, aj 50 km nárazy vetra môžu byť. No a cez deň, tak 29 už asi nebude, ale predpokladám, že tak do 27 by to ešte mohlo ísť. Takže ja myslím, že nakoniec ten štvrtok bude v celku ešte dobrý. Horšie je potom v tých ďalších dňoch, pretože ten studený front sa tu bude vlniť. On spomalí svoj postup a ešte stále treba rátať s tým, že najmä na východe, tam by sa mohli vyskytovať zrážky. Ale na západe územia už za tým frontom sa začne rozširovať výbežok tlakovej výše a oblačnosť sa zmenší a zase by malo byť celku pekne. A najvyššia teplota, ale už tak, no, do 26 stupňov ešte pôjde, na severe už asi len tak 18 až 20 stupňov. A ešte pridám sobotu, nedeľu, takže v sobotu budeme v oblasti vyššieho tlaku, to by malo zabezpečiť celku pekné počasie, ale úplne jasno nebude, malo by byť tak polojasno až oblačno. Zrážok málo, nejaké tie prehánky asi budú, maximálna teplota do 25 stupňov. No a v nedeľu rátam s tým, že tam by to mohlo byť

0: Pokračujeme v rozhovore s meteorologom Petrom Jurčovičom. V kalendári máme 16. september. Aké pranostiky sa nám viažu k tomuto dňu?
1: Tak v kalendári máme Ľudmilu a poznáme také dve pekné pranostiky. Jedna hovorí, Sveta Ľudmila rada prináša vietor, dážď aj nepohodu. Alebo, že Sveta Ľudmila dažďom obmila. No, nemusí to presne v tento deň pršať, ale prichádza také niekoľkodňové obdobie, ktorému sa v minulosti hovorilo Ľudmilsko-Matúšské studené obdobie. Matúša bude v pondelok. Čiže práve toto je obdobie, ktoré je charakterizované takými výraznými, nápadnými septembrovými výkyvmi počasia, čiže nízke nočné teploty a pomerne vysoké denné teploty. To je presne to, čo bolo aj dnes ráno. Na Orave 3 stupne, ale zase na juhu dnes popoludní do 29 stupňov. Takže to je úplne typické. A táto pravdepodobnosť takéhoto premenlivého počasia je až 65%. A je zaujímavé, že na strednom Slovensku sa toto obdobie nazýva vlčie

0: dni. Neviem, či ste už počuli ten výraz. Ale v Nemecku tiež povedia, Sveta Ludmila prináša rada vietor a dážď. Alebo ešte jednu môžem spomenúť, že Sveta Ludmila, zbožné dieťa, prináša rada dážď a vietor. No, takže tým pranostikám asi toho viac nebudeme mať. Zajtra to bude snáď lepšie.
1: No tak poďme sa pozrieť na tú Fahrenheitovú stupnicu, lebo to sa nám tak viaže s tým dnešným dňom.
0: Tak Gabriel Daniel Fahrenheit presne povedané, poľský fyzik, ale on sa narodil v nemeckej rodine a väčšiu časť života prežil v Holandsku. Zomrel, spomínam ho preto, že zomrel práve 16. septembra 1736. No takže je známy teda samozrejme Fahrenheitovou teplomernou stupnicou. On všeobecne môžeme povedať, že konštruoval teplomery aj tlakomery a skonštruoval aj prvé dva alkoholové teplomery, s ktorými sa dalo pomerne presne merať. A v tom istom roku už použil do teplomerov aj ortuť a stanovil tri základné body do teplomernej stupnice. Celziová stupnica, ktorá vznikla neskôr, tak tá má 2 stupňa, 0 stupňov a 100 stupňov, ale Fahrenheitová má 3 stupne. A to znamená 0 stupňov, to je teplota zmesi ľadu, vody a kuchynskej soli. 32 stupňov, to je teplota zmesi ľadu a vody, to je to, čo v Celziovej máme nulu. A potom teplota vriacej vody, 100 stupňov Celzia, je 212 stupňov Fahrenheita. Táto stupnica sa používa v USA a v Kanade. No a okrem toho ešte vynašiel aj hygrometer na meranie relatívnej vlhkosti a experimentoval aj s inými tekutinami a zistil, že každá tekutina má rozdielny bod varu, ktorý sa mení od atmosférického tlaku. Takže napríklad u nás, keď zoberieme výšku Lomnického štítu 2500 metrov za okrúhlenie, tak teplota varu vody nebude 100 stupňov. Tam už voda bude vrieť pri 93 stupňov. Takže aj z tohto hľadiska ten Fahrenheit veľa toho zistil. A ešte je zaujímavé to, že stupnicu medzi tými referenčnými bodmi si Fahrenheit rozdelil dvakrát po 12 dielov a každý z nich na 4 dieliky. No takže to už bolo naozaj príliš, takže potom to prešlo všetko na Celziovú stupnicu, aj keď treba povedať, že okrem týchto dvoch stupnic ešte v minulosti existovalo ďalších asi 5 stupnic, ale Celziova sa ako najlepšia zachovala.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. My sa budeme spolu počuť zajtra po 7:30. Na teraz želáme pekný deň.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio Lumen.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Dva úplne odlišné osudy, no rovnaká nezlomnosť. Jeden cestoval pri minus 40 stupňoch na saniach naprieč Kanadou, aby zachránil vieru tisícov vysťahovalcov. Druhý, pri výsluchu obávanou tajnou službou, bez zaváhania povedal: proti komunizmu som vystupoval a vystupovať budem. Biskupy Hrihory Chomišin a Mikita Budka, muži, ktorí za svoje presvedčenie zaplatili životom v sovietských väzniciach. Ich neobyčajné príbehy si priblížime v relácii História a my. Počúvajte vo štvrtok o 8:30 večer v Rádiu Lumen. Nie každá pieseň musí byť vyjadrením oslavy alebo slov, ktorými hovoríme Bohu ďakujem. Čo robí pieseň chválovou?
3: Ľudia ospevovali Boha už tisíce rokov pred nami. Žalmy nás učia, ako môžeme v modlitbe Bohu predložiť celý svoj život aj vtedy, keď nevieme nájsť tie pravé slová.
2: Ako si zachovať postoj chvály srdca, sa dozviete v rubrike Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom s Veronikou Halúzovou. V piatok o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Pohľad na slovenské cesty začíname nehodami. Na R1 pre Trnavou smerom z Nitry na 2,5 km i narazilo auto do cestárskeho vozíka, nezdržíte sa tam. V Nitre na križovatke Dlhá a Výstavná je tiež nehoda, tam sa tiež nezdržíte. V Topolčanoch križovatke Stumerove s ulicou Pod Kalváriou sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Na viazde do Vrábel z Nitry sa zrazili dve autá, prejdete tam striedavo a krátko sa zdržíte, a na viazde do Valalík z Košíc sa zrazilo auto s motorkou, zdržíte sa 10 minút. Stojíte aj v kolónach v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky, je to na 10 minút. Na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie je na 10 minút. Stojíte aj v Hlohovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra, zdržanie 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte pol hodinu, smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút. Na výjazde zo Zvolena na Detvu pri Cestároch zdržanie hlásite na štvrť hodinku a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 20 minút. Dávajte si pozor, na ceste 1/51 medzi Trstinom a Jablonicou stojí pokazené nákladné auto. Na cestách 2. a 3. triedy na trase Košice, Veľký Folkmar, Margecany, Klenov, Ľubovec, Radatice, Rokycany, Žipov sa pohybuje peloton cyklistov. Prechádzajte tam opatrne a ohľaduplne. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Najprv bola pohanská princezná, neskôr energická kresťanka. Budovala prvé chrámy a chránila staroslovenskú liturgiu. Taká bola svätá Ľudmila. Viac o nej povieme v tejto polhodine. Zhrnieme si aj prejav prezidenta. V tejto polhodine bude hrať aj Iveta Bartošová, Desmond a Zuzana Smatanová a Lenka Filipová. Máme 14 hodín 34 minút.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Prezident Peter Pellegrini vystúpil dnes v pléne Národnej rady so správou o stave Slovenskej republiky. Okrem poslancov jeho prejav počúvali aj členovia vlády na čele s premiérom Robertom Ficom. Hlava štátu skritizovala trojročnú konsolidáciu a Slovensko označila za krajinu dvoch nezmieriteľných táborov. Koalícia označila prezidentové slová za vyvážené, opozícia hovorí o politickom prejave. Sumarizuje Julia Kavecká.
1: Prezident Peter Pellegrini v úvode svojho prejavu skritizoval vládu za trojročnú konsolidáciu. Nemožno sa podľa neho čudovať, že ľudia sú z nej právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už odmietajú ďalšie škrtanie.
2: Konsolidácia znamená šetrenie a škrtenie výdavkov a tento fakt sa jednoducho nedá obísť. Napriek tomu však stále ostalo mnoho otázok, či práve táto forma konsolidácie bola zvolená čo najlepšie a či mix vládnych opatrení naozaj aj priniesol želaný výsledok.
1: Prezident upozornil aj na riziko odchodu firiem či jednotlivcov v dôsledku príliš reštriktívnej daňovej politiky do zahraničia.
2: Rozumiem snahe ministra financií udržať za každú cenu verejné financie pod kontrolou. To je úloha ministra financií. Ale treba mať na pamäti aj to, že prílišné škrtanie a škrtenie firiem či úspešných jednotlivcov na nich jednoducho pôsobí demotivujúco. Môžu preto uvažovať o tom, že svoje aktivity prenesú inám, alebo opatrenia prinesú výrazne menší príjem do štátneho rozpočtu, ako sa pôvodne plánovalo.
1: Za jeden z najväčších a najnebezpečnejších problémov Slovenska prezident považuje politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory.
2: Tento stav sa žiaľ prehlbuje, nezastavila ho ani taká bezprecedentná udalosť, ako bol pred dvoma rokmi atentát na predsedu vlády.
1: Práve prekonanie sporov označil poslanec SNS Roman Michelko za základný apel prezidentovho prejavu.
3: Obávam sa však, že tento apel pri extrémnej rozdelenosti spoločnosti nemusí padnúť na pôdu.
1: Predseda parlamentu Richard Raši označil prezidentovú správu za vecnú, vyváženú a nadstranickú. Podobne to vidí aj predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter.
4: Pomenoval pozitíva, negatíva, ale čo je pre mňa dôležité, snažil sa pomenovať aj príčiny. Ja som dávno nepočul od prezidenta tu, že iba by ho povedal, upozornil, lebo na Slovensku ako keby sa na to zabudlo.
1: Podľa SAS prezident naopak na miesto pomenovania najvážnejších problémov krajiny obhajoval kroky vlády Roberta Fica a zároveň kritizoval opozíciu. Predseda Branislav Greling.
5: Ak pán prezident nemal povedať niečo zásadné, nechcel povedať niečo zásadné, tak ani nemal vystupovať. Na mňa to pôsobilo ako pomoc Ficovi.
1: Predseda hnutia PS Michal Šimečka si myslí, že hlava štátu neúspela v snahe pôsobiť nadstranícky a prednesený prejav označil za extrémne politický. Aj podľa Jana Horeckého z KDH sa prezident viac venoval politickému svetu ako skutočnému stavu republiky, potrebám občanov a ekonomike. Za čisto politický označil prejav aj poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab.

0: pod ochranou svätých.
1: Bola českou kňažnou, matkou a starou mamou, ktorá výrazne ovplyvnila život svojho vnuka, budúceho svätého Václava. Svätá Ľudmila patrí k významným postavám počiatkov kresťanstva v Čechách a jej život napokon završila mučenícka smrť. Čím bola táto žena výnimočná a aký odkaz po sebe zanechala? Niektoré pozoruhodné okamihy z jej príbehu približuje Andrea Čelková.
2: Svätá Ľudmila bola prvá česká kňažná a mučenica. Svoj život zasvetila šíreniu viery a vzdelania. Je považovaná za matku českej zeme a tento titul jej patrí právom, pretože položila samotné základy českej kresťanskej identity a formovala najväčšieho patrona krajiny, svojho vnuka, svätého Václava. Situácia v ranom stredoveku v Čechách nebola kresťanstvu priaznivá. V zemi vládli pohanskí bohovia a Ľudmila sama pochádzala z pohanského prostredia. Všetko sa zmenilo, keď sa jej manžel, Boživoj I, stretol na Morave so svätým Metodom, ktorý ho pokrstil. Krátko na to prijala krst aj Ľudmila. Z pohanskej princeznej sa stala energická kresťanka, ktorá budovala prvé chrámy a chránila staroslovenskú liturgiu. Hoci žila v luxuse kniežacieho dvora, skutočnú silu ukázala v období rodinných tragédií a palácových intríg. Keď ovdovela a neskôr pochovala aj syna, moc v krajine uchopila jej nevesta Drahomíra. Tá na svoju svokru chorobne žiarlila pre jej obrovskú obľúbenosť u ľudí. Keďže Drahomíra nevychovávala svoje deti kresťansky, Ľudmila urobila rázny krok. Prevzala výchovu mladého dediča Václava. Navyše, chlapca nechala vzdelávať v staroslovienčine a dokonca aj v gréčtine, čo bolo vo vtedajšej strednej Európe nevídané. Napätie na dvore však vyvrcholilo do otvorenej nenávisti. V snahe zachrániť mier sa Ľudmila utiahla na hrad Tetín. Drahomíre to však nestačilo a poslala za ňou najatých vrahov. Tí v septembri 921 vtrhli do jej komnát, strhli jej z hlavy jej vlastný závoj a uškrtili ju ním. Ľudmilin odkaz nezanikol. Hoci ju Drahomíra nechala narýchlo pochovať pri hradbách, nad jej hrobom sa začali diať nevysvetliteľné javy. V noci sa objavovala tajomná nebeská žiara, z hliny sa šírila nádherná vôňa a chorí odtiaľ odchádzali uzdravení. Vystrašená Drahomíra dala nad hrobom postaviť chrám, aby ľudia tieto úkazy pripisovali archanielovi Michalovi a nie Ľudmile. No pravda sa ukázala. Keď Václav dospel, preniesol pozostatky svojej milovanej starej matky na Pražský hrad. Kult svätej Ľudmily definitívne spečatila zázračná skúška ohňom v roku 1100. Keď pražský biskup nechal hodiť Ľudmilin závoj do plameňov, oheň sa vzácnej látky ani nedotkol. Slávny kronikár Kozmas, ktorý bol očitým svedkom, opísal slzy radosti všetkých prítomných. Pre celú krajinu tak Ľudmila dodnes zostáva trvalým symbolom odvahy, hlbokej viery a materinskej lásky, ktorá sformovala základy národa.
1: Témou rubriky Pod ochranou svätých zajtra bude svätý Tomáš Akvínsky, patron akadémií, univerzít, študentov teológie aj škôl.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Zaujímalo vás niekedy, čo sa skrýva pod povrchom bežných dní? Sú témy, o ktorých sa nahlas nehovorí a predsa formujú náš svet. Som Pavol Jurčaga a pozývam vás objavovať. V relácii Od ucha k duchu nebudeme hľadať skratky, ale skutočné porozumenie. Pôjdeme do hĺbky, budeme spájať súvislosti a cez poznanie nájdeme cestu k milosrdenstvu.
3: Od ucha k duchu. Každú sobotu večer o 8:30.
4: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vriel.
1: Milosrdný Ježišu, v tejto hodine tvojho zomierania na kríži chcem byť v duchu s tebou na Golgote. Chcem byť s tebou, s tým, ktorý zomrel za mňa, pretože ma tak veľmi miluje. Ježiš, môj Boh, prišiel si na zem, aby si ma vyzdvihol z mojej úbohosti a aby si mi ponúkol svoju lásku. A ja? Namiesto toho, aby som si ťa zamiloval viac ako svoj život, pribil som ťa na kríž. Aká veľká je moja vina, Pane. Ty však pamätáš na to, že som iba prach a nie vždy viem, čo robím. Napriek tomu všetkému mi však ustavične ponúkaš svoju lásku a vravíš mi, že sa nič nezmenilo. Naďalej ma chceš dvíhať, keď klesnem. Podávaš mi svoju ruku, tú ruku, ktorú si mi dovolil pribiť na kríž. Rany po klincoch sú pečaťou a dôkazom, že neprestajne na mňa myslíš. A ranu svojho srdca, ktoré prerazila kopia, si urobil pečaťou svojej lásky ku mne. A tak, môj milosrdný Bože, pri všetkom, čo robíš, myslíš na mňa a robíš to z lásky ku mne. Všade, kam ideš, myslíš na mňa. Pane, kto to pochopí? A kto vyspieva pieseň vďaky za tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo? Pane, v mene tejto veľkej lásky a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme. Daj, aby sme vo svojom živote vedeli na tvoju lásku odpovedať láskou. Požehnaj svätú cirkev a jej predstaviteľov. Daj nové a horlivé povolania do kňazského i rehoľného stavu. Zverujeme ti všetkých hriešníkov a väzňov. Otvori oči, aby poznali tvoje milosrdenstvo a velebili ho na veky. Daruj potrebné milosti deťom, mládeži a tým, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania. Prosíme za posilu v utrpení pre chorých i za dar zmierenia s tebou pre zomierajúcich. Všetky tieto úmysly, ako aj úmysly svätého Otca, zverme teraz aj nebeskému Otcovi v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Ježišu, ďakujeme Ti za každodenné prejavy Tvojej lásky k nám, za dar posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás zdrojom nádeje v ťažkých časoch. Buď zvelebený aj za svätú sestru Faustínu a za všetky vypočuté modlitby.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Už o chvíľu sa vyberieme do Popradu. Aj tam včera slávili sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska.
1: To je najkrajší sviatok, aký môže byť, a zvlášť tu v Poprade, lebo skutočne Sedembolestná, keď sa ku nej utekáme, asi myslím, že sme vypočuté.
0: Staráme sa aj o dobrú hudbu, už o chvíľočku. Polemik a Kali, ešte pohľad na hodinky, máme 15 hodín 19 minút.
2: Popoludne v rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Sviatok Sedembolestnej Panny Márie má v Poprade každoročne osobitný význam. Odpustovú slávnosť tam totiž slávi konkatedrálny chrám zasvetený práve patronke Slovenska. Tohtoročnú odpustovú svetu omšu celebroval krakovský arcibiskup kardinál Gregor Žriš. Vo svojej homilii našiel aj spoločné prepojenie Slovákov a Poliakov. Ich vzťah k Panne Márii. Na mieste bola Mária Frisová.
1: Hlavný celebrant odpustovej svätej omše v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade prišiel z Poľska. Krakovský arcibiskup kardinál Grzegorz Ryś v súvislosti s mariánskou spiritualitou pripomenul prepojenie oboch národov.
2: I Poláci, i Slováci.
3: Slováci i Poliaci sa učia od Panny Márie, čo znamená byť cirkvou, lebo práve Mária nás učí, že v cirkvi sú najdôležitejšie osobné vzťahy. Učí nás, že to, čo je dôležité, je upriamiť pozornosť nie na veci, ale na osoby.
1: Druhá vec, ktorú máme podľa jeho slov určite spoločnú, je ľudová zbožnosť k Panne Márii.
2: Pápež František mluvil duchovosť ľudová.
3: Pápež František to nazýval ľudovou duchovnosťou, čiže poukazoval na ľudovú zbožnosť ako na veľmi silný nástroj evangelizácie. Tam, kde je viera prepojená aj s kultúrou, to znamená aj s ľudovou zbožnosťou, tam je viera zrelá.
1: Kardinál Grzegorz Ryś vo svojej homílii hovoril aj o pozvaní k hlbokému vzťahu s Máriou. A taký je podľa spišského biskupa Františka Trstenského aj odkaz sviatku Sedembolestnej Panny Márie pre Slováka.

0: vojakov.
1: Sú situácie, cez ktoré nedokážu preniesť len naši rodičia, pozemské rodičia, ale vyžadujú si nadprirodzenú pomoc, tú duchovnú pomoc. A dnešný sviatok nám ukazuje, že potrebujeme Božiu Matku, potrebujeme jej príklad, jej vzor, ktorý máme v Svätom písme, a potom potrebujeme aj jej orodovanie, pomoc, tú takú ochranu, ktorú nám ona dáva.
0: Zdať úctu patrónke Slovenska a vyprosovať si na jej príhovor potrebné milosti a požehnanie prišlo do Popradskej konkatedrály veľké množstvo veriacich.
2: To je najkrajší sviatok, aký môže byť, a zvlášť tu v Poprade, lebo skutočne sedem bolestná, keď sa ku nej utekáme, asi myslím, že sme vypočuté.
3: Zvlášť v Poprade, tým asi myslíte to, že práve konkatedrála je zasvetená sedem bolestnej Panne Márii.
2: Áno, áno. Nie do rok, aby som to vynechala. To je taký sviatok a myslím si, že mal ostať naďalej nielen cirkevným, ale aj štátnym sviatkom. Pretože už len to, že je patronkou Slovenska, tak malo naďalej ostať tým sviatkom.
3: Vy to asi vnímate rovnako?
4: Ja rovnako to vnímam. To je tiež pre mňa najkrajší deň toto.
0: Súčasťou slávnosti bolo aj požehnanie vitráží v konkatedrále. Ich návrhy sú z dielne Vincenta Hložníka. Doplňa dekan farnosti Poprad Ondrej Borsík.
5: Tie vitráže boli nakreslené v roku 1982. Jedine pre tento kostol. Je ich 18, 9 na jednej strane a 9 na druhej strane. Za komunizmu sa to realizovať nedalo, tak sme ich objavili v archíve v roku 2015. Farnosť o nich vedela a aj boli dávané naceňovať, no ale prišiel prevrat, takže sa to nedalo zrealizovať, nejak to zaspalo, zabudlo sa na to, a keď som prišiel, tak odznova sa to naštartoval ten proces a teraz je tá konečná fáza, posledný vlastne, ktorý je požehnanie vytrážiť.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
3: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22. Dopravný servis.
4: Minútku po pol štvrtej sa pozrieme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nehody. V Nitre v križovatke Golianovej s Kmeťovou sa zrazilo osobné auto s autobusom. Premávka sa spomaľuje a na viazde do Vrábel z Nitry sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Stojíte aj v kolónach v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky. Tam to vidíte na 20 minút. V Lhovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra stojíte pol hodinu. V Šalina Kráľovskej a na ulici Slovenského národného povstania smerom na Večú stojíte 30 minút. Na viazde do Dubnice nad Váhom Zilavy sa zdržíte štvrť hodinku, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stojíte 15 minút, smerom zo Žiliny to vidíte na 35 minút. Na trase z Martina do Koštien nad Turcom sa zdržíte štvrť hodinku a na výjazde zo Zvolena na Detvu pri Cestároch stojíte 25 minút. Dávajte si aj pozor, na trase Žipov Klenov, Ľubovec, Radatice sa v najbližšej polhodine pohybuje pelotón cyklistov, počítajte tam s obmedzeniami a rešpektujte pokyny organizátorov. No a máme aj dva radary, na výjazde zo Solina Prešov merajú a takisto aj medzi Strážským a Vranovom nad Topľou obojsmerne. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: V tejto polhodinke vám budeme radiť. Súkromné poisťovne sa spoja. Čo to ale bude znamenať pre bežného človeka?
6: Stále fungujú ako dve samostatné zdravotné poisťovne. Keď sa kúpa zdravotnej poisťovne dokončí a prebehne následné spojenie poisťovní, ani potom nebude potrebné navštevovať našu pobočku či podávať novú prihlášku. O všetkom podstatnom budeme poistencov informovať.
4: K dobrému zdraviu môže pomôcť aj to, keď pohladíte psa, hlavne ak máte pri sebe odborníka.
7: Človek tedy sa učí napríklad chodiť alebo má nejaké zranenie a tedy psík pomáha k motivácii, aby klient mohol byť motivovaný, keď nie je, že ho tu niečo bolí, ale ten psík mu robí spoločnosť a tedy zabúda v podstate na tú bolesť.
4: A k dobrému zdraviu pomôžeme aj hudbou, už o chvíľočku Modus aj Marcel Palonder.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Súkromné poisťovne Dôvera a Unión v lete oznámili, že sa spoja do jednej zdravotnej poisťovne Dôvera. Poistencov Unión ubezpečujú, že zatiaľ sa pre nich nič nemení. Dostanú sa na plánované operácie a naďalej môžu využívať benefity svojej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa Unión sa zapojila aj do tohtoročnej prepoisťovacej kampane. Ako môže ohlásené zlúčenie súkromných poisťovní ovplyvniť zdravotnú starostlivosť na Slovensku, zisťovala Jana Ondrejková.
1: Ohlásené spájanie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión do jednej zdravotnej poisťovne by sa podľa PR špecialistu Dôvery Mateja Štepianského malo uskutočniť na budúci rok.
2: Dôvera a Unión stále fungujú ako dve samostatné zdravotné poisťovne. Keď sa kúpa zdravotnej poisťovne dokončí a prebehne následné spojenie poisťovní, ani potom nebude potrebné navštevovať našu pobočku či podávať novú prihlášku. O všetkom podstatnom budeme poistencov informovať.
1: V súčasnosti sa tak podľa hovorkyne Uniónu Beaty Dupaľovej-Ksenžigovej pre ich poistencov nič nemení. Unión má aj svoju vlastnú prepoisťovaciu kampaň.
3: Byť poistencom Unión zdravotnej poisťovne prináša výhody aj mimo samotného zdravotného poistenia. Naši poistenci totiž môžu získať zľavu na vybrané komerčné poistenia v Unión poisťovni.
1: Všetky schválené žiadosti poistencov Uniónu podľa hovorkyne tak ostávajú v platnosti a novoprichádzajúce žiadosti budú priebežne posudzované podľa aktuálne platných podmienok.
3: Zdravotná poisťovňa Unión bude fungovať rovnakým spôsobom ako doteraz a naši poistenci môžu bez obáv naďalej využívať svoje právo na úhradu zdravotnej starostlivosti či kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia. Všetky služby a benefity, ktoré máme v ponuke, je možné naďalej štandardne využívať. Súčasný stav ešte niekoľko mesiacov potrvá, a to aj po novom roku.
1: Podľa zdravotníckeho analytika Dušana Zachara spojenie súkromných zdravotných poisťovní môže krátkodobo ovplyvniť zdravotnú starostlivosť na Slovensku aj pozitívne.
4: Krátkodobo to zlúčenie môže byť výhodné pre niektorých poistencov, keďže obidve zlúčené zdravotné poisťovne deklarujú, že si vyberú tie lepšie benefity z obidvoch poisťovní. Krátkodobom horizonte dokonca môže prísť aj k akcelerácii súťaže na trhu, že sa napríklad Dôvera bude snažiť prebiť všeobecnú zdravotnú poisťovňu v tom, aby sa stala najsilnejšou na trhu s verejným zdravotným poisťovním, ale potom, ak sa tak stane, tak je otázka, kto bude ešte môcť vyzývať okrem tej všeobecnej zdravotnej, teda nikto. Zatiaľ, keďže nevidíme, že by tu bol nejaký nový hráč, ktorý sa pripravoval na vstup na náš trh, čiže už bude menej tlačená do toho, aby zlepšovala svoje služby.
1: Z dlhodobého horizontu sú tu podľa riaditeľa Ineka väčšie rizika, ako keby sme na Slovensku mali viac zdravotných poisťovní, ktoré by si konkurovali a súťažili medzi sebou.
4: Takto tu budú väčšie rizika, ktoré môžu potom vplyvať aj na to, že napríklad benefity budú menšie, ako by mohli byť, keby boli viaceré zdravotné poisťovní na trhu a ten tlak na zlepšovanie služieb môže byť menší.
0: Zajtra sa pozrieme na to, čo poistenci zistia vďaka mobilným aplikáciám zdravotných poisťovní.

0: Pohľadiť psa môže byť príjemné, no správne vedený kontakt so štvornohým priateľom môže mať pre človeka aj oveľa hĺbší význam. Kanisterapia využíva vzťah človeka a špeciálne pripraveného psa na podporu psychickej i fyzickej pohody. Pomáha deťom aj dospelým nadviazať kontakt, prekonať bariéry či nájsť pocit bezpečia. Čím je práve pes v tomto smere výnimočný a ako kanisterapia vyzerá v praxi, Martin Ďurčo sa rozprával s kanisterapeutkou Veronikou Kušlitovou.
1: Čo mi to iné oproti tomu, že mám doma psíka, hrám sa s tým, rozumiem si s ním, lebo do istej miery tá terapia môže prebiehať aj doma vlastne s nejakým vlastným psíkom, aj keď samozrejme nie je cieľené.
2: Áno, presne, jak ste spomenuli, nie je to cieľené. Pri tej kanisterapii máme daný cieľ, máme tú štruktúru a je to vedené v podstate tým odborníkom alebo niekým ešte, kto je pri nás. Môže byť, nemusí, ako sme hovorili, že bude to spojené alebo samostatne, tedy to vediem ja. A tak pokračujeme, čo chceme dosiahnuť, bo tú jemnú motoriku sústreďujeme, hrubú motoriku, alebo celkovo na chôdzu. Pomáha pri to aj rehabilitácii, takže človek tedy sa učí napríklad chodiť, alebo má nejaké zranenie a tedy psík pomáha k motivácii, aby klient mohol byť motivovaný, keď nie je, že ho to niečo bolí, ale ten psík mu robí spoločnosť a tedy zabúda v podstate na tú bolesť. Pri kanisterapii, keď je s kontaktom so psíkom, tak klesá hormón stresu, to je kortizol. A vyplavuje sa hormóny šťastia, čo je oxytocín, dopamín a serotonín, ktoré zlepšujú náladu toho klienta a tlmia úzkosť. Takže potom ten človek je fakt uvoľnený.
1: Ako vyzerá tá chvíľa, keď to zacvakne, že to dieťa naozaj nadviaže kontakt s tým psíkom? Podľa čoho to vidíte, že to začalo fungovať?
2: Keď tam nie som potrebná, fakt ten klient začne samostatne hladkať toho psíka, alebo sám začne ho krmiť. Toto zbožňujú deti niektoré, fakt, že niektoré dávajú priamo z ruky, čo je žiaduce, lebo tam sú aj tie sliny, majú ďalší iný podnet pri tom. A niektoré z lyžičky, lebo nemajú radi tú mokrosť a to lepkavé na rukách. Takže sú zasa detičky, ale fakt, keď my tam nie sme potrební, fakt, že iba ich pozorujeme a ten klient samostatne akby pracuje so psíkom.
1: Kanisterapia je vhodná aj pre deti, ktoré nemajú problém, ale chcem vyskúšať, že ako bude reagovať.
2: Áno, samozrejme, ja tiež som od malička, aj som zbožňovala psov, ale takisto deti, keď majú psov, sú viacej vnímavejšie. Otvára sa im ten svet, že prostredníctvom toho aj psíka sa skamaráti s viacerými deťmi, lebo ten psík, jak som hrala, je ten most. Že deti sa začnú napríklad rozprávať skôr s tým psíkom, prídu ho pohľadkať a už tak zároveň do partie zoberú už aj toho človeka, to dieťa. Viacej potom je spoločenskejšie.
1: Zažili ste vo svojej práci taký pocit, kedy ste si povedali, že wow, ja som naozaj rada, že toto robím?
2: Určite, keď klienti sú šťastní, keď sa usmievajú a keď ich to baví. Najviac tie malé detičky, keď prídu ku nám, tak cupkajú a začnú hádzať loptu my a my im začne nosiť a ten smiech, úsmev na nich. Alebo keď fakt, keď deti sa boja, jak som mala skúsenosť a po roku driny a učenia, cvičenia, tak ten klient postupne prišiel až k nám, ku pani učiteľke a sa dosvedľa nás, pohľadkal aj my ju a predtým strach v očiach, plač, za dverami krik. Takže to je taký úspech, ktorý je vítaný a som z neho rada.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú jednu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozrakí vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
3: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikánskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
4: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.
5: Bolo 16 hodín.
6: Opozícia kritizuje vládu, že stále nerobí nič s vysokými cenami pohonných látok. Slovensko a Turecko chcú rozširovať strategické partnerstvo. Od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Napriek tomu, že viacerí predstavitelia vládnej koalície v poslednom čase hovorili o potrebe riešenia vysokých cien benzínu a nafty, vláda s tým stále nič nerobí. Upozornili na to po dnešnom rokovaní kabinetu zástupcovia viacerých opozičných strán. Kritikov nešetrí ani poslanec opozičnej SAS Karol Galek s tým, že ich strana bude naďalej presadzovať zníženie spotrebných daní aj DPH na palivá.
7: Hovoríme vyše roka o tom, že tu majú byť znížené spotrebné dane, ktoré by relevantným spôsobom zabezpečili to, že by zo Slovenska neutíkali podnikatelia, že by sa nevyprázdňovali peňaženky ľudí. Hovoríme o znížení daní z pridanej hodnoty, tak ako to urobili v Poľsku napríklad. Nie, táto vláda nerobí nič. Andrej Danko sa síce búcha do prsa, ako náhle príde v nejakej reálnej možnosti, tak sa schová do myšacej diery.
6: Na dnešné rokovanie vlády bol prizvaný aj predseda predstavenstva, generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo, aby s ministrami hovoril o súčasných cenách palív. Podľa jeho slov ho vláda požiadala, aby bola spoločnosť pri cenotvorbe aj naďalej zdržanlivá. Na slovenskej politickej scéne vzniká nová strana Ľudskosť a prosperita. Stoja za ňou Boris Zala, Daniel Rabina a Stanislav Mičev, ktorí od dnes spúšťajú zber podpisov potrebných na jej registráciu. Pre slovenských občanov chcú ponúknuť novú víziu, ktorá by zvrátila doterajší nepriaznivý trend vo vývoji životnej úrovne, zhoršovaní podnikateľského prostredia a postavenia Slovenska v Európskej únii. Pápež Leo XIV. Dnes vyzval, aby sa v kontexte rastúcich obáv z rizík spojených s umelou inteligenciou nepresúvali na algoritmy tie rozhodnutia, ktoré by mali prijímať výhradne ľudia. Pápež počas generálnej audiencie vo Vatikáne tiež povedal, že medziľudské vzťahy sa postupne stávajú menej osobnými a čoraz viac sa presúvajú do virtuálneho priestoru. Podľa neho hrozí, že ľudia si zvyknú delegovať na algoritmy aj také rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Pápež pred tisíckami veriacich na námestí svätého Petra doplnil, že kresťanská komunita sa v tejto situácii snaží prispieť k tomu, aby sociálne vzťahy mali skutočný význam a osobnú hĺbku. Slovensko a Turecko majú záujem ďalej rozširovať svoje strategické partnerstvo nielen na politickej úrovni, ale tiež v oblasti obchodu, investícií, vzdelávania a turizmu. Vyhlásil to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý absolvoval pracovnú cestu do Turecka s cieľom posilniť ekonomickú diplomáciu a podporiť rozvoj slovensko-tureckých obchodných a investičných vzťahov. Ak úradníci v ruských regiónoch neplnia kvóty pre nábor zmluvných vojakov do vojny proti Ukrajine, trestajú ich súdy s odvolaním sa na údaje opozičného aktivistu Andreja Pivovarova a protivojnového výboru Ruska sa tresty uplatňujú voči úradníkom v najmenej 51 regiónoch Ruskej federácie. Basketbalisti BC Slovan Bratislava majú pred sebou nový súťažný ročník, v ktorom pomýšľajú na tie najvyššie ambície. Na domácej scéne by radi ukončili belasí čakanie na zisk zlata v typu Slovenskej basketbalovej lige a prvenstva v rámci Slovenského pohára. K tomu si zverenci trénera Dežana Jakaru zahrajú ako vôbec prvý klub zo Slovenska v Jadranskej lige. Pre mnohých to je nová kariérna výzva z pohľadu hráčskej kvality a tímov, ktorým budú v najbližších týždňoch a mesiacoch čeliť. Týka sa to napríklad aj jednej z sezónnych posíl slovenského reprezentanta Roberta Rožanka.
8: Ja sa teším na túto zmenu. Slovan klub s najvyššími ambíciami, takže som rád, že som tu a som rád, že môžem teraz hrať o tie najvyššie priečky. Verím, že sa aj my Slováci dostaneme do tej ABA ligy a že tam odohráme nejaké zápasy. Veľmi sa na to teším a je to kvalitná súťaž.
5: Počasie.
6: Zajtra očakávame polojasno až oblačno, prechodne zamračené, v noci a cez deň aj na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 16 až 7, cez deň bude 21 až 27 a fúkať bude slabý až severozápadný vietor do 30, v nárazoch aj do 50 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
6: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. S dopravnou nehodou počítajte v Nitre v križovatke Gulianovej s Kmeťovou. Zrazilo sa tu osobné auto s autobusom a premávka sa spomaľuje. V 20-minútovej kolóne stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky, v Hlohovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra sa zdržíte pol hodinu a rovnako aj v Šali na Kráľovskej a na ulici Slovenského národného povstania smerom na Veču. Pred Kysuckým Novým mestom z Čadce sa zdržíte 15 minút a smerom zo Žiliny 35 minút. A pozor, na trase Radatice, Rokycany, Žipov, Margecany sa bude v najbližšej polhodine pohybovať pelotón cyklistov. Počítajte preto s obmedzeniami a rešpektujte pokyny organizátorov. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
9: Tak ste to počuli v správach. Pápež Leo XIV. Hovoril na dnešnej generálnej audiencii aj o umelej inteligencii. Včera som umelú inteligenciu požiadal, aby mi z obrázka prepísala text. Nedopadlo to úplne dobre. V pozvánke si AI vymyslela body programu, ktoré tam vôbec neboli. Nuž, asi ju neviem ešte dobre používať. Ako správne formulovať požiadavky pre umelú inteligenciu?
10: Ako náhle teraz pri záhrade začnem spomínať šatník a blúzku alebo knižnicu a novú knihu, tak on to zakomponuje do celého toho dialógu. Takže v jednom vlákne by som mal mať jednu tému.
9: Pozerám sa aj do nášho playlistu. Budeme si hrať Simu Magušinovú, aj Riša Millera, takisto aj Marcela Palondera.
5: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom. Keby si

0: AI teší ma.
1: AI teší ma.
2: Komunikácia s ľuďmi býva zaujímavá. Niekedy si porozumieme hneď, inokedy nám trvá dlhšie, kým sa, ako sa zvykne hovoriť, naladíme na rovnakú vlnovú dĺžku. Ako je to so všestranným digitálnym asistentom? Čo si to od nás vyžaduje, aby nám umelá inteligencia naozaj pomáhala? Zisťovala Andrea Čelková.
3: V predchádzajúcej časti sme dali na záver našim poslucháčom, nech si sami vyskúšajú nástroje umelej inteligencie, konkrétne všestranného digitálneho asistenta, nech kladú otázky a tak ďalej. A dnes budeme v tejto téme s IT špecialistom pánom Rastislavom Medveďom pokračovať. No a ak si niekto teda naozaj dal tú námahu a začal pracovať s všestranným digitálnym asistentom umelej inteligencie a zadával otázky, a dostával nejaké odpovede, možno bol spokojný, možno nie. Aký je teda ten správny postup? Ako sa treba pýtať a komunikovať s týmto asistentom?
4: Toto je veľmi dobrý začiatok pri práci s takýmto asistentom AI. Pozrieť sa na to, ako sa my pýtame, ako mu zadávame úlohy, čiže pozrieť sa na vytváranie toho promptu. Či ste začiatočníci, alebo ste pokročili, alebo experti, stále sa stretnete s touto vecou, že máte napísať prompt, váš príkaz. Takže keď si zľahka zapamätáte 4 body, ktoré tvoria tú kostru toho promptu, toho príkazu, tak sa vám bude ľahšie existovať a ľahšie komunikovať s tým nástrojom. Prvé, čo sa používa pri tom prompte, je, že opíšete svoju alebo jeho rolu. Kto je on, alebo kto ste vy. Som marketingový asistent, som učiteľ, som šéfkuchár, som študent alebo som záhradník. A toto keď napíšete, tak sa veľmi zúži a veľmi spresní odpoveď, ktorú dostanete od neho. Druhá časť toho promptu je vždycky príkaz, čo má urobiť. To má byť súhrn slov, ktoré začínajú väčšinou slovesom. Otvor dokument, napíš to, zisti mi takú informáciu a tie príkazy, ktoré má urobiť, keď sú jednoznačné a jasne zadefinované, tak znova nám to spresňuje ten výstup. Takže už keď použijem dve veci, poviem, kto som alebo kto je on, si daňový špecialista, poradíš mi, ako mám zaplatiť daň z bytu. Navrhni mi nejaký dokument alebo tlačivo a už sú tam dve veci skombinované, ktoré veľmi spresnia ten výstup. Potom určite tam treba tej tretej časti dať okolnosti a detaily. To znamená, že opíšete situáciu. Málo kto by vedel aj ako človek poradiť zahradkárovi, navrhni mi, ako mám spraviť zahradu. No dobre, ja sa budem určite pýtať, máš veľkú, malú, suchú, na kopci. Takže tieto detaily treba vysvetliť, aby aj ten AI asistent vedel, o čo ide. Takže to je tretia položka, že vysvetliť mu to, čo ide okolo. A potom štvrtá je formát, v akom formáte chcete mať výstup. To znamená, že keď porovnávam dva mixery, tak si elektrošpecialista. Odporuč mi, porovnaj mi dva mixery a výstup mi daj do tabulky, kde v jednom stĺpci je jeden mixer, v druhom je druhý mixer a jednotlivé parametre porovnaj pod seba. Takže tým formátom si zadefinujem, ako chcem vidieť tú informáciu, ktorú od neho dostanem. Takže 4 veci. Rola, úloha, inštrukcie k tomu a formát výstupu.
3: A je to dobré napísať hneď na ten úvod do toho prvého okienka, ktoré sa nám tam objaví, alebo postupovať postupne, že zadám tú rolu a tak ďalej?
4: Je to viac menej jedno. Ak som si istý v tom písaní promptu a viem to napísať na začiatku, kľudne to môžem všetko napísať na začiatku, ale keď to neviem celé napísať, tak sa netreba toho vôbec obávať. Napíšem prvú časť, potom napíšem druhú časť toho promptu, ale on bude stále tú odpoveď prerábať, aby splnil tie moje zadania. Takže môže to byť aj postupne, aj naraz.
3: A keď bude prerábať tú odpoveď, tak ju bude prispôsobovať tým mojim otázkam alebo tým mojim zadaniam?
4: Áno, on si vždy bude čítať tú konverzáciu predtým, takže ak som mu povedal, že chcem upraviť záhradu, tak mi navrhne niečo. Potom mu poviem, že si ale špecialista na trvalky, tak sa bude do toho zakomponovať aj tento ďalší detail. Takže on bude čítať vždy tú konverzáciu od vrchu až dole, takže je jedno, kedy mu zadám ten príkaz.
3: Je dobré komunikovať tým spôsobom, že budeme sa venovať jednej téme, alebo môžeme v rámci tej komunikácie, v rámci toho jedného vlákna? preskočiť aj možno aj na 3-4 témy.
4: Dobre, toto bol dobrý postreh. Ako náhle on číta komunikáciu od vrchu dole a ja som dal 3 nejaké príkazy alebo 3 otázky, on mi 3-krát odpovedal, tak to číta vždy z vrchu dole. Ako náhle teraz pri záhrade začnem spomínať šatník a blúzku alebo knižnicu a novú knihu, tak on to zakomponuje do celého toho dialógu. Takže v jednom vlákne by som mal mať jednu tému. Ako náhle sa chcem baviť o niečom inom, treba si otvoriť nové vlákno a novú konverzáciu, aby to nesplietal dokopy tie informácie, ak nesúvisia.
3: Poslucháči si opäť môžu aj tento spôsob komunikácie s umelou inteligenciou vyskúšať.

0: AI teší ma.
1: AI teší ma.
2: Umelej inteligencii sa venuje aj pápež Leo XIV. V encyklike Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie. Svätý Otec poukazuje aj na rozdiely medzi generáciami. Kým pre mnohých mladých sú nové technológie prirodzenou súčasťou života, staršie generácie častejšie hľadajú odpoveď na otázku, ako ich spoznať.

0: s nimi, ale tie staršie generácie to predchádzajúce obdobie mali úplne iné. Ako sa k tomu postaviť?
1: Už len táto skúsenosť, ktorú si teraz všetci robíme, že ten rozdiel medzi generáciami začína byť tak závratný, že my sme, nemyslím si, že poviem nepravdu, keď poviem, že v histórii sme ešte nemali takýto veľký rozdiel medzi generáciami, ako vzniká práve teraz medzi tou našou dospelou generáciou a našimi deťmi. Ten závratný rozdiel je práve v tej rýchlosti vývoja, ktorý akceleruje práve technológia. Začali to sociálne siete, tá rýchlosť toku informácií, a nie len iba toku informácií, ale aj rýchlosť spracovávania kontextov, umelá inteligencia tú rýchlosť ešte zrýchľuje a túto skúsenosť sme doteraz naši starí rodičia ju nemali. Ani v histórii sme nemali túto skúsenosť. Možno vieme vidieť niektoré historické zlomy takýchto medzigeneračných oddelení sa, že tá nová generácia zrazu úplne s niečím novým tak závratne pracovala, že ich to úplne oddelilo od ich rodičov a predkov. Tak napríklad priemyselná revolúcia bola veľmi podobná, alebo knihtlač, že to boli veľké historické zlomy, kedy nový spôsob práce alebo nová technológia vošla do života tak, že zmenila nielen návyky, ale aj spôsob uvažovania. A práve aj táto encyklika nadväzuje na encykliku Leva 13., ktorý hovoril práve o tej zodpovednosti aj cirkvi, ale aj toho, že ako sa držať evanjeliových hodnot, ako sa držať vernosti evanjeliovým hodnotám práve v čase industriálnej zmeny, kedy industrializácia priniesla mnoho dobrého, ale aj mnoho tých tienistých stránok v tom, že to bola tak rýchla zmena, že spoločnosť vošla do sociálnych nerovností. A presne aj Leo 14. hovorí o tom, že sme tu na hranici veľkej zmeny, alebo sme už do nej vstúpili. A teraz je otázka, alebo dokonca keby našou povinnosťou rozmýšľať nad tým, že ako túto zmenu prejsť čo najzodpovednejšie.
0: Teraz ale sme pred oveľa väčšou výzvou, pretože tie zmeny, ktoré možno aj vnímame, asi sa tomu nedá nejako uzavrieť a nedá sa to nevnímať, sú ešte väčšie ako doteraz. Ľudstvo nikdy takéto veľké výrazné zmeny a také možnosti s informačnými technológiami a konkrétne s umelou inteligenciou nikdy nemalo.
1: Nikdy nemalo takéto zmeny a nikdy nemalo takéto rýchle zmeny. Ja to vidím aj tak, ako mnohí poslucháči to vidia možno, že na svojich deťoch, vnúčatách. Na mojom synovi, keď mal 2 roky, a že keď sa postavil, mám takýto obraz pred sebou, že tú skúsenosť, keď som ho videl, sa postavil pred telku a veľmi sa čudoval, keď nevedel rukou posunúť obraz na telke. Tým, že on už vyrastal s mobilom v ruke už v kočíku, ako mnohé iné deti súčasnej mladej generácie, najmladšej generácie, tak tento obraz mi ostal v tom, že táto nová generácia, ona vyrastá tak úplne s iným myslením, inými návykmi, s inou rýchlosťou alebo aj s iným spôsobom uvažovania, lebo tie senzorické vstupy, ktoré oni majú, že cez videá, cez rýchle striedanie videí, to znamená, že tam už vidíme, a vidím to aj na mojich deťoch, že oni úplne inak uvažujú, že nedokážu držať si taký dlhý kontext pri rozprávaní alebo pri uvažovaní, ako napríklad som zvyknutý pri našej generácii.
0: Svätý Otec nám ale stále pripomína tie naše počiatky a pripomína samotného Krista, že sme založení na Kristovi ako živom kameni. Zakúšame mocné a tajomné pôsobenie Ducha Svätého a toto všetko je späté s tým duchovným životom a ako s tým naložiť v ére umelej inteligencie?
1: Ja vidím práve aj, keď sa rozprávame o ukotvení, aj o tom evanjeliovom ukotvení encyklíky alebo aj toho posolstva, ktoré Svätý Otec dáva k téme umelej inteligencie, tak je to práve v tom, že umelá inteligencia je tiež akoby obrazom tej Božej prítomnosti v súčasnosti, že toto je niečo, čo sa tu deje a toto nie je niečo, čo by sme mali teraz akoby, že sa principiálne postaviť že za alebo proti. Že to je súčasťou Božieho diania, ktoré v súčasnosti môžeme tiež vnímať, že sme aj vošli do veľmi rýchleho vývoja, ale že to nie je niečo zlé, nie je to niečo dobré, že môže to mať veľmi negatívne následky, ale môže to mať aj veľké prínosy.
2: AI teší ma.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
4: Encykliku pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas si môžete prečítať aj vy. Nájdete ju v ponuke Spolku svätého Vojtecha. Kúpite ju na evojtech.sk.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich Lenaskok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Najhoršia prvá pomoc je tá, ktorú nikto neposkytne. Je to naozaj taká veda. Vyhráva pri jej neposkytnutí strach alebo nevšímavosť. Legendárny lekár a záchranár William Dobiaš tiež prezradí, či toho po 10 ročiach v sanitke nemá už dosť. Pri jednom stole s Jánom Heribanom vo štvrtok po 13. v Rádiu Lumen. Púť Charít spojí pracovníkov aj dobrovoľníkov Charít v piatok 18. septembra na hore Budkov, aby si užili duchovný pokoj a spoločné chvíle. V relácii Dáme kávu sa pozrieme na to, ako sa charitáci na chvíľu zastavia od pracovného zhonu. V rozhovore s Ankou Ivankovou sa dozviete, aká bola nálada a čo všetko obnášala organizácia stretnutia zamestnancov Charít z celého Slovenska. Počúvajte v piatok po 16. v Rádiu Lumen.
2: Dopravný servis.
3: Pohľad na slovenské cesty začíname kolónami. V Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté Piesky stojíte pol hodinu. V Rovinke smerom z Bratislavy sa zdržíte v štvrť hodinu. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura sa zdržíte takisto 15 minút. Na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie hlásite na 15 minút. V Hlohovci na Dukelskej a Hviezdoslavovej smerom do centra stojíte 20 minút. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču stojíte 45 minút. V opačnom smere sa zdržíte 25 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte pol hodinu a na výjazde zo Zvolena na Detvu pri Cestároch stojíte 20 minút, v opačnom smere 10 minút. Na ceste 2 lomka 581 za Turou Lúkou smerom na Malejov stojí odstavený kamión, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na trase Žipov, Margecany, Veľký Folkmar sa v najbližšej pohodine pohybuje pelotón cyklistov, počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny organizátorov. Pre cyklistické preteky sú v Košiciach uzavreté ulice Hlinková, Národná trieda Gorkého, Štefánikova, Rooseveltová, Štúrova, Streda SMP a Vodsonova. Spoje MHD tam nepremávajú, obchádzajte to po okolitých uliciach. Obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. Máme hlásené aj radary. Na výjazde z Novák na Prievidzu merajú aj v Banskej Bystrici Jakube smerom na Donovali, v Bardejove na Krátkom Rade smerom na Zborov a v Belej na Cirochov obojsmerne. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: Vo Viedni plánujú oslavy svätého Františka anglikánski kňazi ako ohrozený druh. To sú témy rubriky Ďalekohľad, ktorým sa budeme venovať už o pár minút. Pozrieme sa aj na počasie na najbližšie dni. Ešte pohľad na hodinky 16 hodín 35 minút.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Vo Viedni plánujú oslavy svätého Františka. Aj o tom dnes hovoríme v rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Anglikánski kňazi ako ohrozený druh a vo Viedni plánujú oslavy svätého Františka. Biskupi, teológovia, farskí duchovní a predstavitelia anglikánskej cirkvi sa zišli na celodenných konzultáciách v dome svätého Juraja vo Vincore. Výsledkom konzultácií bola správa pre hornú komoru britského parlamentu, snemovňu lordov. Správa konštatovala, že duchovní anglikánskej cirkvi sa stávajú doslova ohrozeným druhom. Téme sa venuje anglický katolícky týždenník The Tablet. Konzultáciám predsedal bývalý biskup zo St. Edmundsbury a Ipswichu Martin Seely. Konzultácia sa uskutočnila v čase, keď najnovšie štatistiky ukazujú, že počet prijatých kandidátov do prípravy na ordináciu za duchovného anglikánskej cirkvi klesol z 591 v roku 2020 na 370 v roku 2024. 71% vedúcich duchovných predstaviteľov označilo zlú životnú úroveň duchovných za hlavný faktor obáv potenciálnych kandidátov. Zároveň takmer tretina aktívnych duchovných vykazuje príznaky depresie. Nepriaznivo vyznievajú aj štatistiky odchodu anglikánskych kňazov do penzie, kedy za jediný rok ukončilo pastoračnú službu takmer 400 kňazov. Viedenský dom svätého Štefana si v dňoch od 2. do 4. októbra pripomenie trojdňovými slávnosťami 8. výročie úmrtia svätého Františka z Assisi. V centre pozornosti sú kľúčové hodnoty svätého Františka. Láska ku Kristovi, starostlivosť o chudobných, nasadenie za mier a úcta k stvorenstvu. Vrcholom bude 3. októbra slávenie jeho odchodu do večnosti, tzv. Transitus, ktorý františkánska rodina dodnes oslavuje ako prechod zo zemského do večného života. Slávnostnú omšu bude viesť arcibiskup Josef Grönwiedl. Piatok 2. októbra bude o 17. hodine ruženec 7 radostí. O 22.15 bude v dome svätého Štefana kultúrny večer s Františkovou piesňou o slnku. V sobotu pripravili slávnostné jedlo pre chudobných ľudí z Viedne. Večer bude hlavnej slávnosti v dome svätého Štefana predchádzať sviečková procesia od oltára svätého Františka k hlavnému oltáru. V nedeľu počas Svetového dňa ochrany zvierat požehná popoludní farár dómu zvieratá na námestí svätého Štefana. Na následnú omšu za stvorenstvo prídu pestovatelia ovocia, hrozna a zeleniny. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Predpoveď počasia.
1: Máme 16.51 a to je v našom vysielaní priestor pre meteorológa Petra Jurčoviča, ktorý nám povie, ako bude vonku v noci, zajtra aj v najbližších dňoch.
2: Zajtra v noci by to mohlo byť polooblačno, aspoň na juhu, juhovýchode, ale inde už postupne zamračené a do toho sa pridá už aj dážď, môže byť na väčšine územia, tak a keď aj nie hneď v noci, tak potom zajtra cez deň. Ale zase vďaka oblačnosti teplota nebude v noci až tak klesať, na Orave 8, 9, 10 stupňov. A pofúkovať by ma stále južný vietor, predpokladám, že nárazy vetra by mohli dosahovať na typických miestach, ako treba z oblasti Nitry na Záhorí alebo v Košickej kotline, aj 50 km nárazy vetra môžu byť. No a cez deň do 27 by to ešte mohlo ísť. Horšie je potom v tých ďalších dňoch, pretože ten studený front sa tu bude vlniť. On spomalí svoj postup a ešte stále treba rátať s tým, že najmä na východe tam by sa mohli vyskytovať zrážky, ale na západe územia už za tým frontom sa začne rozširovať výbežok tlakovej výše a oblačnosť sa zmenší a zase by malo byť celku pekne. A najvyššia teplota ale už do 26 stupňov ešte pôjde, na severe už asi len 18 až 20 stupňov. V sobotu bude v oblasti vyššieho tlaku, to by malo zabezpečiť celku pekné počasie, ale úplne jasno nebude. Malo by byť tak polojasno až oblak. Zrážok málo, nejaké tie prehánky asi budú. Maximálna teplota do 25 stupňov v nedeľu. Rátam s tým, že tam by to mohlo byť do 27 stupňov.
0: Rádio Lumen.

chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil,

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

rýchlych pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
0: Za jednou pápežskou návštevou stoja mesiace príprav a stovky detailov, o ktorých sa bežne nehovorí.
2: Veľmi by som doprial každej generácii, aby zažila blízkosť osobnú návštevu Svätého Otca.
0: Ako sa taká cesta pripravuje a čo po nej zostáva? Mozaika Rádia Lumen, nástupca na cestách. Od pondelka do piatku, každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
3: Bolo 17 hodín.
4: Šéf Slovnaftu nevylúčil, že cena nafty prekročí 2 eurá za liter. Švédsko vyhosťuje zamestnanca iránskeho veľvyslanectva. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo to pripustil po dnešnom rokovaní vlády, na ktoré bol prizvaný, aby s ministrami hovoril o súčasných cenách palív. Podľa jeho slov ho vláda požiadala, aby bola spoločnosť pri cenotvorbe aj naďalej zdržanlivá. O dodatočnom zdaňovaní rafinérie nehovorili.
5: Záujem vlády o to, aby ceny pohonných hmôt boli čo najnižšie možnej úrovne, čiže na jednej strane je to politický tlak, na druhej strane samozrejme je to očakávanie obyvateľstva a spoločnosti, takže my sa snažíme ozaj zdržanlivo pristupovať k týmto cenovým otázkam, robíme čo môžeme. Je to reflektované aj v štatistike, alebo konkrétne, keby ste išli za hranice, ak si viete pozrieť, že za koľko viete natankovať, ja si myslím, že to je nejaký dôkaz toho, že sme zdržanliví a že sme zodpovední. Akýkoľvek vstup do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví.
4: Dôkazom zodpovednej cenotvorby Slovnaftu je podľa jeho šéfa to, že Slovensko má druhé najlacnejšie palivá z V4 a väčšinou sa pohybuje medzi štvrtinou najlacnejších krajín Európskej únie. Ministerstvo vnútra vníma snahu odvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka ako politické divadlo. Opozícia podľa neho namiesto konkrétnych riešení pre bezpečnosť Slovenska opakuje témy, ktoré boli už transparentne vysvetlené. Uviedol to hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. 60 rokov po tom, čo druhý Vatikánsky koncil zverejnil koncilovú deklaráciu Nostra Aetate, Dikastérium pre náuku viery, Dikastérium pre podporu jednoty kresťanov a Dikastérium pre medzináboženský dialog vydali dokument Cesta nádeje. V rozhovore pre Vatikán News kardinál Kurt Koch, prefekt Dikastéria pre podporu jednoty kresťanov, hovorí o túžbe cirkvi po dialógu s ľuďmi iných vierovyznaní. Švédsko dnes oznámilo, že vyhosťuje zamestnanca iránskeho veľvyslanectva a predvolalo si veľvyslanca tejto Islamskej republiky. Dôvodom podľa vyhlásenia je, že Irán sa vyhráža židovským a izraelským záujmom vo Švédsku. Na Ukrajine prišiel o život ruský generálmajor Anton Grunis, ktorému prezident Vladimír Putin v auguste udelil za dobitie východu ukrajinského mesta Kostiantynivka najvyššie štátne vyznamenanie hrdina Ruska. O jeho úmrtí dnes informoval vysokopostavený predstaviteľ ruského ministerstva obrany generálmajor Abdi Aludinov. Basketbalisti Patrioti Levice neúspeli vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov v sezóne 2026-27. V majstrovskej vetve prehrali s fínskym Salonom Vilpas 87-90.
3: Počasie.
4: Zajtra očakávame polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinelé, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. V noci klesne teplota na 16 až 7 stupňov, cez deň bude 21 až 27, na západe v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Šariši 15 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch aj do 50 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. V Rožňave na Štítnickej smerom na Rudnu pre dopravnú nehodu riadi premávku polícia. V 25-minútovej kolóne stojíte v Bratislave na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Juraja z Viničného sa zdržíte 15 minút. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Väču sa zdržíte 45 minút. V opačnom smere stojíte v kolóne 25 minút. 25 minút stojíte aj v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pozor, na ceste za Turou Lúkou smerom na Malejov stojí odstavený kamión. Pri prejazde tu zvýšte opatrnosť. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky, 17 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: Spoločnosť vám budeme robiť aj do 17.30. Vyberieme sa na cesty s Petrovým nástupcom Levom 14.
7: Per quanto riguarda i media italiani.
8: U Talianov je informovanie veľmi variabilné. Talianske médiá vo všeobecnosti vnímajú Vatikán ako súčasť vnútornej politiky a politickej scény.
6: V tejto polhodine aj Peter Naď, Elan a Felice. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
3: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Na konci septembra bude pápež Leo XIV. Vo Francúzsku, v Paríži, Saint-Denis, Lourdoch, Métach a napokon aj v sídle UNESCO. Jeho cestu budú sledovať novinári z celého sveta. Aký priestor však pápežské cesty dostávajú v zahraničných médiách, zisťoval Ľudovít Malík.
2: Kým sa balia kufre na pápežovú apoštolskú cestu do Francúzska, v spravodajských redakciách po celom svete sa už teraz rozhoduje, koľko priestoru táto cesta dostane. Andrea Gagliarducci hovorí, že v Taliansku to závisí najmä od uhla pohľadu.
3: U Talianov je informovanie veľmi variabilné. Talianske médiá vo všeobecnosti vnímajú Vatikán ako súčasť vnútornej politiky a politickej scény, takže často zvýrazňujú najmä tie geopolitickejšie časti ciest. To médiá zaujíma asi najviac, hoci veľmi záleží aj od publika, ktorému sú informácie určené.
2: Nie každá krajina sa však spravodajsky pokrýva rovnako. Podľa Gagliarducciho záleží aj na tom, akú má daná krajina náboženskú tvár.
3: Krajiny ako Francúzsko sa nakoniec spravodajsky spracúvajú takmer ako katolické krajiny, pretože Francúzsko sa považuje za prvorodenú dcéru katolicizmu. Je tam katolické hnutie, ktoré akoby znovu ožíva. Je tam nárast krstov, takže je tam zvláštny náboženský záujem napriek tomu, že ide o sekulárnu krajinu. Rozdiel v spravodajstve samozrejme veľmi závisí aj od svetovej situácie. Ak je vo svete vojna, pozor bude tam a nie až tak na náboženskej stránke.
2: A katolícke médiá majú navyše úplne iný uhol pohľadu než tie svetské.
3: Katolické médiá majú špecifickejší pastoračný záujem. Zaujíma ich aj čisto náboženská stránka návštevy, ktorá je napriek tomu ústredná. Ako hovorieval Navarro Valls, veľký hovorca Vatikánu, médiám treba rozprávať logiku vykúpenia, teda že pápež ide rozprávať ľuďom o vykúpení. Preto je tam aj celý miestny svet lokálnych svedcov, ktorý treba spoznať a prerozprávať.
2: Podobný, no predsa iný pohľad ponúka poľská redakcia Vatican News. Krištof Bronk hovorí, že pápežská cesta tam nie je len jednou zo správ.
3: Keď sa pápež vydá na apoštolskú cestu, spravodajstvo z cesty je hlavnou, často jedinou témou. V rozhlase aj na našich webových stránkach. Je to odpoveď na zvýšený záujem našich poslucháčov a čitateľov. Počas cesty prudko stúpa počet poslucháčov. Ľudia chcú vedieť o pápežovi viac aj mimo Vatikánu.
4: Rovnež poza Vatikánem.
2: Poľský záujem o pápežskej cesty má však aj svoj vlastný, historický koreň.
4: Neviem, ak je v iných krajach Európy Środkowej.
3: Neviem, ako je to v iných krajinách Strednej Európy. Pontifikát Jana Pavla II. Nás určite urobil citlivejšími na apoštolské cesty. Vieme, že je to dôležitá súčasť apoštolskej služby Petrovho nástupcu. Poliaci čoraz hlasnejšie hovoria aj o istej podobnosti Leva XIV. S Jánom Pavlom II. To spôsobuje, že ochotnejšie sledujú jeho pôsobenie, aj keď je na ceste.
4: Rovnež vtedy, kdy jest v podróży.
2: A sledovať takúto cestu naživo nie je jednoduché ani pre skúseného vatikanistu.
3: Najťažšie je správne pochopiť kontext cesty, situáciu miestnej cirkvi. Preto bola veľmi dôležitá dobrá príprava na apoštolskú cestu. Naši novinári prichádzali na miesto oveľa skôr, chodili do terénu, aby spoznali situáciu, hovorili s ľuďmi. Ďalšou výzvou je zvládnuť množstvo správ. Pápež má denne niekoľko stretnutí, niekoľko prejavov. Našou úlohou je vybrať to najdôležitejšie. Dobre zhrnúť deň a potom celú cestu, aby po nej niečo zostalo.
2: Geopolitika alebo teológia, sekulárna krajina alebo katolícka, taliansky pohľad alebo poľský. To, čo napokon o pápežovej ceste počujeme, závisí od toho, kto o nej informuje a odkiaľ. A práve preto sa oplatí počúvať viac než jeden zdroj.
1: Zajtra sa zo zahraničia vrátime na Slovensko a pozrieme sa na pápežské cesty očami slovenských novinárov. Hosťami Mozaiky Rádia Lumen budú redaktori Sveta kresťanstva Imrich Gazda a Pavol Rábara.

Pápež dnes počas generálnej audiencie osobitne pozdravil aj Slovákov. Priamo na námestí svätého Petra boli aj účastníci púte ordinariátu. A o tom bude reč v infolumene už o pár minút. Popoludne s Rádiom Lumen sa na teraz končí. My sa budeme počuť opäť zajtra o 14. Tešia sa Pavol Horňák a Ondrej Rosík.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.
2: Do konca septembra môžu ľudia požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne s platnosťou od budúceho roka. Čo všetko pritom treba brať do úvahy?
3: Pozrel by som si, či zdravotná poisťovňa má zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorému pravidelne chodím.
2: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
4: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnedieľa.sk.
5: Katolícke noviny.
6: Najnovšie katolícke noviny sa venujú sprevádzaniu rozvedených. S kňazom a cirkevným právnikom Radoslavom Šaškovičom sa rozprávajú o tom, aké možnosti sviatostného života majú rozvedení a ako ich cirkev sprevádza v jeho situácii.
5: Katolícke noviny.
6: V téme píšu o dôvodoch súčasnej vysokej miery rozvodovosti, ale aj prevencii rozvodov. Psychologička Olga Filipa Ondrejková radí, ako v rodine pristupovať k dieťaťu pri rozvode rodičov. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
7: Prezident Peter Pellegrini vystúpil dnes v plene Národnej rady so správou o stave Slovenskej republiky. Koalícia označila prezidentové slová za vyvážené, opozícia hovorí o politickom prejave. Spišskú diecézu navštívil krakovský arcibiskup metropolita kardinál Grzegorz Ríš. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová zhodnotila vo svojom prejave stav únie a predstavila novú víziu.
0: Počúvate Infolumen.
7: Je streda, 16. september a dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Pavol Horňák a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
7: Prezident Peter Pellegrini vystúpil dnes v plene Národnej rady so správou o stave Slovenskej republiky. Okrem poslancov jeho prejav počúvali aj členovia vlády na čele s premiérom Robertom Ficom. Hlava štátu skritizovala trojročnú konsolidáciu a Slovensko označila za krajinu dvoch nezmieriteľných táborov. Koalícia označila prezidentové slová za vyvážené, opozícia hovorí o politickom prejave. Sumarizuje Julia Kavecká.
8: V úvode svojho prejavu skritizoval vládu za trojročnú konsolidáciu. Nemožno sa podľa neho čudovať, že ľudia sú z nej právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už odmietajú ďalšie škrtanie.
9: Konsolidácia znamená šetrenie a škrtenie výdavkov a tento fakt sa jednoducho nedá obísť. Napriek tomu však stále ostalo mnoho otázok, či práve táto forma konsolidácie bola zvolená čo najlepšie a či mix vládnych opatrení naozaj aj priniesol želaný výsledok.
8: Prezident upozornil aj na riziko odchodu firiem či jednotlivcov v dôsledku príliš reštriktívnej daňovej politiky do zahraničia.
9: Rozumiem snahe ministra financií udržať za každú cenu verejné financie pod kontrolou. To je úloha ministra financií. Ale treba mať na pamäti aj to, že prílišné škrtanie a škrtenie firiem či úspešných jednotlivcov na nich jednoducho pôsobí demotivujúco. Môžu preto uvažovať o tom, že svoje aktivity prenesú inám, alebo opatrenia prinesú výrazne menší príjem do štátneho rozpočtu, ako sa pôvodne plánovalo.
8: Za jeden z najväčších a najnebezpečnejších problémov Slovenska prezident považuje politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory.
9: Tento stav sa žiaľ prehlbuje a nezastavila ho ani taká bezprecedentná udalosť, ako bol pred 2 rokmi atentát na predsedu vlády.
8: Práve prekonanie sporov označil poslanec SNS Roman Michelko za základný apel prezidentovho prejavu.
10: Obávam sa však, že tento apel pri extrémnej rozdelenosti spoločnosti nemusí padnúť na pôdu.
8: Predseda parlamentu Richard Raši označil prezidentovú správu za vecnú, vyváženú a nadstranickú. Podobne to vidí aj predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter.
11: Pomenoval pozitíva, negatíva, ale čo je pre mňa dôležité, snažil sa pomenovať aj príčiny. Ja som dávno nepočul od prezidenta tu, že iba by ho povedal, upozornil, lebo na Slovensku ako keby sa na to zabudlo.
8: Podľa SAS prezident naopak na miesto pomenovania najvážnejších problémov krajiny obhajoval kroky vlády Roberta Fica a zároveň kritizoval opozíciu, predseda Branislav Greling.
12: Ak pán prezident nemal povedať niečo zásadné, nechcel povedať niečo zásadné, tak ani nemal vystupovať. Na mňa to pôsobilo ako pomoc Ficovi.
8: Predseda hnutia PS Michal Šimečka si myslí, že hlava štátu neúspela v snahe pôsobiť nadstranícky a prednesený prejav označil za extrémne politický. Aj podľa Jana Horeckého z KDH sa prezident viac venoval politickému svetu ako skutočnému stavu republiky, potrebám občanov a ekonomike. Za čisto politický označil prejav aj poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab.
13: V podstate Peter Pellegrini dnes ukázal, že odkiaľ pochádza, kto ho vychoval. Pretože keby mu tento príhovor napísal sám Robert Fico, tak by to nevyzeralo inak. A z ekonomického pohľadu, keby mu to písal Kamenický, by to nevyzeralo inak. Bol to čisto politický príhovor postavený na argumentoch, ktoré dokola opakuje súčasná vláda. Peter Pellegrini o tom, aký odovzdal rozpočet, aký odovzdal deficit, prosím vás, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí jasne, že verejné financie na Slovensku sa dostali do kritického pásma práve v roku 2019 za vlády Petra Pellegriniho.
7: Napriek tomu, že viacerí predstavitelia vládnej koalície v poslednom čase hovorili o potrebe riešenia vysokých cien benzínu a nafty, vláda s tým stále nič nerobí. Upozornili na to po dnešnom rokovaní kabinetu zástupcovia viacerých opozičných strán. Opozičný poslanec hnutia Slovensko za ľudí Julius Jakab v tejto súvislosti pripomenul predvolebné sľuby súčasných vládnych politikov týkajúce sa cien pohonných látok.
14: My tu máme Roberta Fica, ktorý ešte túto sobotu sa prihováral ľuďom a hovoril, že bude riešiť ceny nafty a ceny benzínu. Ako ich dneska vyriešili? Nijako. Robert Kaliňák sa smeje celému Slovensku, že však spotreba neklesá. Tak samozrejme, že neklesá, lebo ľudia potrebujú chodiť do nemocnice, potrebujú chodiť do roboty, takže platia aj tie obrovské sumy. Ale ja sa pýtam, kde sú tie priehrštia opatrení, ktoré sľubovali pred voľbami, ako treba znižiť spotrebné dane, ako treba znižiť DPH-čku, urobiť kompenzácie pre ľudí a dať im peniaze zo štátneho rozpočtu, ale teraz po 3 rokoch nie sú schopní urobiť absolútne nič.
7: Kritikov nešetrí ani poslanec opozičnej SAS Karol Galek s tým, že ich strana bude naďalej presadzovať zníženie spotrebných daní aj DPH na palivá.
15: Hovoríme vyše roka o tom, že tu majú byť znížené spotrebné dane, ktoré by relevantným spôsobom zabezpečili to, že by zo Slovenska neutíkali podnikatelia, že by sa nevyprázdňovali peňaženky ľudí. Hovoríme o znížení dane z pridanej hodnoty, tak ako to urobili v Poľsku napríklad. Nie, táto vláda nerobí nič. Andrej Danko sa síce bucha do prsa, ako náhle príde v nejakej reálnej možnosti, tak sa schová do myšacej diery.
7: Na dnešné rokovanie vlády bol prizvaný aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo, aby s ministrami hovoril o súčasných cenách palív. Podľa jeho slov ho vláda požiadala, aby bola spoločnosť pri cenotvorbe aj naďalej zdržanlivá.
16: Záujem vlády je o to, aby ceny pohonných hmôt boli čo najnižšie možnej úrovne, čiže na jednej strane je to politický tlak, na druhej strane samozrejme je to očakávanie obyvateľstva a spoločnosti. Takže my sa snažíme ozaj zdržanlivo pristupovať k týmto cenovým otázkam. robíme, čo môžeme. Je to reflektované aj v štatistike, alebo konkrétne, keby ste išli za hranice, ak si viete pozrieť, že za koľko viete natankovať. Ja si myslím, že to je nejaký dôkaz toho, že sme zdržanliví a že sme zodpovední. Akýkoľvek vstup do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví.
7: Dôkazom zodpovednej cenotvorby Slovnaftu je podľa neho to, že Slovensko má druhé najlacnejšie palivá z V4 a väčšinou sa pohybuje medzi štvrtinou najlacnejších krajín Únie. Pripustil však, že ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter.
0: Krátko z domova.
7: Poslanci Národnej rady neboli ani pri druhom pokuse o otvorenie schôdze k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka uznášania schopný. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 59. O opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu vnútra sa pokúsia rokovať opäť zajtra o 12.30, nakedy sa presunul začiatok mimoriadnej schôdze. Ministerstvo vnútra vníma snahu odvolať ministra Matúša Šutaja Eštoka ako politické divadlo. Opozícia podľa neho namiesto konkrétnych riešení pre bezpečnosť Slovenska opakuje témy, ktoré boli už transparentne vysvetlené. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru obvinil predsedničku občianskeho združenia Projekt Fórum Martu Eš. Obvineniu čelia jej spolupracovníčka Andrea P. Informoval o tom denník Gen. Polícia uviedla, že zohľadom na aktuálny stav konania a potrebu rešpektovať procesné práva dotknutých osôb sa k medializovaným informáciám o vznesení obvinenia v tejto chvíli nebude vyjadrovať. Na slovenskej politickej scéne vzniká nová strana Ľudskosť a prosperita. Stoja za ňou Boris Zala, Daniel Rabina a Stanislav Mičev, ktorí od dnes spustili zber podpisov potrebných na jej registráciu. Pre slovenských občanov chcú ponúknuť novú víziu, ktorá by zvrátila doterajší nepriaznivý trend vo vývoji životnej úrovne, v zhoršovaní podnikateľského prostredia a postavenia Slovenska v Európskej únii. V uliciach bude tento piatok už 25. ročník verejnej zbierky Biela pastelka. V rámci nej bude možné podporiť aktivity Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Téma tohto ročnej zbierky je Vidíme vás. Viac povie Ondrej Rosík.
17: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pomáha úplne nevidiacim, ale aj ľuďom so zvyškami zraku. Cieľom je poukázať na problémy slabozrakých, hovorí Dagmar Filadelfiová, vedúca krajského strediska Únie v Banskej Bystrici.
18: Ľudia okolo človeka, ktorý má slabozrakosť alebo praktickú slepotu, vnímajú ako človeka, ktorý nemá žiadne problémy, lebo to nie je v podstate na ňom nejak vidno. Možno si to potom všimneme tým, že si dáva bližšie to, čo chce čítať.
17: Skúsenosti z praktického života približuje slabozraká Ivana.
19: Sklenené steny a sklenené dvere. Ja neviem zistiť, či tam to sklo je a už párkrát sa mi stalo, že som do skla vrazila.
17: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa venuje ľuďom, ktorí prišli o zrak počas života, ale aj deťom. V rámci programu Zdravé oči už v škôlke dokážu odhaliť krátkozrakosť, škuľavosť, ďalekozrakosť a iné očné vady. Zdarma poskytujú aj ďalšie služby. Opäť Dagmar Filadelfiová.
18: Určite sa dajú u nás vyskúšať rôzne optické alebo kompenzačné pomôcky, ktoré pomáhajú pri čítaní. A častokrát ľudia chodia sa poradiť v oblasti sociálno-právnej, čo si môžu riešiť v rámci invalidného dôchodku, preukazu zdravotníka, neťažko postihnutý občan, nejakých kompenzácií, nejakých príspevkov, ale aj prichádzajú s tým, že čo vlastne robiť, keďže zle vidím a chcem napríklad ostať naďalej v práci. Alebo moje dieťa zle vidí a chcem, aby mohlo študovať normálne alebo učiť sa normálne ako bežný žiak v škole.
17: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pôsobí na Slovensku už viac ako 35 rokov.
0: Z cirkvi.
7: Spišskú diecézu navštívil krakovský arcibiskup metropolita kardinál Grzegorz Ríš. Stretol sa so zástupcami spišskej diecézy, dekanmi a členmi diecézneho synodálneho tímu. Vrcholom návštevy bola včerajšia odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v konkatedrále v Poprade. Bola tam aj Mária Frísová.
20: Hlavný celebrant odpustovej svätej omše v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade prišiel z Poľska. Krakovský arcibiskup kardinál Grzegorz Ríš v súvislosti s mariánskou spiritualitou pripomenul prepojenie oboch národov.
21: Slováci i Poliaci sa učia od Panny Márie, čo znamená byť cirkvou, lebo práve Mária nás učí, že v cirkvi sú najdôležitejšie osobné vzťahy. Učí nás, že to, čo je dôležité, je upriamiť pozornosť nie na veci, ale na osoby. Druhá vec, ktorú máme určite spoločnú, je ľudová zbožnosť k Panne Márii.
20: Kardinál Grzegorz Ryś vo svojej homílii hovoril aj o pozvaní k hlbokému vzťahu s Máriou a taký je podľa spiského biskupa Františka Trstenského aj odkaz sviatku Sedembolestnej Panny Márie pre Slovákov.
1: Sú situácie, cez ktoré nedokážu preniesť len naši rodičia, pozemské rodičia, ale vyžadujú si nadprirodzenú pomoc, tú duchovnú pomoc, a dnešný sviatok nám ukazuje, že potrebujeme Božiu Matku, potrebujeme jej príklad, jej vzor, ktorý máme v Svetom písme, a potom potrebujeme aj jej orodovanie, pomoc, tú takú ochranu, ktorú nám ona dáva.
20: Vzdať úctu patrónke Slovenska prišlo do Popradskej konkatedrály veľké množstvo veriacich.
3: To je najkrajší sviatok, aký môže byť, a zvlášť tu v Poprade, lebo skutočne sedem bolestná, keď sa ku nej utekáme, asi myslím, že sme vypočuté. To je taký sviatok a myslím si, že mal ostať naďalej nielen cirkevným, ale aj štátnym sviatkom.
22: Ja rovnako to vnímam. To je tiež pre mňa najkrajší deň toto.
23: Ste záchrannou sieťou lásky. Týmito slovami oslovil pomocný biskup bratislavskej diecézy Jozef Haľko seniorov aj chorých na ich dnešnej púti v Šaštíne. Púť bola zároveň ukončením tohtoročnej národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. Pokračuje Anna Božková.
24: Plná bazilika i priestor pred ňou dosvedčoval záujem seniorov i chorých. Hlavný celebrant bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko v homílii predstavil Pannu Máriu ako tú, ktorá dáva nášmu životu príchuť lásky i chuť do života. Povzbudil prítomných slovami, že sú záchrannou sieťou lásky.
25: To sú ľudia, ktorí majú zodraté ruky, postavili domy, to sú ľudia, ktorí slúžili dlho tejto spoločnosti svojou profesionalitou, vychovávali deti. Tá nažitá skúsenosť týchto ľudí, ktorí prinesú sem svoje celoživotné námahy, je pre mňa tichou kázňou, ktorá nepotrebuje slova, pretože je to kázeň života.
24: Správca baziliky páter Ondrej Kentoš odhaduje počet pútnikov.
26: Že to bolo blízko tisícky dnes. A je to naozaj, ktorá má úplne iný prístup k viere a k duchovným hodnotám a ktorá to naozaj dokáže dať aj navonok. Čiže oni sa nehambia za tú stoličku, za tú paličku, za tú barličku, ktorú sa potrebujú podopierať. Dokážu zo všetkých síl spievať a chváliť Pána.
24: Odhaduje počet pútnikov.
26: Spolu to bolo určite vyše 23 tisíc veriacich počas tohto ročnej národnej púte.
24: Mnohí prišli so sprievodom svojich blízkych, niektorí i na bicykloch.
27: Michalcová Anna, bývam v Senici, to je môj brat Janko Lukáč. My sme prišli zo Senice na bicykli, my sem chodíme skoro každý deň. Veľmi pekné, dojemné, krásna bola homelia.
28: Chodíme prosiť Panenku Máriu hlavne o zdravie, nielen pre nás, ale pre celú našu rodinku.
24: Po púti mnohí zostávali ešte v bazilike na modlitbách.
23: Pápež Leo XIV. Sa počas dnešnej generálnej audiencie venoval téme ľudskej rozmanitosti a jednoty. Vo Vatikáne sa v týchto dňoch koná aj púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorých pápež na audiencii osobitne pozdravil, informuje Ľudovít Malík.
21: Slovenskí pútnici z ordinariátu boli jednou zo skupín, ktoré prišli na stredajšiu generálnu audienciu svätého Otca na námestie svätého Petra. Pápež v katechéze pokračoval vo výklade koncilovej konštitúcii Gaudium et Spes, tentoraz o rozmanitosti medzi ľuďmi a národmi.
29: V tejto perspektíve Gaudium et Spes konštatuje, že rozmanitosť existujúcu medzi osobami a národmi vo svete netreba vnímať ako nebezpečenstvo či hrozbu, ale ako možnosť vzájomného obohatenia a rozvoja.
21: Podľa svätého Otca práve hriech mení rozmanitosť na nepriateľstvo.
29: Vzájomné stavanie sa proti sebe, ktoré sa niekedy mení na násilie, je ovocím moci hriechu a jeho vplyvu na spôsob myslenia a konania na všetkých úrovniach. Vedie k zničeniu a smrti.
21: Na záver audiencie pápež pozdravil aj slovenských pútnikov, osobitne účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
30: Včera ste na Slovensku slávili slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svojou vierou úctu k Ježišovej Matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách, a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
21: Púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov sa v Ríme koná od 13. do 19. septembra. V rámci programu pre jej účastníkov slávil ordinár Pavol Šajgalík svätú omšu v bazilike svätého Petra a dnes ich čaká svätá omša v bazilike svätého Sebastiána, patróna vojenského ordinariátu.
23: Kroky grécko-katolíckych biskupov, kňazov aj veriacich včera smerovali do maďarského mariánskeho pútnického miesta v Máriapolči. Prišli si uctiť ikonu presvätej Bohorodičky, ktorá v minulosti trikrát zázračne slzila. Archierejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. V homílii sa veriacim prihovoril bratislavský eparcha Milan Lach. Poukázal na Máriinu dokonalú dôveru v Ježiša Krista, ktorá pramenila z toho, že ho ako matka neskonale milovala a poznala.
0: Zahraničné spravodajstvo.
23: Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla vytvorenie Európskej bezpečnostnej rady, ktorá má umožniť užšiu koordináciu reakcií na rastúce bezpečnostné hrozby. Oznámila to v správe o stave únie pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Sľúbila, že únia dodrží klimatické ciele a zníži závislosť na Číne. Komisia tiež navrhne pravidlá ochrany hraníc pred náhlým riadeným prílivom veľkého počtu migrantov a zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 13 rokov. Sumarizuje ju Julia Kavecká.
2: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla vytvorenie nového európskeho rámca pre mimoriadne situácie v oblasti migrácie. Tam by sa aktivoval iba po splnení presne stanovených kritérií a členským štátom by následne na obmedzený čas umožnil odchýliť sa od štandardných postupov. Zároveň navrhla posilnenie Frontexu, najmä s cieľom urýchliť návraty migrantov, ktorí nemajú právo zostať v EÚ a zintenzívniť spoluprácu s tretími krajinami. Opatrenia prichádzajú po nedávnej migračnej kríze v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Von der Leyenová sa venovala aj silnejúcim hybridným hrozbám. Vyhlásila, že únia potrebuje mechanizmus podobný NATO, ktorý by jej umožnil lepšie reagovať na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky v Európe. Zopakovala, že pri útoku na letisko v Lipsku bol použitý materiál vojenskej kvality a išlo o úder vykonaný ruskými agentmi na európskej pôde. Šéfka Eurokomisie preto navrhla vytvorenie Európskej bezpečnostnej rady, ktorá má umožniť užšiu koordináciu reakcií na rastúce bezpečnostné hrozby. Združovať má lídrov členských štátov Európskej únie a partnerských krajín, vrátane Ukrajiny, Británie, Norska a Kanady. V prejave avizovala, že komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. V prejave sa ďalej venovala zvýšeniu konkurencieschopnosti. Únia podľa nej využije všetky nástroje, aby znížila svoju závislosť na Číne a obchodný deficit, ktorý sa dostal do zlomového bodu. Šéfka komisie tiež podľa očakávania zverejnila vekové limity pre používanie sociálnych médií a ďalších online služieb. Európska únia podľa nej navrhne zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 13 rokov. Účet do 15 rokov bude len so súhlasom rodičov.
23: Podľa slovenskej europoslankyne Miriam Lexman bolo v prejave o stave únie Ursuly von der Leyenovej veľa vaty a symbolov. Chýbali však konkrétne kroky na naštartovanie ekonomiky a pomoc občanom, firmám či poľnohospodárom. Aj europoslankyňa Monika Beňová ostro kritizovala prejav predsedničky Eurokomisie. Podľa jej slov v ňom chýbali konkrétne opatrenia v oblasti cien energií, umelej inteligencie, priemyslu či bývania.
0: Krátko zo sveta.
23: Švédsko dnes oznámilo, že vyhosťuje zamestnanca iránskeho veľvyslanectva a predvolalo si veľvyslanca tejto islamskej republiky. Dôvodom podľa vyhlásenia je, že Irán sa vyhráža židovským a izraelským záujmom vo Švédsku. Na Ukrajine prišiel o život ruský generálmajor Anton Grunis, ktorému prezident Vladimír Putin v auguste udelil za dobitie východoukrajinského mesta Kostiantynivka najvyššie štátne vyznamenanie hrdina Ruska. Osobitný súd pre Kosovo dnes odsúdil bývalého kosovského prezidenta Hašima Taciho na 25 rokov väzenia. Uznal ho vinným zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas vojny v srbskej provincii Kosovo v rokoch 1998 až 99. Nová sezóna najvyššej slovenskej hokejovej súťaže odštartovala včera s šlágrom, ktorom bratislavský Slovan triumfoval na ľade Nitry 4-2, hovorí tréner Belasých Tomáš Surový.
4: Derby zápas, samozrejme, okorenie finále, čo bolo, ale na druhej strane je to nová sezóna, takže jednoducho jasne chceli sme začať úspešne a víťazne, čo sa nám podarilo v veľmi ťažkom prostredí v Nitre a proti veľmi kvalitnému superovi, takže my sme veľmi spokojní so štartom, ale samozrejme všetko len začína.
23: Vo východniarskom derby sa darilo hráčom Košíc, ktorí zdolali v Stylaréne Prešov 4-1. Do novej sezóny Tip Sport Ligy vykročili víťazne aj hráči Žiliny, ktorí si poradili s Trenčínom 5-2. V stredoslovenskom derby podľahla Banská Bystrica na domácom ľade rivalovi zo Zvolena 3-5. Liptovský Mikuláš vyhral nad Michalovcami 5-2 a Poprad prehral so Spišskou Novou Sou 3-4 až po predĺžení. Slovenský hokejista Martin Mišiak sa dvakrát strelecky presadil v drese týmu Chicago Blackhawks v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL pri víťazstve nad St. Louis 5-2. Jeho prvý presný zásah sa do štatistík zapísal ako víťazný, druhý padol do prázdnej bránky. Skóroval aj obranca Tomáš Kráľovič za Tampa Bay. Blesky zvíťazili nad Carolinou 4-2. Futbalisti Dac Dunajská Streda senzačne vypadli už v treťom kole slovenského pohára Slovnaft Cupu. Líder najvyššej súťaže prehral na ihrisku treťoligového tímu TJ Družstevník Veľké Ludince 2-3, keď nepremenil dva pokutové kopy. Slovenský futbalový brankár Martin Dubravka absolvoval súťažný debut v drese Tottenhamu Hotspur. Včera nastúpil v zápase tretieho kola anglického ligového pohára na pôde FC Liverpool, v ktorom Spurs prehrali 1-3. Basketbalisti BC Slovan Bratislava majú pred sebou nový súťažný ročník, v ktorom pomýšľajú na tie najvyššie ambície. Na domácej scéne by radi ukončili belasí čakanie na zisk zlata v typu slovenskej basketbalovej lige a prvenstva v rámci slovenského pohára. K tomu si zverenci trénera Dežana Jakaru zahrajú ako vôbec prvý klub zo Slovenska v Jadranskej lige. Pre mnohých to je nová kariérna výzva z pohľadu hráčskej kvality aj tímov, ktorým budú v najbližších týždňoch a mesiacoch čeliť. Týka sa to aj jednej z predsezónnych posíl reprezentanta Roberta Rožanka.
5: Ja sa teším na túto zmenu. Slovan klub s najvyššími ambíciami, takže som rád, že som tu a som rád, že môžem teraz hrať o tie najvyššie priečky. Verím, že sa aj my Slováci dostaneme do tej ABA ligy a že tam odohráme nejaké zápasy. Veľmi sa na to teším a je to kvalitná súťaž.
0: Počasie.
23: Aká bude noc za zajtrajší deň, povie Peter Jurčovič.
6: Zajtra v noci by to mohlo byť polooblačno, aspoň na juhu, juhovýchode, ale inde už postupne zamračené a do toho sa prída už aj dážď, môže byť na väčšine územia, tak a keď aj nehneď v noci, tak potom zajtra cez deň. Ale zase vďaka oblačnosti teplota nebude v noci až tak klesať, na Orave 8, 9, 10 stupňov. A pofúkovať by ma stále južný vietor, predpokladám, že narazy vetra by mohli dosahovať na typických miestach, ako treba z oblasti Nitry na Hory alebo v Košickej kotline, aj 50 km nárazy vetra môžu byť. No a cez deň do 27 by to ešte mohlo ísť.
23: Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.30 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová. Spolu s hostkou Patriciou Červenou predstavia 10 potravín pre mozog. Pekný večer želá technik Pavol Horňák a pripája sa Lucia Pálešová.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej. Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z kostola svätého Jakuba v Trnave vás v nasledujúcich minútach pozývame počúvať priamy prenos svätej omše. Celebruje ju brat Juraj Mihály, provinciálny minister rehole menších bratov františkánov. Účinkuje zbor štátneho konzervatória v Bratislave. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Drahí bratia a sestry, tu na v chráme svätého Jakuba v Trnave, drahí poslucháči Rádia Lumen, všetkých srdečne pozdravujem. V tento deň, kedy my, františkáni, konáme jubilejné misie práve tu vo františkánskom kostole v Trnavskom, a keďže slávime 800 rokov od blaženého prechodu svätého Františka do večnosti, tak aj tie témy, ktoré ako si prežívame, meditujeme, rozjímame a posilňujeme im svoje vnútro a naše vzťahy, tak tie témy vychádzajú práve zo skúsenosti a z prežívania svätca z Assisi. Všetkých na začiatku srdečne pozdravujem a pripravme sa na toto slávenie tým, že oľutujeme svoje hriechy, ale aj to, čo sme zanedbali. Ešte pripomeniem, že témou dnešného dňa je modliť sa ako František. Teda budeme rozjímať aj nad spôsobom, akým sa modlil František, ako nás to môže inšpirovať. Po chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy. Vyznávam
1: všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, vo svetom pápežovi Kornelovi a vo svetom biskupovi Cipriánovi dal si svojej cirkvi horlivých duchovných pastierov a neohrozených mučeníkov. Na ich orodovanie upevni našu vieru a pozbud nás v modlitbe a práci za jednotu

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa. Nie je nehanebná, nie je sebecká. Nerozčuluje sa. Nemyslí na zlé. Neteší sa z neprávosti. Ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamlknú a poznanie pominie. Lebo poznávame len z časti a len z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle. No potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska. Tieto tri. No najväčšia z nich je láska. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami.
1: I s duchom.
0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša.
1: Sláva Tebe, Pane.
0: Ježiš povedal zástupom, komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia, komu sú podobní. Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: pískali sme vám, netancovali ste, nariekali sme a neplakali ste. Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno a hovoríte, je posadnutý zlým duchom. Prišiel Syn človeka, je a pije a hovoríte, hľa, pážravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála Tebe, Kriste. Milovaní bratia a sestry, nech vám Pán daruje svoj pokoj. Takto pozdravoval svätý František svojich súčasníkov, svojich spoluobčanov a chcel, aby takto pozdravovali aj jeho bratia, všetkých ľudí, ktorých stretajú. Pán nech vám daruje svoj pokoj. Pretože dával z plnosti svojho srdca. V bazilike svätého Františka, kde je pochovaný v meste Assisi, ktorá má dve podlažia a ešte jedno dodané, podzemné, tak v tej strednej bazilike, ktorá je akoby na prízemí, tak nad hlavným oltárom na strope je taká freska, alebo ktorá má také štyri časti, oficiálne ju nazývajú apoteóza svätého Františka, kde je zobrazený svätý František v sláve a potom tri cnosti, a to je chudoba, čistota a láska. A poslušnosť, pardon, poslušnosť sú ako tri sľuby rehoľné. A na tej freske žiaci slávneho Giotta niekedy na prelomu 13. a 14. storočia zobrazili zásnuby svätého Františka s pani chudobou, ktorá je nevzhľadná, otrhaná, kostnatá, nepríťažlivá, a tam sa s ňou svätý František zasnubuje. Tak je to na tej freske. A tak to nejak prisklo, pretože on bol milovníkom chudoby, ale nie pre chudobu samotnú, ale preto, aby odstránil zo svojho života všetko, čo vnímal ako prekážku medzi sebou a ostatnými ľuďmi a medzi sebou a dobrotivým Bohom. Toto bol zmysel jeho chudoby. Dať všetko zbytočné preč, aby bol nehatený prístup od srdca k srdcu, aby bol nehatený prístup k samotnému Bohu. Ale je zaujímavé, že keď čítame najstaršie spisy o Františkovi, zvlášť tie, ktoré napísal ešte jeho súčasník a tiež brat Františkán Tomáš z Čelána, tak keď popisuje proces Františkovho obrátenia a keď už tí jeho priatelia, s ktorými niekedy chodieval na tie také nespútané zábavy, videli, že František sa začína nejakým spôsobom meniť, videli, že ide nejak viac do hĺbky svojej duše a že už možno nie je taký bujarý v tom svetskom zmysle slova, aj keď bol stále príjemný. A tak sa ho aj pýtali: František, čo si sa zaľúbil, chceš sa oženiť? A František na to povedal: áno. A privediem si nevestu takú krásnu a takú ušľachtilú, akú ste ešte nikdy nevideli. Je taká krásna. A teraz, kto bol tá nevesta, ktorú si František chcel priviesť? Zajímavé, že Celáno nehovorí, že to bola chudoba. Pravou nevestou svätého Františka bola pravá zbožnosť. Pravá zbožnosť. Tu si chcel priviesť do domu ako tú najkrajšiu nevestu. Zbožnosť je správny vzťah k Bohu a k jeho láske. Správny vzťah k Bohu a k jeho láske.

Ak si sa nenaučil milovať Ježiša Krista v tomto živote, ako sa ho chceš naučiť milovať v budúcom živote? Teda pravá zbožnosť, cesta k láske, k Bohu a samozrejme aj k bratom a sestrám. Čiže môžeme povedať, že ten cieľ svätého Františka priviesť si do domu pravú zbožnosť, samozrejme do domu svojho srdca, svojej duše, svojho života. To sme presne čítali v tom liste, v prvom liste Korinťanom, hymnus na lásku, ktorý tu dnes odznel. Tak toto bol vlastne cieľ, ku ktorému František celkom vedome kráčal. Ale nie bez ťažkosti. Nie bez ťažkosti. Pretože aj tá jeho modlitba prechádzala samozrejme určitým vývojom a mala, môžeme povedať, aj rôzne podoby. A toto je veľmi dôležité, že tá modlitba svätého Františka spôsobovala jeho premeny, postupné premienianie sa, až sa stal úplnou ikonou Ježiša Krista ukrižovaného, keď práve v modlitbe ho dobrotivý pán obdaroval stigmami svojho umučenia na hore Laverna. A tak tie premeny prichádzali. Viete? A toto je veľmi dôležitý si uvedomiť. To je jeden z dôležitých bodov, pretože my sa často modlíme preto, aby Boh premenil, ale nie nás, ale často sa modlíme, aby Boh premenil nejaké nepríjemné okolnosti nášho života. Aby zmenil, ja neviem, môjho muža, alebo mojich kamarátov, aby zmenil možno stav môjho zdravia, alebo choroby, aby zmenil môjho šéfa v práci, aby zmenil môj sociálny status, aby sa mi podarilo mať viac peňazí a podobne. Chceme zmenu, ale okolnosti. Chceme zmenu okolností nášho života. Ale Boh chce našu zmenu. Našu premenu. A keď sme tu meditovali nad týmto krásnym obrazom, ktorý má aj taký názov. František premenený láskou. František premenený láskou. A on to naozaj tak zakúšal. Vieme, že tie zmeny prichádzali postupne. A keď sa modlil v kostolíku svätého Damiana, pretože cítil, že Ježiš ho nejakým spôsobom volá ku sebe a nevedel ešte, čo a ako, a tam zrazu začul ten hlas. František, choď a oprav môj dom, pretože sa rúca. A on to, čo v modlitbe začul, i hneď tak prakticky šiel robiť. Aj keď neskôr dodávajú životopisci, že tým domom, ktorý mal opraviť, bola svätá cirkev, kde bolo veľa možno takých niekedy aj pohoršení alebo nesprávnych vecí, ale on vedel, že alebo si uvedomoval, že ak nezmení seba, ak sa nedá zmeniť Kristom, tak nezmení vôbec nič. Vôbec nič. Pretože aj my by sme chceli však zmenu, ja neviem, spoločnosti, zmenu možno aj nejakých predstaviteľov cirkvi, však, alebo zmenu svojho farára, alebo zmenu svojho šéfa v práci, a za to sa možno niekedy aj modlíme, ale málo kedy si uvedomujeme, že tá najdôležitejšia zmena v našom živote musí prebehnúť v nás samých. V nás samých. Veď ja, František, keď teda už sa podujal, že opraví ten rozpadávajúci sa kostolík svätého Damiana a zobral otcovi drahé látky, voz a koňa, a to všetko predal.

tiež tak chcel, že za tieto peniaze on opraví. Ale to nebolo ono. Však to nebolo ono. A samozrejme malo to dôsledky, pretože otec ho začal skutočne prenasledovať a František sa začal skrývať v nejakej strži, v nejakej jaskynke potom. Ale čo tam robil? Modlil sa. Modlil sa v úzkosti a tiesni svojho srdca, sa veľmi modlil. Ale tá modlitba nezmenila jeho prenasledovateľov. Ani ho neoslobodila od prenasledovateľov. Tá modlitba zmenila jeho vnútro, takže sa prestal báť a po neviem koľkých dňoch vyšiel, aby sa dal na pospas viditeľnému i neviditeľnému nepriateľovi. Čiže získal takú odvahu. Však a potom ide ďalej, tie premeny u neho idú ďalej, až nakoniec tá vrcholná premena na hore Laverna, 2 roky pred smrťou, keď ho Pán Ježiš poznačí stigmami, svojimi ranami. Ako vyzerala Františková modlitba, presne nevieme. Je to tajomstvo. Pretože čo je modlitba? Však niektorí hovoria, že modlitba to je rozhovor medzi dvoma osobami, ktoré sa milujú, alebo modlitba to je prosba, alebo modlitba to je chvála, alebo velebenie, alebo ďakovanie. To všetko je pravda. Ale vždy v tej modlitbe je aj moment takého vnútorného tajomstva. František sa veľa modlil na odľahlých miestach, aj v jaskyniach. Ale ako nás tak upozorňovali aj naši formátori františkánsky, že všimnite si, že tie miesta, ktoré si vyberal, aj keď boli odľahlé, aj keď boli niekde v horách, alebo v lesoch, alebo v jaskyniach, tak bol vždy pohľad na ľudské obydlia. Teda František, aj keď išiel do samoty, nebolo to kvôli samote samotnej, ale kvôli tomu, aby načerpal dobrého ducha a mohol ho ďalej dávať. A tak Františková modlitba má tento veľmi intímny, skrytý rozmer, o ktorom ťažko môžeme vôbec niečo povedať. Ale kam ho to potom viedlo? Viedlo ho to k tomu, že chcel všetkých ľudí strhnúť ku oslave Boha. Nie len ľudí, ale aj živé a neživé Božie tvory. Tak hovorí sa o ňom, že všetko vyzýval, aby spolu s ním chválilo Stvoriteľa. Klasickí Židia, niektorí rabíni dávali také rôzne otázky svojim žiakom. A jedna z otázok bola, že kde je v tomto svete Boh? Kde je v tomto svete Boh? A tí žiaci hovorili, ale rabi, veď predsa už v žalme je napísané, že Pánova je celá zem, všetko, čo ju naplňa. A Boh naplňa zemekruh. Ale tí učitelia, alebo ten učiteľ židovský nebol s tým spokojný. A správna odpoveď bola takáto. Boh je tam, kam ho človek pustí. Boh dal takú obrovskú moc nad sebou človekovi. Boh je tam, kam ho človek pustí. Takú obrovskú moc má slobodná vôľa človeka. A toto bolo úsilie svätého Františka celoživotné, aby úplne vpustil Boha do svojho srdca. Toto je cieľ modlitby, aby Boh nás premenil.
A dôkazom toho, že naozaj otvoril svoje srdce prichádzajúcemu Bohu, bolo to, že sa s tým chcel podeliť. Ako už v staroveku hovorili duchovní učitelia, kto nájde Boha, nájde ho pre všetkých. Kto nájde Krista, nájde ho pre všetkých. Kristus nie je súkromné vlastníctvo. Kristus nie je iba môj osobný Boh. Kristus tebe, mne bol daný, aby sme sa s ním podelili. A k tomuto viedla Františka modlitba. Že on keď zakúsil aj v tých ústraniach tú sladkosť Božej prítomnosti a Božieho pokoja, tak potom po dňoch, po týždňoch, niekedy možno aj po mesiacoch, vyšiel a išiel opäť medzi ľudí, aby im zvestoval Ježišov pokoj. Pán nech vám daruje svoj pokoj. A v Poggio Bustone pozdravoval ľudí, že dobrý deň, dobrí ľudia, buongiorno, buona gente. Hoci niektoré legendy hovoria, že práve v tom mestečku až takí dobrí tí ľudia neboli. Ale on práve tou láskavosťou, úprimnou láskavosťou to dobro prebudzal. Prebudzať dobro. Toto je cieľ, jeden z ďalších cieľov modlitby. Veľmi krásne taký ten dvojitý cieľ modlitby je vyjadrený práve vo Františkovom výklade na modlitbu Otče náš, kde hovorí, nech sa deje tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi, aby sme ťa milovali celým srdcom, z celej svojej sily a všetkých strhávali ku tvojej láske. Teda vôľa, nech sa deje Otcova vôľa na nebi, pre Františka znamená milovať tajomného trojjediného Boha, ktorý sa nám zjavuje Ježišovi Kristovi, celou svojou bytosťou. Toto je vôľa na nebi. A vôľa na zemi, aby sme milovali svojich bližných ako seba samých, aby sme spolu s nimi spolucítili v ich ťažkostiach, v ich utrpeniach, aby sme sa radovali z ich dobra ako zo svojho vlastného. Toto František neustále zdôrazňuje. Dobro tvojho bližného je tvoje vlastné dobro. A aby sme nikomu nedávali pohoršenie. Teda cieľ modlitby je ten, premeniť srdce, aby sa chcelo podeliť s tým najkrajším darom, ktorý máme, a to je Boží syn Ježiš Kristus. Aby vášňou nášho srdca bolo strhávať všetkých k láske k Bohu. Aby sme blížnych nikdy neurážali. František mal nesmiernu úctu ku každému človeku. Aby sme sa z ich dobra radovali ako zo svojho vlastného a vo všetkom zlom boli súcitní, spolucítili s nimi. Tak jak Ježiš však uvidel veľké zástupy a bolo mu ich ľúto, súcitil. Niektorí východní byzantskí teológovia hovoria, že súcit je základom každého kresťanského cítenia. Súcit je v základe, pretože Boh sa pozerá na nás empaticky. Vie sa vžiť do každého jedného z nás. Nie je ľahostajný. Takže takéto boli cesty modlitby svätého Františka. On aj písal, relatívne veľa modlitieb sa po ňom zachovalo, ale ako tu aj ráno hovoril náš spolubrat Efrem, možno nemá zmysel citovať tieto jeho modlitby, ale skôr hľadieť, ako on prežíval tú modlitbu bytostne a čo spôsobovala v ňom a vo vzťahoch ku jeho blížnym.
A tu sa môžeme teda vrátiť každý z nás ku našej modlitbe, pretože čo je tým najväčším ovocím modlitby? Svätý František to hovorí, aby sme získavali Ducha Božieho a jeho sväté účinkovanie. A teda možno nám Pán Boh nedá vždy všetko, o čo v modlitbe prosíme, lebo vždy nám chce dať niečo viac. Chce nám dať seba samého. Preto je veľmi dôležité skúmať svoju modlitbu. Či odchádzam z modlitby obohatený o Božiu prítomnosť. Nemusí mi Pán Boh vo všetkom vyhovieť, o čo v modlitbe prosím. Ale to, že mi chce dať seba samého, o tom nesmiem nikdy pochybovať. Ak to raz získal Krista, získal ho pre všetkých. Tak nech svätý František oroduje za nás aj v tento deň. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, Svätá Cirkev často musela čeliť mnohým prekážkam na príklade života svätých pápeža Kornélia a biskupa Cypriána vidíme, že všetky nástrahy a ťažkosti sa vo viere v Krista dajú prekonať. Prosme Pána o víťazstvo dobra aj pre nás samých.
1: Pane, daruj svojej cirkvi otvorenú náruč pre tých, ktorí robia pokánie a chcú sa vrátiť do jej spoločenstva.
2: Prosíme ťa,
3: vyslyš nás.
1: Pomáhaj správcom národov dbať na mravnú čistotu a pomoc chudobným.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Vlievaj nádej a ducha obety do srdc všetkým, ktorí poskytujú hmotnú a duchovnú pomoc sužovaným a biedným.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Nauč nás vážiť si svojich duchovných pastierov a modliť sa za naplnenie ich duchovného poslania.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pripočítaj našich zomrelých k zástupu nebeského spoločenstva, nehynúcej lásky a svetla.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, prosíme ťa za dary Ducha Svätého pre Danku.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, Tvoje víťazstvo nad hriechom a smrťou je dokonalé a večné. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a pomáhaj nám, aby sme prekonávali ťažkosti života a tak si raz zaslúžili na veky prebývať s Tebou, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu všemohúcemu Otcovi. Pane, príjmi obetné dary, ktoré ti prinášame pri oslave mučeníckej smrti svätých Kornela, Cypriána. Daj prosím, aby nám eucharistická obeta dala silu prekonávať životné ťažkosti, ako týmto mučeníkom dala vytrvalosť v protivenstvách skrze Krista.

Ty vnúkáš rozhodnosť vytrvať do konca, ty dávaš víťazstvo v smrteľnom zápase skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto sa ti neboj.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
2: Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie. Na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo, pán Bože.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Prosíme ťa, Pane, týmto svätým príjmaním upevním nás ducha odvahy a sily, aby sme podľa príkladu svätých

Moji milí, môžete si na malú chvíľočku sadnúť. Ja len chcem pripomenúť, že dnes ešte máme ešte jeden bod programu týchto misií a to bude téze večer, príspevok téze, sa budeme modliť tu na... Chcem vás trošku upútať na zajtrajší program. Zajtra máme tému týchto misií Bohatstvo chudoby. Tak som začal aj dnešnú kázeň o Františkovi a chudobe, pretože zohrávala nesmiernú úlohu v jeho živote, ale samozrejme tú chudobu je veľmi potrebné pochopiť. Takže to je zajtrajšia téma. Pozývame vás teda aj na zajtrajší program, či už je to ranná svätomša o 6. s rannými chválami, alebo potom o 11. vystavíme Najsvätejšiu sviatosť s možnosťou sviatosti zmierenia, teda svätej spovede, alebo duchovného rozhovoru a o 12. tematická svätá omša a večer takisto nám brat Jozef predstaví jedno z ďalších krásnych miest svätého Františka a večer o 6. bude svätá omša práve na tú tému, kde teda príhovoru bude ju celebrovať bývalý provinciál českých františkánov, brat páter Jakub Sadílek. Zajtra po večernej svätej omši budeme mať ešte diskusiu, ako ďalej františkáni, na ktorú vás tiež veľmi srdečne pozývame. Chcem len pripomenúť, že celý náš program tohoto týždňa misijného sa uzatvára v sobotu, kedy od 10. hodine do poludnia budeme putovať od kostolíka svätej Heleny, kde pravdepodobne sa prví bratia usadili do tohoto chrámu svätého Jakuba a o 11. hodine v sobotu tu otec Nuncius, monsignor Nikola Girasoli bude s nami sláviť aj s veľkou františkánskou rodinou. Takže asi toľko. Chcem sa ešte na záver veľmi pekne poďakovať zboru cirkevnej hudby z konzervatória z Bratislavy, aj pedagógovia, aj žiaci. Dirigovala Hilda Gujášová a za orgánom Marek Cepko. Takže zo srdca ďakujeme. Pán Boh zaplať.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Kornela pápeža a Cypriána biskupa mučeníkov sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše. V kostole svätého Jakuba v Trnave ju celebroval brat Juraj Mihály, provinciálny minister rehole menších bratov Františkánov. Účinkoval zbor štátneho konzervatória v Bratislave. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
2: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
3: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa na príhovor svätej Rity za obrátenie a oslobodenie sa od závislosti pre syna Stanislava. Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie počas školského roka pre vnúčatá Filipka, Livku, Viliama a prváčku Bianku. Za zdravie, pokoj a Božie požehnanie pre Ľubicu a Stanislava s rodinou.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia,
2: pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej.

0: potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa

0: Anna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, Zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta, a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z metropoly východu. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
2: Hľa, slnko z voľna zapadá.
3: Lúčime sa smutne s horami, opúšťa polia jazera, no zajtra znova zažiari.
4: Nás ľudí údiv unáša, Stvoriteľ, že si zákon dal, trvaniu svetla tvôni tmám, Ty, Pane, časov a náš kráľ.
3: Keď obloha sa doticha, pod plášťom temnot pohrúži, robotov človek znavený, po odpočinku zatúži.
4: Sme plní viery nádeje, oblaž nás svetlom Kristovým, velebou slova večného, čo žiari jasom Otcovým.
3: On je to slnko, čo nikdy nestúpa ani neklesá, po jeho nehe prahne zem a v ňom sa tešia nebesia.
4: Daj by sme v tomto svetle raz blažení večne bývali a Tebe, Duchu Synovi, chvál spevnovi spievali. Amen.
2: Obdivhodná pre mňa je Tvoja múdrosť, Pane. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko.
3: Ty vieš, či sedím a či stojím.
4: Už zďaleka vnímaš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ.
3: A všetky moje cesty sú Ti známe, hoci ešte slovo nemám ani na jazyku. Ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
4: Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku.
3: Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.
4: Kam môžem ujsť pred Tvojim duchom? A kam utiec pred Tvojou tvárou?
3: Ak vystúpim na nebesia, Ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
4: I keby som si pripel krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
3: ešte aj tam ma Tvoja ruka povedie a podchytí ma Tvoja pravica.
4: Keby som si povedal a zdama tma ukrie a namiesto svetla ma zahalí noc,
3: pre Teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť, Pane.
2: Ja, Pán, skúmam srdce a skúšam zmýšľanie. Každému odplatím podľa jeho cesty. Veď Ty si stvoril moje útroby.
3: Utkal si ma v živote mojej matky.
4: Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky Tvoje diela sú hodný obdivu. A ja to veľmi dobre viem.
3: Moje údy neboli utajené pred Tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme.
4: Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni. Len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.
3: Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský.
4: Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku. A keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.
3: Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všimaj si moje cesty.
4: Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ja, Pán, skúmam srdce a skúšam zmýšľanie, každému odplatím podľa jeho cesty.
2: V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi,
3: ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
4: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
3: v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
4: On je obraz

0: zemi, viditeľné i neviditeľné,
1: tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti.
0: Všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho, On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
1: On je hlavou tela cirkvi, On je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby On mal vo všetkom prvenstvo,
0: lebo ho chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
1: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva.
2: Čítanie z prvého listu apoštola Jána. Podľa toho vieme, že sme poznali Krista, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.
3: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
0: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
3: Skrý nás v tvôni svojich perutí.
0: Ako zrenicu oka.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
3: Aká šťastná je naša cirkev, lebo ju zdobí slávna krv Kristových mučeníkov. Velebí.
0: Moja duša Pána
1: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
1: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,

0: čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena. Rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.

0: služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
1: ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aká šťastná je naša cirkev, lebo ju zdobí slávna krv Kristových mučeníkov.
2: S plesajúcim srdcom volajme k večnému Otcovi, ktorého milosrdenstvo voči jeho ľudu siaha až po nebesia. Volajme, Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
0: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
3: Láskavý Otče, Ty si neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Daj, nech v nás jeho víťazná smrť prináša hojné ovocie.
0: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
3: Ty si kňazov ustanovil za Kristových služobníkov a správcov svojich tajomstiev. Daj im múdrosť a lásku a posilňuj ich vo vernosti Tebe.
0: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
3: Daj, nech tí, ktorých si povolal k panenstvu pre nebeské kráľovstvo, nasledujú Tvojho Syna s neochvejnou vernosťou.
0: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
3: Ty si na počiatku stvoril človeka ako muža a ženu. Zachovaj všetky rodiny v úprimnej láske.
0: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
3: Ty si Kristovou obetou oslobodil ľudí od hriechov. Odpusť viny všetkým zosnulým a príjmi ich k sebe.
0: Bože, nech sa tešia všetci, čo dúfajú v Teba.
2: Svoje chvály a prosby vyjadrime slovami samého Krista.
0: Otče náš, ktorý

0: Bože, vo svätom pápežovi Kornelovi a vo svätom biskupovi Cypriánovi dal si svojej cirkvi horlivých duchovných pastierov a neohrozených mučeníkov. Na ich rodovanie upevni našu vieru a povzbuď nás k modlitbe a práci za jednotu cirkvi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu ďaká.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Vešpery sa modlili veriaci z metropoly východu. Z Rádia Lumen vám prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Proste sedem bolestnú, aby ste životom vydávali svedectvo, povedal pápež Slovákom počas generálnej audiencie.
0: Svätý otec katechéze zdôraznil, že dôležité rozhodnutia patria svedomiu, nie algoritmom.
1: Vatikán vydal nótu Cesta nádeje, v ktorej opätovne vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu.
0: Pápež Leo XIV. Dnes prijal na audiencii účastníkov sympózia o novodobých mučeníkoch, ktoré organizovalo dikastérium pre kauzy svätých. Na sympóziu sa zúčastnil aj Slovák monsignor Dávid Tencer, biskup Reykjavíku.
1: V stredu 16. septembra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Na generálnej audiencii Leo XIV. Pokračoval v katechézach o druhom vatikánskom koncile a venoval sa druhej kapitole konštitúcie Gaudium et Spes o ľudskom spoločenstve. Pripomenul, že technologický pokrok ani umelá inteligencia nesmú nahradiť skutočné medziľudské vzťahy, ani prevziať rozhodnutia patriace ľudskému svedomiu a vyzval k úcte voči dôstojnosti každého človeka, k prekonávaniu diskriminácie a k budovaniu spoločného dobra.
1: V mene vyše 400 Slovákov, prítomných na námestí svätého Petra, pozdravil svätého otca, duchovný otec Martin Jarábek, vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
2: Svätý oče, slovenskí pútnici vám chcú vyjadriť svoju synovskú úctu a úprimnú oddanosť a modlia sa za vaše úmysly pri príležitosti vašich nedávnych narodenín a zajtrajších menín. Teraz sa nám prihovorí svätý otec.
3: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio nazionale.
0: Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi.
3: Ieri avete celebrato in Slovakia la festa della Dolorosa.
0: Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svoju vieru úctou k Ježišovej matke. Z dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z prvej knihy Mojžišovej. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Prinášame plné znenie katechézy svätého Otca.
3: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
3: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
0: Konštitúcia Gaudium et Spes, ktorá venuje druhú kapitolu ľudskému spoločenstvu, vyzýva, aby sme rozrastanie medziľudských vzťahov považovali za jeden z najdôležitejších aspektov dnešného sveta. Táto skutočnosť si však vyžaduje, aby našla svoje naplnenie hlbšie v spoločenstve osôb, pre ktoré je nevyhnutná vzájomná úcta ich plnej duchovnej dôstojnosti.
1: Tieto tvrdenia sú v dnešnej dobe ešte naliehavejšie. Na jednej strane totiž technologický pokrok, šírenie masových médií a sociálnych médií, ako aj stále rastúce využívanie umelej inteligencie, otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti. Na druhej strane sa vzťahy stávajú čoraz menej osobnými, čoraz viac virtuálnymi a hrozí, že si zvykneme delegovať na algoritmy rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Zabezpečiť, aby sociálne vzťahy mali skutočnú hĺbku a osobný rozmer, je v tomto ohľade príspevok, ktorý si kresťanská komunita kladie za cieľ ponúknuť.
0: Koncil vyzýva, aby sme čerpali kritéria a silu z Božieho stvoriteľského zámeru, ktorý chcel, aby všetci ľudia tvorili jednu rodinu a správali sa k sebe ako bratia. Preto je láska k Bohu a k blížnemu prvým a najväčším prikázaním, ktoré v Kristovi dosiahlo svoje plné zjavenie a dokonalé naplnenie.
1: Zdokonaľovanie ľudskej osoby a rozvoj spoločnosti treba považovať za vzájomne úzko prepojené. Ich protiklad alebo oddelenie by ich zmarilo. Aj nedávna história jasne potvrdzuje túto pravdu a preto sa nesmieme unaviť opakovať spolu s otcami druhého Vatikánskeho koncilu, že ľudská osoba, ktorá už od prírody nevyhnutne potrebuje spoločenský život, je a musí byť základom, subjektom i cieľom všetkých spoločenských inštitúcií.
3: In questa prospettiva Gaudium et Spes afferma.
0: V tejto perspektíve dokument Gaudium et Spes konštatuje, že rozmanitosť ľudí a národov vo svete sa nesmie považovať za nebezpečenstvo či hrozbu, ale za príležitosť na obohatenie a rast. Protiklad, ktorý niekedy prerastá do násilia, je dôsledkom moci hriechu a toho, ako ovplyvňuje myslenie a konanie na všetkých úrovniach, čím spôsobuje skazu a smrť. Je potrebné sa čoraz viac otvárať logike vzájomnosti, zdieľania a starostlivosti, tak ako to platí aj medzi jednotlivými údmi ľudského tela.
1: V tejto súvislosti pastorálna konštitúcia ponúka aj stručnú definíciu spoločného dobra, pričom pripomína, že spočíva v súhrne tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým členom, umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť. Zároveň, uznávajúc vzájomnú závislosť medzi národmi, konštatuje, že každé spoločenstvo má brať zreteľ na potreby a oprávnené požiadavky ostatných spoločenstiev, ba na spoločné dobro celého ľudstva.
0: Na základe tohto prístupu konciloví otcovia následne uvádzajú niektoré praktické dôsledky naliehavej povahy. V prvom rade ide o úctu k ľudskej osobe. Dokument Gaudium et Spes hovorí: ďalej všetko, čo je proti samému životu, teda vraždy každého druhu, genocídy, potraty, eutanázia, ako aj samovraždy, všetko, čo poškodzuje celistvosť ľudskej osoby, ako zmrzačovanie, fyzické a duševné tríznenie a psychologické donucovanie, všetko, čo uráža dôstojnosť človeka, ako sú neľudské životné podmienky, svojvoľné väzenie, deportácie, otroctvo, prostitúcia, obchod so ženami a s mladistvými, taktiež nedôstojné pracovné podmienky, ktorých sa zaobchádza s pracujúcimi ako s obyčajnými nástrojmi zisku chtivosti a nie ako so slobodnými a zodpovednými osobami. Všetky tieto a im podobné veci sú naozaj hanebné činy.
1: Druhý dôsledok, úcta a láska aj k protivníkom alebo k tým, ktorí majú odlišný spôsob myslenia a konania ako my sami. Po tretie, základná rovnosť všetkých ľudí, ktorá si vyžaduje sociálnu spravodlivosť. Dokument hovorí: treba prekonať a odstrániť každý druh diskriminácie týkajúcej sa základných práv osoby, či už v oblasti sociálnej alebo kultúrnej, z dôvodov pohlavia, pôvodu, farby pleti, spoločenského postavenia, jazyka alebo náboženstva, lebo je v rozpore s Božím plánom. Napokon, konciloví otcovia vyzývajú k prekonaniu individualistického zmýšľania a k prijatiu postoja zodpovednosti a účasti.
0: Drahí bratia a sestry, táto vízia ľudstva ako spoločenstva osôb je vzácnym dedičstvom, ktoré nám zanechal druhý Vatikánsky koncil. Pomáha nám všetkým uskutočňovať osobné i spoločenské rozlišovanie, aby sme zodpovedne posudzovali dnešné spoločenské a politické projekty na základe kritérií dôstojnosti ľudskej osoby, sociálnej spravodlivosti a slobodnej účasti na budovaní spoločného dobra. Lebo budúcnosť ľudstva závisí od úsilia každého z nás spolupracovať s Bohom a s bratmi a sestrami na budovaní ľudskejšieho sveta.
3: A costruire un mondo più umano.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti výročia koncilovej deklarácie Dikastérium pre náuku viery, Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Dikastérium pre medzináboženský dialog vydávajú nótu Cesta nádeje, v ktorej opätovne vyzývajú bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu.
0: Vo svojej dobe znamenala prelom vo vzťahoch medzi katolíkmi a židmi veriacimi iných náboženstiev a zároveň bola majákom nádej v období po druhej svetovej vojne. Dnes o 60 rokov neskôr zostáva koncilová deklarácia Nostra Aetate orientačným bodom, ktorý má pomôcť nanovo budovať túto nádej v našom svete, spustošenom vojnou a v našom poškodenom prírodnom prostredí.
1: Pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie preto Dikastérium pre náuku viery, Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Dikastérium pre medzináboženský dialog vydávajú nótu Cesta nádeje, Dokument približuje hlavné etapy dialógu po vydaní Nostra Aetate a znovu pripomína nadčasové posolstvo. Cirkev zavrhuje akúkoľvek diskrimináciu alebo prenasledovanie pre rasový pôvod, farbu pleti, spoločenské postavenie či náboženskú príslušnosť, pretože sa to protiví Kristovmu duchu.
0: Text podpísali prefekti príslušných dikastérií, kardináli Víktor Manuel Fernández, Kurt Koch, George Kovakat a ich sekretári Monsignor Armando Mateo, Monsignor Flavio Páče a Monsignor Indunil Kankana Malage. Dokument vychádza zo vzniku Nostra Aetate a spájajú s deklaráciou Dignitatis Humanae zameranou na právo na náboženskú slobodu. Ako uvádza nota, nejaký rešpektujúci vzťah k iným náboženstvám nie je úprimný ani uskutočniteľný bez súčasného rešpektovania náboženskej slobody druhých.
1: S rovnakým presvedčením signatári požadujú slobodu pre kresťanov v krajinách, kde sú menšinou, pričom poukazujú na prenasledovanie, ktorým ešte aj dnes trpia kresťania v rôznych častiach sveta zo strany extrémistických náboženských skupín. Každé prenasledovanie z náboženských dôvodov je vždy porušením ľudskej dôstojnosti, píše sa.
0: Veľký priestor dokument venuje vzťahom medzi kresťanmi a Židmi. Cesta nádeje znovu zdôrazňuje, že Božia zmluva so židovským národom je neodvolateľná a táto skutočnosť neustále oslovuje cirkev. Solidarita so židovským národom zahŕňa aj spoločný boj proti antisemitizmu. V tejto súvislosti dokument konštatuje, že konflikty na Blízkom východe zanechali svoju stopu aj na židovsko-kresťanskom dialógu.
1: Mnohé mosty komunikácie sa otriasli a naďalej sú vystavené skúške pre rozdielne interpretácie udalostí, ktoré sa odohrali, uvádzajú dikastéria a vyzývajú zachovávať a rozvíjať vzájomné poznanie a úctu, ktoré zostali pevné počas 60 rokov spoločnej práce. Práve táto práca, zdôrazňuje text, priniesla viditeľné ovocie aj v dialógu s islamom a ďalšími náboženstvami. Vznikli trvalé priateľské vzťahy medzi náboženskými predstaviteľmi, začali sa spoločné vzdelávacie a sociálne projekty a boli vydané spoločné vyhlásenia v reakcii na humanitárne tragédie, vojny či environmentálne krízy.
0: Tri dikastéria zároveň kritizujú prejavy islamofóbie, ktoré primerane nerozlišujú prípady fundamentalizmu a násilia od pokojného života ostatných moslimských veriacich, ktorí sa integrujú a pracujú v krajinách, ktoré ich prijímajú. Dokument poukazuje aj na ťažkosti dialógu, ktorého základy podkopávajú ras fundamentalizmu, pretrvávanie predsudkov, politická manipulácia náboženskej príslušnosti a násilie páchané v mene Boha.
1: Táto cesta preto zostáva náročná. Dokument vyzýva prekonať postoje vylúčovania, pohrdania či ľahostajnosti, ktoré dlho prevládali. Isté, že nemôžeme vzývať Boha, Otca všetkých ľudí, ak sa nechceme bratsky správať voči niektorým ľuďom, stvoreným na Boží obraz. Tvárou v tvár tým, ktorí v dnešnej dobe podnecujú rozdelenia a pripravujú konflikty, sú veriaci rôznych tradícií povolaní s jasným pohľadom a nádejou hľadať podmienky pokojného spolunažívania a zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania. Výzvou je stať sa tvorcami pokoja a bratstva.
0: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa prichádzame s rozprávkou zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o Zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú Zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes zistíme, prečo je dobré čím skôr zaspať. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo sa má zaspinkať čím skôr. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Zajačika Mojkáčika, tak ako mnoho iných detí, musela mamka každý večer naháňať po celom byte, aby si konečne ľahol do postielky. Vždy, keď mu povedala: Zajačik Mojkáčik, poď si umyť zúbky a ideme do postielky. Mojkáčik odpovedal: Mamka, prečo tak skoro? Ešte som sa chcel hrať. Ešte som chcel pohľadať to autíčko, čo som ráno hľadal. A som smedný a hladný ešte. Každý večer sa to opakovalo. Vždy robil všetko možné, len aby nemusel ísť spať. Jeden večer sa však Mojkáčik zamyslel a spýtal sa mamky: Mamka, prečo sa mi oplatí ísť spať čím skôr? Veď potom nestihnem urobiť všetko, čo chcem. Keď pôjdem hneď, ako ma zavoláš? Mamka mu vysvetlila: Mojkáčik, ty si ešte maličký a nepozeráš, koľko je hodín. Ale keď je veľká ručička tu a malá tam, treba ísť do postielky. Čím neskôr pôjdeš spinkať, tým viac budeš unavený a potom... Vtedy sa Mojkáčik zastavil a spýtal sa: Čo, mamka, neviem, na čo presne myslíš. Sadol si do postielky a pozorne počúval. Mamka pokračovala: Keď ideš spinkať hneď, budeš dlhšie snívať a preto budeš mať viac sníčkov. Mojkáčik sa potešil. To naozaj? Keď pôjdem do postielky hneď, ako mi povieš, bude sa mi viac snívať? Mamka ho opravila. Nie, Mojkáčik. Nestačí len prísť do postielky, treba aj rýchlo zaspať. Mamka dostala skvelý nápad a povedala: Hneď dnes večer si to môžeme vyskúšať. Rýchlo sa navečerali, Mojkáčik si upratal izbičku, osprchoval sa a umyl si zúbky. Bol dokonca taký rýchly, že ručičky na hodinách ešte neboli ani tam, kde mu minule mamka ukazovala. To znamenalo len jedno. Ostal im čas na rozprávanie a potom na rozprávku pred spaním. Mamka mu prezradila ešte jeden tajný trik. Mojkáčik, teraz zatvor očka a predstav si to, čo chceš, aby sa ti snívalo. Mojkáčik presne tak urobil a o chvíľku už spinkal. Ráno, keď sa zobudil, utekal za mamkou. Mamka, mne to nefunguje. Večer som myslel na to, ako pôjdeme na výlet, kde budeme vyrábať plávajúcu loďku a púšťať ju dolu pod otvočíkom. Ale snívalo sa mi, že sme hrali futbal. Mamka sa usmiala. Nie, Mojkáčik, to neznamená, že ti to nefunguje. V noci sa nám nesníva len jeden sen, ale veľa snov. Zapamätáme si len tie, ktoré si naša hlavička vyberie, aby sme o nich mohli ráno rozprávať ostatným. Potom pokračovala. Predstav si, že si malé autíčko. Po celý deň jazdíš po ceste, objavuješ nové miesta a ideš tak rýchlo, ako len vieš. Ale čo sa stane, keď sa autíčko nezastaví a nedoplní palivo? Na druhý deň nebude vládať jazdiť. Takisto je to aj s tebou. Keď zaspinkáš skôr, tvoje teličko si krásne oddychne, naberie novú energiu a ráno budeš mať veľa síl na naháňačku. Môj kačikovi sa to veľmi páčilo. Mamka, to je zaujímavé, ešte pokračuj ďalej. Mamka sa usmiala. Vieš, kto v noci pracuje, keď ty spinkáš? Tvoj mozog. Ten si počas spánku upratuje všetko, čo si sa cez deň naučil. Aby si to ráno pamätal ešte lepšie. To je ako keď si Lego stavbu pekne uložíš na poličku. Aby si ju na druhý deň našiel neporušenú. Môj káčik už presne chápal, čo mu mamka vysvetľovala. A preto nadšene povedal. A vieš, čo je na tom najkrajšie? Keď sa dobre vyspím, ráno sa zobudím s úsmevom a s chuťou na nové dobrodružstvá. Takže čím skôr sa večer uložím do postielky, tým lepší deň ma čaká zajtra. Objal mamku a povedal. Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A nakoniec si ešte zopakujeme, čo sa môj káčik v dnešnom príbehu naučil. Môj kačik sa naučil, že keď ide večer skôr spinkať, má viac času na sny. Čím rýchlejšie zaspí, tým viac snov si užije. A taktiež získa viac energie, jeho teličko si oddychne a ráno bude plný sily na nové dobrodružstvá. Taktiež lepšie si zapamätá, čo sa naučil, lebo jeho mozog v noci upratuje všetky nové vedomosti. Zobudí sa aj s dobrou náladou. Keď je oddychnutý, nový deň začne s úsmevom. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

0: Odborník na linke.
1: V dnešnej relácii Odborník na linke sa pozrieme na konkrétne potraviny, ktoré sú prospešné pre mozog. Postupne si ich predstavíme a pri každej sa dozviete, prečo ich má mozog rád. Naším hosťom je zdravotná koučka pani inžinierka Patrícia Červená. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: V našom košickom štúdiu Rádia Lumen vítam zdravotnú koučku pani Patriciu Červenú. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: V úvode sme sľúbili našim poslucháčom, že im predstavíme 10 najlepších potravín pre mozog. Tak skúste nám povedať, že ktoré sú tie potraviny.
1: Skôr než o nich začnem rozprávať, musím povedať, že nejde o nejaké zázračné jedlo, po ktorom teraz zázračne budeme múdri zo dňa na deň. Ale ide o to, že mozog je veľmi náročný orgán, potrebuje kvalitné tuky, antioxidanty, vitamíny skupiny B, minerály, stabilnú hladinu cukru, potrebuje takisto dobré prekrvenie a nízky zápal v tele. No a práve tieto potraviny, o ktorých dnes budeme hovoriť, mu v tom veľmi pekne pomáhajú. Ja som si ich pripravila tak podľa ABCD, aby to malo nejakú hlavu petu. Takže začneme od A. A viete, aká by to mohla byť potravina na to A?
0: Artičoky.
1: Ne, tak docela, ako povedia priatelia Česi. Nie, je to avokádo. Avokádo. A avokádo obsahuje veľmi zdravé mononenasytené tuky, takisto vlákninu, draslík a antioxidanty. A práve mozog miluje stabilnú energiu a dobré prekrvenie a práve to avokádo mu to poskytuje práve vo forme tých zdravých tukov. No a možno taký zaujímavý fakt, že náš mozog síce tvorí len takú malú časť našej telesnej hmotnosti, ale spotrebuje veľmi veľa tej energie. Preto mu neprospievajú výkyvy cukru, ale potrebuje mať naozaj takú stabilnú hladinu a vlastne aj tá stabilná výživa. Hovoríme, že naozaj potrebujeme, aby tá denná rutina alebo tie stravovacie návyky, aby to bolo pravidelné. A je to práve kvôli tomu, aby ten mozog mal všetko to, čo potrebuje a vlastne stále v nejakom rovnakom čase. Ešte môžeme povedať, že vlastne to avokádo je ako také jemné palivo pre mozog. Keď ho máme v potrave, tak ten náš cukor nevyletí veľmi vysoko, ale práve zase tak pomáha aj tej stabilizácii energie. Môžeme prejsť na B. Na B máme brokolicu. Brokolica patrí medzi také tie kapustové zeleniny, ktoré obsahujú veľa vitamínu K, foláty, antioxidanty a ďalšie ochranné rastlinné látky. No a práve listová kapustová zelenina sa spája s podporou kognitívneho zdravia a pomalším úbytkom mentálnej výkonnosti vo vyššom veku. Takže ak náhodou deti nemajú radi brokolicu, tak pre nich to nie je až taká tragédia, ale samozrejme je dobré postupom veku, keď už človek prestane vymýšľať, že toto mi chutí, toto mi nechutí, lebo ja si myslím, že každé jedlo sa dá ochutiť tak, aby mi chutilo, aj keď je úplne bez chuti, tak určite je dobre to zaradiť. No a brokolica pomáha aj chudnutiu napríklad, pretože je to potravina, ktorá podporuje zdravie pečene. A vieme, že keď proste pečenie je zdravá, dobre metabolizuje tuky, tak sa tie tuky neukladajú a tak to môže pomôcť. Keď napríklad ešte, keď funguje dobre pečeň, tak funguje dobre určite aj črevo. To sú tiež také prepojené nádoby, ten mozog to cíti. No a potom je menej únavy a menej takej tej mozgovej hmly. Čo sa týka brokolice, tak určite nie je dobre ju rozvárať. Naozaj je najlepšie upraviť ju len v pare. V podstate, aby bola taká chrumkavá, aby si zachovala čo najviac účinných látok. A potom je také dosť teraz moderné slovo sulforafan, určite ste počuli. Tak to je také zaujímavé, že brokolica, keď sa nakrája a nechá sa aspoň takú pol hodinu na vzduchu, tak ona zoxiduje. A to je v podstate, neviem, či ešte nie som úplný taký odborník do všetkých úplných detailov, ale toto je asi jedna z malá potravín, ktorá práve vyžaduje tú oxidáciu, aby sa ten sulforafan vlastne uvoľnil, aby ho telo vlastne vedelo potom prijať. Takže to je taká zaujímavosť.
0: Väčšinou bránime tej oxidácii, aby
1: Určite oxidácia nie je dobrý proces a práve preto to spomínam, že pri tej brokolici je to taká výnimka, že tam potrebujeme, aby to zoxidovalo. Na čo nemáme, ale máme na čo. Takže ideme na čučoriedky. Prečo sú čučoriedky dobré pre mozog? Tak určite obsahujú veľké množstvo polyfenolov a takisto antokiany, to sú rastlinné pigmenty, ktoré práve dodávajú tej čučoriedke vlastne tú takú modrofialovú farbu. A tieto látky pôsobia antioxidačne, chránia bunky pred oxidačným stresom. No a hovoríme im aj, že sú také brain power potraviny, čiže naozaj na takú tú silu mozgu. A medzi tieto potraviny sa zaraďuje bobuľové ovocie, ale teda tie čučoriedky sú ako hlavne, potom napríklad zelená listová zelenina, masné ryby, vlašské orechy. Tieto potraviny všetky zaraďujú ako tie brain power. No a taký zaujímavý fakt o čučoriedkách, že čím je sitejšia farba čučoriedok, tak tým je vlastne viac tých rastlinných ochranných látok. Čiže už keď sa na nich pozrieme a vidíme, že sú také ešte zelené, tak tie netreba brať, treba ich nechať dozrieť, keď sú teda ešte na kríku. Ale takisto aj keď to vidíme niekde v obchode, hej, že sú také biednejšie, tak radšej si vyberať tie, ktoré sú naozaj také tmavo-fialové až. Pretože práve tá farba je takým signálom tej výživovej hodnoty. Čučoriedky sú síce malé bobuľky, ale sú naozaj veľkým ochrancom mozgu.
0: Same také dobroty nám ponúkate, avokádo, čučoriedky. A ja aj brokolicu napríklad, z nej robím fašírky tiež tak trošku nad parou, nech zmekne.
1: Brokolica, keď sa k nej vrátime, je veľmi dobrá napríklad ako príloha na masielku, alebo len takto ju podusiť, trošičku možno trošku soli, trošku nejaké bylinky. Má veľa vlákniny, čiže aj nasytí. Pokojne, keď ľudia trošku možno chcú aj presne, ako sme sa bavili o tom chudnutí, že nielen podporuje tú pečeň, ale zase nie je to taký sacharid, ktorý vlastne v tom tele ostáva, a určite veľmi dobrá voľba.
0: A koľko by sme toho mali jesť, teda kým prejdeme k tým ďalším potravinám?
1: Primerane. Ja si myslím, že nie je potrebné, aby človek teraz všetko jedol každý deň. Ale určite, keď ideme do toho obchodu, tak mať napríklad týchto 10 potravín trošku v mysli. A keď robím prednášky pre deti, tak ja to robím takou hravou formou a učíme sa to tak, že si to ukladáme, tie jednotlivé potraviny, na telo. Čiže napríklad urobíme si z niečoho náramok, z niečoho náhrdelník, z niečoho si urobíme opasok. A takto vlastne, aby si to naozaj vedeli, že aha, alebo nechty, tak to si povieme ďalej, je kurkuma, že žlté nechty. A hovorím, keď aspoň jednu potravinu z toho denne nájdete na tanieri, tak určite je to dobrá voľba. A keď idem do toho obchodu a mám tento zoznam v hlave, tak hovorím, nemusí to byť, že stále všetko, ale každý deň aspoň niečo.

0: Našim dnešným hosťom je zdravotná koučka Patricia Červená, s ktorou sa rozprávame o potravinách, ktoré sú dobré pre mozog.
1: Tieto potraviny, o ktorých dnes hovoríme, tak to je tiež taká známka toho, že zdravá strava môže byť chutná. Pretože veľa ľudí má takú predstavu, že proste čo je zdravé, tak je bez chuti, alebo nie je to chutné, ale práve opak je pravdou, že naozaj sú to všetko veľmi dobré veci a hovorím, a pokiaľ na niečo je, že bez chuti, tak vždy sa to dá ochutiť. Veľakrát mi hovoria, že biely jogurt je fuj. Hovorím, ale tak vy nemusíte jesť čistý biely jogurt. Veď vy si do neho môžete dať kakao, môžete si tam dať škoricu, môžete si tam dať napríklad nejaký proteín. Keď si tam dáte čučoriedky, banán, tak to je taká lahôdka. Na to sa naozaj dá zvyknúť, že to môže človek jesť každý deň.
0: Pritom tam nie sú tie také chemické rôzne primesy, ako že kvázi jahoda, jahodový jogurt a podobne, že naozaj ano. Čistý jogurt.
1: No to je naozaj pri tých jogurtoch. Keď si vezmete taký jogurt, ktorý je s nejakou tou príchuťou, tak už je to väčšinou príchuť, či už je to nejaká chémia. Ale tento jogurt, keď si vezmete a pozrite si tú etiketu, tak väčšinou je tam len nejakých 3,5 gramu bielkoviny. Čo my z toho jogurtu? Práve tú bielkovinu potrebujeme. A práve napríklad tie biele jogurty, čo sú čisto biele, väčšinou sú to grécke, ale zase nie každý, tak majú okolo tých 10-11 gramov bielkovín na 100 gramov. To je taká hodnota, že áno, to má zmysel zjesť. Lebo nie sú tam chemické látky, nie sú tam chemické farbivá, je tam väčšinou aj menej cukru. A hovorím, ochutiť sa to dá. Len ide o to, aby som ten základ mala dobrý, aby to malo výživovú hodnotu, aby to nebol nezmysel, len proste, ktorý má kalórie, ale žiadnu výživu.
0: Čiže odporúčate nám čítať etikety?
1: Rozhodne áno.
0: A hlavne na tie bielkoviny sa sústrediť.
1: Áno, áno. Zase, hej, ide o to, o čo nám ide. Ale v podstate malo by nám ísť o tú vyváženú stravu a tej bielkoviny, bohužiaľ, potrebujeme oveľa viac, ako si predstavujeme, že jej potrebujeme. A zase, čím sme starší, tak tým menej dokáže naše telo tú bielkovinu vstrebať. Čiže naozaj je potrebné. A zvlášť napríklad zase, keď chcú ľudia schudnúť, tak zase tá cesta ako, tak je proste znížiť množstvo sacharidov. Nehovorím, že úplne vylúčiť, ale znížiť, ale pridať tú bielkovinu. A vtedy sa dá ako rozumne chudnúť.
0: Vy ste nás už v týchto našich reláciách upozorňovali na to, na ten jogurt, ktorý obsahuje čo najviac. Myslím, že skyr alebo
1: skyr je veľmi dobrý, áno, že presne.
0: Obsahuje tie bielkoviny namiesto tých vecí, ktoré nemusia.
1: Ale zase majú aj tie farebné skyry, takže zase radšej si zobrať teda ten biely a potom už keď tak napríklad máme doma rôzne domáce džemy, tak radšej si tam dať domáci džem, ktorý viete, že ste si ho len zavarili, hej, že ste tam nedávali žiadne chemické látky a už je to oveľa, oveľa lepšie.
0: Stretávame sa, kedy všetko dozrieva, tak treba myslieť na to, že trochu času venovať aj tým rôznym džemom domácim.
1: Úplne zbožňujem, keď si ráno robím jogurt, vidím vonku, mám to šťastie, že bývam v rodinnom dome a nazbieram si čerstvé maliny alebo čerstvé jahody a rovno tie si dám do toho jogurtu, tak to je naozaj že taká lahôdka. Hej, ale dnes samozrejme máme trhy, kde sa dajú vlastne tieto veci kúpiť pre tých, ktorí nemajú tú možnosť, hej, že si sami vypestujú.
0: Takže skončili sme čučoriedkou. Pokračujeme.
1: Pár písmen preskočíme a pôjdeme na takú fajnotku, jak sa hovorí, aj to horká čokoláda. Kvalitná horká čokoláda obsahuje kakaové flavanoly, to sú tiež rastlinné látky, ktoré podporujú cievy, prekrvenie a zase takú antioxidačnú ochranu. No a práve to dobré prekrvenie je pre mozog kľúčové, pretože mozog potrebuje neustály prísun aj kyslíka, aj živín. No a zase samozrejme nie každá čokoláda je tou mozgovou potravinou. Je rozdiel medzi tou sladkou, mliečnou čokoládou a kvalitnou horkou. Za tú kvalitnú sa považuje čokoláda, ktorá má minimálne 70% kakaa. Takže čokoláda môže byť buď sladkosťou, to je tá mliečná, alebo naozaj funkčnou potravinou. Záleží od kvality a množstva. Čiže aj to množstvo, naozaj treba si zobrať jednu tabličku. Často napríklad turisti, aj keď idú do hôr napríklad, tak práve si berú horkú čokoládu ako taký dobrý zdroj energie, ale práve vlastne aj tých ochranných látok. Takže určite zase, hej, s tou horkou čokoládou napríklad dá sa nastruhať do toho jogurtu a už je to zase proste nejaké rozumné spojenie.
0: Čiže vy ste dali tomu taký názov k tej horkej čokoláde, že je to funkčná potravina. Čo si pod tým majú predstaviť tí naši poslucháči? Kedy je to funkčné a kedy nefunkčné?
1: Nefunkčná je taká, ktorá má len kalórie, ale nemá žiadne výživné látky, žiadne vitamíny, žiadne minerály. A funkčná je taká, ktorá plní nejakú funkciu, čiže doplňa niektorú z týchto látok, ktoré sú potrebné, aby celkovo tá chémia v tele fungovala.
0: A taká varná čokoláda, tá môže obsahovať tých 70%?
1: To si nemyslím úplne. Ale nevylučujem, že existuje aj taká, ale asi tam bude menej. Lebo zase tá varná čokoláda sa používa na pečenie, treba jej tam dosť veľa a zase povedzme si pravdu, tieto čokolády, ktoré sú na 70%, sú aj z tej vyššej cenovej kategórie. Proste stojí to viacej eur a človek, keď si dá z toho kúsok, tak si povie, dobre, vyjde mi to, ja neviem, na 10 krát, že si to môžem dať, ale keď to dáte naraz do toho koláča, tak asi potrebujete, aby to bolo lacnejšie trošku. Ale zase nevylučuje sa dať tú kvalitnú čokoládu napríklad do toho koláča. A keď je nejaký taký naozaj dobrý raw koláč, kde sa vymenia zase tie nezmysly, ktoré len robia nejaký objem za funkčné potraviny, tak takisto aj tie dezerty môžu byť veľmi dobré, veľmi chutné a hlavne aj zdravé.
0: Takže to bolo háčko, horká čokoláda. K akému písmenku by sme sa presunuli teraz?
1: No tak, teraz by sme sa presunuli ku písmenku K, a to je kokos. Kokos obsahuje tuky, z ktorých časť tvoria tzv. MCT tuky. To sa volá, že sú to tuky so stredne dlhým reťazcom a tie sa v tele metabolizujú inak ako bežné tuky a práve môžu byť veľmi rýchlym zdrojom energie. Pri kokose je ale dôležité množstvo, pretože kokosový tuk obsahuje aj veľa nasýtených tukov. Čiže niektoré potraviny, takisto teraz trošku odbočím, napríklad mandle, je to tiež veľmi dobrá potravina, ale treba si dať nejakých 5-7 kusov maximálne denne, lebo majú dobré stopové prvky napríklad, ale majú veľmi veľa omega-6-ky. Brutálne veľa. Čiže keď si niekto dá naozaj že balíček, tak to proste s tými omega-6-kami preženie. Tej omega-6-ky máme v tej strave veľmi veľa, čiže nepotrebujeme ju ešte nejak umelo navyšovať. Ja som bola na jar na takej dlhej ceste a bola som aj na Bali a tam sme si v istom období, také skoro 2 týždne, dávali na obed kokosový orech, ten mladý, čiže vypili sme to mlieko a potom sme vlastne s lyžicou vydlabali ten kokos. Tak to nám úplne ako obed stačilo, pretože naozaj to má veľkú výživovú hodnotu aj energetickú.

0: Vieme, že dá sa kúpiť aj kokosový olej. Odporúčali by ste ho v bežnej kuchyni používať?
1: Na nejaké to varenie, ako prečo nie, určite môže byť.
0: A v porovnaní s tými ďalšími olejmi, ktoré sa bežne vyskytujú v takých obchodoch ako slnečnicový, repkový?
1: No tak o slnečnicovom sme si už hovorili, že on má veľmi veľké množstvo omega-6. A sú iné zdroje, ktoré sa dajú nahradiť. V podstate ja uprednostňujem pri tom varení radšej bravčovú masť. A nielen ja, ale teda veľa výživových rôznych poradcov a tak ďalej. To sa niekedy pred nejakými možno 80 rokmi urobila táto potravinová chyba, pretože sa myslelo, že práve bravčová masť spôsobuje nejaké srdcovo-cievné choroby, ale v podstate už sa preukázalo, že to tak nie je, len viete, ono, kým sa nejaký zvyk zmení, tak to naozaj bohužiaľ trvá veľmi dlho, takže určite ten slnečnicový olej nie, ale existuje jeden olivový olej, lebo hovorí sa, že olivový olej by sa mal používať na studenú kuchyňu. Pokiaľ je to varenie nejaké krátke, tak sa môže používať aj na teplú kuchyňu. Ale existuje jeden taký špeciálny, ktorý má červený vršok a to je olivový olej, kde je trošku toho slnečnicového a on práve zabraňuje tomu nejakému prepáleniu. Čiže potom, keď už na oleji, tak by som odporúčala tento.
0: Že je tam urobená taká kombinácia tých dvoch olejov.
1: Je taký rozumná kombinácia týchto dvoch olejov. Stačí si zapamätať, že naozaj bravčovú masť, maslo napríklad, alebo potom tento olivový s tou troškou slnečnicového oleja, tak áno. A veľa vecí sa dá robiť naozaj v tej pare, že ani tam nepotrebujeme niečo ako pod to hodiť. A zase, keď sa to varí aj v nejakých kvalitných hrncoch, pretože aj to je rozdiel, tak dokáže naozaj aj to mäso, aj tá zelenina pustiť vlastnú šťavu a potom v podstate tam nejaké veľké tukové zásoby nepotrebujeme mať v tom hrnci. A zase napríklad s tým olivovým olejom sa dá už hotové jedlo trošku napríklad dochutiť alebo proste trošku podporiť príjem tých zdravých tukov.
0: Takže to bol kokos. No, ďalšia dobrota, čo nasleduje?
1: Ďalšia dobrota, ostávame pri písmene K. Ja už som tu spomínala tú potravinu. Väčšinou, keď aj s tými deťmi robím, tak hádame. Hej, ja ich stále nechám, aby hádajú. A toto neuhadne väčšinou nikto. A je to tá spomínaná kurkuma. Čiže kurkuma alebo kurkumín je veľmi preskúmaná látka. A práve pre svoje protizápalové a antioxidačné vlastnosti. Vlastne veľa vyskúmuje práve v tom kognitívnom zdraví. Niektoré štúdie ukazujú práve tie benefity na pamäť, na pozornosť, alebo aj na takú tú rýchlosť spracovania informácií. Hej, to sú vlastne tie kognitívne funkcie. No a zaujímavý fakt je, že kurkumín sám o sebe sa horšie vstrebáva a preto sa vlastne používa ešte jedna látka, ktorá podporuje, myslím, že som čítala, že až 2000 násobne práve jej účinnosť. Samozrejme, je dobre, keď sa kombinuje aj s tukom, ale tá látka je čierne korenie a z čierneho korenia tzv. Piperín. Takže toto je taká dvojička, ktorú v prípravkoch a aj nejakých doplnkoch stravy, ktoré sú zmysluplné, tak určite ku kurkume. Hľadajte, že tam musí byť aj piperín. Lebo kurkuma sama o sebe nevie dať to dobré zo seba, ktoré by mohla dať. Čiže kurkuma je vlastne korením. Je možné vylepšiť či už nejaké mäsové jedlá, alebo napríklad do ryže trošku sa môže prisypať. Má jednak takú žltú farbu, čiže aj pekne to jedlo sfarbí. Má aj veľmi peknú aromu. Krík napríklad, som raz, keď som bola v Španielsku, tak som zacítila takú vôňu. To vôňa ako kurkuma, pritom je to taký zelený krík. Myslím, že podobne ako rozmarín to vyzerá. A raz je to ako burina v Španielsku, ale naozaj to vonia. Keď to pošúchate, tak presne to vonia ako kurkuma. Takže zase nie je to zázračná tabletka, ale určite je to niečo, čo v tej kuchyni by malo mať stále miesto.
0: A opäť to množstvo len tak prirodzene, že sem tam okoreniť tým
1: áno,
0: jedlo.
1: Áno, primerane určite, ale pokojne môže to byť na dennej báze. Tá kurkuma určite. Tie antioxidačné vlastnosti sú veľmi dobré a potom ešte v kombinácii s ďalšími látkami, ako sú kvercetín, fisetín, tak dokáže napríklad, to je taká zaujímavosť, odbúrať tzv. Zombie bunky z tela. Zombie bunky, keď ako dozrievame, nechcem povedať, že starneme, ale dozrievame, tak aj tie naše bunky sú také lenivšie A vieme, že každá bunka má nejaký ten životný cyklus. Niektoré bunky, napríklad imunitné, žijú nejaké 1-2 dní a potom sa vlastne skončia, rozpadnú sa, ja neviem, pleťové, tam je tuším nejakých 21 alebo 28 dní, kostrové až 10 rokov. Čiže všetky sa vlastne postupne obnovujú. Práve v tom procese, keď už dožijú ten svoj život, tak by sa mali rozpadnúť. Ale ako sme starší, tak aj tie, hovorím, aj tie bunky lenivejú a už sa nerozpadnú niektoré a ostávajú v tele, zavadzajú a práve tým sa hovorí, že zombie bunky. A práve tieto látky dokážu urobiť vlastne taký poriadok, že to vyčistia, sú také dvojtyžňové kúry intenzívne, kedy sa toho berie viac, ale naozaj je to také ako veľké upratovanie, tak raz, dvakrát do roka je dobre urobiť si takúto kúru. No a potom samozrejme je možné brať tú kurkumu aj preventívne ako každý deň, hej, že dobre, dnes umyjem okno, dnes utriem prach, čiže len také malé. A dokonca tento kurkumín v hodnej kombinácii dokáže naštartovať aj vlastne kmeňové bunky. Čiže sa používa v podstate aj v tom anti-agingu.
0: Je dobre vedieť. Trošku čierneho korenia a kurkumín.
1: Čiže napríklad, keď ľudia používajú doma kurkumu do niečoho, tak určite trošku pepru tam dať k tomu, aby to naozaj vydalo to, čo to vydať má.
0: Ak by som trošičku mohla odbočiť vo všeobecnosti koreniny, tie môžu len pomôcť, ja si myslím, človeku, keď je taká pestrá vlastne zmes korenín v našom jedálničku?
1: Určite nie len pridávajú vôňu. Každé korenie má väčšinou takú špecifickú vôňu. Ja som napríklad asi pred 3 rokmi objavila koriander. Ako videla som, že to majú v potravinách, vôbec som to vôbec nebrala na vedomie. A potom som bola v Mexiku a tam jednak robia guacamole z toho avokáda. To je taká veľmi častá súčasť jedla. A potom často sme mali ako na tanieri, že boli paradajky pokrajané. Neviem, či tam bola ešte nejaká zelenina. Ale potom vôbec som nevedela, čo to je. Len som cítila takú špecifickú chuť. Som zistila teda, že je to koriander. Ale až keď som prišla domov a raz na víkend prišiel starší syn z Prahy a sme sa bavili, že čo budeme variť. A on, že on uvarí. No a uvaril práve také nejaké mexické jedlo a súčasť, okrem toho guacamole, z toho avokáda, bola práve aj tá paradajka s tým koriandrom. A hovorím, tak túto chuť som presne cítila. No a teraz vlastne už je to tak pravidelná súčasť vlastne mojej kuchyne, čiže mám na okne jeden kvetinač, kde si pestujem. A práve z toho Bali som si teraz doniesla aj semienka. Takže keď túto vypotrebujem, tak idem vyskúšať si vlastne vypestovať vlastný koriander.
0: Teraz mi napadlo, že naozaj mnohé bylinky alebo tieto koreniny si môžeme vypestovať sami.
1: Áno,
0: určite. V podstate v priebehu takmer väčšiny roka by nám to rástlo.
1: Áno, áno. Samozrejme, dajú sa aj kúpiť už, hej, bazálka alebo pažitka, ale môžete to mať naozaj na tom okne, hej, len treba polievať tie bylinky, oni dosť veľa vody potrebujú. Takisto potom, keď toho máte veľa, to zvyknem robiť, že zase si ju usuším. Čiže zase mám vlastne sušené bylinky.

0: Aj naďalej je našim hosťom zdravotná koučka pani inžinierka Patrícia Červená. Vieme, že existujú potraviny, ktoré pozitívne vplývajú na ľudský mozog a tým sa v dnešnej relácii Odborník na linke venujeme.
1: Keď si pamätáte, keď sme mali reláciu o čreve, tak sme hovorili, že aby človek mal dostatok vlákniny, ale aj tej pestrosti, tak mal by za týždeň zjesť 30 až 50 rôznych zdrojov ovocia, zeleniny a korenín. Čiže zase, čím je to pestrejšie, to črevo zbožňuje práve tú pestrosť. Takže čím je to pestrejšie, tak tým aj tomu črevu robíme dobre. Nie len našim chuťovým pohárikom, ale aj tým baktériám, ktoré máme v čreve.
0: Dobre, takže tu máme teda kurkumu.
1: Áno.
0: Ešte teraz, máme niečo stalo.
1: Nie, na K už nemáme. Teraz sa presunieme hneď za K je L. No a čo si myslíte, čo to bude?
0: Listová zelenina.
1: Presne tak.
0: Vážne.
1: Áno, čiže zase sa presúvame do ďalšej farby a to je zelená. A tam napríklad patrí špenát, rukola, kel, mangold, polníček, rímsky šalát. A sú to zase vlastne potraviny alebo zelenina, ktoré obsahujú folát, vitamín K, luteín, beta-karotén, horčík a zase antioxidanty. Tie antioxidanty sú taký spoločný znak. Keď si spomeniete, tak v podstate pri každej jednej spomínam. A práve tá zelená listová zelenina je bohatá na živiny, ktoré sú dôležité pre mozog. A zase napríklad výskum spája tieto potraviny s pomalším kognitívnym úbytkom. Čiže samozrejme, že tým vekom sa tie kognitívne funkcie nejak, nechcem povedať, že vyčerpajú, ale možno, že sa trošku aj presilia. Proste v určitom období človek má strašne veľa tých informácií, ktoré musí spracovávať a môže sa tak, ako keby, že sa tak otupí tá myseľ. Ale keď máme zase dostatok týchto potravín, tak proste tá degradácia je oveľa pomalšia. Určite, ak by sme mali vybrať jednu skupinu potravín, ktorú väčšina ľudí je málo, tak je to práve listová zelenina.
0: Tak skúsme také príklady na tú listovú zeleninu dať našim poslucháčom, že čo sa tým myslí. Sú to nejaké šaláty a takéto veci?
1: Áno, šalát, ako som vravela, špenát, rukola, tu vieme tiež pekne vypestovať u nás kel. Kel je veľmi dobrý, ružičkový kel napríklad je zdrojom dokonca aj omega-3 mastných kyselín, kyseliny alfa-linolenovej. To je vlastne tá omega-3 s krátkým reťazcom, ktorá takisto je esenciálna kyselina, ktorú vlastne potrebujeme dennodenne. Zase variť čím menej. Je dobré zase podusiť napríklad, zase v tej pare, ale zase čím menej sa varí, tak tým viacej tých živín tam ostáva.
0: Keď sme už pri tom ružičkovom keli, tak som zistila, že to v pohode prezimuje v záhrade.
1: Áno.
0: Tomu neoblížia mrazy.
1: Áno, ja som tiež vlastne minulý rok prvýkrát pestovala práve tento ružičkový kel a dokonca ešte neviem, či v decembri sme ho nezbierali. A vlastne tá listová zelenina, jej môžeme povedať, že je to taký multivitamín v prírodnej forme, lebo naozaj obsahuje veľa vitamínov. Takže nie je to len taká príloha na tanieri, ale zase je to taká dobrá potravina aj pre mikrobióm, aj pre cievy a aj pre mozog.
0: Takže myslieť na to, že stále nejaký šalátik nech máme, aspoň ano. Jeden list.
1: Presne tak, ono sa to používa aj v reštauráciách veľakrát skôr ako len taká dekorácia. Hej, aj keď máte švédske stoly, tak je to tam len ako ozdoba, ale ja napríklad, keď som niekde v hoteli, tak práve si tie... Lebo niekedy proste fakt je málo zeleniny na tých švédskych stoloch, ale práve napríklad pri tej nejakej šunke alebo pri tom syre to tam je, aby to pekne vyzeralo, tak ja si to tam tak vyzobkávam, lebo proste viem, že je to potrebné. Ale zase je dobré si dať k tomu nejaký tuk, čiže k šalátom určite sa odporúča ten olivový olej, alebo nejaký hej, ľanový olej sa môže dať avokádovi a tak ďalej. Tých olejov je veľké množstvo, ale ten olivový olej nikdy nepoškodí.
0: Čiže vy na švédskych stoloch vyzobkávate šalát. Dekoráciu.
1: Áno, áno.
0: Takže to bola listová zelenina. Posunieme sa k nejakému
1: ďalšiemu. Áno, hneď zase ďalšie písmenko je M. No a to je také
0: mangold.
1: Trošku... Nie, mastné ryby. Takže medzi tie mastné ryby patria hlavne losos, sardinky, makrely a slede. A tiež už sme si tu o tom hovorili, že sú to práve dobré zdroje omega-3 mastných kyselín, EPA a DHA. Majú veľmi náročné názvy, tak používajú sa medzi ľuďmi práve tieto skratky. EPA je mastná kyselina, ktorá práve je v bunkových membránach čiže zabezpečuje, aby bunková membrána bola priepustná, aby sa živiny dostali dovnútra a zase, aby odpad sa vedel dostať von z tej bunky. Potom teda ešte aj cievy, aby boli v poriadku, a srdce, čiže vlastne tento systém. A DHA je veľmi známa, tá je práve dobrá na to, aby sme mali mozog v poriadku, oči, nadobličky a muži napríklad spermie. Práve tá DHA je takou významnou štruktúrnou súčasťou mozgu a v podstate ten príjem rýb, ak sa prijímajú dostatočne často, nielen raz za rok na Vianoce, tak sa to zase spája s nižším rizikom toho kognitívneho poklesu a takisto aj napríklad Alzheimerovej choroby.
0: Koľko asi tých rýb by ste odporúčali v priebehu týždňa? Aspoň jednu rybičku?
1: Ja by som odporúčala tak 10 kg za mesiac.
0: Dosť, som povedala.
1: Je to dosť, ale je to také množstvo, ktoré vlastne to ľudské telo potrebuje. Samozrejme, nemusí človek zjesť akože vyslovene 10 kg rýb, pretože zase mnohé ryby obsahujú ťažké kovy, plasty. Čiže zase je to taká hlava 22, že na jednej strane treba jesť ryby, ale na druhej strane sú plné ťažkých kovov a plastov. Čiže síce si dáme dobrú omega-3, na druhej strane si dáme tie toxiny. Čiže ako z tohto von, tak tu sú na mieste naozaj doplnky omega-3 mastné kyseliny alebo nejaké oleje, ktoré obsahujú. A zase ale je potrebné, aby mali dostatočnú ochranu proti oxidácii, pretože pokiaľ sú v tých prípravkoch len E-vitamíny, tokoferoly, tak tie dokážu zabezpečiť tú ochranu len na nejakých 7 až 9 hodín. A ľudské telo, vlastne keď sa to dostane do tela, tak vlastne po tých 7-9 hodinách to zoxiduje. A možno ste boli niekedy na dovolenke pri mori, na rybom trhu a cítili ste, hej, ako to tam smrdí. A to je práve to, že tá ryba sa dostane do kontaktu s kyslíkom a nastáva oxidácia. To isté sa deje v ľudskom tele. Čiže pokiaľ je tam len táto ochrana, tak nie je dostatočná a nedosahujú potom ľudia také výsledky a také benefity, ako očakávajú. Čiže je potrebné hľadať omega-3 mastné kyseliny, ktoré majú prídavok polyfenolov. To sú veľmi silné antioxidanty. Väčšinou sa pridáva olej z nezrelých oliv, pretože ten má práve najviac týchto polyfenolov a táto zmes dokáže byť stabilná viac ako 35 hodín. A ľudské telo potrebuje tých 20-24 hodín na to, aby sa to dostalo do tých bunkových membrán, aby to urobilo tú službu. Takže keď už hovoríme akože naozaj o tých rybách, že ktoré jesť, tak by som odporúčala čo najmenšie rybičky, čiže napríklad sardinky, pretože tie sú mladé, krátko sú v tom mori, lovia sa, ako hovorím, pomerne mladé, alebo potom aj nejaké sardelky, a tak tie by som ako odporúčala, ale zase, prosím, vo vlastnej šťave, nie v slnečnicovom oleji. Toto zase, keď vidím, že dobrú omega-3 dajú do omega-6, tak to mi fakt niekedy vlasy dubkom stávajú, ale vo vlastnej šťave. A zase si to môžete potom ochutiť, čím chcete. Dať si to do šalatu, pridať si k tomu, napríklad dajte olivy, ešte nejaké olivový olej pokojne, napríklad s tým zeleným šalatom a máte výbornú večeru.
0: Čiže aj kto sa rozhodne, že nechce toľko rýb jesť, treba siahne po tých doplnkoch, aj tam je veľmi dôležité zistiť to zloženie.
1: Áno, áno, tam hlavne pri tej omega-3 by som bola veľmi opatrná, pretože ľudia, ktorí majú problémy napríklad so srdcovými chlopňami, tak práve tie omegy s tými E-vitamínmi im môžu aj narobiť nejakú šarapatu. Čiže tam by som určite nešetrila a to už vidíte, že keď je to naozaj že lacná omega, tak niečo tam nie je v poriadku, pretože ten proces toho čistenia a toho, aby sa zachovala tá prírodná forma trigliceridová, tak je veľmi nákladný, čiže pokiaľ vidíte nízku cenu, tak proste nie je tam dodržaný presne ten postup, ten technologický, aby tá omega bola prírodná a aby tam boli tie antioxidanty alebo tá ochrana, ktorá zabezpečí, že tá omega vám nezoxiduje v tele a vlastne urobí vám trošku nejakú službu, alebo nepoviem, že žiadnu, ale neurobi to, čo očakávate.

0: V relácii Odborník na linke sa rozprávame so zdravotnou koučkou Patriciou Červenou o potravinách, ktoré sú prospešné pre mozog. Desiatou odporúčanou potravinou sú vajíčka.
1: Vajíčka obsahujú jednu zaujímavú látku, ktorá sa volá cholín a ten je práve dôležitý pre nervový systém a tvorbu acetylcholínu. A táto látka je potrebná práve na komunikáciu medzi nervovými bunkami. A je to zase živina veľmi dôležitá pre mozog a nervy, ale zistila som nedávno, napríklad cholín potrebujú deti, aby sa im dobre rozvíjala neurosústava, ale nedávno som zistila, že cholín je aj veľmi dobrá látka, ktorá pomáha stukovateľej pečeni, respektíve pomáha nastaviť alebo vylepšiť metabolizmus tukov. Takže teraz sa dosť tento cholín dostáva do popredia. Čiže nielen na tú neurosústavu, ale práve aj na tú pečeň. V podstate práve tie vajíčka sú jedným z najpraktickejších zdrojov cholínu. Nachádza sa to vlastne v tom žltku. Čiže vajce je naozaj taká, by som povedala, super potravina, pretože v bielku sa nachádza bielkovina, veľmi dobrá. Zase ľudia, ktorí chcú schudnúť, tak používajú práve to bielko hlavne, pretože v tom žltku je aj tuk. Ale práve v tom žltku je ten výživový balíček, že je tam cholín, je tam napríklad aj lutein, zaexantín a takisto ďalšie vitamíny. To vajíčko určite je dobrý zdroj zase pre ten mozog a zase aj napríklad viem, že vegetariáni ho používajú.
0: Klasická otázka, koľko vajíčok denne?
1: Zase primeranie. Jedno, dve vajíčka denne, ak si človek dá, tak ja si myslím, že je to v poriadku. Lebo keď si urobí, ja neviem, jeden deň praženicu z troch vajíčok, zase pri tom chudnutí napríklad je dobré si urobiť, že dať si jedno vajíčko a dve bielka. Proste tie žltka použiť na niečo iné, hej, alebo napríklad zvieratkám dať. Psi viem, že majú veľmi radi žltko a že im dobre na srsti robí. Čiže keď sme mali psika a som si takto robila praženicu, tak práve to žltko som dala napríklad psom.
0: Čiže podeliť sa.
1: Áno, podeliť sa, hej. Ale zase ide o to, že aký je ten cieľ. Keď chceme podporiť zase ten mozog, tak tam práve to žltko potrebujeme. Ale zase, keď to robíme primerane, hej, keď si nedáme každý deň 10 vajíčok,

0: všetko.
1: Aj, ale hovorím, zase nepreháňaj to, s ničím netreba preháňať. Ale proste má to tam. A keď si jeden deň nedáte vajíčka, no tak to sa nič sa nedieje. Viete, keď beriete antibiotika, beriete to 10 dní v kuse, pretože je tam nejaký cieľ. Ale to neznamená teda, že to vajíčko musíte mať každý deň. No tak môžete si dať aj niečo iné. Ale malo by to mať to miesto určite v tej strave. A zase, nie sú vajíčka ako vajíčka, čiže zase hľadať skôr tie zdroje možno nejakých farmárov, alebo že viete, že naozaj tie sliepky sa pasú na lúke a nedostávajú nejaké to umelé krmivo, pretože zase sa potom nedostanú úplne k tým dobrým látkam. Niekedy aj vajíčka, neviem, či je to ešte dnes, ale skôr si myslím, že nie, obsahovali omega-3 mastné kyseliny. Pretože keď tie sliepky naozaj proste boli na tých lúkach, hej, a nejakú tú ďatelinku a neviem, čo si tam objedali, tak tá napríklad obsahuje, hej, práve tú omega-3 mastnú kyselinu, čiže zase ten potravinový reťazec dostal tú omega-3 do toho zvieraťa. Tak ako je to pri rybách. Mnohí ľudia si myslia, že dám si pstruha alebo dám si kapra a si dávam omega-3, hej, ale to je veľký omyl, pretože v sladkovodných rybách sa omega-3 nenachádza. A takisto sa nenachádza v rybách, ktoré sa chovajú vlastne na tých farmách. Čiže môže to byť síce losos z Norska, ale pokiaľ je z farmy, tak on nešiel okolo omega-3, pretože tam je potravinový reťazec, v podstate omega-3, zdroj sú riasy, preto napríklad sú aj oleje omega-3, ktoré sú z rias, čiže napríklad vhodné pre vegánov, vegetariánov. Ale práve tá riasa, ju zje nejaká sardinka, ančovička a zase tie lososy alebo tie makrely zjedia tie sardinky a tak sa tá omega dostane do tej vlastne veľkej ryby.
0: Takže to boli vajíčka a rátajú sa vajíčka aj v koláči, v takej piškote?
1: No, tak myslím si, že sa môžu rátať.
0: Napríklad s čučoriedkami.
1: Áno, no, myslím, že by sme tam vedeli poskladať aj tú horkú čokoládu a trošku kokosu. A no. Tam je zase na tých koláčoch je väčšinou problém ten cukor. Dá sa to zase nahradiť tak, aby, lebo ten koláč nemusí byť úplne že sladký, sladký. A keď sme sa bavili zase o tom čreve, my keď tam nastolíme tú harmóniu, tú rovnováhu, tak tie zvieratka si ani to sladké nebudú pýtať. Vám nebude chutiť to sladké.
0: To boli vajíčka. Ešte máme niečo v zásobe, čo by nám mohlo pomôcť?
1: Ešte máme tu 10. potravinu. To sú, tiež je to na V, a sú to vlašské orechy. A vlašské orechy zase obsahujú tú rastlinu omega-3 mastnú kyselinu, tiež polyfenoly, vitamín E, minerály a sa zaraďujú medzi potraviny, ktoré sa spájajú s lepšou výživou mozgu. Keď si predstavíte ten vlašský orech, tak on aj vyzerá ako taký mozog malý. Čiže je to taká milá symbolika, výživovo to sedí. Že naozaj ten vlašský orech je dobrý pre ten mozog. A zase netreba to preháňať, ale dať si možno nejakých 20 gramov kľudne aj denne, tak práve nám to doplní tú potrebu tých zdravých tukov. A môže sa to dať do jogurtu, do kaše, ale samozrejme môže to mať človek aj niekde na stole a dať si to. A zase napríklad tie orechy je taký dobrý pomocník, keď si chceme dať zeleninu, pretože väčšinou v zelenine sú vitamíny, ktoré sú rozpustné v tukoch. A keď si napríklad taký kaleráb alebo mrkvu dáme čisté, tak síce zase máme dobrý pocit, ale tie vitamíny sa nám nemajú ako vlastne vstrebať do toho tela. Učím klientov, že keď robíte deťom napríklad desiatu a dávate im tú mrkvu a dávate im kaleráb, tak dajte im tam zo pár vlastne napríklad vlašských orechov. Keby sme to zhrnuli, mozog potrebuje farby. Keď si zoberieme zelenú, modrú, žltú, bielu, potrebuje tuky a potrebuje stabilitu. Ako som vravela, tá farba z čučoriedok, z brokolice, z listovej zeleniny, tie tuky, zapamätať si ryby, orechy, avokádo, vajcia. No a tá stabilita je práve v tom, keď je príjmanie stravy pravidelné, bez nejakých výkyvov. Pretože práve mozgu nerobia tieto výkyvy. Dobre. No a vlastne mozog nestárne len rokmi, ale stárne aj zápalom, stresom, zlým spánkom, nedostatkom živín a výkyvmi cukru. Takže keď sa týmto veciam budeme vyhýbať, tak budeme mať tento náš nástroj, pretože mozog je pre nás takým nástrojom, tak nám bude dobre slúžiť dlhé roky.
0: Ďakujem za veľmi zaujímavé informácie. Do počutia, dovidenia.
1: Dovidenia.
0: Hosťom dnešnej relácie Odborník na linke bola zdravotná koučka pani inžinierka Patrícia Červená. Predstavili sme vám 10 potravín, ktoré priaznivo vplývajú na mozog. Reláciu pripravil tým v zložení Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Každá skvelá pieseň má svoju dušu a tajomstvo, ktoré na obale platne nenájdete. Som Erný Murín a pozývam vás do svojej hudobnej obývačky. Oprášime spolu spomienky a nezabudnutelné melódie, na ktorých sme vyrastali. Domáce i svetové hity doplním o tie najlepšie historky z muzikantskej kuchyne, ktoré sa diali za zavretými dverami štúdií. Pridajte sa ku mne, milí moji.
1: Keď sme boli mladí, staré, ale dobré. Vždy v stredu o 22.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
4: Milí poslucháči, Pán Ježiš vie, že sa blíži jeho odchod k Otcovi a tak svojich učeníkov pripravuje na to, čo sa stane. Uisťuje ich, že ich nenechá samých. V hornej sieni, kde si ich zhromaždil k svojej rozlúčkovej reči, im povedal: Nenechám vás ako siroty. Prisľúbil im zoslanie Ducha Svätého, Tešiteľa, ktorý ich všetko naučí a všetko im pripomenie. V 16. kapitole Evanjelia podľa Jána Pán Ježiš znova hovorí o pôsobení Ducha. Jeho úlohou nebude len viesť veriacich, ale bude konať aj vo svete. Verše 8 až 11 opisujú tri úlohy, ktoré bude plniť. Prečítam však tie verše znova, pretože tvoria jeden celok. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte. A súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Pán Ježiš hovorí, že keď príde Duch Svätý, bude usvedčovať svet z troch vecí: hriechu, spravodlivosti a súdu. V predchádzajúcej relácii sme sa už venovali tej prvej. Ježiš Kristus bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Vrátil sa k svojmu Otcovi, pretože už dokončil svoje dielo tu na zemi. Keď zomrel na kríži, vzal na seba naše odsúdenie. Vzal na seba naše viny a zomrel namiesto nás. Bol vydaný za naše previnenia, ale vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Bol vzkriesený z mŕtvych, aby nám nebol len odpočítaný hriech, ale aj pripočítaná spravodlivosť. To je veľmi dôležité, pretože potrebujeme spravodlivosť. To je veľmi dôležité, pretože spravodlivosť potrebujeme. Nestačí mať len odpustené hriechy. Nemôžeme sa postaviť pred Boha ako len omilostení zločinci. Kristus nám dal svoju spravodlivosť. To je spravodlivosť, o ktorej píše aj Pavol. List Filipským, 3. kapitola, 8. až 9. verš. Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre Neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona. Ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Ak sa máme postaviť pred Boha, musíme byť v Kristovi. On je našou spravodlivosťou. Buď máme také právo v nebi ako Kristus, alebo vôbec žiadne. Bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie, čiže spravodlivosť. Duch Svätý ďalej usvedčuje svet zo súdu. Znamená to, že jedného dňa príde súd? No, nie podľa tohto verša. Súd je v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Knieža tohto sveta je už odsúdené a tým je Satan. Pre mnohých veriacich je ťažké pochopiť, že žijeme v odsúdenom svete. Niektorí ľudia si hovoria, že skúšajú svoje šťastie. Správajú sa, ako by to bola len nejaká skúška. Milý poslucháč, toto nie je žiadna skúška. Boh ťa už prehlásil za zatrateného hriešnika a už ťa odsúdil. V liste Rimanom 6. kapitole 23. verši čítame: Lebo mzdou za hriech... Nie. No, to čítam evanjelický preklad. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Žijeme vo svete, ktorý už bol odsúdený a je ako človek, ktorý čaká na svoju popravu. Výrok proti všetkým nám je vinný, lebo všetka naša vlastná spravodlivosť je v Božích očiach ako poškvrnené rúcho. Keby sme sa mali postaviť pred Boha v poškvrnenom rúchu, nielenže by sme sa za seba hanbili, ale takisto by sme videli svoju vinu. Pavol diskutoval s Félixom o budúcom súde a to ho vyľakalo. Dnes veľa ľudí nechce počúvať o súde. Cítia voči tomu odpor. Tento zatratený svet nenávidí mnoho vecí na Bohu. Napríklad jeho všemohúcnosť. Nepáči sa im, že je to jeho vesmír a že ho riadi podľa seba. Nepáči sa im, že Boh zachraňuje ľudí svojou milosťou a že už boli vyhlásení za zatratených. Toto sú tri veci, z ktorých Duch Svätý usvedčuje tento svet. Pokračujeme v našom texte od 12. po 15. verš. Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude vám zvestovať aj to, čo príde. On oslaví mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Nevieme všetko. Musíme rásť v milosti a poznaní Pána Ježiša. Ako? Samotné čítanie Biblie nestačí. Duch Svätý musí byť našim učiteľom, keď čítame. Duch Svätý je duch pravdy. Uvedie nás do všetkej pravdy. V epištolách môžeme vidieť, že apoštolov viedol tak, ako Pán povedal. Duch Svätý na nich zostúpil na letnice a viedol ich do pravdy, či už v tom, čo kázali, alebo v tom, čo písali. Službou Ducha Svätého bolo dokončené učenie Pána Ježiša Krista. Novozmluvné listy oslavujú Krista a predstavujú ho ako hlavu cirkvi. Hovoria o jeho druhom príchode, aby založil svoje kráľovstvo. Epištoly ďalej rozvíjajú Kristovú osobu a službu. Takisto sa v nich dozvedáme, čo sa stane v budúcnosti. Zjavenie Jána je toho zaiste príkladom. Všimnime si 7 krokov, ktoré máme v našom texte. Poprvé, Duch Svätý, Duch pravdy príde. Po druhé, uvedie vás do celej pravdy. Po tretie, nebude hovoriť sám od seba. Po štvrté, bude hovoriť, čo bude počuť. Po piaté, bude vám zvestovať aj to, čo príde. Po šieste, on osláví Ježiša. A po siedme, z môjho vezme a zvestuje vám. Duch Svätý dnes koná a pracuje. Avšak z týchto 7 krokov je zrejmé, že jeho funkciou je slúžiť, aby oslávil Ježiša. Mám pocit, že v niektorých kresťanských spoločenstvách má Duch Svätý ústredné postavenie, avšak pokým nie je oslávený Pán Ježiš, nejde o prácu Ducha Svätého. Čítame ďalej 16. verš. O chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte. Čo tým myslel? Myslel tým to, že bude zajatý, oni sa rozutekajú ako ovce a budú od seba oddelení. Bude ukrižovaný a pochovaný. Chvíľu ho neuvidia, no na tretí deň sa vráti, takže ho o chvíľu opäť uvidia. 17. až 20. verš. Tu si niektorí z jeho učeníkov medzi sebou hovorili. Čo to znamená, keď nám hovorí, o chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte? A idem k Otcovi. Hovorili teda, čo to znamená, keď hovorí o chvíľu? Nevieme, čo hovorí. Ježiš spoznal, že sa chcú niečo opýtať a povedal im. Pýtate sa jeden druhého, prečo som povedal, o chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte. Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. Nevedeli presne, čo mal na mysli. Na chvíľu mal byť v hrobe, 3 dni. Potom mala nasledovať ďalšia chvíľa, pretože išiel k otcovi. Tá chvíľa už trvá 2000 rokov. Sľúbil im, že ich nenechá bez potešenia, že ich nenechá ako siroty. Bude s nimi v osobe Ducha Svätého. Duch Svätý vezme z Krista a bude im zvestovať. To sa vzťahuje aj na nás v dnešnej dobe. Počas týchto 2000 rokov Duch Svätý zvestoval Ježiša Krista množstvu ľudí. Boli zarmútení, nenávidení a vysmievaní. Previedol ich cesto. Náš zármutok sa premení na radosť. Čítajme ďalej 21. a 22. verš. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. Len čo však porodí dieťa, nespomína už viac na úzkosť, pre radosť, že na svet prišiel človek. Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. Bez ohľadu na to, kde si a kto si, milý poslucháč, ak si prijal Ježiša, si Božie dieťa. Ak si zarmútený a máš slzy v očiach, ak máš zlomené srdce, vedz, že s ránom prichádza plesanie. On prinesie radosť do tvojho života. Myslím si, že keď budeme v jeho prítomnosti a obzrieme sa späť na náš život, ak budeme niečo ľutovať, tak len to, že sme pre neho netrpeli viac. Radosť z jeho prítomnosti premôže všetok smútok, ktorý máme tu na zemi. 23. a 24. verš. V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dávam to. Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto je tretíkrát, čo hovorí o modlení sa v jeho mene. Už sme videli, že modliť sa v jeho mene sa vzťahuje na toho, čo zostáva v ňom a poslúcha ho. Nemôžeme len proste pripojiť jeho meno na koniec našej modlitby a očakávať, že nám to splní. To nie je to, čo tu hovorí. Pamätajme na to, že títo učeníci sa nikdy predtým nemodlili k Otcovi v Ježišovom mene. Modliť sa máme k Bohu Otcovi v Ježišovom mene. Niekto z vás by sa možno rád spýtal, či sa nemôžeme modliť k Ježišovi. Niekto z vás by sa možno rád spýtal, či sa nemôžeme modliť k Ježišovi. Myslím si, že sa môžeš, keď chceš, ale prečo by si sa okrádal o prímluvcu? Ježiš je po Božej pravici a modlí sa za teba. Z toho dôvodu by sme sa mali modliť k Otcovi v Ježišovom mene. Čítajme ďalej 25. až 27. verš. Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi rozprávať otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Prichádza hodina. Jeho ukrižovanie sa blíži. Blíži sa hodina vykúpenia, kvôli ktorej prišiel na tento svet. Potom sa budú modliť k Otcovi v Ježišovom mene. Snaží sa im ukázať, že Otec nie je tvrdý dozorca, ktorý sa zdráha odpovedať na modlitby. Vlastne hovorí toto. Ak si myslíte, že musím Otca prosiť, aby bol k vám dobrý, potom sa mýlite. Veď sám Otec vás miluje. Nie je ťažké s ním vychádzať. Miluje vás a preto vám odpovie na modlitby, keď sa budete modliť v mojom mene. Boh chce vypočuť a odpovedať na naše modlitby, ale musia vychádzať zo srdca toho, kto miluje Krista, je s ním v spoločenstve a poslúcha ho. Prečítajme si ešte 28. verš. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. A znova opúšťam svet a idem k Otcovi. Za kľúčový text Jánovho evanjelia sa všeobecne považuje 20. kapitola, 30. a 31. verš, ale hneď popri ňom by som uviedol tento verš. Syn zostúpil z večnosti na tento svet s jediným zámerom. Vykúpiť človeka. Keď tú úlohu splnil, vrátil sa k Otcovi. Toto je hlavná téma Jánovho evanjelia. Vykreslil čierny obraz blížiaceho sa prenasledovania, ale uzatvára túto kapitolu víťazstvom. Tento verš je väčší ako Betlehem. Je širší ako vesmír. Siaha späť do večnosti, za hranice vesmíru až k Božiemu trónu. Potom spomína tých zopár chvíľ, ktoré strávil tu na zemi. Vyšiel z večnosti a do večnosti sa vracia.
5: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy. Bolo 22 hodín. Keď sme boli mladí, staré, ale dobré.

Pekný neskorý večer, milé dámy a páni. Nadišla tá správna chvíľa opäť si zaspomínať. Zaspomínať si pri melódiách, ktoré sprevádzali naše životy, keď sme boli mladí. Dnes bude našim hlavným spoločníkom z umeleckých kruhov Marika Gombitová. Skvelá speváčka i človek so správne naladenou dušou. Pohodu a príjemné počúvanie vám zo štúdia v Banskej Bystrici želajú Peťo Zerným.

Ty vieš, mama, odkazovala cez jednu zo svojich raných náhrávok Marika Gombitová, náš dlhoročný slávik, na počest ktorého si dnes budeme hrať až do 23. hodiny. Rodačke z Turian nad Ondavou číta dodnes nielen spier, že hudba je jej život a prespev sa priam narodila. Veľkou oporou pre ešte mladúčku dievčinu bola rodina, vrátane troch bratov, s ktorými si to vyskúšala ešte počas školských liet. Potom prišla ponuka od Janka Leockého posilniť rady vysnívaného modusu. To sa písal rok 1976. Mladú Gombitku, ako ju niektorí prezývali, čakala maturita na viacerých brehoch.

Text piesne Prstienky strávy napísal Peter Guldan a Marika ju naspievala v roku 1978. To už komponovala vlastné melódie a dozrela aj ako vokalistka. Stále bola súčasťou skupiny Modus Janka Lehockého, no siahla i po skladbách iných autorov. Pamätnú študentskú lásku, silné vyznanie Kamila Petera a notovými kľúčmi ozdobil Pali Hamel a bola z toho zlatá bratislavská líra. Ocenenie, ktoré malo nielen v 70. rokoch veľkú váhu.

Pokiaľ ide o rané obdobie speváckej kariéry Mariky Gombitovej, nedá mi nepripomenúť piesne z filmu Smoliari, na ktorých sa autorsky podieľal silný tandem zložený pán Ali Brezovský plus majster pera Kamil Peteraj. Naozaj silné kúsky z notovej osnovy vytvorili a rád pripomeniem im málo známy úplne prvý duet našej protagonistky s Mackym Žbírkom, v tom čase ešte nie príliš známym spevákom. A propos Modus sa tiež chystá na našu imaginárnu oldie scénu, no ešte predtým je tu sľúbený duet nazvaný Tajná šťastná hviezda. A k tomu i srdcový pozdrav do Bratislavy. Všetko najlepšie, pán Ali, a srdcová vďaka za všetko.

Pesničku Malý veľký vlak si v čase jej vydania obľúbili viaceré generácie vrátane detí rovesníkov členov kapely Modus. A štafeta pokračuje, ako tak sledujem našich potomkov či deti priateľov a známych. Na debutovom albume kapely nájdeme aj Marikine solové číslo s titulom Pripútaná, ktorého autorom, pokiaľ ide o text, je opäť pán Peteraj. Spoločne s Jankom Lehockým písali pre Mariku príspevky akoby na telo ľudové povedané a naša protagonistka si to váži dodnes.

Keď Marika Gombitová nastupovala ako 19-ročná dievčina do radov kapely Modus, spievala len sprievodné vokály a hrala na konga. Skrášľovala to tam aj ako nežná duša, no zároveň túžila byť solovou speváčkou. To bol jej sen od malička a ten sa začal naplňať už koncom 7. dekády minulej storočnice. V tom čase paralelne popri pôsobení v skupine Modus rozbehla i solovú kariéru. Plne ju v tom podporil i jej, dá sa povedať, garant, dnes už viackrát spomínaný Kamil Peteraj. Do tímu neodmysliteľne patril i skladateľ Janko Lehocký. Tak sa zrodil plán nahrať solovú platňu nazvanú Dievča do dažďa, ktorá uzrela svetlo nášho sveta v roku 1979.

Na albume Dievča do dažďa, ktorý si udržiava nadčasovú hodnotu, sa autorsky podielali hlavne Janko Lehocký s Kamilom Petereom. Po 4 skladby sa podpísal Pali Hamel a jedna je z pera dlhoročného Marikino spoluhráča a zároveň priateľa Laciho Lučeniča, tiež člena zásadnej zostavy skupiny Modus. Po dvoch Hamelových melódiách si pripomeneme ešte jednu, konkrétne príbeh s názvom Piese naopak. Plus nedá mi nezaradiť aj záverečný epilóg pre zmenu od Janka Lehockého. Čas však zostáva na našej strane, milí naši.

Najbližšie sa v súvislosti s Marikou Gombitovou ešte vrátime k jej nahrávkam s kapelou Modus. Dnes sa rozlúčime s mesou skladieb z pamätného filmového muzikálu Neberte nám princeznu, na pôde ktorého Marika Gombitová skvele stvárnila úlohu školopovinnej dievčiny, ktorá si hľadá miesto v živote a uvedomuje si, na čom najviac záleží. Veľa, veľa lásky vám, Marika, vinšujeme a vám tiež, milí naši poslucháči. I v mene zvukového majstra Peťa vám to všetko praje Erny. Držte sa v čo najlepšom zdraví, milí naši.

Rádio Lumen. Bolo 23 hodín.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Rösnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Rösner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Pochopiteľne nemožno písať o každom jednom zázraku, preto uvedieme len nepatrnú časť z nich. Libanončanka Muntaha Dahir Búlusová ako ročná ochorela na škvrnitú horúčku, ktorá spôsobila, že sa na jej pravej lopatke objavil hrb, ktorý rok čo rok rástol. Žiadny lekár si s problémom nevedel dať rady, takže sa nakoniec aj sama vzdala nádeje, že hrb niekedy zmizne. V roku 1950 navštívila hrob svätého Šarbela, avšak neprosila pri ňom za svoje uzdravenie ako väčšina ostatných ľudí, ale za ochranu pre svoje osirotené netere a synovcov. Pre seba si žiadala len uchovanie zraku, aby sa aj naďalej mohla živiť ako krajčírka. Vrátila som sa do Bejrútu bez toho, že by som čokoľvek cítila, spomínala neskôr. Po troch dňoch, teda 15. mája, sa mi snívalo, že som v našom farskom kostole obklopená deťmi, za ktoré som prosila. Navrhla som im, že sa spolu pomodlíme, no odmietli. Začala som sa teda modliť sama. Zobudila som sa o 4:30 a pred zrkadlom sa obliekla. Na moje obrovské prekvapenie hrb zmizol. Som zdravá, volala som. Pozrite sa, môj hrb je preč. Šla som na omšu a po návrate domov som zašla za Badír Šibliovou, ktorá bývala v tom istom dome. Volala som na ňu, som zdravá. Doktor Šedid z Libanonského Červeného kríža vydal dobrozdanie, v ktorom uviedol, že niekdajší výrazný hrb, zdeformovaný hrudník a zdeformovaný chrbát sú teraz bez akejkoľvek pochybnosti na takmer 90% v úplnom poriadku, takže vyzerajú úplne prirodzene. Náhle zmiznutie hrbu posúdil ako čosi, čo je z lekárskeho hľadiska nevysvetliteľné. Ja, dolu podpísaný Munir Takvi Judin, štátny tajomník na ministerstve obrany žijúci v Bejrúte, vyhlasujem a vyznávam, že páter Šarbel je svätý. Kiež by Boh žehnal nášmu milovanému Libanonu. Môj brat Nadin po autonehode prestal počuť na ľavé ucho. Lekári Diab a Olivier z americkej nemocnice v Bejrúte konštatovali roztrhnutie bubienka a nedávali mu žiadnu šancu na vrátenie sluchu. Našťastie však môj brat počúval radu priateľov a vydal sa do Anaje navštíviť hrob pátra Šarbela a zasa sa vrátil späť do Bejrútu. Od toho času počuje úplne normálne. Sme presvedčení, že tento zázrak sa udial hlavne preto, aby sme my, neveriaci, uverili a mali vieru, ktorá je tak veľmi potrebná v dnešnom svete. Uveril som vo svetosť pátra Šarbela. Ja, ktorý nevyznávam žiadne náboženstvo, potvrdil pod prísahou drúzsky emír Malik Isrilán 14. mája 1950. Spolu s ďalšími troma predstaviteľmi obce drúzov dosvedčil, že sa stal svedkom zázračného uzdravenia 24-ročnej dievčiny menom Hosn Mansur El-Mohajrová. Tá mala od narodenia jednu nohu o niekoľko centimetrov kratšiu a pri chôdzi bezbarly viditeľne krývala. Po návšteve hrobu pátra Šarbela sa jej noha predĺžila a od tej doby chodila normálne ako ostatní. Ako môžeme vidieť, svätý Šarbel neuzdravoval výhradne kresťanov. Obrovskej úcte sa už za svojho života tešil u moslimov a nejedného z nich priviedol či už príkladom alebo nejakým zázrakom na pravú vieru. Chcem sa stať kresťanom, zvolal napríklad jeden moslim potom, čo sa stal priamym účastníkom vyššie popisovaného zázraku vykonanom na sestre Márii. Iný moslim, Muhammad Ali Murué, popísal svoje uzdravenie takto. Dňa 9. novembra 1948 ma uväznili. Bolo mi to nepríjemné o to viac, že som vonku zanechal svoju rodinu. Navyše ma sužovala reuma aj dna a pomaly som prestával vidieť na ľavé oko. Lekári ma liečili, ale neúspešne. Takmer úplne som naň oslepol. Bol som celý opuchnutý. Počul som o zázrakoch Božieho služobníka pátra Šarbela. Sprvu som sa tomu vysmieval. Vyhlasoval som, že je to len finta, ako vyťahnuť z ľudí peniaze.
Keď som však uvidel v novinách fotografie zázračne uzdravených ľudí, začal som tomu veriť a sľúbil som dar vo výške 50 libanonských lír, ak by som bol uzdravený. Poprosil som zdravotnú sestru Atfuku Salibovú, aby sa v mojom mene vydala k hrobu Pátra Šarbela a doniesla tam onú čiastku 50 lír a môj list. Stálo v ňom. Bol som nespravodlivo odsúdený. Prosím Boha a Pátra Šarbela o uzdravenie a prepustenie. Ak som vinný, nech výjdem z väzenia slepý a chromý. Prikladám k listu 50 lír, ktoré prináša sestra Avduka. Sestra Avduka sa v spoločnosti jednej reholníčky a nadriedeného vydala na cestu. Vrátili sa večer a priniesli mi kadidlo, vodu, hlinu a tiež kúsok vaty, ktorými sa dotkli hrobu otca Šarbela. Vatou, namočenou vo svetenej vode, som si potrel oko a tie časti tela, ktoré ma boleli. Po dvoch hodinách začalo oko silne slziť, aj keď bolo dovtedy už 3 mesiace suché. Keď som sa ráno prebudil, po bolestiach nebolo ani stopy. Deň za dňom sa lepšili stav oka. Dnes som schopný prečítať veľké písmená. Verím, že s Božou pomocou bude oko v poriadku. Bol 11. máj 1950. Doktor Farád, väzenský lekár a súčasne i špecialista na infekčné choroby, ktorý predtým u Mohameda diagnostikoval chronický zápal kĺbov a žalúdočný vred, konštatoval zmiznutie vredu a opuchu končatín. Dosvedčil tiež, že sa Mohamedovi do prstov vrátil cit. Jeho kolega, očný lekár doktor Zebuni, najprv určil diagnózu ako ťažké postihnutie sietnice na ľavom oku, spôsobujúce 80% obmedzenie videnia. Po týchto udalostiach však vydal vyhlásenie, že sietnica, ktorej poškodenie malo podľa jeho pôvodného názoru byť nevratné a navyše hrozilo aj na pravom oku, je zdravá. Iba rok pred písaním tejto knihy v roku 2014 sa udialo uzdravenie maličkého Imáda Dirzia. Spolu so svojím bratom dvojčaťom sa z dôvodu komplikácie zdravotného stavu matky narodil predčasne v 26. týždni tehotenstva. Vážil len 580 gramov. Jeho brat Muhammad ešte menej 430 gramov. Ich srdce ani pľúca neboli plne vyvinuté, preto ich lekári umiestnili do inkubátora, kde dostávali kyslík a potravu. Muhammad po 20 dňoch zomrel. Imádovi, ktorý sa narodil s otvorenou botalovou tepnovou chlopňou medzi aortou a pľúcnicou, čo je vrodená chyba spôsobujúca srdcové zlyhanie a veľké problémy s dýchaním, predpovedali lekári rovnaký osud. Vtedy Imádovmu otcovi Alimu zavolala jeho matka s tým, že videla v televízii reláciu o zázrakoch svätého Šarbela a poprosila ho, aby sa do Anaje k hrobu divotvorcu vypravil a priviezol odtiaľ zázračný olej vytekajúci z jeho tela. Ali zavolal jednému svojmu známemu, ktorý bol kresťanom, a opýtal sa ho, ako sa tam dostane. Ten mu na jeho milé prekvapenie povedal: máš viac šťastia než rozumu. Ali, včera som sa z Anaje vrátil i s olejom. Hneď na to sadol Ali do auta, prišiel k nemu, vzal si od neho ampulku s olejom a vybral sa do nemocnice. Vošiel na jednotku intenzívnej starostlivosti na detskom oddelení, kde ležal jeho prakticky už umierajúci syn, a pomazal jeho telíčko olejom svätého Šarbela. Jeden z lekárov mu v tom chcel zabrániť v obave z infekcie, ale zúfalý otec sa nedal. Je čím ďalej, tým slabší. Nezostávalo mi nič iné, než prosiť svätého Šarbela. O dva dni Ali mu zazvonil mobil. Keď som videl na displeji číslo lekárky, ktorá ošetrovala Imáda, pomyslel som na to najhoršie. Ona však povedala: príďte si po syna. Žiadny kyslík nepotrebuje. Spočiatku som jej neveril. Myslel som si, že chce len uvoľniť miesto v nemocnici niekomu inému. Prišiel som sa pozrieť a Imád ležal odpojený od prístrojov
a bez problémov sám dýchal. Dokonca mu zmizol aj pruch. Keby nebolo svätého Šarbela imát, by musel byť celý život na prístrojoch, alebo by ho postihol osud jeho brata, konštatoval Ali. Francúzska Bernadetta Vernamatová mala vážnu rakovinu prsníka a žalúdka. S poslednou štipkou nádeje sa vydala do Anaje k svetcovmu hrobu. V kostole sa vyspovedala, pri svätej omši prijala Eucharistiu a potom sa pomodlila pri sarkofágu ruženec. Lekári pri ďalších testoch nemohli veriť vlastným očiam. Došlo k úplnému uzdraveniu. Po rakovine nebolo ani stopy. V roku 2004 sa americký kardiológ George Younan začal sťažovať na zvonenie v ušiach a bolesti hlavy. Vyšetrenie odhalilo blokádu hlavnej tepny, ktorá krvou zásobuje mozog. Bola potrebná operácia, no v prípade i tej najmenšej chyby hrozilo riziko ochrnutia, ba i smrti. George Younan s ňou napriek tomu súhlasil. Jeho manželka sa začala vrúcne modliť k svätému Šarbelovi a na ďalší deň sa Younan cítil oveľa lepšie. Všetky jeho bolesti sa stratili. Lekárske testy odhalili, že uzavretá tepna začala nejakým nevysvetliteľným spôsobom opäť normálne fungovať. 5-ročný austrálsky chlapec ochorel na nejakú neznámu vážnu chorobu. Lekári boli bezradní. Dávali mu len minimálnu šancu na prežitie a aj to len s tým, že i tak bude do smrti pripútaný k lôžku. Jeho matka sa začala vrúcne modliť k svätému Šarbelovi. Chlapec bol o 3 dni úplne zdravý. Dnes pracuje ako burzový maklér a odvtedy nemal problémy so zdravím. Po svadbe sa ukázalo, že je neplodný. Obrátil sa teda s modlitbou na svätého Šarbela a dostalo sa mu milosti v podobe narodenia syna.

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásne, mladé, niedlho vydaté žienia, moja klientka, bolo skalopevne rozhodnuté v jednej podstatnej veci. Mimovoľne sa pri našom rozhovore priznala, ja nechcem mať deti. Takmer mi to vyrazilo dých. Áno, myslí to vážne. Ja nechcem mať deti. Opakuje so všetkou rozhodnosťou v hlase. Na chvíľu som stíchla, zahlbiať sa do myšlienok. Pred očami sa mi vynorili páry, ktoré nemôžu mať deti. Potom páry, ktoré stratili dieťa. Aj takí, ktorí majú veľa detí a zapierajú sa, aby im nechýbalo nič dôležité. Myslela som na rodiny, kde sú s deťmi problémy. Kto si zišiel z cesty, kde prišla bolesť, odsudzenie, kde sa blízky stali cudzími. Láska s bolesťou sa navzájom prepletajú. A práve matkino srdce je učebnicou života. Ako u Márie. Povedala svoje áno všetkému, čo príde. Hoci vedela, že jej srdce raz prenikne meč bolesti. Prijať dieťa neznamená mať istotu, že nepríde bolesť, zranenie, neporozumenie. Toto všetko sa mi vynára v mysli a v zápätí mladej žene hovorím svoju skúsenosť. Nepresviečam, len sa delím o svoje zážitky. A nakoniec dodávam, tak prečo by ste nemali skúsiť zažiť tie najkrajšie veci života? Esenciou života je otvorenosť. Láska sa môže narodiť aj dávať tam, kde je otvorené srdce. Materská a otcovská láska to nie je istota. A keď na chvíľu stratíme smer alebo pôdu pod nohami, Mária nás isto nenechá opustených. Možno stačí len pohliadnúť jej do očí.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze. Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prezident Peter Pellegrini vystúpil dnes v plene Národnej rady so správou o stave Slovenskej republiky. Koalícia označila prezidentové slová za vyvážené, opozícia hovorí o politickom prejave. Spišskú diecézu navštívil krakovský arcibiskup metropolita kardinál Grzegorz Ríš. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová zhodnotila vo svojom prejave stav únie a predstavila novú víziu.
0: Počúvate Infolumen.
1: Je streda, 16. september a aj dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Pavol Horňák a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Prezident Peter Pellegrini vystúpil dnes v plene Národnej rady so správou o stave Slovenskej republiky. Okrem poslancov jeho prejav počúvali aj členovia vlády na čele s premiérom Robertom Ficom. Hlava štátu skritizovala trojročnú konsolidáciu a Slovensko označila za krajinu dvoch nezmieriteľných táborov. Koalícia označila prezidentové slová za vyvážené, opozícia hovorí o politickom prejave. Sumarizuje Julia Kavecká.
2: V úvode svojho prejavu skritizoval vládu za trojročnú konsolidáciu. Nemožno sa podľa neho čudovať, že ľudia sú z nej právom unavení, niektorí rozčarovaní a pri pohľade do svojich peňaženiek už odmietajú ďalšie škrtanie.
3: Konsolidácia znamená šetrenie a škrtenie výdavkov a tento fakt sa jednoducho nedá obísť. Napriek tomu však stále ostalo mnoho otázok, či práve táto forma konsolidácie bola zvolená čo najlepšie a či mix vládnych opatrení naozaj aj priniesol želaný výsledok.
2: Prezident upozornil aj na riziko odchodu firiem či jednotlivcov v dôsledku príliš reštriktívnej daňovej politiky do zahraničia.
3: Rozumiem snahe ministra financií udržať za každú cenu verejné financie pod kontrolou. To je úloha ministra financií. Ale treba mať na pamäti aj to, že prílišné škrtanie a škrtenie firiem či úspešných jednotlivcov na nich jednoducho pôsobí demotivujúco. Môžu preto uvažovať o tom, že svoje aktivity prenesú inám, alebo opatrenia prinesú výrazne menší príjem do štátneho rozpočtu, ako sa pôvodne plánovalo.
2: Za jeden z najväčších a najnebezpečnejších problémov Slovenska prezident považuje politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory.
3: Tento stav sa žiaľ prehlbuje a nezastavila ho ani taká bezprecedentná udalosť, ako bol pred dvoma rokmi atentát na predsedu vlády.
2: Práve prekonanie sporov označil poslanec SNS Roman Michelko za základný apel prezidentovho prejavu.
4: Obávam sa však, že tento apel pri extrémnej rozdelenosti spoločnosti nemusí padnúť na pôdu.
2: Predseda parlamentu Richard Raši označil prezidentovú správu za vecnú, vyváženú a nadstranickú. Podobne to vidí aj predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter.
5: Pomenoval pozitíva, negatíva, ale čo je pre mňa dôležité, snažil sa pomenovať aj príčiny. Ja som dávno nepočul od prezidenta tu, že by ho povedal, upozornil, lebo na Slovensku ako keby sa na to zabudlo.
2: Podľa SAS prezident naopak namiesto pomenovania najvážnejších problémov krajiny obhajoval kroky vlády Roberta Fica a zároveň kritizoval opozíciu, predseda Branislav Greling.
6: Ak pán prezident nemal povedať niečo zásadné, nechcel povedať niečo zásadné, tak ani nemal vystupovať. Na mňa to pôsobilo ako pomoc Ficovi.
2: Predseda hnutia PS Michal Šimečka si myslí, že hlava štátu neúspela v snahe pôsobiť nadstranícky a prednesený prejav označil za extrémne politický. Aj podľa Jana Horeckého z KDH sa prezident viac venoval politickému svetu ako skutočnému stavu republiky, potrebám občanov a ekonomike. Za čisto politický označil prejav aj poslanec hnutia Slovensko Julius Jaka.
7: V podstate Peter Pellegrini dnes ukázal, že odkiaľ pochádza, kto ho vychoval. Pretože keby mu tento príhovor napísal sám Robert Fico, tak by to nevyzeralo inak. A z ekonomického pohľadu, keby mu to písal Kamenický, by to nevyzeralo inak. Bol to čisto politický príhovor postavený na argumentoch, ktoré dokola opakuje súčasná vláda. Peter Pellegrini o tom, aký odovzdal rozpočet, aký odovzdal deficit, prosím vás, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí jasne, že verejné financie na Slovensku sa dostali do kritického pásma práve v roku 2019 za vlády Petra Pellegriniho.
1: Napriek tomu, že viacerí predstavitelia vládnej koalície v poslednom čase hovorili o potrebe riešenia vysokých cien benzínu a nafty, vláda s tým stále nič nerobí. Upozornili na to po dnešnom rokovaní kabinetu zástupcovia viacerých opozičných strán. Opozičný poslanec Hnutia Slovensko za ľudí Julius Jakab v tejto súvislosti pripomenul predvolebné sľuby súčasných vládnych politikov týkajúce sa cien pohonných látok.
8: My tu máme Roberta Fica, ktorý ešte túto sobotu sa prihováral ľuďom a hovoril, že bude riešiť ceny nafty a ceny benzínu. Ako ich dneska vyriešili? Nijako. Robert Kaliňák sa smeje celému Slovensku, že však spotreba neklesa. Tak samozrejme, že neklesa, lebo ľudia potrebujú chodiť do nemocnice, potrebujú chodiť do roboty, takže platia aj tie obrovské sumy. Ale ja sa pýtam, kde sú tie priehrštia opatrení, ktoré sľubovali pred voľbami, ako treba znížiť spotrebné dane, ako treba znížiť DPH-čku, urobiť kompenzácie pre ľudí a dať im peniaze zo štátneho rozpočtu, ale teraz po troch rokoch nie sú schopní urobiť absolútne nič.
1: Kritikov nešetri ani poslanec opozičnej SAS Karol Galek s tým, že ich strana bude naďalej presadzovať zníženie spotrebných daní aj DPH na palivá.
9: Hovoríme vyše roka o tom, že tu majú byť znížené spotrebné dane, ktoré by relevantným spôsobom zabezpečili to, že by zo Slovenska neutíkali podnikatelia, že by sa nevyprázdňovali peňaženky ľudí. Hovoríme o znížení dane z pridanej hodnoty, tak ako to urobili v Poľsku napríklad. Nie, táto vláda nerobí nič. Andrej Danko sa síce bucha do prsa, ako náhle príde v nejakej reálnej možnosti, tak sa schová do myšacej diery.
1: Na dnešné rokovanie vlády bol prizvaný aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Sabo, aby s ministrami hovoril o súčasných cenách palív. Podľa jeho slov ho vláda požiadala, aby bola spoločnosť pri cenotvorbe aj naďalej zdržanlivá.
10: Záujem vlády o to, aby ceny pohonných hmôt boli čo najnižšie možnej úrovne, čiže na jednej strane je to politický tlak, na druhej strane samozrejme je to očakávanie obyvateľstva a spoločnosti. Takže my sa snažíme ozaj zdržanlivo pristupovať k týmto cenovým otázkam, robíme čo môžeme. Je to reflektované aj v štatistike, alebo konkrétne, keby ste išli za hranice, ak si viete pozrieť, že za koľko viete natankovať. Ja si myslím, že to je nejaký dôkaz toho, že sme zdržanliví a že sme zodpovední. Akýkoľvek vstup do tohto rovnovážneho stavu tento trh pokriví.
1: Dôkazom zodpovednej cenotvorby Slovnaftu je podľa neho to, že Slovensko má druhé najlacnejšie palivá z V4 a väčšinou sa pohybuje medzi štvrtinou najlacnejších krajín Únie. Pripustil však, že ak sa nič nezmení a situácia s ropou a palivami nebude vyriešená, môže sa stať, že cena nafty prekročí hranicu 2 eur za liter.
0: Krátko z domova.
1: Poslanci Národnej rady neboli ani pri druhom pokuse o otvorenie schôdze k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka uznášania schopný. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 59. O opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu vnútra sa pokúsia rokovať opäť zajtra o 12.30, nakedy sa presunul začiatok mimoriadnej schôdze. Ministerstvo vnútra vníma snahu odvolať ministra Matúša Šutaja Eštoka ako politické divadlo. Opozícia podľa neho namiesto konkrétnych riešení pre bezpečnosť Slovenska opakuje témy, ktoré boli už transparentne vysvetlené. Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru obvinil predsedničku občianskeho združenia Projekt Fórum Martu Eš. Obvineniu čelia jej spolupracovníčka Andrea P. Informoval o tom denní Gen. Polícia uviedla, že zohľadom na aktuálny stav konania a potrebu rešpektovať procesné práva dotknutých osôb, sa k medializovaným informáciám o vznesení obvinenia v tejto chvíli nebude vyjadrovať. Na slovenskej politickej scéne vzniká nová strana Ľudskosť a prosperita. Stoja za ňou Boris Zala, Daniel Rabina a Stanislav Mičev, ktorí od dnes spustili zber podpisov potrebných na jej registráciu. Pre slovenských občanov chcú ponúknuť novú víziu, ktorá by zvrátila doterajší nepriaznivý trend vo vývoji životnej úrovne, v zhoršovaní podnikateľského prostredia a postavenia Slovenska v Európskej únii. V uliciach bude tento piatok už 25. ročník verejnej zbierky Biela pastelka. V rámci nej bude možné podporiť aktivity Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Téma tohto ročnej zbierky je Vidíme vás. Viac povie Ondrej Rosík.
11: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pomáha úplne nevidiacim, ale aj ľuďom so zvyškami zraku. Cieľom je poukázať na problémy slabozrakých, hovorí Dagmar Filadelfiová, vedúca krajského strediska Únie v Banskej Bystrici.
12: Ľudia okolo človeka, ktorý má slabozrakosť alebo praktickú slepotu, vnímajú ako človeka, ktorý nemá žiadne problémy, lebo to nie je v podstate na ňom nejak vidno. Možno si to potom všimneme tým, že si dáva bližšie to, čo chce čítať.
11: Skúsenosti z praktického života približuje slabozraká Ivana.
13: Sklenené steny a sklenené dvere. Ja neviem zistiť, či tam to sklo je a už párkrát sa mi stalo, že som do skla vrazila.
11: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa venuje ľuďom, ktorí prišli o zrak počas života, ale aj deťom. V rámci programu Zdravé oči už v škôlke dokážu odhaliť krátkozrakosť, škuľavosť, ďalekozrakosť a iné očné vady. Zdarma poskytujú aj ďalšie služby. Opäť Dagmar Filadelfiová.
12: Určite sa dajú u nás vyskúšať rôzne optické alebo kompenzačné pomôcky, ktoré pomáhajú pri čítaní. A častokrát ľudia chodia sa poradiť v oblasti sociálno-právnej. Čo si môžu riešiť v rámci invalidného dôchodku, preukazu zdravotne ťažko postihnutý občan, nejakých kompenzácií, nejakých príspevkov, ale aj prichádzajú s tým, že čo vlastne robiť, keďže zle vidím a chcem napríklad ostať naďalej v práci, alebo moje dieťa zle vidí a chcem, aby mohlo študovať normálne alebo učiť sa normálne ako bežný žiak v škole.
11: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pôsobí na Slovensku už viac ako 35 rokov.
0: Z cirkvi.
14: Spišskú diecézu navštívil krakovský arcibiskup metropolita kardinál Grzegorz Ríš. Stretol sa so zástupcami spišskej diecézy, dekanmi a členmi diecézneho synodálneho tímu. Vrcholom návštevy bola včerajšia odpustová slávnosť 7 bolestnej Panny Márie v konkatedrále v Poprade. Bola tam aj Mária Frísová.
15: Hlavný celebrant odpustovej svätej omše v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade prišiel z Poľska. Krakovský arcibiskup kardinál Grzegorz Ríš v súvislosti s mariánskou spiritualitou pripomenul prepojenie oboch národov.
16: Slováci i Poliaci sa učia od Panny Márie, čo znamená byť cirkvou, lebo práve Mária nás učí, že v cirkvi sú najdôležitejšie osobné vzťahy. Učí nás, že to, čo je dôležité, je upriamiť pozornosť nie na veci, ale na osoby. Druhá vec, ktorú máme určite spoločnú, je ľudová zbožnosť k Panne Márii.
15: Kardinál Grzegorz Ríš vo svojej homílii hovoril aj o pozvaní k hlbokému vzťahu s Máriou a taký je podľa spišského biskupa Františka Trstenského aj odkaz sviatku 7 bolestnej Panny Márie pre Slovákov.
17: Sú situácie, cez ktoré nedokážu preniesť len naši rodičia, pozemské rodičia, ale vyžadujú si nadprirodzenú pomoc, tú duchovnú pomoc a dnešný sviatok nám ukazuje, že potrebujeme Božiu Matku, potrebujeme jej príklad, jej vzor, ktorý máme v Svetom písme a potom potrebujeme aj jej orodovanie, pomoc, tú takú ochranu, ktorú nám ona dáva.
15: Vzdať úctu patronke Slovenska prišlo do Popradskej konkatedrály veľké množstvo veriacich.
18: To je najkrajší sviatok, aký môže byť a zvlášť tu v Poprade, lebo skutočne 7 bolestná, keď sa ku nej utekáme, ja si myslím, že sme vypočuté. To je taký sviatok a myslím si, že mal ostať naďalej nielen cirkevným, ale aj štátnym sviatkom.
19: Ja rovnako to vnímam. To je tiež pre mňa najkrajší deň toto.
14: Ste záchrannou sieťou lásky. Týmito slovami oslovil pomocný biskup bratislavskej diecézy Jozef Haľko seniorov aj chorých na ich dnešnej púti v Šaštíne. Púť bola zároveň ukončením tohtoročnej národnej púte k 7 bolestnej Panne Márii v Šaštíne. Pokračuje Anna Božková.
20: Plná bazilika i priestor pred ňou dosvedčoval záujem seniorov i chorých. Hlavný celebrant bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko v homílii predstavil Pannu Máriu ako tú, ktorá dáva nášmu životu príchuť lásky i chuť do života. Povzbudil prítomných slovami, že sú záchrannou sieťou lásky.
21: To sú ľudia, ktorí majú zodraté ruky, postavili domy, to sú ľudia, ktorí slúžili dlho tejto spoločnosti svojou profesionalitou, vychovávali deti. Tá nažitá skúsenosť týchto ľudí, ktorí prinesú sem svoje celoživotné námahy, je pre mňa tichou kázňou, ktorá nepotrebuje slova, pretože je to kázeň života.
20: Správca baziliky páter Ondrej Kentoš odhaduje počet pútnikov.
22: Že to bolo blízko tisícky dnes. A je to naozaj, ktorá má úplne iný prístup k viere a k duchovným hodnotám a ktorá to naozaj dokáže dať aj na vonok. Čiže oni sa nehambia za tú stoličku, za tú paličku, za tú barličku, ktorú sa potrebujú podopierať. Dokážu zo všetkých síl spievať a chváliť Pána.
20: Odhaduje počet pútnikov.
22: Spolu to bolo určite vyše 23 tisíc veriacich počas tohto ročnej národnej púte.
20: Mnohí prišli so sprievodom svojich blízkych, niektorí i na bicykloch.
23: Michalcová Anna, bývam v Senici a to je môj brat Janko Lukáč. My sme prišli zo Senice na bicykli, my sem chodíme skoro každý deň. Veľmi pekné, dojemné, krásna bola homelia.
24: Chodíme prosiť Panenku Márie hlavne o zdravie, nielen pre nás, ale pre celú našu rodinku.
20: Po púti mnohí zostávali ešte v bazilike na modlitbách.
14: Pápež Leo XIV. Sa počas dnešnej generálnej audiencie venoval téme ľudskej rozmanitosti a jednoty. Vo Vatikáne sa v týchto dňoch koná aj púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorých pápež na audiencii osobitne pozdravil, informuje Ľudovít Malík.
16: Slovenskí pútnici z ordinariátu boli jednou zo skupín, ktoré prišli na stredajšiu generálnu audienciu svätého otca na námestie svätého Petra. Pápež v katechéze pokračoval vo výklade koncilovej konštitúcii Gaudium et Spes, tentoraz o rozmanitosti medzi ľuďmi a národmi.
2: V tejto perspektíve Gaudium et Spes konštatuje, že rozmanitosť existujúcu medzi osobami a národmi vo svete netreba vnímať ako nebezpečenstvo či hrozbu, ale ako možnosť vzájomného obohatenia a rozvoja.
16: Podľa svätého otca práve hriech mení rozmanitosť na nepriateľstvo.
2: Vzájomné stavanie sa proti sebe, ktoré sa niekedy mení na násilie, je ovocím moci hriechu a jeho vplyvu na spôsob myslenia a konania na všetkých úrovniach. Vedie k zničeniu a smrti.
16: Na záver audiencie pápež pozdravil aj slovenských pútnikov, osobitne účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
3: Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svojou vierou úctu k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
16: Púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov sa v Ríme koná od 13. do 19. septembra. V rámci programu pre jej účastníkov slávil ordinár Pavol Šajgalík svätú omšu v bazilike svätého Petra a dnes ich čaká svätá omša v bazilike svätého Sebastiána, patróna vojenského ordinariátu.
14: Kroky grécko-katolíckych biskupov, kňazov aj veriacich včera smerovali do maďarského mariánskeho pútnického miesta v Máriapolči. Prišli si uctiť ikonu presvätej Bohorodičky, ktorá v minulosti trikrát zázračne slzila. Archierejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. V homílii sa veriacim prihovoril bratislavský eparcha Milan Lach. Poukázal na Máriinu dokonalú dôveru v Ježiša Krista, ktorá pramenila z toho, že ho ako matka neskonale milovala a poznala.
0: Zahraničné spravodajstvo.
14: Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla vytvorenie Európskej bezpečnostnej rady, ktorá má umožniť užšiu koordináciu reakcií na rastúce bezpečnostné hrozby. Oznámila to v správe o stave únie pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Sľúbila, že únia dodrží klimatické ciele a zníži závislosť na Číne. Komisia tiež navrhne pravidlá ochrany hraníc pred náhlym riadeným prílivom veľkého počtu migrantov a zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 13 rokov. Sumarizuje ju Julia Kavecká.
4: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla vytvorenie nového európskeho rámca pre mimoriadne situácie v oblasti migrácie. Ten by sa aktivoval iba po splnení presne stanovených kritérií a členským štátom by následne na obmedzený čas umožnil odchýliť sa od štandardných postupov. Zároveň navrhla posilnenie Frontexu, najmä s cieľom urýchliť návraty migrantov, ktorí nemajú právo zostať v EÚ a zintenzívniť spoluprácu s tretími krajinami. Opatrenia prichádzajú po nedávnej migračnej kríze v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Von der Leyenová sa venovala aj silnejúcim hybridným hrozbám. Vyhlásila, že únia potrebuje mechanizmus podobný NATO, ktorý by jej umožnil lepšie reagovať na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky v Európe. Zopakovala, že pri útoku na letisko v Lipsku bol použitý materiál vojenskej kvality a išlo o úder vykonaný ruskými agentmi na európskej pôde. Šéfka Eurokomisie preto navrhla vytvorenie Európskej bezpečnostnej rady, ktorá má umožniť užšiu koordináciu reakcií na rastúce bezpečnostné hrozby. Združovať má lídrov členských štátov Európskej únie a partnerských krajín, vrátane Ukrajiny, Británie, Norska a Kanady. V prejave avizovala, že komisia zriadi Alianciu pre klimatické poistenie, ktorá má pomôcť zmenšiť rozdiel medzi škodami spôsobenými prírodnými katastrofami a ich krytím súkromným poistením. V prejave sa ďalej venovala zvýšeniu zvýšeniu konkurencieschopnosti. Únia podľa nej využije všetky nástroje, aby znížila svoju závislosť na Číne a obchodný deficit, ktorý sa dostal do zlomového bodu. Šéfka komisie tiež podľa očakávania zverejnila vekové limity pre používanie sociálnych médií a ďalších online služieb. Európska únia podľa nej navrhne zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 13 rokov. Účet do 15 rokov bude len so súhlasom rodičov.
5: Podľa slovenskej europoslankyne Miriam Lexman bolo v prejave o stave únie Ursuly von der Leyenovej veľa vaty a symbolov. Chýbali však konkrétne kroky na naštartovanie ekonomiky a pomoc občanom, firmám či poľnohospodárom. Aj europoslankyňa Monika Beňová ostro kritizovala prejav predsedničky Eurokomisie. Podľa jej slov v ňom chýbali konkrétne opatrenia v oblasti cien energií, umelej inteligencie, priemyslu či bývania.
0: Krátko zo sveta.
5: Švédsko dnes oznámilo, že vyhosťuje zamestnanca iránskeho veľvyslanectva a predvolalo si veľvyslanca tejto islamskej republiky. Dôvodom podľa vyhlásenia je, že Irán sa vyhráža židovským a izraelským záujmom vo Švédsku. Na Ukrajine prišiel o život ruský generálmajor Anton Grunis, ktorému prezident Vladimír Putin v auguste udelil za dobitie východu ukrajinského mesta Kostiantynivka najvyššie štátne vyznamenanie hrdina Ruska. Osobitný súd pre Kosovo dnes odsúdil bývalého kosovského prezidenta Hašima Taciho na 25 rokov väzenia. Uznal ho vinným zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas vojny v srbskej provincii Kosovo v rokoch 1998 až 99. Nová sezóna najvyššej slovenskej hokejovej súťaže odštartovala včera s šlágrom, ktorom bratislavský Slovan triumfoval na ľade Nitry 4-2. Hovorí tréner Belasých Tomáš Surový.
6: Derby zápas samozrejme o korene finále, čo bolo na druhej strane. Je to nová sezóna, takže jednoducho jasne chceli sme začať úspešne a víťazne, čo sa nám podarilo v veľmi ťažkom prostredí v Nitre a proti veľmi kvalitnému superovi, takže my sme veľmi spokojní so štartom, ale samozrejme všetko len začína.
5: Vo východniarskom derby sa darilo hráčom Košíc, ktorí zdolali v Steel Arene Prešov 4-1. Do novej sezóny Tip Sport Ligy vykročili víťazne aj hráči Žiliny, ktorí si poradili s Trenčínom 5-2. V stredoslovenskom derby podľahla Banská Bystrica na domácom ľade rivalovi zo Zvolena 3-5. Liptovský Mikuláš vyhral nad Michalovcami 5-2 a Poprad prehral zo Spišskonovou Sou 3-4 až po predĺžení. Slovenský hokejista Martin Mišiak sa dvakrát strelecky presadil v drese týmu Chicago Blackhawks v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL pri víťazstve nad St. Louis 5-2. Jeho prvý presný zásah sa do štatistík zapísal ako víťazný, druhý padol do prázdnej bránky. Skóroval aj obranca Tomáš Kráľovič za Tampa Bay. Blesky zvíťazili nad Carolinou 4-2. Futbalisti Dac Dunajská Streda senzačne vypadli už v treťom kole slovenského pohára Slovnaft Cupu. Líder najvyššej súťaže prehral na ihrisku treťoligového tímu T je družstevník Veľké Ludín C2-3, keď nepremenil dva pokutové kopy. Slovenský futbalový brankár Martin Dubravka absolvoval súťažný debut v drese Tottenhamu Hotspur. Včera nastúpil v zápase tretieho kola anglického ligového pohára na pôde FC Liverpool, v ktorom Spurs prehrali 1-3. Basketbalisti BC Slovan Bratislava majú pred sebou nový súťažný ročník, v ktorom pomýšľajú na tie najvyššie ambície. Na domácej scéne by radi ukončili Belasí čakanie na zisk zlata v typu Slovenskej basketbalovej lige a prvenstva v rámci slovenského pohára. K tomu si zverenci trénera Dežana Jakaru zahrajú ako vôbec prvý klub zo Slovenska v Jadranskej lige. Pre mnohých to je nová kariérna výzva z pohľadu hráčskej kvality aj tímov, ktorým budú v najbližších týždňoch a mesiacoch čeliť. Týka sa to aj jednej z predsezónnych posíl slovenského reprezentanta Roberta Rožanka.
7: Ja sa teším na túto zmenu. Slovan klub s najvyššími ambíciami, takže som rád, že som tu a som rád, že môžem teraz hrať o tie najvyššie priečky. Verím, že sa aj my Slováci dostaneme do tej ABA ligy a že tam odohráme nejaké zápasy. Veľmi sa na to teším a je to kvalitná súťaž.
0: Počasie.
5: Aká bude noc za zajtrajší deň, povie Peter Jurčovič.
8: Zajtra v noci by to mohlo byť polooblačno, aspoň na juhu, juhovýchode, a inde už postupne zamračené a do toho sa pridá už aj dážď, môže byť na väčšine územia, tak a keď aj nehneď v noci, tak potom zajtra cez deň. Ale zase vďaka oblačnosti teplota nebude v noci až tak klesať, na Orave 8, 9, 10 stupňov. A pofúkovať by ma stále južný vietor, predpokladám, že nárazy vetra by mohli dosahovať na typických miestach, ako treba z oblasti Nitry na Záhory alebo v Košickej kotline, aj 50 km nárazy vetra môžu byť. No a cez deň do 27 by to ešte mohlo ísť.
14: Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.30 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová. Spolu s hostkou Patriciou Červenou predstavia 10 potravín pre mozog. Pekný večer želá technik Pavol Horňák a pripája sa Lucia Pálešová.

rodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: pri jednom stole.
1: Nedávno strávil 1,5 roka v Amerike, narodil sa však v Minsku a od 9 rokov žije na Slovensku. Vyštudoval katolícku teológiu, pracuje pre spoločenstvo Ladislava Hanusa a aktuálne je aj jednou z tvárí blížiaceho sa 5. národného pochodu za život. Spolu s manželkou Milenou sa podujali byť jeho hovorcami aj napriek tomu, že nikdy predtým niečo podobné profesionálne nerobili. Pri jednom stole dnes vítam Dmitrija Olšovského. Pekný deň.
2: Pekný deň a vítam aj všetkých poslucháčov.
1: Dmitri, máme v čase vysielania živého dnes 4 dní do Národného pochodu za život, ale ten program sa začne už v sobotu. Ako sa máte práve teraz?
2: Mám sa veľmi dobre. Som trochu unavený zo všetkých tých príprav, ale prežívam asi takú radosť, že už finišujeme a blížime sa k tomu.
1: A ako sa dá prežívať radosť v takomto vypetom období? Z čoho to čerpá? Z čoho to pramení u vás?
2: Tak tá radosť je z toho, že sme tam, kde sme cítili, že nás Pán Boh volá a že sme na tom mieste. Mne sa páči, teraz som bol jednej konferencie, jeden kňaz tam hovoril, že aby sme sa nebali plniť Božiu voľu, ale aby sme sa bali ju neplniť. A tá radosť je z toho, že vnímam, že sme tam, kde nás Boh zavolal.
1: Takže vidíte v tom aj istý zásah zhora. O tom sa ešte možno porozprávame aj viac, že ste to nezobrali aj spolu s manželkou len ako nejakú prácu alebo dočasný projekt. Hovoríte, že ste unavení, ale stíhate spať? Dá sa spať aj napriek tomu, že máte malú dcérku?
2: Áno, áno, spať stíhame a tá unava ani nie je tak fyzická. Ani vyplýva asi v prvom rade z tých ako keby množstva práce, ktorú treba urobiť, ale skôr aj s tým tlakom spojeným práve s tým hovorcovstvom.
1: Uh-huh. A v čom je ten tlak taký náročný?
2: Tak stali sme sa aj s manželkou tvárami pochodu, ktorý bojuje za práva nenarodených. Táto téma v spoločnosti rozdeľuje, vyvoláva vášne. Čiže keď človek sem tam si prečíta niektoré komentáre, tak ale vidí, že to nie je to proste nejakým spôsobom príjemná rola v tom zmysle.
1: Zatiaľ mi to takto stačí. Mm-hmm. Ďakujem, že ste naznačili tú odpoveď, čiže vyplýva to aj z toho, že je to kontroverzná téma a ľudia majú na to rozličné názory. Aj o tom budeme hovoriť už o chvíľku. Hovorca Národného pochodu za život Dmitri Olšovský s nami bude až do 14. Vysielajú pre vás Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Blízko nás, alebo priamo s nami, lepšie povedané, je dnes pri jednom stole Dmitrij Olšovský, hovorca Národného pochodu za život. Ja som vás trošku prerušil v tej predošlej odpovedi, keď ste hovorili o tom, že ten tlak alebo nejaký stres, ktorý s manželkou dnes cítite, je spôsobený tým, že ste sa stali tvárami Národného pochodu za život. Stíhate to, tak povediac, za pochodu teda absorbovávať, tak môžete teda dokončiť tú svoju odpoveď.
1: Áno, áno. V zásade máme dohodu, že manželka nečíta komentáre. Ja niekedy...
0: Na sociálnych sieťach.
1: Na sociálnych sieťach, samozrejme, predovšetkým. A ja niekedy áno, ale stíhame to absorbovať.
0: A prečo nechcete tie komentáre čítať, respektíve hlavne ona nie?
1: Lebo sú plné hejtu, nenávisti, takých škaredých nadávok.
0: A až
1: vlastne,
0: tak.
1: Áno, áno. A ľudia, ktorí sa venujú trochu verejnom vystúpaní, nám to poradili a naozaj to bola dobrá rada.
0: Takže ste si nastavili vyslovene na ich radu takéto pravidlá a je to istá aj forma prevencie pre nich.
1: Presne tak, moja manželka je tehotná a musí pokiaľ možno menej sa vystavať stresu.
0: Tak, to bož, je to pre ňu dôležité. Ako to vyzerá v zákulisí príprav pochodu práve teraz? Čo by ste nám mohli povedať z tej kuchyne, do ktorej my bežní smrteľníci v úvodzovkách nevidíme a čítame len tie správy, ktoré zverejňujete alebo výstupy?
1: Tak teraz tie prípravy vrcholia už. Musím práve povedať, že nevidím do všetkých oblastí, lebo kdežto od januáru sme spolupracovali vlastne taký uši tým, na týždennej báze sme sa stretávali, tak teraz už vlastne nemôžu všetci riešiť všetko, čo je to rozdelené. My aktuálne v tom, aby som povedal, mediálnom hovorcovskom týme riešime to, aby bol prezrum pripravený, aby novinári dostali všetky pozvánky, aby tam prišli, aby bolo o nich postarané, aby dostali všetky potrebné informácie. Rieši sa, ako bude usporiadaná doprava, rieši sa, ako zorganizovať vlastne príchod autobusov, kde budú parkovať. Čiže všetky možné praktické veci, aby ľudia mohli prísť. No a
0: to je práca, ktorá si vyžaduje byť na telefóne 24/7 momentálne?
1: Nie, skôr to funguje tak, takto, že väčšina tých ľudí, ktorí stoja za tým, to robia v voľnom čase ako dobrovoľníci.
0: Popri zamestnaní.
1: Čiže robia to, keď majú čas. Niekedy to vyžaduje počas práce zvihnúť telefón, ale vo všeobecnosti nie. Vo všeobecnosti je to cez komunikáciu e-mailu. A keď príde nejaká náročná situácia, tak vtedy máme WhatsAppovú skupinu, kde si dáme vedieť a potom, koho sa to týka, tak ten sa vlastne zapojí do riešenia.
0: Vy sa teda venujete hlavne novinárom a tomuto mediálnemu pokrývaniu. Čo napríklad momentálne rieši Patrik Daniška, ktorý je takým hlavným koordinátorom celého pochodu. On asi musí na všetko dozerať.
1: Patrik dozera na všetko a má taký ako keby nadhľad a prehľad, že on je tá osoba, ktorá vie všetko. Že keď človek nevie, že na koho sa obráti, tak on je ten, ktorý to povie. A zároveň je zodpovedný za komunikáciu či s mestom, a či s inými partnermi, stakeholdermi. A Patrik je v tomto úžasný, že je tu pre nás. Hej, že ja mám v ňom veľkú oporu, kedykoľvek niečo potrebujem sa poradiť, tak je pripravený, je ochotný, je taký otec.
0: Predsa len bol hovorcom predtým, myslím, že toho predošlého pochodu za život, alebo jedného z tých
1: áno,
0: predošlých?
1: Áno, bol hovorcom a bol v organizácii od začiatku toho prvého pochodu a už predtým vlastne sa venoval tejto prvej v téme, čiže on je taký skúsený harcovník už.
0: Predsa len dokážu sa organizátori takéhoto podujatia aj pohádať?
1: Ale áno, áno, tak napätia sú tam vždycky, a keď jeden má nejaký silný názor, ako by sme mali nejakú situáciu vyriešiť. Ale myslím, že skôr to funguje tak, že vieme si povedať, s čím nesúhlasíme, aj ostrejšie, ale nakoniec, keď sa rozhodne, tak proste ideme, že podľa smeru, ktorý určí, a väčšinou Patrik povie to posledné slovo a ideme za ním. Ale on je zase v tom, že naozaj si vypočuje viaceré názory a je veľmi múdry v tom, ako vyberať tie rozhodnutia.
0: Čiže keď treba, viete sa aj zmieriť, odpustiť si a je to taký bežný život, ktorý sa až tak veľmi nelíši od iných.
1: Myslím, že úplne až to taký hádok, že by sme si potrebovali odpúšťať, to nie je skôr, kedy pocit, že vy tomu nerozumiete, tak to by to bolo lepšie.
0: A naopak, čo vás drží v tom entuziazme a v tej chuti, nielen, že to dotiahnuť do konca, tento pochod, prípravu, ale celkovo vytrvať v tejto oblasti?
1: To je dobrá otázka. Mňa osobne je to taký nepokoj v srdci vlastne s tou nespravodlivosťou, ktorá sa deje. Že ja mám proste pocit, že práve to, že môžem niečo robiť, mi pomáha vlastne spracovať vlastne tú ťažobu toho obrovského problému, že sa zabíjajú nenarodené deti, nevinné ľudské bytosti, ktoré potrebujú našu ochranu a pomoc. A Čiže mne práve tá aktivita...
0: Čiže aktivita je u vás liek na ťažobu, ktorú cítite.
1: Áno, áno, pre mňa, ale to nie je ani, že ťažoba. Je to taký nejaký určitý svätý nepokoj, že vlastne toto sa to deje a my sme si proste zvykli. My sme si jednoducho zvykli, že takto to je. A zároveň presvedčenie, že ja robím to, do čoho som bol povolaný. Ja verím, že to je aj Božie volanie a je to aj taká určitá osobná misia minimálne na tento čas a mne pomáha to uvedomenie si, že som tam, kde mám byť.
0: No a poďme sa trošku viac do tohto ponoriť. Vy ste to už naznačili aj v úvode. Prečo to pre vás nie je len bežná dobrovoľnícka služba alebo práca, alebo nejaký dočasný projekt, ale hovoríte o misii, hovoríte o tom, že ste tam, kde vás chcel mať Boh. Mm-hmm. Tak z čoho to vlastne všetko pramení?
1: Tak keď som bol ešte, si pamätám, keď som sa obrátil 18 rokov a vtedy bol 2013 prvý pochod, tak to bola taká prvá moja skúsenosť a viem, že som veľmi zápasil s tým, že vlastne ten pochod za život, či to není naozaj niečo, kde súdia ženy, miesto toho, aby im pomáhali. A keď som tam bol a počul vlastne, ja videl všetkých tých krásnych, úžasných ľudí a počul tie svedectvá z pódia, tak ma to presvedčilo, že to je správna vec, že tu predsa nejde len o to, že ja niekomu chcem nanútiť názor, ale tu ide o to, že ja sa chcem zastať slabých. A odtedy to nejako leží v mojom srdci a zároveň, ale mal som stále taký strach, že dobre, ale verejne do toho ísť by som nedokázal, lebo som videl vlastne, ako sú vykreslovaní tí prolifery na Slovensku v zahraničí. A vlastne postupne, ako som začal pracovať pre spoločnosť Vladislava Hanusa, spoznal som to prostredie tak zblízka, tak som zistil, akí sú to úžasní ľudia a že vlastne to je normálne, že nikto nemá akože radosť z toho, že idem s touto náročnou témou a mám z toho pôžitok. Je to skôr presvedčenie, že to je správne a keď to nemá kto robiť, tak proste musím. A pre mňa tá pozvánka, keď prišla od Patrika Daniška, že robiť pochod, tak moja vnútorná ľudská reakcia bola, že och, mne sa do toho nechce, bude to ťažké, aj časovo náročné, aj ten tlak. Ale vtedy som proste vnímal, že ako keby Boh ma tak modlitbe mi hovorí, že ale že si pripravený sa postaviť do tej medzery, že kde nikto nechce stať. A traja predo mňa to odmietli. A ja som vtedy proste vnímal, že ja nemôžem to neurobiť. A možno taký obraz toho Dávida, že Dávid, kráľ Dávid v starom zákone, on keď bojoval v tej prvej linii, tak vtedy víťazil. A najväčšie zlo sa stalo, keď on sa rozhodol neísť do boja. Mm-hmm. Biblia hovorí, že keď krajiny a králi ťahnú do boja, tak on ostal doma a vtedy sa na streche zapozeral na Betsabe a zrešil s ňou. A vtedy som mal pocit, že pre mňa to najbezpečnejšie, predovšetkým lepšie miesto bude, keď vstúpim do tej Božej vôle, toho volania, ktoré som vnímal, že hoci to bude ťažké, že to je to najlepšie, čo môžem urobiť.
0: Vstúpili ste, drží vás to, ale o chvíľu sa spýtam aj na to, že čo nasledovalo potom, lebo nemali ste to jednoduché a ako ste mi hovorili aj pred reláciou, dodnes to nemáte jednoduché v niektorých veciach, ktoré sa začali diať potom, ako ste sa stali s manželkou hovorcami, ale to až po piesni, budem sa naďalej rozprávať s Mitriom Olšovským.

0: S hovorcom 5. národného pochodu za život Dmitriom Olšovským sme už načali tú tému, že po tom, čo sa s manželkou rozhodli prijať túto službu, keďže aj ona je hovorkyňa, popri ňom sa začali diať nejaké veci vo vašich životoch. Jedna z tých vecí, o nej ste už hovorili aj v našej relácii, Vítaj doma rodina, bola veľmi citlivá, ale napriek tomu sa o tom nebojíte hovoriť. Pripomeňte nám, o čo išlo.
1: Tak my, keď sme boli v Spojených štátoch, tak vlastne sme prišli o jedno bábätko a potom o ďalšie, keď sme sa vrátili na Slovensku. A to bola tiež jedna z tých skúseností, ktorá nás tak ako keby popchla sa nebať postaviť vlastne za život aj verejne. A to je to, že vlastne manželka vlastne to teličko, to za tým je, že vlastne im prestalo byť srdiečko zhruba v 10. týždni. A v 12. vlastne manželka to teličko porodila. A keď sme ho videli, že vlastne to dieťatko bolo maličké, malo asi centimeter, dva, ale malo hlavičko, malo ručičky, že to bolo vlastne vidieť siluetu, že to bolo dieťa.
0: To už voľným okom.
1: Voľným okom, presne tak. A bol v takom vačiku. A mňa vtedy veľmi silno preniklo, že som si uvedomil, že v takomto veku sa bežne na Slovensku vlastne dejú umelé potraty a tieto deti zabijené. A veľmi ma to preniklo aj to, že tá bolesť nad stratou vlastne aj znamená, že ja nad ním trúchlim, lebo to dieťa mám rád a mal som ho rád. A verím, že raz sa stretneme. Ale množstvo detí vlastne zomiera s tým pocitom, že vlastne nie sú milované. A ja som si hovoril, že vlastne, že ja chcem byť hlasom aj týchto detí.
0: Mm-hmm. Toto sa v podstate stalo dvakrát, ako ano. Ste hovorili, a až po tom druhom spontánnom potrate prišla tá otázka Patrika Danišku, či to vezmete?
1: Tak, presne tak. My sme v decembri prišli o druhé babetko a v januári prišla tá otázka, či by sme to nezobrali, a že vlastne tak som mu začal dávať všetky mená, ktoré by boli lepšie ako ja. A on povedal odmietli.
0: Čiže vy ste povedali tie mená, ktoré už on oslovil predtým.
1: Áno. A vtedy vlastne som povedal, že tak však sa nad tým zamyslíme. No a keď sme to prijali, tak vlastne v tom týždni, keď sme moje s manželkou súhlasili, povedali, že ideme do toho, tak sme zistili, že manželka je tehotná, že čakáme vlastne dieťatko.
0: To sú také veci medzi nebom a zemou, doslova.
1: No pre nás to bolo vyslovene také potvrdenie, také odpoveď, že keď vy sa postavíte za život, tak aj ja dám život. Hej.
0: A toto tehotenstvo je už v poriadku teraz?
1: Toto vyzerá veľmi dobre, áno. Teraz my vlastne čakáme, že v novembri, konca novembra by sa mal narodiť, čiže zatiaľ je všetko v poriadku, ďaká Bohu.
0: Áno, a s týmto prijatím tejto ponuky stať sa hovorcami ešte súvisí aj jedna vec, ktorú ste tiež v našej relácii tak krátučko spomenuli, že ste práve v tom období prišli o bývanie, ale pred vysielaním ste mi povedali, že už je to lepšie, už máte nové bývanie, ale celé to trvalo istý čas a popri tom sa venovať aj tejto práci, takže ako ste to teda uniesli, ako ste to zvládli?
1: Tak my sme to hlavne s manželkou vnímali ako súčasť toho duchovného boja. Keď človek sa postaví za tie Božie veci, tak častokrát prídu útoky, a to sa stalo aj nám, že z nepochopiteľných dôvodov pre nás teda vlastne začali vznikať také konflikty, nepochopenia, až to vyvrcholilo, že vlastne nás tí majitelia vyhodili. Vďaka Bohu, teraz už sme si našli byt, vo štvrtok sme sa presťahovali, konečne máme kde hlavu skloniť.
0: Takže dvíhate v senci, dvíhate telefonáty.

0: Moja babka vždy brávala, ktorá vlastne pomáhala, bola so mnou, keď mama pracovala. A sú to spomienky vlastne spojené s tým hlavným mestom, s mojimi priateľmi, keď som mali, ako sme sa proste pred panelákmi na sídlisku naháňali.
1: Klasické pekné detstvo. Pozeráte sa dnes na Bielorusko alebo Minsk ako taký inak ako vtedy tými detskými očami?
0: Tak samozrejme, to Bielorusko je v niečom pre mňa už trochu cudzie, že ja sa hlásim k tomu, že som Bielorus. Vždy, keď tam prídem, tak je tam trošku nostalgia, ale zároveň sa necítim ako súčasť tej rodiny toho národa, že skôr som doma na Slovensku.
1: Ani prízvuk už nepočuť rusky?
0: Tak, to už vôbec skôr naopak. Ľudia sa ma pýtajú, že mám slovenský prízvuk, keď prídem tam. A ťažšie je to, že s tou situáciou, ako je tam teraz, vlastne ja som tam od roku 2020 nebol. Vtedy tam boli voľby, ktoré vlastne po nich boli veľké protesty, ľudí bolo zatknutých, čiže vtedy vlastne som kvôli tým nepokojom tam nešiel, potom začala vojna, sankcie, veľmi ťažké prechody cez hranice, čiže vlastne som už 6 rokov nebol v Bielorusku.
1: Dnes by sa vám tam žilo ťažšie, alebo aj detstvo by bolo ťažšie?
0: Určite áno. Aj keď ono to je tak dá sa na to z viacerých strán pozrieť, že možno ekonomicky, že tam je veľmi taký sociálny štát, ktorý vie pomôcť. Čiže vlastne v niečom by to možno bolo jednoduché. Zároveň vlastne, keď človek sa povie, drží hubu a krok, tak je to v poriadku. Ako náhle niečím nesúhlasí, tak vtedy môžu prísť ťažkosti. Mm-hmm. A v tomto ja mám takú povahu, že proste rád sa zastávam veci, ktorých verím, tam by to bolo ťažké. Neviem si napríklad predstaviť úplne robiť tam hovorcu národného pochodu.
1: Jasné.
0: Myslím, že by to náročné.
1: Hej, tam by ste to mali asi oveľa náročnejšie. Vy ste aj študovali v seminári a katolickú teológiu ste aj doštudovali. Mm-hmm. Ako ste sa teda potom dostali do manželstva?
0: Ja som bol v seminári 4 roky a v podstate ten 4. rok som pociťoval také veľké pochybnosti, či je to moje miesto a tak ďalej. Po tých prvých 2 rokoch, kde som bol ako ryba vo vode a postupne takým rozlišovaním so špirituálmi, s predstavenými, som dospel, že do 5. ročníka asi nie je dobre ísť plný takýchto pochybností, pretože to už je príprava na diakonskú vysviacku. A vtedy vlastne sme sa spolu dohodli, že teda ja ukončím si formáciu a budem pokračovať ako študent teológie, ako laik, s tým, že mám dvere otvorené. A sa vrátiť aj od otca biskupa, aj od predstavených. Ale potom roku strávenú, alebo na začiatku som bol taký ešte neistý, že čo teda. Ale asi po pol roku od odchodu som jednoducho proste si povedal, že ja nemôžem byť aj tam, že ja sa musím pre niečo rozhodnúť. Tak som sa rozhodol, že sa otvorím vlastne tomu vzťahu a že možno aj Boh volá do manželstva. No a od ďalšieho pol roka som vlastne stretnul moju súčasnú manželku, čiže to bolo také potvrdenie.
1: Tak dlho vás Pán Boh nenechal čakať teda. A rýchlo ste sa spoznali, rýchlo ste vedeli, že sa chcete zobrať?
0: No to bol COVID vtedy a my sme sa spoznali cez rúžencové stredko. A teda ja som od začiatku vnímal, že toto bude moja manželka. Ja som si bol takmer istý, ale ona teda...
1: Väčšinou v takýchto prípadoch, pardon, u ženy to také jednoznačné nie je.
0: Vôbec nie. Ona sa so mnou nechcela ani stretávať vlastne mimo okruhu tých našich priateľov. A to bol, tak to bol COVID, čiže sa nedalo.
1: Áno.
0: Ale keď sa dalo, že mala taký dosť odstup, ale postupne práve aj cez ten ruženec a cez to, že sme vlastne spolu zdieľali také duchovné veci, sme sa stali blízkymi kamarátmi a krok po kroku vlastne ona sa tak ako keby otvorila toho, že išla so mnou von, ale vlastne od našho stretnutia uplynul presne rok, kým sme spolu začali chodiť.
1: Mm-hmm. Tak nešlo to úplne celkom rýchlo, o tom sa ešte dozvieme viac. Naďalej je s nami Dmitrij Olšovský.

0: Dmitrij Olšovský je nielen hovorcom Národného pochodu za život, ktorý bude v sobotu a v nedeľu, teda samotný pochod v nedeľu, ale je aj manžel a otec, ale kým sa tým manželom najprv stal, tak nešlo to tak rýchlo, ako ste naznačili v tom predošlom vstupe. Hovorili ste, že trvalo vám vlastne rok, kým manželka súhlasila, že budete spolu chodiť. Ako to išlo ďalej?
1: Potom vlastne sme spolu chodili a bolo to všetko pekné a krásne. Ja som si teda bol istý, že to je moja budúca manželka. A v máji som ju požiadal o ruku. A všetko bolo pripravené, boli sme v Ríme. A
0: ono, romanticky všetko.
1: Romanticky, ja som mal dokonca dohodnuté u kňaza, ktorý nám potom vystúži ten obrad požehnanie zásnub.
0: A do musel, detailov teda.
1: A musel sa mu povedať, že Ivan, rušíme to, lebo a povedala, prečo? Že keď som sa jej spýtal, ona, že ja ešte neviem povedať áno. Nepovedala nie, ale povedala, že ešte neviem povedať áno. Tak to bolo trochu také fiasko, ale nie veľké. Druhýkrát som to skúsil v júli v Nitre. Ja som sa išiel len spýtať a ona, nie, ja viem, čo chceš urobiť, že nerob to. No, a potom ešte jedna vtipná príhoda.
0: Takže až na tretí krát, tak povedzte ešte tú vtipnú príhodu. Teda.
1: A tá vtipná príhoda, že my sme radi chodili do Marianky a ja som ju zobral do Marianky len tak, že stráviť pekné popoludnie. No a, ale ona si myslela, že ja ju idem požiadať o ruku zase. Aha. A ona celý čas bola nervózna a bola proste úplne nesvoja. A tak sme sa tam išli modliť litánie a ona odpovedala iba orduj za nás. A potom vlastne ja som pochopil, že niečo sa deje a vraní, že Milena, že čo ti je, ale že ja ťa nechcem žiadať o ruku nič. A ona, a prečo si mi to nepovedala hneď? Mi to nenapadlo. No, ale teda v septembri sa to na tretíkrát úspešne podarilo a potom vlastne hneď v ten rok, v decembri, sme mali svadbu.
0: Chcelo to čas dozrieť na jednej strane, žiadna hamba to nie, nie ste prvý ani posledný, komu sa to stalo, hlavne, že to takto dobre dopadlo. Ako dlho ste už teda manželia?
1: 4 roky.
0: Ste to rýchlo zrátali? Boli teda asi rýchle?
1: Bolo to veľmi rýchle. My sme vlastne hneď po svadbe vlastne otehotneli a prišlo vlastne naša Maruška a potom, keď mala 10 mesiacov, sme odišli do Ameriky a vlastne celé to strašne rýchlo zbehlo.
0: No a teraz mi povedzte, čo vás viedlo do tej Ameriky s 10-mesačným dieťatkom? Mm.
1: A to vlastne vzniklo ešte, keď Milena bola tehotná a v júni na Bratislavských Hanisových dňoch bol Scott Hahn, ktorého ona tlmočila a prekladala a ja som sprevádzal jeho a jeho manželku. A potom týždni strávenom spolu vlastne Scott tak nejak sa rozhodol, že na zavola do Ameriky, že by sme prišli na rok alebo na dva. A my sme to brali, že no dobre, veď tak Američania, oni sú takí plný entuziasmu, povedia čokoľvek.
0: Ale... Nie všetko myslí až tak vážne.
1: Presne tak. A potom, keď sa vrátil do Spojených štátov, tak nám dohodol kol a teda povedal, že to povedal celému týmu a že budúci rok by chceli, aby som prišiel. No a postupne vlastne tie prípravy viedli k tomu, že sme o rok odtedy vlastne cez leto v auguste odišli do Spojených štátov, aby som ja tam si urobil stáž v Sample centre, čo je vlastne organizácia doktora Scotta Hanna. A plus som tam študoval vlastne master z teológie vlastne na Františkánskej univerzite v Steubenville.
0: No, tak ste vzdelaní riadne. Čo ste sa naučili o Amerike? Čo ste o nej dovtedy nevedeli? Mm-hmm. Alebo či to zbúralo nejaké vaše predsudky?
1: No určite. Ja som Ameriku vnímal z tých filmov Ameriku veľkých miest. Nejakú takú liberálnu, progresívnu, všetky vymysly. Presne tak. A ja som nemal s Amerikou nejaké pozitívne myšlienky spojené veľmi, ale keď som prišiel do Steubenville, tak ja som sa cítil ako v Nárnii. Tak to bolo také mesto naozaj veľmi silnej katolíckej komunity, ktorí si navzájom pomáhajú, podporujú sa. Ja som sa prvý týždeň, keď sme tam prišli, tak okrem toho, že Scott Hahn vlastne nám zohnal vlastne financie a štipendium, aby sme tam mohli prísť, aby sme tam, som tam mohol študovať a dal nám domček, ktorý sme mohli bývať.
0: Tak to bolo výhodné.
1: To bol zázrak, hej. A s celou rodinou, že sme tam mohli ísť. A okrem toho vlastne prvý týždeň si pamätám, že my sme nevedeli čo, kde, nemali sme auto, tak ľudia nám nosili jedlo, lebo však ste tu noví, aby ste sa zabývali. Ale cudzí ľudia. Oni sa proste dohodli, vedeli si, že prídeme a urobili si taký, že meal train a tam sa registrovali a každý obed večer nám niekto doniesol. Mm-hmm. Hej, čiže v tomto sme zažili naozaj takú tú cirkev, takú tú, ktorá si navzájom pomáha, praje. Ďalšia vec, že tam bolo proste množstvo rodín, ktoré má veľmi veľa detí. Čiže z mojich profesorov, 4 v prvom semestri, tak Scott Hahn mal najmenej deti 6. Ostatní mali 7, 8 a 10.
0: Normálna vec.
1: Normálna vec, presne tak. A bolo to krásne vidieť, že tie ženy nie sú toho zničené, že oni sú plné života, majú radosť v sebe.
0: Vlastne... Ale mohol by niekto povedať, že to tak hrajú, nie? Na verejnosti.
1: To si neviem, aj tak mohol. To je vždycky, keď... takto, že je pravda, že americká kultúra je trochu tak nastavená, že oni sú veľa prajnejší na vonok, usmievajú sa, pozdravia, ako sa máš. A niekto môže povedať, že no tak to je len na oko.
0: Áno.
1: Ja tvrdím, že aj keby to bolo, tak je to stále príjemnejšie. Mhm. Ale ja som s tými ľuďmi mal skúsenosť. My sme po Amerike cestovali. V mnohých mestách sme spali u nejakých kamarátov alebo kamarátov našich kamarátov alebo rodičov kamarátov našich kamarátov, ktorých sme predtým nestretli, ale keď si povedali medzi sebou, že naši kamoši prídu, nevedeli by ste ich ubytovať, tak proste tá pohostinnosť, tá štiedrosť bola obrovská.
0: No a vy ste mi ešte aj prezradili, to som napríklad nevedel, že sa vám podarilo ísť aj na hokej do Pittsburghu na NHL. Každý, kto je fanúšikom NHL, by to chcel zažiť. Mm-hmm. Tak aký to bol zážitok pre vás?
1: Tak bolo to úžasné, je to 20-tisícový štadión, Pittsburgh je hokejové mesto, čiže je to show. Hlavný rozdiel medzi slovenským hokejom a tam a tým americkým je, že v Amerike tí ľudia milujú show. Čiže to nie je len o tom hokeji, ale oni tam prídu, kúpia si veľa jedla, na obrazovke stala nejaká zábava, spúšťajú nejaké darčeky na padákoch a neviem čo, že je to taká jedna veľká show, že človek aj keď nebaví hokej, tak
0: Luna Park na hokej, hej.
1: Presne tak. Zároveň tá kvalita, vidieť hráčov ako Crosby, Malky, Ovečkin, všetky tieto hviezdy, McDavid, to bolo úžasné.
0: A videli ste ich? Mali ste také miesto, že ste videli dobre?
1: Áno, to bolo výborné, lebo ako študent som mal nárok na tzv. Student Rush, kde sa vlastne dalo deň v toho zápasu vlastne kúpiť zlacené lístky za $20-30.
0: To je veľmi málo na tamhle
1: pomery. To je zlomok, áno. Bežne stojí okolo 200, tak. Čiže ja som mal možnosť sedieť niekedy úplne pri plexiskle, kde som videl, ako sa narážajú niekedy ďalej, ale v zásade mám vlastne z každej strany odpozerané tým, okay, je to skvelé.
0: A teraz, keď si to pozriete, neviem, či si pozriete, ale ak by ste to videli v televízii, je to veľmi veľký rozdiel oproti tomu, keď ste tam naživo?
1: Je to iné, že v televízii človek sa viac sústredí na tú hru. To mm-hmm. je pravda, lebo keď ste na
0: hokeji, tam, tak na show.
1: Tak sa sústreduje na všetko okolo, hej, že je to celé. A viac to prežíva. Tak tým, že som na ten Pittsburgh chodil, ja som nebol nikdy fanúšik Pittsburghu, ale za ten rok a pol mi prirastlo k srdcu, že som ho začal mať aj rád.
0: Ako byť pro-life v 21. storočí, aj to sa Dmitrija Olšovského spýtam už o chvíľu.

0: Pri jednom stole v Rádiu Lumen sme dnes s Dmitrijom Olšovským, hovorcom Národného pochodu za život. Zaniesli sme sa trošku tak do Ameriky a do toho roka a pol, čo ste tam strávili, ale hovoríte mi, že osobne ste sa stretli aj s Charliem Kirkom, ktorého meno tu zaznelo aj bohužiaľ v súvislosti s jeho smrťou a s tými všetkými tragickými udalosťami, ako k tomu došlo. Kde ste sa s ním stretli a čo podľa vás zanechal svetu?
1: My sme boli aj s manželkou, aj s dcerou na jeho poslednej vlastne konferencii, na ktorej bol také veľké, ktoré sa volá AmFest, alebo America Fest, kde bolo asi 20,000 ľudí. A Charlie bol veľmi dôležitý v mojom živote, lebo ja keď som ho na YouTube stretol prvýkrát, lebo zažil v Amerike, keď som si ho už začal všímať, tak ja som si uvedomil, že on je môj rovesník. On má rovnako rokov ako ja, ale vybudoval obrovskú organizáciu a nebal sa vlastne odvážne verejne hovoriť sa o hodnotách a o viere. A toto ma nejak tak pohlo, že čo sa ja bojím. A že on nebol, on bol ochotný do toho ísť až za takú hranu vlastne, že ho to stalo život. No a moja taká silná skúsenosť súvisí, keď sme boli na tom pochode, tak to bolo aj taký určitý politický summit v nejakej miere. Ale keď sa ho spýtali s manželkou, že čo je najdôležitejšie, tak on vlastne povedal také veci, že treba si čítať Božie slovo každý deň. A čo by odporučil mladým, tak čítať Božie slovo každý deň, žiť čisto pred manželstvom aj manželstve a svetiť nedeľu. A pre mňa to bolo strašne silné od človeka, ktorý má obrovský vplyv na celé Spojené štáty, vlastne nehovoriť nejaké politické floskuly, ale povedal vlastne niečo, čo sa dotýkalo aj môjho srdca a čo ja som presvedčený, že je veľmi dôležité.
0: A teraz tá otázka, ktorú som už povedal, ako byť pro-life v 21. storočí a čo to znamená dnes. Skúsme sa na to pozrieť teda optikou aj slovenských podmienok a situácie tu a v Amerike.
1: Tak v Amerike som našiel to pro-life hnutie oveľa sebavedomejšie a presvedčenejšie. Že mám pocit, niekedy my na Slovensku sme trošku takí ustráchaní, že ako byť pro-life, aby sme sa nedotkli, aby sme neboli nejak zle vnímaní. A ako keby sme si nie úplne sami boli istí, či to je správne, či takto verejne vystupovať za tieto myšlienky. A v Amerike, keď som videl tých mladých ľudí, s akým zápalom vlastne do toho vstupujú, tak to bolo pre nás sila. Na našej škole, na univerzite, každú sobotu bola vlastne pro-life omša a potom tí študenti išli pred kliniku sa modliť za ženy, ktoré išli na potrat. Takisto sme boli na samite Life Action, jednej z takých vplyvnej organizácií pro-life, kde bolo 1500 mladých, ktorí proste túžili o tom hovoriť, niečo s tým robiť, sa aktivizovať za túto tému. A bolo to veľkou inšpiráciou pre mňa, že toto je budúcnosť. Amerika je trošku také laboratórium, kde všetko prebieha skôr. A pre mňa to bolo také, že to by som chcel vidieť na Slovensku, že ľudí, ktorí sú zapálení a ktorí nemajú taký strach do tohto vstúpiť.
0: A čo to teda znamená v praxi, keď sa povie, že byť pro-life, alebo niekto o sebe povie, že je pro-life, tak ako by to malo byť vidno na jeho živote?
1: Podľa mňa je veľmi veľa spôsobov, ako sa to môže prejaviť. Tá najdôležitejšia otázka je byť presvedčený, že život je hodný ochrany a že tých najslabších sa potrebujeme zastávať a nemusíme sa báť. A že je to niečo krásne a cnostné, ako kedysi boli hrdinovia, ktorí bojovali proti otroctvu, ako boli hrdinovia, ktorí boli proti rasizmu a dneska my ho oslavujeme, tak dnes je naša úloha sa postaviť tomuto, alebo tejto najväčšej nespravodlivosti súčasnosti.
0: A čo aj potom tí, ktorí už sú narodení?
1: A to chcem povedať, že a teraz v rôznych oblastiach sa to prejavuje rôznym spôsobom. Niekomu viac leží otázka dôstojného života, dôstojného zomierania. Niekomu dôstojnosť pri narodení, teda ochrana ľudského života. Niekomu viac pomoc matkám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, alebo pomoc s deťmi, ktoré sú zdravotným znevýhodnením a zažívajú veľmi ťažké situácie. A teraz to, ako sa to prejaví, závisí aj o takom vnútornom nastavení srdca, čo je to vlastne. Čo si myslím je dôležité, aby sme v tomto sa nesúperili a nehovorili, že a toto musíme viac ako toto. Všetky sú dôležité témy. Zároveň stále hovorím, že aj ľudské práva majú svoju hierarchiu. To najzákladnejšie je právo na život. A teraz, keď niekomu uprieme právo na život, tak zbytočne mu bude ekonomická pomoc, zbytočne mu bude nejaká zdravotná starostlivosť, keď ho pripravíme o život. Ale keď sa zhodneme, že to právo na život máme, tak je tam ďalších veľa nadstavb, ako bojovať za dôstojnosť ľudskej osobnosti. A čiže pre mňa osobne je tá najpalčivejšia otázka potratov, to neznamená, že je jediná.
0: Aj v rámci manifestu alebo aj na pochode budete hovoriť o komplexnej pomoci, respektíve aj o potrebe zmeny zákona a zároveň konkrétnej pomoci v teréne, keď to tak poviem.
1: Presne tak.
0: Prečo to dávate takto ruka v ruke a povedzme nezameriate sa iba na jedno z toho, povedzme?
1: Tak lebo to vlastne ukazuje, aká je realita. Realita je zložitá. Na jednej strane je zákon veľmi dôležitý a potrebný, pretože zákon formuje a je aj takým pedagogom, ktorý vychováva. Zároveň vieme, že zákon nestačí. Máme veľa vecí zakázaných. Máme zakázanú krádež, máme zakázanú vraždu, korupciu. Napriek tomu sa deje. Čiže nestačí vlastne len robiť, ale treba aj konkrétnu pomoc, lebo tie ženy a tie rodiny prichádzajú do ťažkých situácií. A podľa mňa treba tamto robiť a druhé nezanedbávať. A tá pomoc je dôležitá aj kvôli tomu, že je to prejav lásky, že my nebudeme proti niekomu, ale my budeme z lásky k tým deťom a k tým matkám. A nie je to o tom, že chceme, aby sa narodili a koniec.
0: Čo ďalej po pochode, zistíme o chvíľu.

0: 21. septembra v pondelok si možno povieme, že je po všetkom, je po národnom pochode za život. Dmitri, čo ďalej máte vy vo vašich plánoch, ako s týmito témami pracovať?
1: Tak my chceme proste pokračovať a ďalej šíriť tú osvetu a hovoriť cez rôzne videoprojekty. Chceli by sme rozšíriť viac, hlavne ten priestor v priestore online, toto posolstvo, pozývať ľudí, hosti, hovoriť o tej téme, aby proste spoločnosť neostala necitlivená. Mhm. Aby sme pripomínali tú tému a aby sme vzbudzovali v ľuďoch takú citlivosť voči nej. Mhm.
0: Čiže budete tú tému živiť naďalej a dá sa očakávať ďalší pochod za život, či o tom ešte nehovoríte?
1: Našou túžbou je, aby sa tie pochody konali pravidelne, každý rok alebo dva roky, ale to, či to tak bude, tak to ešte nevieme teraz.
0: Až dokým sa nesplnia tie požiadavky pochodu? Ste ochotní opakovať?
1: Áno, presne tak, ako to bolo v Amerike. 50 rokov pochodovali, až kým sa Roe vs. Wade, čiže to rozhodnutie, ktoré to spustilo, neskončilo, tak aj tak my veríme, že odhodlane budeme, až kým tie požiadavky nebudú splnené.
0: Budeme to sledovať a uvidíme, ako sa to bude dariť. Pri jednom stole s nami dnes bol hovorca Národného pochodu za život Dmitri Olšovský. Ďakujem, že ste prišli k nám. Zajtra privítam legendárneho lekára a záchranára Viliama Dobiaša. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Odborník na linke.
1: V dnešnej relácii Odborník na linke sa pozrieme na konkrétne potraviny, ktoré sú prospešné pre mozog. Postupne si ich predstavíme a pri každej sa dozviete, prečo ich má mozog rád. Naším hosťom je zdravotná koučka pani inžinierka Patrícia Červená. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: V našom košickom štúdiu Rádia Lumen vítam zdravotnú koučku pani Patriciu Červenú. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: V úvode sme sľúbili našim poslucháčom, že im predstavíme 10 najlepších potravín pre mozog. Tak skúste nám povedať, že ktoré sú tie potraviny.
1: Skôr než o nich začnem rozprávať, musím povedať, že nejde o nejaké zázračné jedlo, po ktorom teraz zázračne budeme múdri zo dňa na deň. Ale ide o to, že mozog je veľmi náročný orgán, potrebuje kvalitné tuky, antioxidanty, vitamíny skupiny B, minerály, stabilnú hladinu cukru, potrebuje takisto dobré prekrvenie a nízky zápal v tele. No a práve tieto potraviny, o ktorých dnes budeme hovoriť, mu v tom veľmi pekne pomáhajú. Ja som si ich pripravila tak podľa ABCD, aby to malo nejakú hlavu petu. Takže začneme od A. A viete, aká by to mohla byť potravina na to A?
0: Artičoky.
1: Ne, tak docela, ako povedia priatelia Česi. Nie, je to avokádo. Avokádo. A avokádo obsahuje veľmi zdravé mononenasytené tuky, takisto vlákninu, draslík a antioxidanty. A práve mozog miluje stabilnú energiu a dobre prekrvenie a práve to avokádo mu to poskytuje práve vo forme tých zdravých tukov. No a možno taký zaujímavý fakt, že náš mozog síce tvorí len takú malú časť našej telesnej hmotnosti, ale spotrebuje veľmi veľa tej energie. Preto mu neprospievajú výkyvy cukru, ale potrebuje mať naozaj takú stabilnú hladinu a vlastne aj tá stabilná výživa. Hovoríme, že naozaj potrebujeme, aby tá denná rutina alebo tie stravovacie návyky, aby to bolo pravidelné. A je to práve kvôli tomu, aby ten mozog mal všetko to, čo potrebuje a vlastne stále v nejakom rovnakom čase. Ešte môžeme povedať, že vlastne to avokádo je ako také jemné palivo pre mozog. Keď ho máme v potrave, tak ten náš cukor nevyletí veľmi vysoko, ale práve zase tak pomáha aj tej stabilizácii energie. Môžeme prejsť na B. Na B máme brokolicu. Brokolica patrí medzi také tie kapustové zeleniny, ktoré obsahujú veľa vitamínu K, foláty, antioxidanty a ďalšie ochranné rastlinné látky. No a práve listová kapustová zelenina sa spája s podporou kognitívneho zdravia a pomalším úbytkom mentálnej výkonnosti vo vyššom veku. Takže ak náhodou deti nemajú radi brokolicu, tak pre nich to nie je až taká tragédia, ale samozrejme je dobré postupom veku, keď už človek prestane vymýšľať, že toto mi chutí, toto mi nechutí, lebo ja si myslím, že každé jedlo sa dá ochutiť tak, aby mi chutilo, aj keď je úplne bez chuti, tak určite je dobre to zaradiť. No a brokolica pomáha aj chudnutiu napríklad, pretože je to potravina, ktorá podporuje zdravie pečene. A vieme, že keď proste pečenie je zdravá, dobre metabolizuje tuky, tak sa tie tuky neukladajú a tak to môže pomôcť. Keď napríklad ešte, keď funguje dobre pečeň, tak funguje dobre určite aj črevo. To sú tiež také prepojené nádoby, ten mozog to cíti. No a potom je menej únavy a menej takej tej mozgovej hmly. Čo sa týka brokolice, tak určite nie je dobré ju rozvárať. Naozaj je najlepšie upraviť ju len v pare. V podstate, aby bola taká chrumkavá, aby si zachovala čo najviac účinných látok. A potom je také dosť teraz moderné slovo sulforafan. Určite ste počuli. Tak to je také zaujímavé, že brokolica, keď sa nakrája a nechá sa aspoň takú pol hodinu na vzduchu, tak ona zoxiduje. A to je v podstate, neviem, či ešte nie som úplný taký odborník do všetkých úplných detailov, ale toto je asi jedna z malá potravín, ktorá práve vyžaduje tú oxidáciu, aby sa ten sulforafan vlastne uvoľnil, aby ho telo vlastne vedelo potom prijať. Takže to je taká zaujímavosť.
0: Väčšinou bránime tej oxidácii, aby nám sa dá...
1: Určite oxidácia nie je dobrý proces a práve preto to spomínam, že pri tej brokolici je to taká výnimka, že tam potrebujeme, aby to zoxidovalo. Na C nemáme, ale máme na čo? Takže ideme na čučoriedky. Prečo sú čučoriedky dobré pre mozog? Tak určite obsahujú veľké množstvo polyfenolov a takisto antokiany, to sú rastlinné pigmenty, ktoré práve dodávajú tej čučoriedke vlastne tú takú modrofialovú farbu. A tieto látky pôsobia antioxidačne, chránia bunky pred oxidačným stresom. No a hovoríme im aj, že sú také brain power potraviny, čiže naozaj na takú tú silu mozgu. A medzi tieto potraviny sa zaraďuje bobuľové ovocie, ale teda tie čučoriedky sú ako hlavne, potom napríklad zelená listová zelenina, masné ryby, vlašské orechy. Tieto potraviny všetky zaraďujú ako tie brain power. No a taký zaujímavý fakt o čučoriedkách, že čím je sitejšia farba čučoriedok, tak tým je vlastne viac tých rastlinných ochranných látok. Čiže už keď sa na nich pozrieme a vidíme, že sú také ešte zelené, tak tie netreba brať, treba ich nechať dozrieť, keď sú teda ešte na kríku. Ale takisto, aj keď to vidíme niekde v obchode, hej, že sú také biednejšie, tak radšej si vyberať tie, ktoré sú naozaj také tmavo-fialové až. Pretože práve tá farba je takým signálom tej výživovej hodnoty. Čučoriedky sú síce malé bobuľky, ale sú naozaj veľkým ochrancom mozgu.
0: Same také dobroty nám ponúkate, avokádo, čučoriedky. A ja aj brokolicu napríklad z nej robím fašírky, tiež tak trošku nad parou, nech zmekne.
1: Brokolica, keď sa k nej vrátime, je veľmi dobrá napríklad ako príloha na masielku, alebo len takto ju podusiť, trošičku možno trošku soli, trošku nejaké bylinky. Má veľa vlákniny, čiže aj nasytí. Pokojne, keď ľudia trošku možno chcú, aj presne ako sme sa bavili o tom chudnutí, že nielen podporuje tú pečeň, ale zase nie je to taký sacharid, ktorý vlastne v tom tele ostáva, a určite veľmi dobrá voľba.
0: A koľko by sme toho mali jesť, teda kým prejdeme k tým ďalším potravinám?
1: Primerane. Ja si myslím, že nie je potrebné, aby človek teraz všetko jedol každý deň. Ale určite, keď ideme do toho obchodu, tak mať napríklad týchto 10 potravín trošku v mysli. Ja keď robím prednášky pre deti, tak ja to robím takou hravou formou a učíme sa to tak, že si to ukladáme, tie jednotlivé potraviny, na telo. Čiže napríklad urobíme si z niečoho náramok, z niečoho náhrdelník, z niečoho si urobíme opasok, a takto vlastne, aby si to naozaj vedeli, že aha, alebo nechty, tak to si povieme ďalej, je kurkuma, že žlté nechty. A hovorím, keď aspoň jednu potravinu z toho denne nájdete na tanieri, tak určite je to dobrá voľba. A keď idem do toho obchodu a mám tento zoznam v hlave, tak hovorím, nemusí to byť, že stále všetko, ale každý deň aspoň niečo.

prorok ani bard. Hrám som, čo zložil Leonard, a slepé mačky k nohám sa mi túlia.

0: Našim dnešným hosťom je zdravotná koučka Patricia Červená, s ktorou sa rozprávame o potravinách, ktoré sú dobré pre mozog.
1: Tieto potraviny, o ktorých dnes hovoríme, tak to je tiež taká známka toho, že zdravá strava môže byť chutná. Pretože veľa ľudí má takú predstavu, že proste čo je zdravé, tak je bez chuti, alebo nie je to chutné, ale práve opak je pravdou, že naozaj sú to všetko veľmi dobré veci a hovorím, a pokiaľ na niečo je, že bez chuti, tak vždy sa to dá ochutiť. Veľakrát mi hovoria, že biely jogurt je fuj. Hovorím, ale tak vy nemusíte jesť čistý biely jogurt. Veď vy si do neho môžete dať kakao, môžete si tam dať škoricu, môžete si tam dať napríklad nejaký proteín. Keď si tam dáte čučoriedky, banán, tak to je taká lahôdka. Na to sa naozaj dá zvyknúť, že to môže človek jesť každý deň.
0: Pritom tam nie sú tie také chemické rôzne primesy, ako že kvázi jahoda, jahodový jogurt a podobne, že naozaj ano. Čistý jogurt.
1: No to je naozaj pri tých jogurtoch. Keď si vezmete taký jogurt, ktorý je s nejakou tou príchuťou, tak už je to väčšinou príchuť, či už je to nejaká chémia. Ale tento jogurt, keď si vezmete a pozrite si tú etiketu, tak väčšinou je tam len nejakých 3,5 gramu bielkoviny. Čo my z toho jogurtu? Práve tú bielkovinu potrebujeme. A práve napríklad tie biele jogurty, čo sú čisto biele, väčšinou sú to grécke, ale zase nie každý, tak majú okolo tých 10-11 gramov bielkovín na 100 gramov. To je taká hodnota, že áno, to má zmysel zjesť. Lebo nie sú tam chemické látky, nie sú tam chemické farbivá, je tam väčšinou aj menej cukru. A hovorím, ochutiť sa to dá. Len ide o to, aby som ten základ mala dobrý, aby to malo výživovú hodnotu, aby to nebol nezmysel, len proste, ktorý má kalórie, ale žiadnu výživu.
0: Čiže odporúčate nám čítať etikety?
1: Rozhodne áno.
0: A hlavne na tie bielkoviny sa sústrediť.
1: Áno, áno. Zase, hej, ide o to, o čo nám ide. Ale v podstate malo by nám ísť o tú vyváženú stravu a tej bielkoviny, bohužiaľ, potrebujeme oveľa viac, ako si predstavujeme, že jej potrebujeme. A zase, čím sme starší, tak tým menej dokáže naše telo tú bielkovinu vstrebať. Čiže naozaj je potrebné. A zvlášť napríklad zase, keď chcú ľudia schudnúť, tak zase tá cesta ako, tak je proste znížiť množstvo sacharidov. Nehovorím, že úplne vylúčiť, ale znížiť, ale pridať tú bielkovinu. A vtedy sa dá ako rozumne chudnúť.
0: Vy ste nás už v týchto našich reláciách upozorňovali na to, na ten jogurt, ktorý obsahuje čo najviac. Myslím, že skyr alebo
1: skyr je veľmi dobrý, áno, že presne.
0: Obsahuje tie bielkoviny namiesto tých vecí, ktoré nemusia.
1: Ale zase majú aj tie farebné skyry, takže zase radšej si zobrať teda ten biely a potom už keď tak napríklad máme doma rôzne domáce džemy, tak radšej si tam dať domáci džem, ktorý viete, že ste si ho len zavarili, hej, že ste tam nedávali žiadne chemické látky a už je to oveľa, oveľa lepšie.
0: Stretávame sa, kedy všetko dozrieva, tak treba myslieť na to, že trochu času venovať aj tým rôznym džemom domácim.
1: Úplne zbožňujem, keď si ráno robím jogurt, vidím vonku, mám to šťastie, že bývam v rodinnom dome a nazbieram si čerstvé maliny alebo čerstvé jahody a rovno tie si dám do toho jogurtu, tak to je naozaj že taká lahôdka. Hej, ale dnes samozrejme máme trhy, kde sa dajú vlastne tieto veci kúpiť pre tých, ktorí nemajú tú možnosť, hej, že si sami vypestujú.
0: Takže skončili sme čučoriedkou. Pokračujeme.
1: Pár písmen preskočíme a pôjdeme na takú fajnotku, jak sa hovorí, aj to horká čokoláda. Kvalitná horká čokoláda obsahuje kakaové flavanoly, to sú tiež rastlinné látky, ktoré podporujú cievy, prekrvenie a zase takú antioxidačnú ochranu. No a práve to dobré prekrvenie je pre mozog kľúčové, pretože mozog potrebuje neustály prísun aj kyslíka, aj živín. No a zase samozrejme nie každá čokoláda je tou mozgovou potravinou. Je rozdiel medzi tou sladkou, mliečnou čokoládou a kvalitnou horkou. Za tú kvalitnú sa považuje čokoláda, ktorá má minimálne 70% kakaa. Takže čokoláda môže byť buď sladkosťou, to je tá mliečná, alebo naozaj funkčnou potravinou. Záleží od kvality a množstva. Čiže aj to množstvo, naozaj treba si zobrať jednu tabličku. Často napríklad turisti, aj ak idú do hôr napríklad, tak práve si berú horkú čokoládu ako taký dobrý zdroj energie, ale práve vlastne aj tých ochranných látok. Takže určite zase, hej, s tou horkou čokoládou napríklad dá sa nastruhať do toho jogurtu a už je to zase proste nejaké rozumné spojenie.
0: Čiže vy ste dali tomu taký názov k tej horkej čokoláde, že je to funkčná potravina. Čo si pod tým majú predstaviť tí naši poslucháči? Kedy je to funkčné a kedy nefunkčné?
1: Nefunkčná je taká, ktorá má len kalórie, ale nemá žiadne výživné látky, žiadne vitamíny, žiadne minerály. A funkčná je taká, ktorá plní nejakú funkciu, čiže doplňa niektorú z týchto látok, ktoré sú potrebné, aby celkovo tá chémia v tele fungovala.
0: A taká varná čokoláda, tá môže obsahovať tých 70%?
1: To si nemyslím úplne. Ale nevylučujem, že existuje aj taká, ale asi tam bude menej. Lebo zase tá varná čokoláda sa používa na pečenie, treba jej tam dosť veľa a zase povedzme si pravdu, tieto čokolády, ktoré sú na 70%, sú aj z tej vyššej cenovej kategórie. Proste stojí to viacej eur a človek, keď si dá z toho kúsok, tak si povie, dobre, vyjde mi to, ja neviem, na 10 krát, že si to môžem dať, ale keď to dáte naraz do toho koláča, tak asi potrebujete, aby to bolo lacnejšie trošku. Ale zase nevylučuje sa dať tú kvalitnú čokoládu napríklad do toho koláča. A keď je nejaký taký naozaj dobrý raw koláč, kde sa vymenia zase tie nezmysly, ktoré len robia nejaký objem za funkčné potraviny, tak takisto aj tie dezerty môžu byť veľmi dobré, veľmi chutné a hlavne aj zdravé.
0: Takže to bolo háčko, horká čokoláda. K akému písmenku by sme sa presunuli teraz?
1: No tak, teraz by sme sa presunuli ku písmenku K, a to je kokos. Kokos obsahuje tuky, z ktorých časť tvoria tzv. MCT tuky. To sa volá, že sú to tuky so stredne dlhým reťazcom a tie sa v tele metabolizujú inak ako bežné tuky a práve môžu byť veľmi rýchlym zdrojom energie. Pri kokose je ale dôležité množstvo, pretože kokosový tuk obsahuje aj veľa nasýtených tukov. Čiže niektoré potraviny, takisto teraz trošku odbočím, napríklad mandle, je to tiež veľmi dobrá potravina, ale treba si dať nejakých 5-7 kusov maximálne denne, lebo majú dobré stopové prvky napríklad, ale majú veľmi veľa omega-6-ky, brutálne veľa. Čiže keď si niekto dá naozaj že balíček, tak to proste s tými omega-6-kami preženie. Tej omega-6-ky máme v tej strave veľmi veľa, čiže nepotrebujeme ju ešte nejak umelo navyšovať. Ja som bola na jar na takej dlhej ceste a bola som aj na Bali a tam sme si v istom období, také skoro 2 týždne, dávali na obed kokosový orech, ten mladý, čiže vypili sme to mlieko a potom sme vlastne s lyžicou vydlabali ten kokos. Tak to nám úplne ako obed stačilo, pretože naozaj to má veľkú výživovú hodnotu aj energetickú.

0: Má veľmi veľké množstvo omega-6 a sú iné zdroje, ktoré sa dajú nahradiť. V podstate ja uprednostňujem pri tom varení radšej bravčovú masť. A nielen ja, ale teda veľa výživových rôznych poradcov a tak ďalej. To sa niekedy pred nejakými možno 80 rokmi urobila táto potravinová chyba, pretože sa myslelo, že práve bravčová masť spôsobuje nejaké srdcovo-cievné choroby, ale v podstate už sa preukázalo, že to tak nie je, len viete, ono, kým sa nejaký zvyk zmení, tak to naozaj bohužiaľ trvá veľmi dlho, takže určite ten slnečnicový olej nie, ale existuje jeden olivový olej, lebo hovorí sa, že olivový olej by sa mal používať na studenú kuchyňu. Pokiaľ je to varenie nejaké krátke, tak sa môže používať aj na teplú kuchyňu. Ale existuje jeden taký špeciálny, ktorý má červený vršok a to je olivový olej, kde je trošku toho slnečnicového a on práve zabraňuje tomu nejakému prepáleniu. Čiže potom, keď už na oleji, tak by som odporúčala tento.
1: Že je tam urobená taká kombinácia tých dvoch olejov.
0: Je taký rozumná kombinácia týchto dvoch olejov. Stačí si zapamätať, že naozaj bravčovú masť, gimaslo napríklad, alebo potom tento olivový s tou troškou slnečnicového oleja, tak áno. A veľa vecí sa dá robiť naozaj v tej pare, že ani tam nepotrebujeme niečo ako pod to hodiť. A zase, keď sa to varí aj v nejakých kvalitných hrncoch, pretože aj to je rozdiel, tak dokáže naozaj aj to meso, aj tá zelenina pustiť vlastnú šťavu a potom v podstate tam nejaké veľké tukové zásoby nepotrebujeme mať v tom hrnci. A zase napríklad s tým olivovým olejom sa dá už hotové jedlo trošku napríklad dochutiť alebo proste trošku podporiť príjem tých zdravých tukov.
1: Takže to bol kokos. No, ďalšia dobrota, čo nasleduje?
0: Ďalšia dobrota, ostávame pri písmene K. Ja už som tu spomínala tú potravinu. Väčšinou, keď aj s tými deťmi robím, tak hádame. Hej, ja ich stále nechám, aby hádajú. A toto neuhadne väčšinou nikto. A je to tá spomínaná kurkuma. Čiže kurkuma alebo kurkumín je veľmi preskúmaná látka. A práve pre svoje protizápalové a antioxidačné vlastnosti. Vlastne veľa výskumuje práve v tom kognitívnom zdraví. Niektoré štúdie ukazujú práve tie benefity na pamäť, na pozornosť, alebo aj na takú tú rýchlosť spracovania informácií. Hej, to sú vlastne tie kognitívne funkcie. No a zaujímavý fakt je, že kurkumín sám o sebe sa horšie vstrebáva a preto sa vlastne používa ešte jedna látka, ktorá podporuje, myslím, že som čítala, že až 2000 násobne práve jej účinnosť. Samozrejme, je dobre, keď sa kombinuje aj s tukom, ale tá látka je čierne korenie a z čierneho korenia tzv. Piperín. Takže toto je taká dvojička, ktorú v prípravkoch aj nejakých doplnkoch stravy, ktoré sú zmysluplné, tak určite ku kurkume. Hľadajte, že tam musí byť aj piperín. Lebo kurkuma sama o sebe nevie dať to dobré zo seba, ktoré by mohla dať. Čiže kurkuma je vlastne korením. Je možné vylepšiť či už nejaké mesové jedlá, alebo napríklad do ryže trošku sa môže prisypať. Má jednak takú žltú farbu, čiže aj pekne to jedlo z farby. Má aj veľmi peknú aromu. Krík napríklad, som raz, keď som bola v Španielsku, tak som zacítila takú vôňu. To vôňa ako kurkuma, pritom je to taký zelený krík. Myslím, že podobne ako rozmarín to vyzerá. A raz je to ako burina v Španielsku, ale naozaj to vonia. Keď to pošúchate, tak presne to vonia ako kurkuma. Takže zase nie je to zázračná tabletka, ale určite je to niečo, čo v tej kuchyni by malo mať stále miesto.
1: A opäť to množstvo len tak prirodzene, že sem tam okoreniť tým
0: áno,
1: jedlo.
0: Áno, primerane určite, ale pokojne môže to byť na dennej báze. Tá kurkuma určite. Tie antioxidačné vlastnosti sú veľmi dobré a potom ešte v kombinácii s ďalšími látkami, ako sú kvercetín, fisetín, tak dokáže napríklad, to je taká zaujímavosť, odbúrať tzv. Zombie bunky z tela. Zombie bunky, keď ako dozrievame, nechcem povedať, že starneme, ale dozrievame, tak aj tie naše bunky sú také lenivšie. A vieme, že každá bunka má nejaký ten životný cyklus. Niektoré bunky, napríklad imunitné, žijú nejaké 1-2 dní a potom sa vlastne skončia, rozpadnú sa, ja neviem, pleťové, tam je tuším nejakých 21 alebo 28 dní, kostrové až 10 rokov. Čiže všetky sa vlastne postupne obnovujú. Práve v tom procese, keď už dožijú ten svoj život, tak by sa mali rozpadnúť. Ale ako sme starší, tak aj tie, hovorím, aj tie bunky lenivejú a už sa nerozpadnú niektoré a ostávajú v tele zavadzajú a práve tým sa hovorí, že zombie bunky. A práve tieto látky dokážu urobiť vlastne taký poriadok, že to vyčistia, sú také dvojtýžňové kúry intenzívne, kedy sa to

0: ho berie viac, ale naozaj je to také ako veľké upratovanie. Tak raz, dvakrát do roka je dobre urobiť si takúto kúru. No a potom samozrejme je možné brať tú kurkumu aj preventívne ako každý deň, hej, že dobre, dnes umyjem okno, dnes utriem prach, čiže len také malé. A dokonca tento kurkumín v hodnej kombinácii dokáže naštartovať aj vlastne kmeňové bunky. Čiže sa používa v podstate aj v tom anti-agingu.
1: To je dobre vedieť. Trošku čierneho korenia a kurkumín.
0: Čiže napríklad, keď ľudia používajú doma kurkumu do niečoho, tak určite trošku pepru tam dať k tomu, aby to naozaj vydalo to, čo to vydať má.
1: Ak by som trošičku mohla odbočiť vo všeobecnosti koreniny, tie môžu len pomôcť. Ja si myslím človeku, kde je taká pestrá vlastne zmes korenín v našom jedálničku?
0: Určite nie len pridávajú vôňu. Každé korenie má väčšinou takú špecifickú vôňu. Ja som napríklad asi pred 3 rokmi objavila koriander. Ako videla som, že to majú v potravinách, vôbec som to vôbec nebrala na vedomie. A potom som bola v Mexiku a tam jednak robia guacamole z toho avokáda. To je taká veľmi častá súčasť jedla. A potom často sme mali ako na tanieri, že boli paradajky pokrajané. Neviem, či tam bola ešte nejaká zelenina. Ale potom vôbec som nevedela, čo to je. Len som cítila takú špecifickú chuť. Som zistila teda, že je to koriander. Ale až keď som prišla domov a raz na víkend prišiel starší syn z Prahy a sme sa bavili, že čo budeme variť, a on, že on uvarí. No a uvaril práve také nejaké mexické jedlo a súčasť, okrem toho guacamole, z toho avokáda, bola práve aj tá paradajka s tým koriandrom. A hovorím, tak túto chuť som presne cítila. No a teraz vlastne už je to tak pravidelná súčasť vlastne mojej kuchyne, čiže mám na okne jeden kvetinač, kde si pestujem. A práve z toho Bali som si teraz doniesla aj semienka. Takže keď túto vypotrebujem, tak idem vyskúšať si vlastne vypestovať vlastný koriander.
1: Teraz mi napadlo, že naozaj mnohé bylinky alebo tieto koreniny si môžeme vypestovať sami.
0: Áno,
1: určite. V podstate v priebehu takmer väčšiny roka by nám to rástlo.
0: Áno, áno. Samozrejme, dajú sa aj kúpiť už, hej, bazálka alebo pažitka, ale môžete to mať naozaj na tom okne, hej, len treba polievať tie bylinky, oni dosť veľa vody potrebujú. Takisto potom, keď toho máte veľa, to zvyknem robiť, že zase si ju usuším. Čiže zase mám vlastne sušené bylinky.

0: Aj naďalej je našim hosťom zdravotná koučka pani inžinierka Patrícia Červená. Vieme, že existujú potraviny, ktoré pozitívne vplývajú na ľudský mozog a tým sa v dnešnej relácii Odborník na linke venujeme.
1: Keď si pamätáte, keď sme mali reláciu o čreve, tak sme hovorili, že aby človek mal dostatok vlákniny, ale aj tej pestrosti, tak mal by za týždeň zjesť 30 až 50 rôznych zdrojov ovocia, zeleniny a korenín. Čiže zase, čím je to pestrejšie, to črevo zbožňuje práve tú pestrosť. Takže čím je to pestrejšie, tak tým aj tomu črevu robíme dobre, nie len našim chuťovým pohárikom, ale aj tým baktériám, ktoré máme v čreve.
2: Dobre, takže tu máme teda kurkumu.
1: Áno.
2: Ešte teraz, máme niečo?
1: Nie, na K už nemáme. Teraz sa presunieme hneď za K je L. No a čo si myslíte, čo to bude?
2: Listová zelenina.
1: Presne tak.
2: Vážne.
1: Áno, čiže zase sa presúvame do ďalšej farby a to je zelená. A tam napríklad patrí špenát, rukola, kel, mangold, polníček, rímsky šalát. A sú to zase vlastne potraviny alebo zelenina, ktoré obsahujú folát, vitamín K, luteín, beta-karotén, horčík a zase antioxidanty. Tie antioxidanty sú taký spoločný znak. Keď si spomeniete, tak v podstate pri každej jednej spomínam. A práve tá zelená listová zelenina je bohatá na živiny, ktoré sú dôležité pre mozog. A zase napríklad výskum spája tieto potraviny s pomalším kognitívnym úbytkom. Čiže samozrejme, že tým vekom sa tie kognitívne funkcie nejak, nechcem povedať, že vyčerpajú, ale možno, že sa trošku aj presilia. Proste v určitom období človek má strašne veľa tých informácií, ktoré musí spracovávať a môže sa tak, ako keby, že sa tak otupí tá myseľ. Ale keď máme zase dostatok týchto potravín, tak proste tá degradácia je oveľa pomalšia. Určite, ak by sme mali vybrať jednu skupinu potravín, ktorú väčšina ľudí je málo, tak je to práve listová zelenina.
2: Tak skúsme také príklady na tú listovú zeleninu dať našim poslucháčom, že čo sa tým myslí. Sú to nejaké šaláty a takéto veci?
1: Áno, šalát, ako som vravela, špenát, rukola, tu vieme tiež pekne vypestovať u nás kel. Kel je veľmi dobrý, ružičkový kel napríklad je zdrojom dokonca aj omega-3 mastných kyselín, kyseliny alfa-linolenovej, to je vlastne tá omega-3 s krátkým reťazcom, ktorá takisto je esenciálna kyselina, ktorú vlastne potrebujeme dennodenne. Zase variť čím menej. Je dobré zase podusiť napríklad, zase v tej pare, ale zase čím menej sa varí, tak tým viacej tých živín tam ostáva.
2: Keď sme už pri tom ružičkovom keli, tak som zistila, že to v pohode prezimuje v záhrade.
1: Áno.
2: Tomu neoblížia mrazy.
1: Áno, ja som tiež vlastne minulý rok prvýkrát pestovala práve tento ružičkový kel a dokonca ešte neviem, či v decembri sme ho nezbierali. A vlastne tá listová zelenina, jej môžeme povedať, že je to taký multivitamín v prírodnej forme, lebo naozaj obsahuje veľa vitamínov. Takže nie je to len taká príloha na tanieri, ale zase je to taká dobrá potravina aj pre mikrobióm, aj pre cievy a aj pre mozog.
2: Takže myslieť na to, že stále nejaký šalátik nech máme, aspoň ano. Jeden list.
1: Presne tak, ono sa to používa aj v reštauráciách veľakrát skôr ako len taká dekorácia. Hej, aj keď máte švédske stoly, tak je to tam len ako ozdoba, ale ja napríklad, keď som niekde v hoteli, tak práve si tie... Lebo niekedy proste fakt je málo zeleniny na tých švédskych stoloch, ale práve napríklad pri tej nejakej šunke alebo pri tom syre to tam je, aby to pekne vyzeralo, tak ja si to tam tak vyzobkávam, lebo proste viem, že je to potrebné. Ale zase je dobré si dať k tomu nejaký tuk, čiže k šalátom určite sa odporúča ten olivový olej, alebo nejaký hej, ľanový olej sa môže dať avokádovi a tak ďalej. Tých olejov je veľké množstvo, ale ten olivový olej nikdy nepoškodí.
2: Čiže vy na švédskych stoloch vyzobkávate šalát. Dekoráciu.
1: Áno, áno.
2: Takže to bola listová zelenina, posunieme sa k nejakému
1: ďalšiemu. Áno, hneď zase ďalšie písmenko je M. No a to je také
2: mangold.
1: Trošku... Nie, mastné ryby. Takže medzi tie mastné ryby patria hlavne losos, sardinky, makrely a slede. A tiež už sme si tu o tom hovorili, že sú to práve dobré zdroje omega-3 mastných kyselín, EPA a DHA. Majú veľmi náročné názvy, tak používajú sa medzi ľuďmi práve tieto skratky. EPA je mastná kyselina, ktorá práve je v bunkových membránach. čiže zabezpečuje, aby bunková membrána bola priepustná, aby sa živiny dostali dovnútra a zase, aby odpad sa vedel dostať von z tej bunky. Potom teda ešte aj cievy, aby boli v poriadku, a srdce, čiže vlastne tento systém. A DHA je veľmi známa, tá je práve dobrá na to, aby sme mali mozog v poriadku, oči, nadobličky a muži napríklad spermie. Práve tá DHA je takou významnou štruktúrnou súčasťou mozgu a v podstate ten príjem rýb, ak sa prijímajú dostatočne často, nielen raz za rok na Vianoce, tak sa to zase spája s nižším rizikom toho kognitívneho poklesu a takisto aj napríklad Alzheimerovej choroby.
2: Koľko asi tých rýb by ste odporúčali v priebehu týždňa? Aspoň jednu rybičku?
1: Ja by som odporúčala tak 10 kg za mesiac.
2: Dosť, som povedala.
1: Je to dosť, ale je to také množstvo, ktoré vlastne to ľudské telo potrebuje. Samozrejme, nemusí človek zjesť akože vyslovene 10 kg rýb, pretože zase mnohé ryby obsahujú ťažké kovy, plasty. Čiže zase je to taká hlava 22, že na jednej strane treba jesť ryby, ale na druhej strane sú plné ťažkých kovov a plastov. Čiže síce si dáme dobrú omega-3, na druhej strane si dáme tie toxiny. Čiže ako z tohto von, tak tu sú na mieste naozaj doplnky omega-3 mastné kyseliny alebo nejaké oleje, ktoré obsahujú. A zase ale je potrebné, aby mali dostatočnú ochranu proti oxidácii, pretože pokiaľ sú v tých prípravkoch len E-vitamíny, tokoferoly, tak tie dokážu zabezpečiť tú ochranu len na nejakých 7 až 9 hodín. A ľudské telo, vlastne keď sa to dostane do tela, tak vlastne po tých 7-9 hodinách to zoxiduje. A možno ste boli niekedy na dovolenke pri mori, na rybom trhu a cítili ste, hej, ako to tam smrdí. A to je práve to, že tá ryba sa dostane do kontaktu s kyslíkom a nastáva oxidácia. To isté sa deje v ľudskom tele. Čiže pokiaľ je tam len táto ochrana, tak nie je dostatočná a nedosahujú potom ľudia také výsledky a také benefity, ako očakávajú. Čiže je potrebné hľadať omega-3 mastné kyseliny, ktoré majú prídavok polyfenolov. To sú veľmi silné antioxidanty. Väčšinou sa pridáva olej z nezrelých oliv, pretože ten má práve najviac týchto polyfenolov a táto zmes dokáže byť stabilná viac ako 35 hodín. A ľudské telo potrebuje tých 20-24 hodín na to, aby sa to dostalo do tých bunkových membrán, aby to urobilo tú službu. Takže keď už hovoríme akože naozaj o tých rybách, že ktoré jesť, tak by som odporúčala čo najmenšie rybičky, čiže napríklad sardinky, pretože tie sú mladé, krátko sú v tom mori, lovia sa, ako hovorím, pomerne mladé, alebo potom aj nejaké sardelky, a tak tie by som ako odporúčala, ale zase, prosím, vo vlastnej šťave, nie v slnečnicovom oleji. Toto zase, keď vidím, že dobrú omega-3 dajú do omega-6, tak to mi fakt niekedy vlasy dubkom stávajú, ale vo vlastnej šťave. A zase si to môžete potom ochutiť, čím chcete. Dať si to do šalatu, pridať si k tomu, napríklad dajte olivy, ešte nejaké olivový olej, pokojne, napríklad s tým zeleným šalatom a máte výbornú večeru.
2: Čiže aj kto sa rozhodne, že nechce toľko rýb jesť, treba siahne po tých doplnkoch, aj tam je veľmi dôležité zistiť to zloženie.
1: Áno, áno, tam hlavne pri tej omega-3 by som bola veľmi opatrná, pretože ľudia, ktorí majú problémy napríklad so srdcovými chlopňami, tak práve tie omegy s tými vitamínmi im môžu aj narobiť nejakú šarapatu. Čiže tam by som určite nešetrila a to už vidíte, že keď je to naozaj že lacná omega, tak niečo tam nie je v poriadku. Pretože ten proces toho čistenia a toho, aby sa zachovala tá prírodná forma trigliceridová, tak je veľmi nákladný. Čiže pokiaľ vidíte nízku cenu, tak proste nie je tam dodržaný presne ten postup, ten technologický, aby tá omega bola prírodná a aby tam boli tie antioxidanty alebo tá ochrana, ktorá zabezpečí, že tá omega vám nezoxiduje v tele a vlastne urobí vám trošku nejakú službu, alebo nepoviem, že žiadnu, ale neurobí to, čo očakávate.

0: V relácii Odborník na linke sa rozprávame so zdravotnou koučkou Patriciou Červenou o potravinách, ktoré sú prospešné pre mozog. Desiatou odporúčanou potravinou sú vajíčka.
1: Vajíčka obsahujú jednu zaujímavú látku, ktorá sa volá cholín a ten je práve dôležitý pre nervový systém a tvorbu acetylcholínu. A táto látka je potrebná práve na komunikáciu medzi nervovými bunkami. A je to zase živina veľmi dôležitá pre mozog a nervy. Ale zistila som nedávno, napríklad cholín potrebujú deti, aby sa im dobre rozvíjala neurosústava. Ale nedávno som zistila, že cholín je aj veľmi dobrá látka, ktorá pomáha stukovateľej pečeni, respektíve pomáha nastaviť alebo vylepšiť metabolizmus tukov. Takže teraz sa dosť tento cholín dostáva do popredia. Čiže nielen na tú neurosústavu, ale práve aj na tú pečeň. V podstate práve tie vajíčka sú jedným z najpraktickejších zdrojov cholínu. Nachádza sa to vlastne v tom žltku. Čiže vajce je naozaj taká, by som povedala, super potravina, pretože v bielku sa nachádza bielkovina, veľmi dobrá. Zase ľudia, ktorí chcú schudnúť, tak používajú práve to bielko hlavne, pretože v tom žltku je aj tuk. Ale práve v tom žltku je ten výživový balíček, že je tam cholín, je tam napríklad aj lutein, zaexantín a takisto ďalšie vitamíny. To vajíčko určite je dobrý zdroj zase pre ten mozog a zase aj napríklad viem, že vegetariáni ho používajú.
0: Klasická otázka, koľko vajíčok denne?
1: Zase primeranie. Jedno, dve vajíčka denne, ak si človek dá, tak ja si myslím, že je to v poriadku. Alebo keď si urobí, ja neviem, jeden deň praženicu z troch vajíčok, zase pri tom chudnutí napríklad je dobré si urobiť, že dať si jedno vajíčko a dve bielka. Proste tie žltka použiť na niečo iné, hej, alebo napríklad zvieratkám dať psi, viem, že majú veľmi radi žltko a že im dobre na srst robí. Čiže keď sme mali psika a som si takto robila praženicu, tak práve to žltko som dala napríklad psom.
0: Čiže podeliť sa.
1: Áno, podeliť sa, hej. Ale zase ide o to, že aký je ten cieľ. Keď chceme podporiť zase ten mozog, tak tam práve to žltko potrebujeme. Ale zase, keď to robíme primerane, hej, keď si nedáme každý deň 10 vajíčok, tak zase si myslím, že to telo úplne to zvládne.
0: Ale ja si pamätám čas, kedy nás odborníci varovali pred vajíčkami, že nejaký cholesterol nám zvyšuje alebo niečo podobne, ale zdá sa, že to nie je až také nebezpečné.
1: Nie, určite cholesterol si vytvára vlastne telo samé, keď ho potrebuje. A zase my potrebujeme riešiť tú príčinu, aby telo ten cholesterol nevytváralo. Takže to zase sú len také nejaké, by som povedala, že zástupné riešenia, že prestaňte jesť vajíčka, nebudete mať cholesterol. To nie je pravda.
0: Treba využiť to, čo nám vlastne ponúka to vajíčko.
1: Aj, ale hovorím, zase nepreháňať, to s ničím netreba preháňať. Ale proste mať to tam. A keď si jeden deň nedáte vajíčka, no tak to sa nič sa nedieje. Viete, keď beriete antibiotika, beriete to 10 dní v kuse, pretože je tam nejaký cieľ. Ale to neznamená teda, že to vajíčko musíte mať každý deň. No tak môžete si dať aj niečo iné, ale malo by to mať to miesto určite v tej strave. A zase, nie sú vajíčka ako vajíčka, čiže zase hľadať skôr tie zdroje možno nejakých farmárov, alebo že viete, že naozaj tie sliepky sa pasú na lúke a nedostávajú nejaké to umelé krmivo, pretože zase sa potom nedostanú úplne k tým dobrým látkam. Niekedy aj vajíčka, neviem, či je to ešte dnes, ale skôr si myslím, že nie obsahovali omega-3 masné kyseliny. Pretože keď tie sliepky naozaj proste boli na tých lúkach, hej, a nejakú tú ďatelinku a neviem, čo si tam objedali, tak tá napríklad obsahuje, hej, práve tú omega-3 masnú kyselinu. Čiže zase ten potravinový reťazec dostal tú omega-3 do toho zvieraťa. Tak ako je to pri rybách. Mnohí ľudia si myslia, že dám si pstruha alebo dám si kapra a si dávam omega-3, hej, ale to je veľký omyl, pretože v sladkovodných rybách sa omega-3 nenachádza. A takisto sa nenachádza v rybách, ktoré sa chovajú vlastne na tých farmách. Čiže môže to byť síce losos z Norska, ale pokiaľ je z farmy, tak on nešiel okolo omega-3, pretože tam je potravinový reťazec, v podstate omega-3 zdroj sú riasy, preto napríklad sú aj oleje omega-3, ktoré sú z rias, čiže napríklad vhodné pre vegánov, vegetariánov. Ale práve tá riasa, ju zje nejaká sardinka, ančovička a zase tie lososy alebo tie makrely zjedia tie sardinky a tak sa tá omega dostane do tej vlastne veľkej ryby.
0: Takže to boli vajíčka a rátajú sa vajíčka aj v koláči, v takej piškote?
1: No, tak myslím si, že sa môžu rátať.
2: Napríklad s čučoriedkami.
1: Áno, no, myslím, že by sme tam vedeli poskladať aj tú horkú čokoládu a trošku kokosu. A no. Tam je zase na tých koláčoch je väčšinou problém ten cukor. Dá sa to zase nahradiť tak, aby, lebo ten koláč nemusí byť úplne, že je sladký, sladký. A keď sme sa bavili zase o tom čreve, my keď tam nastolíme tú harmóniu, tú rovnováhu, tak tie zvieratka si ani to sladké nebudú pýtať. Vám nebude chutiť to sladké.
0: To boli vajíčka. Ešte máme niečo v zásobe, čo by nám mohlo pomôcť?
1: Ešte máme tu desiatú potravinu. To sú, tiež je to na V, a sú to vlašské orechy. A vlašské orechy zase obsahujú tú rastlinu omega-3 mastnú kyselinu, tiež polyfenoly, vitamín E, minerály a sa zaraďujú medzi potraviny, ktoré sa spájajú s lepšou výživou mozgu. Keď si predstavíte ten vlašský orech, tak on aj vyzerá ako taký mozog malý. Čiže je to taká milá symbolika, výživovo to sedí, že naozaj ten vlašský orech je dobrý pre ten mozog. A zase netreba to preháňať, ale dať si možno nejakých 20 gramov kľudne aj denne, tak práve nám to doplní tú potrebu tých zdravých tukov. A môže sa to dať do jogurtu, do kaše, ale samozrejme môže to mať človek aj niekde na stole a dať si to. A zase napríklad tie orechy je taký dobrý pomocník, keď si chceme dať zeleninu, pretože väčšinou v zelenine sú vitamíny, ktoré sú rozpustné v tukoch. A keď si napríklad taký kaleráb alebo mrkvu dáme čisté, tak síce zase máme dobrý pocit, ale tie vitamíny sa nám nemajú ako vlastne vstrebať do toho tela. Učím klientov, že keď robíte deťom napríklad desiatu a dávate im tú mrkvu a dávate im kaleráb, tak dajte im tam zopár vlastne napríklad vlašských orechov. Keby sme to zhrnuli, mozog potrebuje farby, keď si zoberieme zelenú, modrú, žltú, bielu, potrebuje tuky a potrebuje stabilitu. Ako som vravela, tá farba z čučoriedok, z brokolice, z listovej zeleniny, tie tuky, zapamätací ryby, orechy, avokádo, vajcia. No a tá stabilita je práve v tom, keď je príjmanie stravy pravidelné, bez nejakých výkyvov. Pretože práve mozgu nerobia tieto výkyvy. Dobre. No a vlastne mozog nestárne len rokmi, ale stárne aj zápalom, stresom, zlým spánkom, nedostatkom živín a výkyvmi cukru. Takže keď sa týmto veciam budeme vyhýbať, tak budeme mať tento náš nástroj, pretože mozog je pre nás takým nástrojom, tak nám bude dobre slúžiť dlhé roky.
0: Ďakujem za veľmi zaujímavé informácie. Do počutia, dovidenia.
1: Dovidenia.
0: Hosťom dnešnej relácie odborník na linke bola zdravotná koučka pani inžinierka Patrícia Červená. Predstavili sme vám 10 potravín, ktoré priaznivo vplývajú na mozog. Reláciu pripravil tým v zložení Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Boli 2 hodiny. Keď sme boli mladí, staré, ale dobré.

Pekný neskorý večer, milé dámy a páni. Nadišla tá správna chvíľa opäť si zaspomínať. Zaspomínať si pri melódiách, ktoré sprevádzali naše životy, keď sme boli mladí. Dnes bude našim hlavným spoločníkom z umeleckých kruhov Marika Gombitová. Skvelá speváčka i človek so správne naladenou dušou. Pohodu a príjemné počúvanie vám zo štúdia v Banskej Bystrici želajú Peťo s Erným.